0: Ju e cila radio jeni? Okay. Të të të pjoj jetë në Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.

jusqu'à ta mort, je te verrai dans une autre.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është premte 9 tetor 2026, dita 279 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:40 minuta dhe prëndon orën 18:25 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një mont i vranët me rreshje shiu. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 24 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 23 gradë Celsius.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje.
2: Ishte pabesiqje sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, jo, nuk do e marrin. Nuk do e merrin për si përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.

Në vitin 768, Karl I Madh kurorëzohet mbreti frankëve dhe si komandant ushtrisë sakton nipin e tij Roland. 1075, Dmitar Zvonimir u kurorëzua mbreti Kroacisë. 1514, u martuan Louis XII I Francës dhe Marie Tudor. 1558, u themelua Merida në Venezuelë. 1804, u themelua qyteti Hobart, kryeqyteti Tasmanisë. 1806, Prusia I shpall luftë Francës. 1820, Gajaki pavarësohet nga Spanja. 1824, u ndalua robëria në Costa Rica. 1835, u themelua Royal College Colombo me emrin Hill Street Academy. 1888, monumenti Washington hapet zyrtarisht për publikun e gjerë. Monumenti I përbërë nga mermer, granit dhe gurë të përzjedhur, është struktura prej guri më e larta në botë dhe obelisku më I lartë në botë. 1934, vritet mbreti Aleksandri I parë Jugoslavisë. Në luftën e parë ballkanike, 1912, ai ishte princ trashëgimtar I Serbisë dhe komandoi ushtrinë në betejat për marrjen e Kumanovës dhe Manastirit. 1963, në Itali do ndodhte një nga përmbytjet më të mëdha në historinë e këtij vendi. Pas një rrëshqitje të argjinaturës mbrojtëse të digës së Vajontit në Veneto, 50 milion kubik litra ujë do të çanin murin e digës duke vërshuar drejt Luginës. 2000 vet do të humbisnin jetën dhe mbi 5000 të tjerë do të mbeteshin të plagosur. 1967, një ditë pas kapjes nga forcat boliviane, revolucionari marksist Ernesto Che Guevara ekzekutohet për përpjekjet e tij për të nxitur një revolucion në Bolivi. 2005, pirja e duhanit u ndalua në transportin e kurudhor në Angli. 2006, Korea Veriore testoi armën e parë nukleare. 2009, presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama në Oslo u shpallur fituesi I Çmimit Nobel për Paqe.

1892, Ivo Andrić, shkrimtar serbo-kroat, nobelist, ka ditën e lindjes. 1935, Melihate Ajeti, aktore që la gjurmë të pashlyer në kinematografin kosovare jugoslave, ka ditën e lindjes. 1940, ka lindur John Lennon, muzikant anglez i zhanrit rock, tekst shkrues, autor dhe aktivist paqe, themelues i The Beatles. 1964, lind në Guadalajara të Meksikës, producenti dhe regjisori famshëm Guillermo del Toro. 1966, lindi David Cameron, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar. 1977, Mehmet Dragusha, futbollist shqiptar. 1987, lindi Barisha Artuk, aktor turk, lindur në Zvicër me origjinë shqiptare. 1996, lindi supermodeli amerikane me origjinë holandeze,

of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është gurnar, gurnare, mbiemër edhe si emër. Dorë shtrëngu.

cilit tregut valutor euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.7 dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 97.7 lek dhe shitet me 98.7 lek.

0: With me. Nëse jeni pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Sot mund të kuptosh se nuk ke pse të luftosh për çdo gjë që dëshiron. Një situatë që të ka lodhur kohët e fundit mund të zgjidhet më lehtë nëse të rishesh një hap dhe sheh nga jashtë. Mbrëmja është më e përshtatshme për të bërë plane se sa për të marrë vendime të nxituara.
1: Demi.
2: Një çështje praktike që e ke shtyr disa herë, nuk mund të pres më, dhe sot do ta gjesh veten duke qenë në fund. Kjo do të sjellë një ndjesë lehtësimi. Në ambientin profesional mos u shqetëson nëse dikush ecën më shpejt se ti.
1: Binjakët.
2: Dita nis me shumë mendime njëherësh dhe mund ta kesh të vështirë të vendosësh se ku duhet të përqendrohesh. Mos u përpiq të zgjidhësh të gjitha në të njëjtën kohë. Një informacion që merr sot mund të bëjë të ndryshosh një plan të bërë më herët.
1: Gaforia.
2: Sot do të ndjesh nevojën për të mbrojtur kohën dhe hapësirën tënde. Jo çdo kërkesë që vjen nga të tjerët duhet të pranohet menjëherë. Në punë mund të të besohet një detyrë që kërkon besueshmëri dhe diskrecion. Kjo është një mundësi për të treguar sa shumë ke përparuar.
1: Luani.
2: Vëmendja sot vjen drejteje pa që nevoja ta kërkosh. Dikush mund të të komplimentoj për një punë të bërë më parë ose të të propozoj të marrësh pjesë në diçka që të intereson. Megjithatë, mos premto më shumë se ç'mund të realizosh.
1: Virgjëresha.
2: Më në fund mund të heqësh nga mendja një detaj që të ka shqetësuar pa arsye të madhe. Sot do të kuptosh se një situatë nuk kërkon perfeksion, por vetëm një zgjidhje të arsyeshme. Në punë një ndryshim i vogël në mënyrën si organizon ditën mund të të kushtojë shumë kohë.
1: Peshorja.
2: Një vendim që ke shmangur për të mos mërzitur dikë tjetër kërkon më në fund një përgjigje. Sot do ta kesh më të lehtë të thuash atë që mendon pa krijuar tension. Në punë mund të gjendesh mes dy palëve që kanë mendime të ndryshme.
1: Akrepi.
2: Një gjë që nuk e ke thënë deri tani mund të të dalë në sipërfaqe. Ndoshta nuk është momenti më i rehatshëm, por sinqeriteti do të të çlirojë nga një peshë e panevojshme. Në punë mos ia trego të gjithëve planet e tua përpara se të jenë gati.
1: Shigjetari.
2: Një ndryshim në rutinë do të të bëjë mirë. Edhe një dalje e shkurtër, një takim me miq ose një aktivitet i pazakontë mund të të rikthejë energjinë. Profesionalisht, një ide që të ka ardhur rastësisht meriton të hidhet në letër dhe të shqyrtohet më vonë.
1: Britjapi.
2: Sot do të shohësh më qartë se cilat gjëra ja vlen energjinë tënde dhe cilat jo. Një detyrim i vjetër mund të mbyllë dhe kjo do të jap mundësinë të mendosh për hapin tjetër. Në fund mos e merr përsipër një problem vetëm sepse të tjerët e kanë të vështirë ta zgjidhin.
1: Ujori.
2: Një plan i vjetër mund të rikthehet në një formë krejt tjetër. Ndoshta ajo që dikur nuk të dukej e realizueshme tani ka marr kuptim. Në punë mos keni frikë të propozoni një mënyrë të re për të bërë diçka. Pikërisht këtu mund të dallohesh. Në dashuri do të ke nevojë për komunikim të drejtë për drejtë.
1: Peshqit.
2: Dita të ftonë të ngadalësosh ritmin dhe të dëgjosh më shumë veten. Sot mund të kuptosh se ke lënë pas dore një dëshirë personale. Në punë një detaj emocional mund të ndikojë në mënyrën si e gjykon një situatë. Ndaj përpiqu të ndash ndjenjën.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nisvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
2: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
3: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
4: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 prente prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është premte 9 tetor 2026, dita 279 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:40 minuta dhe prëndon orën 18:25 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një mont i vranët me rreshje shiu. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 24 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 23 gradë Celsius.

Në vitin 768, Karl I Madh kurorëzohet mbreti frankëve dhe si komandant ushtrisë saktonipin e tij Roland. 1075, Dmitar Zvonimir u kurorëzua mbreti Kroacisë. 1514, u martuan Louis XII I Francës dhe Marie Tudor. 1558, u themelua Merida në Venezuelë. 1804, u themelua qyteti Hobart, kryeqyteti Tasmanisë. 1806, Prusia I shpall luftë Francës. 1820, Gajaki pavarësohet nga Spanja. 1824, u ndalua robëria në Costa Rica. 1835, u themelua Royal College Colombo me emrin Hill Street Academy. 1888, monumenti Washington hapet zyrtarisht për publikun e gjerë. Monumenti I përbër nga mermer, granit dhe gurë të përzjedhur, është struktura prej guri më e larta në botë dhe obelisku më I lartë në botë. 1934, vritet mbreti Aleksandri I parë Jugoslavisë. Në luftën e parë ballkanike, 1912, ai ishte princ trashëgimtar I Serbisë dhe komandoi ushtrinë në betejat për marrjen e Kumanovës dhe Manastirit. 1963, në Itali do ndodhte një nga përmbytjet më të mëdha në historinë e këtij vendi. Pas një rrëshqitje të argjinaturës së mbrojtëse të digës Vajontit në Veneto, 50 milion kubik litra ujë do të çanin murin e digës duke vërshuar drejt Luginës. 2000 vet do të humbisnin jetën dhe mbi 5000 të tjerë do të mbeteshin të plagosur. 1967, një ditë pas kapjes nga forcat boliviane, revolucionari marksist Ernesto Che Guevara ekzekutohet për përpjekjet e tij për të nxitur një revolucion në Bolivi. 2005, pirja e duhanit u ndalua në transportin e kurudhor në Angli. 2006, Korea Veriore testoi armën e parë nukleare. 2009, presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama në Oslo u shpallur fituesi I çmimit Nobel për paqe.

1892, Ivo Andrić, shkrimtar serbo-kroat, nobelist, ka ditën e lindjes. 1935, Melihate Ajeti, aktore e qelagjurëm të pashlyer në kinematografinë kosovare e jugoslave, ka ditën e lindjes. 1940, ka lindur John Lennon, muzikant anglez i zhanrit rock, tekst shkrues, autor dhe aktivist paqe, themelues i The Beatles. 1964, lind në Guadalajara të Meksikës, producenti dhe regjisor i famshëm Guillermo del Toro. 1966, lindi David Cameron, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar. 1977, Mehmet Dragusha, futbollist shqiptar. 1987, lindi Barish Artuk, aktor turk, lindur në Zvicër me origjinë shqiptare. 1996, lindi supermodeli amerikane me origjinë holandeze.

Mania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është gurnar, gurnare, mbiemër edhe si emër, dorë shtrënguar.

në cilët tregut valutor euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.7 dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 97.7 lek dhe shitet me 98.7 lek.

0: Në Top Albania Radio. Dashi,
1: sot mund të kuptosh se nuk ke pse të luftosh për çdo gjë që dëshiron. Një situatë që të ka lodhur kohët e fundit mund të zgjidhet më lehtë nëse të rishesh një hap dhe sheh nga jashtë. Mbrëmja është më e përshtatshme për të bërë plane sesa për të marrë vendime të nxituara.
0: Demi,
1: një çështje praktike që e ke shtyr disa herë, nuk mund të pres më, dhe sot do ta gjesh veten duke i dhënë fund. Kjo do të sjellë një ndjesë lehtësimi. Në ambientin profesional mos u shqetëson nëse dikush ecën më shpejt se ti.
0: Binjakët,
1: dita nis me shumë mendime njëherësh dhe mund ta kesh të vështirë të vendosësh se ku duhet të përqendrohesh. Mos u përpiq të zgjidhësh të gjitha në të njëjtën kohë. Një informacion që merr sot mund të bëjë të ndryshosh një plan të bërë më herët.
0: Gaforia,
1: sot do të ndjesh nevojën për të mbrojtur kohën dhe hapësirën tënde. Jo çdo kërkesë që vjen nga të tjerët duhet të pranohet më njëherë. Në punë mund të besohet një detyrë që kërkon besueshmëri dhe diskrecion. Kjo është një mundësi për të treguar sa shumë ke përparuar.
0: Luani,
1: vëmendja sot vjen drejt teje pa që nevoja ta kërkosh. Dikush mund të të komplimentoj për një punë të bërë më parë ose të të propozoj të marrësh pjesë në diçka që të intereson. Megjithatë, mos premto më shumë se ç'mund të realizosh.
0: Virgjëresha,
1: më në fund mund të heqësh nga mendja një detaj që të ka shqetësuar pa arsye të madhe. Sot do të kuptosh se një situatë nuk kërkon perfeksion, por vetëm një zgjidhje të arsyeshme. Në punë një ndryshim i vogël në mënyrën si organizon ditën mund të të kushtojë shumë kohë.
0: Peshorja,
1: një vendim që ke shmangur për të mos mërzitur dikë tjetër kërkon më në fund një përgjigje. Sot do ta kesh më të lehtë të thuash atë që mendon pa krijuar tension. Në punë mund të gjendesh mes dy palëve që kanë mendime të ndryshme.
0: Akrepi,
1: një gjë që nuk e ke thënë deri tani mund të të dalë në sipërfaqe. Ndoshta nuk është momenti më i rehatshëm, por sinqeriteti do të të çlirojë nga një peshë e panevojshme. Në punë mos ia trego të gjithëve planet e tua përpara se të jenë gati.
0: Shigjetari,
1: një ndryshim në rutinë do të të bëjë mirë. Edhe një dalje e shkurtër, një takim me miq ose një aktivitet i pazakont mund të të rikthejë energjinë. Profesionalisht, një ide që të ka ardhur rastësisht meriton të hidhet në letër dhe të shqyrtohet më vonë.
0: Britjapi,
1: sot do të shohësh më qartë se cilat gjëra ja blejnë energjinë tënde dhe cilat jo. Një detyrim i vjetër mund të mbyllë dhe kjo do të jap mundësinë të mendosh për hapin tjetër. Në fund mos e merr përsipër një problem vetëm sepse të tjerët e kanë të vështirë ta zgjidhin.
0: Ujori,
1: një plan i vjetër mund të rikthehet në një formë krejt tjetër. Ndoshta ajo që dikur nuk të dukej e realizueshme tani ka marrë kuptim. Në punë mos keni frikë të propozoni një mënyrë të re për të bërë diçka. Pikërisht këtu mund të dallohesh. Në dashuri sot ke nevojë për komunikim të drejtë për drejtë.
0: Peshqit,
1: dita të ftonë të ngadalësosh ritmin dhe të dëgjosh më shumë veten. Sot mund të kuptosh se ke lënë pas dore një dëshirë personale. Në punë një detaj emocional mund të ndikojë në mënyrën si e gjykon një situatë. Ndaj përpiqu të ndash ndjenjen nga faktet.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjysha, Gjysha, si je ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë më

0: prap nuk fjeta mbrëmun.
1: Se më prap të gjënde të përbanja një komshiu jo?
0: Jo më burë bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Na fali.
1: Mërdi një siglën nga e para. Se u ngatrua ideja dhe u dëgjua zëri sa i bukur në radio. Vjen shumë i natani, duhet të dëgjoj zëri im në fillim, zëri im në këndoj edhe një.
0: Më fal.
1: Jo, jo.
0: Wake up to the morning sun.
1: Ai ai ai. Ai ai, është bekim, është talent, mirëmëngjes Nikol.
0: Mirëmëngjes.
1: Do ta këndosh edhe ti?
2: Jo, faleminderit. Unë e di më thanë që stonoj shumë, kështu që po e mbroj. Ne
0: shumë i ngushëm tash.
1: Kush është ky?
0: Po pra, ne nuk i flasim atje.
2: Po, po, isha një moment kështu tha, a mund ta çepësh atë gojën?
1: Mos e fut kohën.

0: normal që nga budalla fare.
1: Jo, s'ka gjësht.
0: Edhe sikur të stonoje që s'është as pak e vërtet, as pak e vërtet.
1: Po mbaj një linjë tani, po mundohem ta ul pak, ta mbaj në një.
0: Ta ulësh më, mos e ul vetëm grije, vetëm grije, ta ul edhe pak. Shiko, un këtë do t'i thosha atij se duke qenë nga përvoja, po mendoj që është djalë i ri.
1: Po.
0: Më i ri se unë sigurisht, po?
1: Po.
0: Ah, okay.
1: Më i ri se ti po, okay. Më i ri se unë jo.
0: Unë vetëm gurët janë më të vjetër se unë. Por duke qenë që jam më shumë përvojt, i them një gocë si Nicole, edhe kur stonon, përveshët e tua duhet të jetë muzikë tua. Këndo shpirt, këndo, e kupton?
1: Jepi.
0: Kurse ti nuk stonon. Yeah. Ti nuk sonon, edhe po ta thanë që sonon do të janë shurët.
2: Nga një e.
1: Kjo është problemi ta të atërë.
0: Si ka luat?
1: Sot një zimë me pak vones, duan në fakt përshëndes zotrin që më solli sot me taksi, se kishte shumë respekt dhe për ju të dy.
0: O, falimderit shumë zotris.
1: Kështu që e shion qëto më gjesë me nesh, përstoj që dhe shikuesit e të gjueshit.
0: Autostop sot apo
1: që? Jo, unë sot shiu më bëri që të doja të flia pak më shumë, okay. Dhe nuk mora do transporti që duhet marrë zakonisht.
0: E kuptoj, nuk edhe do të me transportin top channel, do me thënë.
1: Dhe u detyrova që të përësisë një taksi. Po, Gjaxhi ishte shumë i mirë, kështu që...
2: Dhe gjonë të top Albania në Gjaxhi?
1: Jo, po gali, në gjumi.
2: Sa erë në një taksi, jam kështu direkt, shofte të monitori, që apo dëgjojnë?
0: Qfarë dëgjojnë Gjaxhi?
2: Qfarë dëgjojnë Gjaxhi?
0: Gjaxhi, shpo dëgjojnë?
2: Dhe nëse është diçka tjetër, e them gjithmonë dëgjojnë këtë bufonin që po
0: dëgjojnë. Ti nuk paguash për këtë, për të rrahur njerëz.
2: Jo.
0: Ne jemi mafia.
2: Jo, por mund të influencoj.
0: Mund të influencoj.
2: Për mirë, gjithmonë.
0: E kuptoj.
1: Vazhdoni mbar.
0: Ti thuaj, shiko, ka një program. Oh, Lala, është një program në mëngjes.
2: Mrekullueshëm.
0: Po,
2: janë tre njerëz të mrekullueshëm.
0: Po, është një ide, thuaj.
2: Është një ide. Është një gjallë me mua, po është një version më i mirë i imi.
1: Si ajo do të bëjmë dhe unë.
0: Kështu që po ti s'ke nevojë ta shikosh monitorin e radios në makinën e taksisë.
2: Unë dalloj, por
0: po pra,
2: kur ka muzikë, ka pikpyetje. Them kush është,
1: kush që ka vënë këtë.
0: Se Coldplay këtu, Coldplay atje do të jesh ti
2: edhe. Edhe ajo nuk ndodh, se nuk kanë playlistat tona vende.
1: Si Coldplay joni. Ai joni është më.
0: Kush është Billy Joel, edhe kush është ka DJ Vina që ta ndej, një DJ Vin ka bërë nëna. Okej, dhe sot s'është këtu. Me qenë fjala, apo është aty brava? Është duket se qenka, nuk qenka, qenka. Okej. Ai është në frym, thonë është në frym. Vuki mirëmëngjesi. Të qofshim falë, Niko mirëmëngjes, dhe Anës, e gjithashtu Dankos, Albit, Vilmës dhe Edlirës që janë në ndërtesë tani, ruajnë derën atje nga fansat se mos hyjë njëri, dhe do të thosha që sot është e premte.
3: It's Friday, then

0: Se pako që na kanë mbetur për të gëzuar, në gjithë ditët e tjera janë bërë të trishta në këtë vend. Po gjithsesi, urime të gjithëve, tani kemi vetëm 46 bashki nga 61 që kemi aty dhe është bërë e gjitha për t'i dhënë sa më shumë shërbime qytetarit, që pushteti të jetë sa më pranë qytetarit, të shtrojë petale me lule kur qytetari të dali nga shtëpia, e ke parasysh janë këta që do të hedhin kështu të bashkive të reja, të hedhin petale që të shkelin kështu si nuse.
1: Do ndodhi kjo?
0: Po patjetër, patjetër,
1: patjetër. Po mjalt, do më hedhin mjalt.
0: E gjitha me qytetarin në mendje, është nuk kanë fjetur mbrëmë ata deputetët, kanë votuar të gjithë, edhe ata që thanë nuk e votojmë të, se është një reformë e keqe, prapë votuan, kjo është një diskordancë trunore edhe shpirtërore për cilën më vjen keq që qëndreni në këtë situatë tredhëse, por gjithsesi, kështu që do sa më sepse ky është argumenti, sa më të bashkuara, sa më pak bashki të ketë, aq më mirë është. Unë propozoj të bëjmë një bashki, të një bashki, bashkia e Tiranës. Ne shkojmë nga Vermoshin, Konispol, kudo që ka Shqipëri, të jetë një bashki, një kryetar bashkie me AI, pa AI, avatar që ofë të qërënë si ka.
2: Aty done aty.
1: Po, ja, po, kam vetëm një pytje, okej, nis me këto hedhjen e petaleve, po është këshu si dashuria re, sa zgjat kjo hedhja petaleve, se zakonisht kam frikë se hidhen petale tre ditë
2: edhe çudit.
0: Jo, jo, jeta jote do të ndryshoj tani që u bë kështu, mos ki merak. Në çdo gjë, domethënë ti thjesht mendoje. Mendoj një gjë dhe tak vjen dikush nga bashkia ta.
1: Po ti me këtë ta hapi emisionin, pastaj që lajmi më i gëzuar i ditës.
0: Është shumë i gëzuar. Paloma Faith, zonja e zotrin, Paloma Faith, only love can hurt like this, quhet.
1: Vetëm petalet mund të...
0: Po, o, petalet, unë dëgjova tani...
1: Mund të thëmbin kështu.
0: Petalet që unë edhe të rinë socialist.
2: Like
1: oh?
0: Po, se ishte njëherë shumë...
1: Po, ne jemi ferra,
0: shumë gjëmba? Shumë entuziasmuar që tha, unë, ne jemi petalet më të bukurat të trëndafilit socialist. E tani u pas kam betur, se dëgjova të grida, kur ftoj të rinë, që i thoshin njëri tjetër, kur ishte socialist, dhe ti e petalet.
2: Petalet,
0: ne jemi metale, ne jemi metale.
2: Neutrale. Për vetë vetën, për shtetin tonë.

0: Po të gjonit Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This. Është njerëzore të duash të evolosh dhe të ndryshosh veten. Ama ka disa gjërat e vetja jonë që ne nuk do donim të ndryshonim kur. Kështu që pyetja e ditës për sot është, çfarë nuk do doni të ndryshonit kur të vetja?
1: 069 4-4-2-8-7-3 mbaj një sekret këtë numër. Mos ja jep një armikut, vetëm për juve. 069-442-873. Çfarë nuk do ndronit kur tek vetja? Keni menduar këtë?
2: Shiko, është që nga pyetja do njëherë i ngecesh veç fjalës kur dhe thua okej, kur mos thuaj kur, dhe kupton që ti e një qenie që evolon dhe ndryshon, do shta çdo ditë jetës tënde pak e nga pak derisa arrin një ndryshim që ti edhe vetë shef te vetja jote. Por përsëri me kalimin e kohës kupton që ca gjëra ti nuk do ti ndryshosh për veten tënde.
1: Pra e ke të mundësh.
2: Ndoshta gjithmonë prej kemi të ajo që okej, jo e brisht, jo mos t'jesh ashtu me njerëzit, po t'ajo zemra e butë. Zemrën time të butë nuk do doja ta ndryshoja për asnjërin në botë, edhe mendoj që është ajo që mua më mban me shpresë edhe me jetë në çdo situatë të gjendur në jetë.
1: Pse zemra e butë,
2: ha? Mendoj që po.
1: Ajo është një gjë e mirë,
2: pra unë di ta mbroj zemrën time të butë dhe të brisht. Le të themi në këtë, le ta përmbledhim.
1: Zemra jote është si një breshkë. Ka breshka ka mundësin të tërhiqet brënda zhgualit të vetë, kur do. Se zhguali e mbron. Edhe pastaj, kur do, nxjerr kokën, këmbët, edhe fillon ecën, ja merr dhe lepurit në garë, kur është puna. Por kur do, breshka ka mundësin të ketë atë mbrojtjen, të futet brënda.
2: E, atë vetë mbrojtje.
1: Kështu e kisha unë.
2: Të vetëm, po.
1: Jose mbreshka, jo, se zemra jote ka katër këmbë dhe një kokë.
2: Po.
1: E, okej, pra ti ke një zemër të butë, po thua. Po nga diti që zemra jote është e butë?
2: Po, në mënyrën më të bukur për ta thënë se kam prek akoma fatkeqësisht.
1: Jo, por, në kuptimin e një zemre që s'është
0: ndjehet ajo, është diçka që ndjehet.
2: Si ndjehet, mendoj që nisem edhe gjithmonë nga kjo që kur mos i bëj dikujt diçka që nuk do doje, ta merrje kur dhe ta përjetoje kur, edhe i qëndroj fort asaj në parimet e mia të jetës. Kështu që është pak e bashkangjitur me të dhe thjesht në tërësi nuk do ndryshoja atë që ti të bën të jesh njëri dhe të duash jetën.
1: Ti jeton sipas ungjillit, pra, se Jezusi tha: mos bëni, trajtoni të tjerët si çdo njeri të trajtoni.
0: Ajo është në mënyrën njerëzore. Unë teksa po dëgjoja Nicole, më vjen keq që sa herë përballemi me pyetjen çfarë nuk do doje të ndryshoje te vetja.
1: Plokët.
0: Është një nga
1: nuk dua të mbetem tullac. Edhe fatmirësisht gjyshrit e mi, dajot e prindërve të mi, të gjithë meshkujt nga viun, çfarë ajo pema që kanë qenë gjithë floksha. Si që thonë dhe që
0: thonë,
1: nuk kemi
0: asë
1: një tullatës në familje. Jo, s'kam.
0: Atëherë?
2: Dhe të duash ti.
1: Ta marim vesh gjithë.
0: Do vdes me fjallë. Po thoja, më vjen keq që në kohët ku jetojmë duhet automatikisht të ndryshosh gjërat më të mira të vetes tënde, siç është një zemër e butë. Në rastin tim do ishte cilëtërsia, sepse sado është një nga atributet e preferuara të vetes tënde, automatikisht jeton në një terren ku njerëzit asë si do të ta marrin për dobësi, patjetër ata që nuk e kanë zemrën aq të butë ose nuk e kanë cilëtërsinë. Unë cilëtërsinë time nuk do doja kur ta ndryshoja. Ka momente që dua ta ndryshoj kur shkon natën vonë në shtëpi dhe ke thënë gjithçka që ndjerë dhe thua po çfarë moj zonjë nderuar
1: që have ku të aftëti këto gjërat që ke ndjerë. Po, a në shtëpi kur kthesh apo para se të kthesh?
0: Jo, kur kthesh në shtëpi, reflekton me veten, thua pse jam kaq e cilëtër edhe mi nxjerr goja
1: gjëra.
0: Por pastaj thua, di çfarë? Kjo më bën mua unike, siç ty Nicole të bën zemra jote e butë, siç ty të bën frika e rënjes së flokëve.
1: Po,
2: kështu që mos e vrit
0: mendja.
2: Po.
1: E kuptoj.
2: Po përmbledhemi. Na thoni
1: jo. Dhe se tani dëgjon shumë kështu për shkak, ajo që nuk do doja të humbisja unë mendja. Gjithashtu. Se jo demenca, jo, imagjinoni ngelesh kështu si perime pastaj edhe është.
2: Po çfarë bëni atë pyetje kështu për jam? 40 vite. Ajo do jetë përgjigja, po.
1: Shpresojmë.
0: Ti futemi këtu
1: edhe. Atë çfarë nuk do të ndryshonit ju kur tek vetja juaj? Kjo është një mënyrë, një fjali e cila na jep mundësi një urë vogël për të folur për ato gjëra që i vlerësojmë tek vetja jonë, që na pëlqejnë, ato cilësi që janë pozitive ndoshta, sipas nesh të paktën. Kështu, në datën 9 tetor, të vitit 1985, do të kishte qenë atë datë, në 85-ën, ditëlindja e 45 e këngëtarit John Lennon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, pra do të kishte mbushur në 85-ën 45 vjeç. Dhe një seksion, një hapësirë në Central Park në Manhattan mori emrin Strawberry Fields, nga titulli i këngës së Beatlesave, Strawberry Fields Forever, fushat me lule shtrydhe përgjithmonë. Kështu që një copës të parkut ata, një parcelë atje e quajtën Strawberry Fields në emër të Beatlesave, në nder të tyre dhe të ditëlindjes që do kishte qenë e zotit John Lennon. Kështu që këtë kemi këngëditë sot. Ideja e këndon me shumë kënaqësi. Kur e dëgjoj dje që po e përgatisnim për atë, është shumë e bukur, po?
0: Është një nga më të bukura.
1: Dhe kur është errët një të prende.
0: A ka të bëjë me luftën?
1: Po, ka të bëjë me
0: luftën. Okej. Okay. Gjithmonë e kam bërë këtë pyetje. A është një metaforë për
1: fusha
0: luftën?
1: Me mina, o fusha me lule shtrydhe, kështu që
0: okej, okay,
2: me zgjidhni vetë.

0: Top Albania Radio. Kako.
1: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori Gjerman vjen

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ingrid, Vitra, Supa, Lavatrice.

0: kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte, mëso më shumë në bkt.com.al.

0: Ayran Erzeni.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe pagua lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
10: Ku aplikove kaq shpejt?
9: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.pikal, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.pikal. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
11: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
12: Mirë më ngjesi që të gjithëve dhe sipas Meteoalp, një qendër e presionit të ulët atmosferik e zhvilluar përkatësisht mbi Adriatik do të sjellë në vendin tonë brendësira të dendura, të cilat her pas here do të pësojnë zhvillime duke gjeneruar rrebeshë shiu. Intensiteti i lartë i shirave do të jetë në zonat veriore, veri perëndimore dhe pjesërisht në qendër të territorit ku priten edhe stuhi të forta ere. Orët e pasdites del vim mbeten me brendësira dhe shira në të gjithë territorin, ku në zonë zonat jugore pritet të ketë intensitet të lartë të tyre. Temperaturat e ajrit do të psojnë një rritje në mëngjes dhe rënje të theksuar në mesditë, duke u luhatur në vlera ditore nga 9 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Puk, ndërsa maksimumi do të ngjitet deri në 26 gradë Celsius përkatësisht në qarqet Elbasan dhe Fier. Era do të fryejë fort, duke arritur një shpejtësi prej 65 km/h nga drejtimi kryesisht jug perëndimor, dhe do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim prej 4 ballësh. Ndërkohë, 11 deri në 21 luhatën temperaturat në Prishtinë, në Kosovë, 16 deri në 23 në Podgoricë, 18 deri në 29 temperaturat e Athinës dhe nga 12 në 23 gradë Celsius në Shkup në Maqedoninë e Veriut. Ky ishte moti 7:25.
1: Dhe tani,
12: Erni Çandra.
0: Pyetja e pamundur.
3: Pyetja e pamundur për sot. Çuditërisht, qafa e kësaj qafa e kësaj kafshe ka vetëm 7 ruaza, njësoj si njeriu. Cila është? Pra dhe një herë, të më falni mua. Çuditërisht, qafa e kësaj kafshe ka vetëm 7 ruaza, njësoj si njeriu. Cila është?
12: Është qafa.
3: Unë kam shumë qef si kafsh.
0: Oh.
12: Mos
3: po askush nuk e di këtë gjë. Po askush s'mund ta di.
0: Okej. Qesharake do ishte,
3: që këto kafshët i kam shumë qef, po.
0: Okay. Qesharake do ishte të ishte një delfin, sepse më duket sikur delfinët nuk kanë ruaz. Ata kanë, jam e bindur që kanë, po ajo.
12: Kanë vertebra, po.
0: Duke naq kështu të butë dhe të rrëshkitshëm.
12: Se tim po nuk jesh dallon qafën një delfini pa, nga koka kalon
0: se
12: direkt
0: te shëndosh qafën.
3: Po ai dini që në Hawaii në fakt po dhe në shumë shtete të tjera aso kohësh mundsuar që gratë të shkonin dhe të jep të lindnin me delfina basically, gjë që do unë e kam pasur nuk ka interesuar shumë ta dija dhe vetë ta përjetoja. Faktikisht
0: delfinët janë të aftë dallojnë nëse një grua është atë.
3: Është atë apo jo? Praktikisht, por gjithashtu turbulencat që ata shkaktojnë dhe frekuencat që ata shkaktojnë ndihmojnë edhe në dhimbjet e nënës edhe bilindjen shumë më të lehtë. Gjithashtu edhe pastaj pozicionimi i trupit femrës kur është për lindje, që ne jemi mësuar me diçka komplet tjetër dhe nuk supozohet të jetë kjo.
12: Unë kisha dëgjuar kur.
3: Jo.
0: S'mua bete grash.
12: Sepse e kupton.
3: Nuk
12: të kam nga përvoja personale, mund t'ju them është e vështirë ti është në, por
3: por gajin,
12: tani një sekond, pra gruaja hyn në det,
0: ti hyn në një pishinë, ka një delfin ose dy delfin.
3: Janë të trajnuar pra.
0: Dhe ata lëshojnë frekuenca që janë ndihmuese në dhimbjet e
12: kontrollit.
3: Po, vin aty edhe afrohen me bebin tënd.
0: Mos të dalin.
3: Edhe është shumë e lehtë për bebin.
12: Bebi fillimisht është në bark akoma.
3: Po, është pra një nga lindjet më të thjeshta praktikisht, sepse je edhe në ujë dhe pozicionimi i trupit gjithashtu ndihmon, turbulenca ndihmon, kështu që është një lindje
12: ka por diku, je ka më ndajër, po them, ka më ndajër.
0: Lindja në ujë është një nga lindjet më të mira në vende të tjera të botës. Ka shumë gra që lindin në shtëpi, krijojnë një sigova të madhe dhe lindin aty.
3: Po ka dhe spitale private në fakt që të ofrojnë të bësh water birth, pra lindje në ujë, kështu që për mendimin tim është një zgjedhje më e mirë.
0: Do pyesim pak edhe më vonë. Kemi një të ftuar që mund na japi një shpjegim dhe mbi teoritë konspirative të delfinave që nuk lejohet të komunikosh me ta.
3: Pikërisht. Sepse tani për shkak të kësaj, në fakt e kanë ndaluar. Tani në kohët që ne jetojmë nuk është më e mundur si të shkosh edhe ta mundësosh si lindje. Kështu që
12: mirë, shumë keq.
3: Edhe mua.
12: Po delfinët vetëm mund të lindin, vazhdojnë të lindin në ujë?
3: Ata vazhdojnë.
12: Okej. Okay. Delfini gjithashtu lind se është gjitar.
3: Gjitar, po.
12: Kështu që nuk lind me veze me këto gjëra, lind
3: delfin.
0: Edhe është një nga kafshët më inteligjente,
12: ëh. Bravo qoftë. Bravo qoftë për inteligjencën.
0: I lumt ajo koka e lëmuar që ka.
3: Në fakt thonë është kafsh shumë e zgjuar për ata që.
12: Cila?
3: Deri.
12: Deri, po.
3: Njëherë kam
12: shtuar. Po, e kam dëgjuar.
0: Duket ti trash.
12: Ka fshatra, janë disa fshatra këtë nga Ballkani Lindor që lindin, është lindja me derra. Nuk e ke dëgjuar nëse e ke dëgjuar atë.
0: Tani ndiem keq që i ham se që kanë të zgjuar.
12: Ne do shkojmë tani në Prizren, ndiem dhe vajza, me tren. Do shkojmë me tren për Prizren.
0: Bukur.
12: Mirëmëngjes.
3: Atë kemi.
12: Ka ndonjëri prej jush që ka lindur me delfinët? Na shkruani 069 442 delfini
3: ose rrethera me

0: emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
1: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight e merr me çmimin më të mirë të garantuar 29.990 lekë. Merr lavazhiçet Ocean 8 kg 24.900 lekë dhe përfito hekurin e rrobave Ocean dhuratë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje. Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
3: Besoni ende në ëndrat e tua? Zgjoji me aromat freskuese të zbutësit të rrobave Semana. Kur bota ka arruar si të ndërroi, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjat rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
4: Jemi gati, fillojmë.
5: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
6: Është lakror, moj nën.
5: Po byrek është?
6: Quhet lakror.
5: Është byrek?
6: Jo. Është lakror. Mam,
7: është Ola.
6: Ola.
8: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
7: Lakror me Ola.
5: Lakror me Ola.
7: Byrek me Ola.

0: rënd me 11 tetor, që tu e gjitha rreth teje. 35% kursim energjie duke filluar nga 30% kursim parash për të gjitha lavatriçet Beko Energy Spin.
1: Gati.
2: Ndonjëherë edhe babi mund të të zhgënjej, por internet

dytë fiks? Jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për lëndrim të shpejtë dhe pandërprerje. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Alcheta Vesiu.
1: Ti ke doan San Remo, ki pas Ronaldo, e sa ke hedhë sytë atje?
2: Sa pa i kur ende fëshia për folum, pra jam shumë lindu që i të vajzë a ime dhe së dhe kura së dhildja.
0: Manjola në Albani.
3: Gri dhe qa dreti ma.
0: Gjesh Lega. Eli Fara.
4: E do këtë ti më burgun.
2: Ja, ja, ja. Jena dalë sot gango me shoqe.
1: O zëtë, ti qko ka?
0: Sinan Vlasaliu.
1: Jam rritë për kanë tuja, ka dhe me që në këtë rrujë e mëcioni.
5: Live me Luizin, sonte ora 21 në Top Channel me Luiz Eilin.

0: Tough love.
1: Vetëm e lehtë dashuria është, edhe vështirë.
0: Po tjetër. Pa tjetër, tough love. Ka një shprej në anglisht që është tough love është kur e do dikë me kritika, që e do dikë vërtet edhe je i ashpër me të, por nga dashuria. Jo ajo kushtet rrenë.
1: Do të jap dashuri të ashpër tani.
0: Tough love. Okej, gati për çka kemi tani?
2: Pop quiz.
1: Tre
2: përgjigje, tre përgjigje.
0: Gjithmonë harroj.
1: Njerëzit ato presin, thon boss.
2: Janë nisa
1: flasin këta llafazanët, po dilim edhe
0: pop
1: quiz-in
0: kemi të marrë. Dilim në pop quiz, dalim në pop quiz atëherë. Është koha për tre pyetje, tre përgjigje të sakta. Kjo është pyetja numër 1.
1: Pyetja numër 1. Sa lojtar mund të ketë një skuadër futbolli?
0: Në fush. Se ka shumë.
1: E sakt.
0: Pyetja numër 2.
2: Kush e realizoi skulpturën e famshme Davidi?
0: Davidi që është mbas shpinës.
1: Ne kemi mbuluar Davidin, e kemi bërë zotëri të hishëm.
0: E mirë,
1: Davidi. Ishte pak i pahishëm.
0: Është mbuluar si Adami me gjethe fikun. Kemi dhe pyetjen numër 3. Cili është organi i brendshëm më i madh në trupin e njeriut? Pra heqim lëkurën.
1: A i hani të brendshmet?
0: Po, janë shumë të ushqyeshme.
2: Ajo që ka shumë.
0: Shumë të ushqyeshme.
2: Nutrition.
0: Cila është ajo që ka shumë?
2: Nuk e them dot.
0: Pse?
2: Po nuk e them dot. Do na kur të na telefonojnë, do na thonë.
0: Ah, okay. A pse kjo është?
2: Kjo është vetja.
0: Mendoj që ishte shpretka.
2: Se dhe shpretka është. Nuk.
0: Jo.
2: E kam provuar, por nuk është ndërsa.
0: S'është një gjë, nuk është gjë shpretka, me thënë drejtën. Atëherë, edhe një herë tjetër, pyetja numër 1.
1: Sa lojtar mund të ketë një skuadër futbolli në fush?
0: Dhe e dyta,
2: kush realizoi skulpturën e famshme Davidi?
0: Dhe e treta është, cili është organi i brendshëm më i madh në trupin e njeriu? 069-442-873 në shkruani atje me tre përgjigje të sakta, pastaj do t'ju japim një dhuratë sot në mëngjes. Pse jo, t'u japim një kopje të Inventarit të ëndrave, është një roman nga Chimamanda Ngozi Adichie, një shkrimtare amerikane me origjinë nigeriane, shumë e mirë dhe ky është një roman shumë i bukur.
1: Unë nisa dje dhe mendoj që një libër i mirë nis nga fjalia e parë. Domethënë ti e dallon a ja vlen apo jo nga fjalia e parë?
0: Ja, lexojmë fjalin e parë. Kam pasur nga herë një dëshirë të zjartë për të qenë e njohur, për një mend e njohur nga një tjetër qenie njerëzore. Me të vërtetë e njohur nga një tjetër qenie, pra të njohin dikush.
1: E kuptuar 100% nga dikush tjetër.
0: Eksakt.
2: Me atë herë ndodh, po.
0: Një lexim dhe shkojmë pastaj tek telefonata edhe tek nona me Manaferra. Pak më vonë ju tregoj për nonën me Manaferra. Po.
1: Okay.
0: Kemi nonën me Manaferra.
1: Jam investuar.
0: Por në fillim ky lexim Maestro Danko. Faleminderit. Njerëzit vërtet të lumtur kujdesen që jeta e tyre private të jetë më e bukur se jeta që shfaqin në publik. Ndërsa të tjerët japin shfaqje për publikun, ata jetojnë. Ndërsa të tjerët postojnë, ata e përjetojnë çastin. Me sa duket, kanë kuptuar diçka që shumica nuk e kupton kurrë. Pjesët më të bukura të jetës nuk kanë nevojë për spektatorë. Jo të gjithë duhet i dinë synimet e tua. Jo të gjithë meritojnë të dinë për lidhjen tënde. Jo të gjithë duhet kenë qasje në rrethin tënd të ngushtë. Jo të gjithë meritojnë një shpjegim për vendimet e tua. Ka gjëra që ruhen më mirë në fshehtësi. Larg opinioneve. Larg gjykimeve. Larg energjisë së njerëzve që në të vërtetë nuk duan të të shohin të kesh sukses. Dhe disa gjëra mbeten të shenjta pikërisht sepse mbulohen me heshtje. Në çastin kur nxjerr gjithçka në shesh, u jep njerëzve pushtetin ta komentojnë, ta vënë në dyshim, ta shkatërrojnë. Mbroje qetësinë tënde duke e mbajtur jetën tënde për vete. Lëri njerëzit të hamendsojnë. Mbaj mend se njerëzit më të lumtur nuk janë ata që tregojnë gjithçka. Janë ata që shijojnë në heshtje atë që nuk kanë nevojë ta shfaqin kurrë. kaq kishte. U tha dhe kjo. Mbajnë ca gjëra për vete. Nuk ka nevojë të japim shfaqje gjatë gjithë kohës.
1: Mua i mbipostime më duket si një tentativë për t'i provuar të tjerëve që hej, un po bëj qef. Shiko. Nuk e di pse e kam këtë.
2: Nuk varet nga intencioni gjithmonë. Un thjesht gjithmonë kthehem te ajo që edhe kur kam qenë më vogël, më zhdukur sikur nëse ju tregoj njerëzve të tjerë për planet e mia apo dëshirat e mia, në një lloj mënyre do më prishet. Thjesht kam menduar se okay, ndoshta është ish psikologjike edhe është ashtë kjo që do njëherë në litë dhe pak me temat është syri.
1: Nëse besoni të syri, rini me nesot.
2: Por
1: deri pak më vanë.
2: Është, domethënë është diçka që unë akoma sot e kësaj dite nuk e kam zgjidhur çfarë ndodh aty. Pra kur sa më shumë njerëz e dinë për çfarë po ndodh me jetën tënde,
1: gjithmonë
2: do të të shkojë, do të devijojë.
0: Po s'ka, kanë energji, sa zilepsen, sa etj.
1: Shikom, ju ndërpreva, po edhe energjia e mirë, pra edhe dikujt i bëhet shumë qefi për ty, ai gjithë ajo dëshire madhe ka një ndikim të vogël.
2: Kjo është, po mendoj se momentin që e tepron atë
1: gjithçka që është më shumë derdhet kupa derdhet.
2: Aty po. Ja.
1: Një hudhër e vogël për xhepat e tua
2: me një litër alumini.
0: Kjo ishte jo, lutem. Kjo është çarkase stoja.
1: Hudhra ime.
0: Hudhra jote.
1: Po ta hapësh xhepin tim.
0: Atëherë mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjesi.
0: Kush je?
3: Unë jam Gerta nga Tirana.
2: Përshëndetje Gerta nga Tirana.
3: Përshëndetje.
0: Përshëndetje.
2: Për çfarë merreni ju?
3: Përshëndetje. Unë kam një biznes të vogël privat.
2: Okay. Ju merr gjatë nga dita juaj, pra jeni çuar tani për të shkuar në punë apo?
3: Jo, unë jam çuar tani që kam bërë djemtë edhe tim shoq. Djemtë në shkollë.
2: Ditë mbar. Dhe për ta dhe për ju.
0: Pastaj do fillosh po udhë çadra me vete sot Gerta, po?
3: Po, patjetër.
0: Shumë varka, udhë kështu. Komerdare, gjëra, mund të duhet.
3: Ata si zëtë djelit në bëkokë.
0: Po,
2: për në orën të mdjet.
3: Në një rejtë djelit në orën 11, në base.
0: Okay, shumë mirë, atëre, kemi tre pyetje për ty, le të shikojmë se si ja ke dalë. Pyetje e parë është.
1: Sa lojtar mund të ketë një skuadër futbolli në fush?
3: 11.
0: 11. Shumë mirë, të më ndihmuan çunat me siguri.
3: Edhe kam dëgjuar ai shumë
0: se di për kush nuk e di. Pyetja e dytë.
2: Kush e realizoi skulpturën e famshme Davidi?
3: Michelangelo.
0: Dora vet. Dhe pyetja e tretë është cili është organi i brendshëm më i madh i trupit të njerëzit?
3: Mëlçia.
0: Lëkura është jashtë.
3: Lëkura.
0: Eksakt. Shumë mirë, doktoresh Gerta, faleminderit ke fituar.
3: Faleminderit që u ditë të mbar.
0: Do t'i japim një kopje të këtij romani të mrekullueshëm. Shpresoj të kesh kohë ta lexosh se është me vërtet shumë i mirë. Inventari i ëndrave quhet.
3: Faleminderit shumë.
0: Të lumt. Okej.
2: Faleminderit.
0: Atëherë.
2: Mund të vini sharim të vogël unë. Nuk kam fëlqi njerëzish, se tani që do më të neri dëgjova pyetjen. Doli ajo që e ha mëlqit e dhe jo mëlqi njerëzish.
0: Si thosht e teksti, mund si të regot të gjitha.
1: Nikol, nuk duhet të shofësh më filma me kanibal.
2: Jo, më pak më parë, pra para pyetjes tash që kur mua bëti dhe
1: i haj shumë mëlqit.
2: I haj mëlqit shumë.
1: Njerëzve.
2: Jo, ato të njerëzve.
0: Vetëm të viçave.
2: Nuk ha më asnjë lloj gjeje të tillë.
1: Mëlqia të vërtet, po ato të brendshme të tjera.
2: Jo.
0: Po mëlqit janë çfarë mbetet, pastaj mëlqit zemrat. Kto janë?
2: Kukureci është ajo që bëhet me zor apo. Okej, atë për shembull nuk.
0: Nuk ka shumë, jo.
2: Mos e shu se ska, është 7:48 njerëz, pini kafe tuaj, hidratoni.
0: Atëherë, koha tani për nonën, se do të tregoj për nonën.
1: Nona me manafera.
0: Jo, më bëri përshtypje, është një video, cilën e kam postuar dy turist ciklist të huaj, që duket se ndodhen diku në Imalsi. Mund të jetë në Shqipërinë e Jugut, të Mesme ose të Veriut. Kam përshtypjen që është diku midis Mesit dhe Veriut. Ndiku andej, por nuk e di eksaktësisht ku. Mm-hmm. Dhe u del përpara duke ecur rrugës një grua e cila ka mbushur një kovë me manaferra.
1: Okay.
0: Dhe kam edhe audio të kësaj, se ja se ndodhi. Shikojeni bashkë me mua.
4: Wow, Blackberry. Thank you. No, it's good for you.
5: Mush. Romania, Holanda.
4: Italiana. Mushe duri, mushe.
6: Ciao, përshëndetje shumë.
1: O sa e mirë.
0: Ka kaq ishte gjithë apo? Mushe, mushe, mushe.
2: Pozitiviteti i asaj zonjës, manaferat, dielli, biçikleta, do të thonë çdo lloj gjëje që
0: Romania, Holanda,
1: Albania, manafera, Albania. Mushe, mushe.
0: Mushi durës, mushi durës. Okej. Atëherë, mbas e mbushje.
1: Jemi mësuar që na faturojnë për çdo gjë edhe ishte aq që rifreskuese të shohësh diçka që thjesht ofroi ushqim falas.
0: Ushqim falas, po të
2: di.
0: Tani koha për rekrutim. Jeni
2: gati?
0: Gati. Sepse nëse jeni gati ne do e bëjmë gjithsesi.
7: Shtrak shtruk,
0: shtrak shtruk. Në wake up.
1: Tarararam. Era lexonte fabulën Dhelpra dhe shtrak shtruk.
0: Hajde, Era, hajde.
1: Era lexonte fabulën Dhelpra dhe shtrak shtruk.
0: Mushe, mushe.
1: Mushe,
0: mushe. Mushe Dhelpra.
1: Po. Sa mirë se po e thonte edhe kështu në zbuce. Mushe, mushe.
0: Mushe, mushe. Mushe,
1: mushe. Po dhe agresive, po dhe. Meri, hajde.
2: Mushe, tash.
0: Mënyra jon, mënyra jon. Mushe, me mushe. Mushe,
1: me.
0: Mushe, meri, meri, meri. Shiko, ajo i kam det një nga një ato, edhe pasaj i jep të ashtu. Se së ndodhë që dali në një Gjermank, do shta, më korrigjo, kështu që të...
2: Mua nuk më ka dalë asë një Gjermank. Si të
0: mbushe i Gjermanisht.
2: Ja, në këtë rast, do thosht të... Wow.
0: Ajde, shkojmë në Britani.
2: Kip, kip, kip. Ja.
0: Fill it up, fill it up.
2: Nim, nim.
0: Nim, ja, nim.
2: Nim mea, nim mea, do thosht të.
0: Nim mea, nim mea, nim mea. Nim mea, edhe ti ngretuar
2: të arë. Nim mea.
1: Deri në fund do e kemi bërë Nikoli ta ke të harruar gjermanishten edhe të di vetëm shqip.
2: Pra, shumë mirë.
1: Shumë
2: mirë.
0: Atëherë. Koha tani për këngën e dekadës, 7:51 minuta, mos harroni çadrat, ju e që dilni, po s'ka se si ti harroni. Mjafton ngresh kokën lart, do të shikosh që qielli është
1: qelli po qan.
0: Tërsisht gati i errët, po sot në mëngjes shumë i ngarkuar me rreshtet që do të vinë gjatë ditës, por ne do të jemi në parajs për këngën e dekadës për sot. Është dekada e viteve 2010, kjo është një këngë e vitit 2018 nga një çun britanik me emrin George Ezra, Paradise.
5: Yeah.

0: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në

0: ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo kuti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Gati, aksion.
7: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
8: Po sikur do bënim kek.
7: Jo, baklava.
8: E lam për kek.
6: Gat, na e para.
7: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
9: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
10: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
7: Baklava me Ola, kek me Ola,
9: të gjitha me Ola.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
11: Power FM.
12: Number one. Top Radio. Flash, në Top Albania Radio.
13: Me ekstensioneve dhe debateve u miratua në kuvendin e Shqipërisë rreth mesnatë reforma e re administrativo-territoriale. Projektligji Maçorancës, që ul në 46 numrin e bashkive në vend, mori 85 vota, përfshirë Erion Braçes, që e pati kundërshtuar ashpër. Pak sekonda para votimit në seancë u shfaq dhe ish zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, që kanë nxiti më shumë tensionet me opozitën. Gazmend Bardhi hodhi ujë në drejtim të Ballukut, ndërkohë deputetë të tjerë goditën me shishe drejt kryeministrit Edi Rama. Nuk munguan as sulmet me vezë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shtuar presionin publik për marrjen e çmimit Nobel për paqen 2026 dhe që shpallet sot. Trump pretendon se ka zgjidhur ose ndalur 8 konflikte ndërkombëtare që nga rikthimi në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, disa prej këtyre pretendimeve janë kundërshtuar ose vënë në pikë pyetje, teksa në disa zona konfliktet kanë vijuar. Autoritetet amerikane akuzuan ish presidentin venezuelian Nicolas Maduro dhe bashkëshorten Cilia Flores për komplot për të torturuar qytetar venezuelian për

0: të qëndruar në pushtet. Akt akuza pretendon se mira venezuelianu kërcënuan, arrestuan, u ndoqën penalisht, u sulmuan, torturuan ose u vran nga njerëz që veproni në emër të qeverisë Maduro. Abuzimi përfshinte goditje elektrike, rrahje dhe asfiksi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
4: Pritjes tuaj për shtëpinë ideale të pushimeve? Po i vjen fundi. Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merrjet. San Palace. Shërbime funksionale 365 ditë në vit. Sheshe argëtimi, shëtitore, kënde lojrash, ambiente sportive, një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve, me pamje majgjepsës e mbi detin jon. Aty ku çdo moment ofron rehati dhe kënaqësi. San Palace. Jeto me pushime.

0: me 11 tetor, që tu e gjitha rreteje.
1: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe të vë në tjetër nivel.
2: Motra ime vogël ndonjëherë mund të jetë vërtet e bezdisme. Por ajo në fakt është shumë e mirë.
3: Milk Shnite, krem qumshti i shishëm dhe pakës mjalt, mes dy shtresave të buta. E butë si një përqafim.
4: Gjithmoni e migrenar që për lejës zgjedhin vetëm patatet më cilësore. Kujdesemi që çdo fletë jetë e përsosur, ndërsa shijen e kontrollojmë çdo 4 orë. Më falë, thamë 4 orë.
5: Çfarë t'ju them? Unë punën time e marë seriosisht.
6: Lejës, kënaqësia jote krokante.
7: Oreo dhe 7 Days në i kafshat.
8: 7 Days croissant me mbushi Oreo.
9: Prish,
8: çfarë? A ka Oreo brënda? Apo është 7 Days croissant nga jashtë? 7 Days Oreo croissant i ri. Provoje dhe vërtetoje.
10: Gati, aksion.
11: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
12: Po sikur do bënim kek.
11: Jo, baklava.
12: E lam për kek.
10: Gat, nga e para.
11: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
13: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
14: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
11: Baklava me Ola, kek me Ola,
13: të gjitha me Ola.
15: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor. Banane 99 lek kilogrami, pije energjike TC2 59 lek, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek, Udi Aja 125 gram 49 lek, makarona Divela 55 lek, salc Divela 89 lek, ujë Fontenoche 2 litra 39 lek, Pampers Premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
16: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve e kupton se çfarë është shija e vërtet.
17: Në një rrëfim të rrallë për jetën, këngëtarja Rovena Ibrahimi flet për herë të parë për humbjen e vëllait.
18: Deri në momentin e fundit asnjëri nga ne nuk e besonte. Zoti kishte plane të tjera.
17: Albi dhe Gjesiana rrëfejnë sfidat e largimit nga Shqipëria dhe rrugëtimin që i solli tek njëri tjetri.
19: E lash babën me flokë zeza dhe një shithinjë.
18: Ka qarë si fmi, a dit? E ka dhonë.
17: Se Luan Topi, të shtunën, ora 18 me Eriona Rusin.

0: Përkthehemi në Wake Up të dashur miq, ora shënon 8:11 dhe mirëmëngjes për gjithë të tjerët që nuk ishin zgjuar më parë. Pra, sfida më e madhe në fakt e shëndetit publik është lufta ndaj agentëve infektiv që nuk i shohim, por që na rrethojnë çdo ditë si bakteret dhe viruset e ndryshme. Nga gripi sezonal dhe salmonella që mund fshihen në ushqimet që ne konsumojmë deri tek sëmundjet e rrezikshme që mund shkaktojnë epidemi dhe pandemi si COVID-19, por e gjithashtu murtaja për cilën është folur së fundmi. Por a jemi ne gati për një pandemi të radhës? Sa duhet përgatitemi dhe shqetësohemi? Në fakt për këtë fakt. Dhe për këto çështje flasim këtë mëngjes me Erjon Dashon, që është ekspert i shëndetit publik dhe jeton prej vitesh në Gjermani.
1: Mirëmëngjes Erjon.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën.
1: Është kënaqësi që të kemi, por të kam ndjekur edhe në rrjetet e tua sociale dhe në disa dalje në mediat dhe më ka bërë përshtypje që ti her pas here ngre dhe alarmin se mund të jemi më të kujdesshëm nga çemi në fakt kur lidhet puna me bakteret apo viruset e ndryshme. Nëse të bëjë një kritik mënyrën se si operohet në Shqipëri, qoftë në restorantet, qoftë në shkollat, spitalet, në jetën publike, çfarë do të vijë re që është diçka për të pasur më shumë kujdes?
3: Do të nisja me një korrigjim të vogël. Unë në përgjithësi njihem si person që e shuaj alarmin dhe nuk e ngrej alarmin.
1: A të mundoj po?
3: Sepse her pasere na vinë dhe her pasere dalin dhe në media njoftime për sëmundje të cilat shfaqen në vendet e caktuara të botës dhe shqetësojnë popullsinë dhe në Shqipëri. Dhe sigurisht që këtu duhet bërë sqarimi që në të gjithë botën ka sëmundje nga më të rrezikshmet, infektive dhe jo infektive, dhe sigurisht rreziku për Shqipërinë në pjesë më të madhe të tyre është zero ose inexistent. Mm-hmm. Ose për faktin se është rrugët e transmetimit janë të tilla që nuk e mundsojnë asnjëherë transmetimin nga vende kaq të larta, mungojnë rezervuarët natyral të viruseve, baktereve ose patogenëve të tjerë. Pra në përgjithësi qytetarët shqiptar duhet të jenë të qetë kur dëgjojnë për sëmundje të rrezikshme që shfaqen në X ose në Y vend. Por, është shumë e drejtë ajo që thatë, që në Shqipëri unë her pas here ngre shqetësime dhe ngre probleme, dhe rasti fundit ka qenë rasti i salmonelozave. Pra, ne pata një ftesë nga një kanal mediatik për të diskutuar rreth rrezikut që mund të paraqesin personat me origjinë nga subkontinenti indian për përhapjen e salmonelozave në Shqipëri. Dhe sigurisht unë dala tek aspektet të cilat janë më specifike për Shqipërinë se sa ato që lidhen me imigrantët dhe që janë konkretisht sistemet jo ashtu si që duhet të organizuar të shpërndarjes ujit të pishëm, i cili është burimi kryesor i salmonelozave, dhe kontrolli i pamjaftueshëm i sigurisë ushqimore, qoftë i ushqimeve të caktuara, por edhe i personave që punojnë në sektorin kulinar. Pra, këto 2-3 probleme të mëdhenj i diskutuam në ata emision dhe me shumë kënaqësi mund t'i diskutojmë edhe këto.
2: Jo, me qënë se e preke pak salmonelën, cilat janë simptomat e para? Si mund t'a kuptoj dikush që është prekur?
3: Pra, salmonella ka 2 forma kryesore. Forma e parë është forma që shprehet me simptoma gastrointestinale, ku është kryesisht diareja dhe dhimbjet e barkut, fillon më një herë pas disa orësh nga konsumi i ushqimeve të infektuara nga salmonella, dhe është një form që është forma më e parezikshme për personat e shëndetshëm. Kjo form ka rrezik për fëmijët, ka rrezik për të moshuarit, ka rrezik për personat me imunitet të dobësuar, sepse në këta persona, si pasojë e diares, mund të humbasin sasi të shtuara lëngjesh, të cilat më pas komplikohen edhe me formë dhe me çrregullime në qarkullimin e gjakut dhe që mund të jenë dhe fatale. Por është një formë me një vdekshmëri shumë të ulët, ndonse se mundshmëria është shumë e lartë. Ka raste që kjo formë komplikohet me septicemi, pra kur bakteri nga trakti gastrointestinal, zorët, kalon në gjak dhe infekton gjakun dhe nëpërmjet gjakut të gjithë organet e tjera. Kjo është formë shumë e rëndë që kërkon trajtim shumë të specializuar dhe fatkeqësisht ka dhe vdekshmëri të lartë. Por fatmirësisht është një komplikacion i rrallë i salmonelozës gastrointestinale. forma tjetër më serioze e salmonelës, e cila vlen të diskutohet dhe ka vlerë sidomos për ato rrugë transmetimi që unë përmenda më lartë, për transmetimin nëpërmjet ujit pishëm dhe transmetimin nëpërmjet bardhësve të pakontrolluar të bakterit, është ajo që quhet erthja tifoide. Dhe këtu duhet a vlen të ndalemi, sepse në qofë se tek salmoneloza që merret në rrugat gastrointestinale janë kafshët kryesisht bardhëse dhe janë kafshët në cilët janë përgjegjës për transmetimin dhe për infektimin e njerëzve, këtu janë vetëm njerëzit janë bardhës të salmonella tifi dhe paratifi, dhe janë njerëzit të cilët kur punojnë, po shikojnë tani një insert, një kasap i cili është duke prerë mishin, në qofë se kjo kasap i ka duar të palara dhe është bartës si salmonellës tifi, a i natyrisht që kontaminon edhe mishin me duart e veta të mëmdjej zotëria, sepse nuk e para gjykojë, mund të është, po them, plas në qoftë.
1: Qërë, dhe është pra, një, po pami e ilustruese ka, në këtë ras, po.
3: Po, a janë pra, ka personat të tila, pra këtu është edhe vëmendja me madhe që duhet teksuar. Pra, të gjithë personat që punojnë në sektorin kulinar ose në sektorin ku prekin ushqime, ta persona duhet të kontrollohen, sepse në qofë se kanë kaluar një formë të salmonellozës dhe të formës asaj që quhet erthja tifoide, këta persona një pjesë caktuar e tyre ngelen bartës për një vit ose ka raste dhe më gjatë, dhe nëpërmjet higjienës së pamjaftueshme, pra kur nuk përdorin masat e duhura të higjienës nëpërmjet duarve, ata mund të kontaminojnë ushqimet, sidomos kur janë në sektorin e restoranteve, fast foodeve, bareve, por edhe në çdo sektor ku preken dhe ku përpunohen ushqime që konsumohen në vonë nga njerëzit.
4: Po për të krahasuar pak
3: kjo formë është formë.
4: Po, për të krahasuar pak dy mënyrat e transmetimit. Pra, ju po thoshit që mënyra e dytë mbartet edhe për pak më gjatë, pra muaj më gjatë. Ku ndryshojnë simptomat aty dhe si mund të veprojmë dhe të kuptojmë që në fakt e kemi dhe të kujdesemi për të marrim masat e duhura?
3: Kjo është pyetje shumë e mirë, është sepse simptomat në rastin e salmonellozës që transmetohet nëpërmjet që është kryesisht ka bartës, pullat, kafshë shtëpiake dhe kafshë të tjera, është diareja shenja kryesore, dhe tek pjesa më e madhe personave me moshë jo, jashtë moshat ekstreme, fëmijët dhe të rritur dhe të moshuarit, kalon brenda pak ditëve palën komplikacione dhe shërohet, dhe nuk ka nevojë për trajtim. Forma e cila është forma e erthjes tifoide, është një formë që ka një periudhë më të gjatë inkubacioni, ka raste edhe disa javë, është formë që fillimisht nuk manifestohet me diare, madje ndoshta kundërta mund të manifestohet me konstipacion, dhe ka erthjen kryesisht si shenjë, ka dhimbjet e barkut, ka temperaturën, ka dopsinë theksuar, nuk janë shenja specifike që të orientojnë të kethja tifoide, por që natyrisht pasaj janë egzaminimet e gjakut, kulturat, janë egzaminimet me në momentet saktuara edhe me për antitrupa ose për antigen, të gjithë mbajmen testin PCR gjatë COVID-it, të cilët vendosin diagnozën dhe përfaktojnë dhe rrugët e mjekimit që duhen marrë. Por mbi të gjitha, ajo që ka shumë rëndësi është përveç trajtimit të hershëm, sepse kjo është një formë që ka rrezikshmëri më të lartë se forma gastrointestinale, kryesore këtu është identifikimi i bardhësve, sidomos i bardhësve që punojnë në sektorët që unë përmenda më lartë, sepse është një formë salmonella tifi dhe paratifi që shkaktojnë të sëmundje, që jeton vetëm tek njeriu dhe vetëm njerëzit bartës kanë mundësi të rinisin një zinxhir të ritransmetimit. Këtu luajnë rol të rëndësishëm inspektoriatet dhe kontrollet e rregullta dhe të rrepta të gjithë këtyre sektorëve që përmendëm.
1: Dashur Erion, ti nëse nuk të kam kuptuar gabim, prandaj dua ta sqaroj këtë gjë. Përmende që vende si Azia e Jugut kanë raste më të shpeshta dhe duhet më shumë kujdes kur persona nga këto vende mund të jenë duke, fjala vjen, shpërndar ushqimin si shumë prej tyre bëjnë, apo në kuzhina, në bare, restorante. Pra duhet ket nga institucionet një lloj testimi, skrinimi, siç i thon, lidhur me këto mbartje bakteriale që mund të jenë, apo e kam kuptuar gabim, se nuk duaj që të përçoj informacion të gabuar.
3: E ke kuptuar shumë sakt, por mesazhi im është që nuk janë vetëm personat që vinë nga subkontinenti indian të tuaj, por janë të gjithë personat. për shembull edhe gjatë nëse i referohemi në periudhës para viteve 90, ka patur një sistem shumë rigoroz të testimit të gjithë personave që punonin në sektorin e ushqimit, sidomos në bare, restorante. Pra ishin certifikat shëndetësore, ishin ekzaminime të rregullta që bëheshin dhe një prej tyre më i rrepti ishte ai për të identifikuar barcit e salmonellës. Në subkontinentin indian, për shkak të praktikave të higjienës janë të ndryshme nga ato tona, të kulturës popullatës, edhe të pranisë së ujit. Pra, në këto vende është ditur botërisht që ka një prevalencë më të lartë të salmonelozave. Pra, kjo nuk do të thotë që personat që vinë nga këto zona janë duhet konsideruar të rrezikshëm, por do të thotë që personat, çdo person i cili punon në sektorin ushqimor, duhet të nështrohet ekzaminimeve nga mjekët e punës dhe duhet të pajiset me certifikatën si person që nuk është bartës i salmonelozës, sepse këtu vjen rreziku. Nuk ka njerëz të rrezikshëm, po ka sjellje të rrezikshme. Sjellja e rrezikshme do të thotë kontrolli dobët, do të thotë praktika higjiene të papërshtatshme, do të thotë zinxhir transmetimi i salmonelozës nëse lejojmë bartësit të punojnë në këtë sektor
1: Më shuaj edhe një kuriozitet lidhur me këtë. Nëse je një herë bartës i salmonelozës, është kjo diçka që mund të riparohet? Pra që të deinfektohesh nga kjo apo është e mundur?
3: Patjetër, ka trajtime me antibiotik, të cilat e largojnë salmonelën nga organizmi dhe në përgjithësi dhe organizmi vet vlerësohet se pjesa më dërmuese brenda një viti e pastrojnë salmonelozën, jeton pak më gjatë në fshikë zëmbëlljare, në fshikëza e tempit, por në përgjithësi nga organizmi salmonelloza edhe tek bartësit arrin të eliminohet brenda një viti.
2: Duket sikur pas COVID-19-s jemi bërë edhe pak më obsesiv me mënyrën si e ruajmë veten. Teksa dëgjoj për salmonelën, natyrisht më lind pyetja, po si mund të mbrohemi? Pra, a na mjafton ky dezinfektimi i duarve me alkool gjatë gjithë kohës? A nuk e di, për gjithë gjusit tan, si mund të mbrohen përpos pjesës së kujdesit nga sektori ushqimor, ne vetë si individ, qoftë nga gatimi si e gatuajmë një pul, deri tek si të përzgjedhim vendet e duhura për të bler?
3: Pra, e para është përgjegjësia e autoriteteve shtetërore që të kenë sisteme kontrolli sa më efektive. Këtë e tham dhe kjo është një kërkesë dhe kjo është një kërkesë që ja bëjmë të gjithë organeve inspektoriateve, duke filluar nga autoriteti kombëtar i ushqimit, inspektoriateve përkatëse, që të kenë një inspektim sa më të mirë të atij që quhet zinxhiri ushqimor. Për sa i takon mbrojtjes individuale, ju përmendët alkoolin, alkooli është për efekt shpejtësie që e rekomandonim gjatë Covidit, por unë personalisht rekomandoj larjen e duarve, sepse larja e duarve me sapun, madje me sapun të përshtatshëm për të mos prishur të pH-in e lëkurës, aciditetin e lëkurës dhe për të mos prishur edhe integritetin e lëkurës, unë rekomandoj larjen me ujë dhe me sapun, larjen korrekte të duarve, sidomos para konsumit të ushqimit, pijeve dhe në momentin kur vim në shtëpi ose në momentin kur sidomos para konsumimit të ushqimeve. Në qoftë se respektohet kjo mas, salmonella pothuajse është eliminuar nga kontakti ajo që i quajmë rruga orofekale. Por vjen dhe me momentin dytë larja e rregullt e ushqimeve që konsumojmë, sidomos e ushqimeve që konsumohen të freskëta, duke filluar nga sallata, duke filluar nga perimet që konsumohen të freskëta dhe frutat. Sidomos perimet, të janë është domosdoshmëri pastrimi i rregullt të tyre, sepse rruga e transmetimit të salmonellës gastrointestinale, asaj formës që thamë forma më e shpesh dhe fatmirësisht më e lehtë, është nëpërmjet edhe të jashtëqitjeve të kafshëve të pleut organik, i cili është përdorur për lehrimin e perimeve ose të ushqimeve të tjera që konsumohen të freskëta, pra në qoftë se këto nuk pastrohen siç duhet, rreziku për salmonelën ekziston dhe kjo është nga rrugët kryesore.
1: Mund të shtoj këtu diçka që ka lidhje me lajmet e fundit, sepse kur mendojmë për salmonelën, zakonisht mendojmë për mishin, për pulat, për vezët dhe këto lloj po themi ushqimesh me bazë shtazore. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka patur një, në thonjza, po e quaj epidemi nga sallata jeshile këto kohë, që ka qenë infektuar masivisht dhe ka, domethënë po të shikosh online, ka me mira e mira e mira raste të njerëzve që kanë hequr keq me infektimin për shkak të përdorimit të sallatës jeshile të pa të ose të infektuar, po themi në këtë rast. Okej. Okay.
4: Po zoti Dasha.
3: Shumë drejt ndryrja. Shumë drejt ndryrja, më pëlqeu shumë ndryrja, është shembull shumë i mirë. Ndërkohë kemi dhe element pula, është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse pula ka një veçori. Pula mund të bëhet barce e salmonelës dhe arrin që salmonela të deportohet edhe në brendësi të vezës. Pra veza që ne e quajmë si sterile, sepse normalisht duhet të jetë sterile, është një nga ushqimet më mirë të mbrojtur nga agjentët e tjerë infektiv. Por në rastin e salmonelës kjo bën një përjashtim sepse salmonela jeton në vezorët e pulës dhe në momentin e prodhimit të vezës mund të infektohet edhe vetë veza. Kjo janë dy masa shumë të rëndësishme, është konsumi i pulës dhe i vezës duhet bërë gjithmonë shumë mirë i gatuar. Në restorante në Europë ka vite që është eliminuar veza e papërpunuar edhe si element i gatimit. Për shembull, tiramisuja e famshme italiane nuk bëhet me vezë të freskët, por bëhet me zbëncues të vezës, sepse veza ka një rrezik shumë të lartë për të qenë infektuar me salmonel, në qoftë se pulat janë të infektuara me salmonel. Pra, këto janë disa masa që mund t'i marrë secili dhe në marrje të këtyre masave shmang në një masë shumë të madhe rrezikun e infektimit nga salmonela.
4: Po, zoti Dasha, ne jemi në fakt dhe në një periudhë që ka nisur fushata e vaksinimit kundër gripit në vend. Për ata që duan të mbrohen dhe nga aspekti i mbrojtjes në fakt, a është koha e dur për ta marrë vaksinën tashmë?
3: Është pikërisht koha e dur, edhe në Gjermani ne kemi ka nisur fushata. Unë do të rekomandoja në këtë moment që Instituti i Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë të nisë një fushat informuese. Fatkeqësisht jetojmë në një kohë kur rreth vaksinave janë ngritur shumë mite dhe shumë keq informime, por vaksina kundër gripit, vaksina kundër COVID-19 është një vaksin e cila mbron në mënyrë specifike ndaj dy shkaktarëve kryesor të sëmundjes shkaktues dhe fatkeqësisht ende të vdekshmërisë, sidomos në popullatat vulnerabël të moshuarve. Pra, në moshën mbi 65 vjeç, të gjithë qytetarëve gjerman, këtu i rekomandohet dhe i ofrohet falas vaksina e gripit kundër gripit, vaksina kundër Covidit. Madje për fëmijët ka nisur edhe vaksina kundër virusit sincitial respirator, që janë tre virozat kryesore të cilat transmetohen gjatë testimit të virozave të dimrit, të vjeshtës dhe të dimrit. Unë do të rekomandoja me shumë forcë që e para Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik të nisin fushat vaksinimi, të kishin mundësinë e shpërndarjes dhe të disponueshmërisë së dy vaksinave të paktën në Shqipëri, ato kundër Covidit dhe asaj kundër gripit, dhe të ofrojë kjo të gjithë të moshuarve. Është mbrojtja më e mirë në këtë moshë dhe është një mbrojtje e cila garanton që personat që preken kalojnë në forma më të lehta të sëmundjes, garantojnë shmangjen e komplikacioneve në një shkallë shumë të gjerë dhe garantojnë edhe ulin vdekshmërinë përsëri në mënyrë të ndjeshme. Është një masë që nuk mund ta rekomandoj më shumë se kaq.
4: E në vlerësimin tuaj, mendoni që kemi kapacitetin e duhur për t'i kapur në kohë dhe për t'i luftuar këto viruse?
3: Këto viruse ne nuk kemi çfarë të bëjmë, të janë viruse që janë bashkëjetues të shoqërisë njerëzore, pra ka mira vjet që virusi i gripit qarkullon në popullatën njerëzore, dhe kemi 6 vite që qarkullon edhe virusi i Covidit, kemi disa 10 vite që qarkullon virusi sincitial respirator, pra janë viruse të cilat ato ekzistojnë, vjen stina e vjeshtës e dimunit dhe e fillimit pranverës, është e pashmangshme që të kemi qarkullim dhe qarkullim sezonal të virozave. Ajo që duhet të bëj secili prej nesh është të marrë masat e parandalimit specifik që është vaksina dhe jo specifik që janë masat që i kemi diskutuar shpesh gjatë Covidit. Një moshuar, një person me imunitet të dobësuar, një person që vuan nga diabeti, sëmundje kardiovaskulare, duhet të shmangë mjediset e mbyllura, në qoftë se nuk i shmang dot të përdor maskë për të mbrojtur veten, në qoftë se duhet ajo që folëm për salmonelën, higjiena e mirë e duarve, ka vlerë edhe tek virozat respiratore, sepse është një rrugë transmetimi ku spërklat ndotin mjedisin, mjedisi preket me duar dhe në qofë se duart nuk lahen para konsumit të ushqimeve ose para se të prekim të konsumohet një cigare ose diçka tjetër, ekziston rreziku i infektimit. Pra këto masa, qoftë specifike, qoftë jo specifike, duhet nisur të zbatohen me fillimin e sezonit virozave.
2: Zotë Erion, falenderojmë për këtë bisedë. Jam e bindur që jo vetëm ne që jemi në studio, po dhe gjithë që po na dëgjojnë, kemi mësuar disa gjëra që vërtet s'na e kish marrë mendja, një anë tjetër e të parurit dhe të falenderojmë që po sugjeron kujdesin, hera herës nuk është i tepruar.
1: Shumë faleminderit.
4: Faleminderit.
1: Erion Dasho është ekspert i shëndetit publik. Ne kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
5: Wake Up, the Tita the Feel. Shia që s'ka kohë.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
7: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
8: Gati, aksion! Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
9: Baget.
8: Po buk është...
9: Baget.
8: Buk.
9: Baget.
10: Është Ola!
11: Ola!
12: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
8: Buk me Ola.
13: Baget me Ola.
14: Filluat prap ju!
15: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën?
16: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
17: Credo.pikal.
18: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
19: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
20: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5414.
21: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood, për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
11: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
14: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
22: Njerëzit ndryshojnë.
23: Ai jo.
22: Planet ndryshojnë.
23: Ai jo.
22: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
23: Ai jo.
22: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
23: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Patrick, themi në Wake Up të dashur miq, në ekranin e Top Channel dhe në frekuencin e Top Albania Radio. Dhe tani do të shkojmë tek Dorelan, sepse fillojnë
1: fillojnë
0: fuon tutto. Me mbi 55 vite eksperiencë, Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për një gjumë shëndetshëm. Dyshek, krevate, jastëk, jorgane dhe akoma më shumë.
2: Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë të largojnë dhimbjet nga shtëpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të çlirohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin.
1: Dorelan ju jep 30 ditë provë dhe nëse nuk e jeni të kënaqur, pagesa do t'ju kthehet. Tani kujdes miq, përfitoni nga uljet Fori Tutto tek Dorelan çdo dyshek dhe krevat me super zbritje nga 30 deri në 50%. Ku e gjeni Dorelan? Në Teg, në katin -1, në rrugën Kavajës për Balderi Orgjit, në qendrën tregtare Prestige Home, autostrada Durrës Tiran, kilometri i 12, sepse me Dorelan
3: dormire bene, vivire meglio.
2: Kur shoh këtë reklamën e Dorelanit, sidomos ne që zgjohemi herët, do të thënë është moment shumë i keq për ne.
0: Mos me këto ngjyrat dhe nuancat që na shef Sirioni Lir jashtë. Shef të
2: shiku butë janë gjua.
1: Më sakë mungesën dhe mungesën e ngjyrave, sot, po.
2: Mirë,
1: gati?
2: Kemi dë njërës në telefon.
1: Kemi kohën tani për të luajtur shtrak shtru.
0: Hello.
4: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve,
2: Shtrak shtruk. Shtrak shtruk.
4: The Wake Up.
2: Mirë, kemi Erën në Lezhë dhe Erionën në Tiranë. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes vajza.
5: Përshëndetje.
0: Mirëmëngjes.
2: Kush jeni?
5: Eriona, Tiranë.
2: Bravo. Po Era?
5: Vera.
2: Super Lezhë.
1: Vera, thot Vera.
0: Vera.
2: Oh, okay.
1: Vera Lezhë.
0: Koma me bukur. Atëre.
1: Eriona sapo të parakaloi në alfabet nga Era është Vera. Kështu që Vera zbret në tek V-ja. Atëre, Eriona, filloj me ty. Çfarë tregon për veten?
5: Çfarë do për shembull?
0: Çfarë do me ditë?
5: Jam tani dhe jam me gjithë vajzat e zyrt që po ju dëgjojmë.
1: Gjithë gocat vini, jeni mbledh aty. Graria, do me thënë.
0: Mirëmëngjes gjithave.
1: Super, super.
5: Ju përshëndesim.
2: Ja, edhe ne të përshëndesim. Po që nga, pas ke një çik ndim aty.
5: Pas jeta që
1: po. Shumë mirë. Po, Eriona, kush është më e bukura e grupit tuaj?
5: Unë. Jam e shëvara.
2: Eriona, qa shenjë horoskopia?
5: Luani dhe ashendem Luani.
0: Tani ja, ko dolo.
2: E kuptuam. Jemi të qartë.
1: Do të Luan, do të Luan.
2: Mirë, kemi edhe Verën në Lezhë.
1: Tashi se ndihmon njëri
0: Verën.
1: Atëherë Vera. Trego, trego. Mirë. Mirë.
0: Si jeni?
5: Mirë.
0: Çfarë na tregoni ju për veten?
5: Shpiake.
0: E shijoni?
5: Si?
0: A e shijoni?
5: Po.
0: Perfekt.
1: E shion, mos.
0: Si mos e shion.
2: Unë jam kurioze se dua të ikin në Shëngjin këtë fundjavë. Si është moti në Lezhë?
1: Jo, mos ja fut kot. Ke nevojë? Jo,
5: këtë fundjavë nuk bëm, pra dje kam përshtypjen.
2: Okej, mirë.
1: Okej, shumë mirë. Mos
0: do një vend që na sugjeroni ju?
1: Mos shkon në Shëngjin. Që ose po shkon për plazh, po shko për në një gjë tjetër, pastaj ka.
2: Si do, është i bukur deti kur bie shi. Okej, nuk do rishte të rëra.
1: Jo, vetëm që është i lagur kur bie shi, se mos është pak i lagur. Okej. Fillojmë lojën. Eriona e para, Vera e dyta, mbasaj dhe ju të tjerët jeni të mirëpritur të gjithë në 069442873 për të bërë gjëra që janë tek sa loje. Fjalia për sot është kjo.
2: Në kërkim të ulërimës, Eri i ra shtrak shtruk kryqe tërthor.
5: Në kërkim. No. Malit?
1: Ira Malit, kryqe tërthor. Po, dëgjonte një ulërim dhe donte të dinte nga vinte.
2: Nga cila ka vinte. Mirë e keti, nuk është opcioni keq, por nuk është ky.
5: Ishte
1: krejtë. Jo, prit pizza kemi, kemi në gjyra.
0: Kemi në ndihma.
1: Kushkon.
2: Ti ke ndim nga ne.
5: Po, të fashin ju edhe ju.
2: Po, po, shiko, ti ke ndim nga ne. Ke ndim nga kolegët e tua. Ti e rehat më i vajzë. Rinë e linë.
5: Po, sigurisht.
0: Ke tre ndim atër im tani.
1: Atëhere, edhe radha për Verën.
2: Në kërkim të ullërimës, Eri ra shtrak shtruk kryqet tërthor.
5: Vendit.
2: Vendit.
1: Bukur.
2: Vend është, por jo.
5: Mylli.
2: Jo, nuk jo. Është asë të dhe
1: s'ka gjë, raundi 2. Do të numërojmë sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
2: Shtrak shtruk, sot i ka 6 shkronja. Është një fjalë që përbëhet nga 6 shkronja. Edhe një herë për Erionën. Në kërkim të ulërimës, Eri i ra, shtrak shtruk, kryq e tërthor.
5: Pyllit.
2: Pyllit.
1: Pyllit.
2: Jo. I ka 5, fatkesish për te, po.
1: Pyllit ka 5, po?
2: Pyllit i ka 5, po. Që se si. Mendojmë pak më te. Edhe një herë për Verën. Në kërkim të ulërimës, Eri i ra shtrak shtrok kryqë tërthor.
1: A u dikush e gjej?
2: Paraqin.
1: Edhe një herë?
5: Fshatit.
1: Fshatit, fshatit. I ra fshatit.
2: Fatkeqësisht jo.
1: Jo.
2: Por ne e kemi dhe një ndim të tretë, ku ju midis shkronjës së dytë dhe të tretë duhet bini dakord, ne ja u citojmë dhe është një ndim e vogël. Të dytën apo të tretën nga 6 shkronjat?
5: Të dytën.
2: Okej, okay, bini dakord të
1: dyja? Eriona thotë të dytën.
2: Okej.
1: Okay, rregull.
2: Shkronja e dytë është U. Shtrak shtruki ka 6 shkronja, ndër të cilat e dyta U.
1: U
2: si ulërima.
1: Si ulërima vetë, po. Pra shkronja e dytë është U.
2: Ja.
1: Eri po kërkon ulërimën. Dhe ka 6 shkronja gjithsej. Lexojm fjalin për Erionën.
2: Në kërkim të ulërimës, Eri ra shtrak shtruk kryq e tërthor. Ulërima, ulërima. Ulërima.
1: Ç'të jetë vallë?
2: Ku mund të jetë vallë?
1: Aty qëndron sekreti.
2: Tek ulërima. Te ma që rëndësi sa ira kryqe të rëthor për ta gjetur.
1: Ira kryqe të rëthor, thonë. Ira pusjes.
2: Jo, o blenë, falë, po dëgjove ulërim burg ti nuk ti rike dhoma jote, nuk shkon me kërku nga erdhe.
1: Që nuk lejohet me ira kryqe të rëthor.
2: Po,
1: rikë të zë jam
2: të rëqe.
1: Me kufizuar.
2: Por dra? Edhe njerë për Erionën. Në kërkim të ulërim. Fushës, jo...
1: Fusha ka vërën 5. 5.
5: E, po, bastingolore në ndajmë.
2: Vera, ndërko, në kërkim të ullërimës, Eri, rash, trak, shtru.
5: Lu, halu. Lu, shtje? Lu, ha?
2: Po, në shikonin televizor, ju në? A, po, në shikonin televizor?
5: Po.
2: Qa po bën Blendi? Qa po bën Nicole? Qa po bën unë?
5: Hmm.
1: Në kërkim të ulërimës.
2: Ma panë të mbalën gjashtën. Ndoli gjashta që është për ndrim. Këto është po dalë
1: e tani. Ishte
2: mirë?
1: Po po e kemë regullë se e inspektova. Urdhro, urdhro.
2: Si ishte edhe njerë?
1: Se të gjoj.
5: Po
1: qa është Luanit? Jo, Luanit, jo. Luanit për qëtë dorë. Luani është Erionë.
2: Ne ju dhamë
5: gjo. Jo, nuk përmë nda gjo.
2: Ju dhamë një ndim shumë të madhe vizuale me fytyrat që bëmë.
0: Të madhe sa.
1: Kjo është ullërim që nuk dëgjohet, por shihet.
5: Fortunës?
1: Ja.
2: Jo.
5: No, no.
2: Na vjen shumë keq.
1: Atëherë do duhet që të shkojmë te gjëra që na faleminderit shumë Eriona, Vera, përshëndetje gocave të zyrës. Por duhet shkojmë tek gjëra që nuk e di se sa gjëra që kanë gjetur, po disa.
2: Po pas me sa po kuptoj tani. Është sigurt që disa.
0: Sa ta?
2: 4 vet, okay.
0: 4 vet.
1: Në kërkim të ulërimës.
2: Mos e prek fytyrën se tha doktori, mos e prek fytyrën me dorë. Pa e lart dorën.
1: Fytyrën time po prek.
2: Po mirë prap, mos e prek. Bless.
1: Atëherë. Ne të shojmë. Do duhet që gjëra që janë përgjigjet vetëm me fjalën që ka dërguar.
2: Në një vend është ajo ulurim.
5: Muzeut.
2: Sa?
0: Perfekt.
2: Ne kemo flasim.
6: Olta nga Tirana.
0: Super.
1: Të lumtë Olta, po ti i ren kokë, more vesh domethënë se bëj fjalë për.
6: Po kuptova që në fillim nuk e di pse më le direkt aty.
1: Pra në kërkim të ulërimës Edward Munch është piktura e famshme Ulërima. Dhe Eri ishte në muze dhe do të kërkonte ta shihte me sytë vet, se kishte parë vetëm në ekrane deri atëherë, kështu që në kërkim të ulërimës Eri i ra muzeut, kryqëzimi ndërtuar. Bravo, 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital bën të tua, gjithë të mirat.
0: Iksan djaftëndaj, kalofshim.
1: Mirupafshim, mirupafshim. Këtë tetor Digital jep energji të gjithë sezonit me eventet sportive, filmat e shumëpritur dhe argëtim për gjithë familjen. Përfitoj gjithçka me ulje deri në 25% për abonimet 12 mujore. Abononi tani në çdo pikë shitje të Digital ose online në digital.al. Ndërkohë, kemi një anagram edhe kuizin muzikor shumë shpejt tani se jemi vonë, kështu që fillon me kuizin muzikor, Danko. Ka që ka lënë porosi DJ Vini që të...
0: Okay.
1: Edhe njerë? Okay.
0: Okay. Vibe futuristik.
1: Jeni të vogla ju goca, po të ishtë mosha ime. Po gjithësi, kjo është një gjë e mirë, kjo është një gjë e mirë. Ndërkohë.
0: Si koral.
1: Anagrama për sot është si koralë.
0: Si korale.
2: Ato shkronja, ta supozuhet të jenë korale, korale të vogla nga
1: mëna e vizetimi
2: të fantastike.
0: Sa ato është duhet i mbrojnë.
2: Përqenë vizualizimi.
1: Si korale.
0: Me ë.
1: Me ë në fund, po. S-I-K-O-R-A-L-E.
0: Pikat e ësë duke si zjarë.
1: E, si korale.
0: Si dy personat vegjel.
1: Si dy zojgjë, si dy zojgjë në një degë. Ader, keni parasysh atë? Ka qenë një skeç i vogël i dikurshëm që ishte një vajzë dhe ky djalë ishte shumë i turpshëm, kishte dalë xhiro nga liçeni. Dy zojq po puthëshin në një deg peme. Edhe kjo i thotë as bëjmë dhe ne si ata, po jepte zemër. I tha Ria ku shi bëjmë tash. Kështu, kthehemi mbas pak. Mirëmëngjes.
0: Ciao.
7: Wake up. Në Top Albania Radio, the Top Channel.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
9: Për mua Express.
10: Express, Express, edhe për mua.
9: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
10: Express dhe ke gati.
9: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
10: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
11: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
12: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
13: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Pas çdo kuzhinë Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më

0: optike Falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, uaja kushton para.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Shpërthim në bathore të Kamzës dëme materiale në murin rrethues të një banese dhe në një automjet. Sipas informacionit paraprak të policisë, ngjarja ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit në lagje numër 1. Lënda plasëse ishte vendosur në murin rrethues të banesës së një 55 vjeçari. Nga shpërthimi nuk u raportuar për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale përfshin murin e shtëpisë dhe makinën në pronësi të djalit të 55 vjeçarit. Mjeti ishte parkuar pranë hyrjes së banesës.
2: Top Albania Radio.
3: Rreshtjet e dendura të shiut që kanë përfshirë vendin po sjellin probleme në qarkullimin rrugor në disa zona. Në Durrës ka përmbytje në rrugë duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve. Moti në vend ka pësuar një përkejsim të ndjeshëm, ndërsa rreshje me intensitet të lartë pritet në disa rajone. Sipas të dhënave meteorologjike, zonat më të prekura do të jenë në Veri dhe në Bregdetin Qendror. Referuar Institutit të Gjeoshkencave, sot pritet rreshje intensive deri lokalisht shumë intensive në qarqet Shkodër dhe Lezhë, si dhe rreshje intensive në qarkun Durrës. Sipas parashikimit meteorologjik

0: Meteorologjik, rreshtet do të jenë kryesisht me intensitet të ulët, ndërsa në veri perëndim pritet të regjistrohen shira me intensitet mesatar deri të lartë. Në këtë zonë, shiu mund të shoqërohet her pas here me shtrëngata fatshkurtra dhe shkarkesa elektrike. Gjatë ditës, rreshtet do të vijojnë të jenë prezente kryesisht me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Ai është këtu.
1: Oba, o duan para.
2: Surpriza më e re në treg. Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura.
3: Credo.pikal.

0: Gati, aksion.
1: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
0: Ola.
4: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
5: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
6: Kjo është Formula 1 në më të mirën e saj. Dritat fiken dhe gara nis. Jo, e teproj. Dhe përfundon jashtë piste.
4: Doritos, partner zyrtar i Formula 1.
7: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Ana. Everything. Everywhere.
1: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
2: Ja, një bluzë me njollë aq të lashta sa asnjë magjistar nuk ka mundur t'i heqë.
3: Njollë hequs!
4: Ere keqe zhdukus! Sot bukus!
2: Ka qishte. E po, nuk është aq keq.
5: Më falni, duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dy herë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Ka qishte. Nuk është magji, është Ariel The Big One. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve.
6: Çdo biznes nis me një ide dhe rritet nga zgjedhjet që bën çdo ditë. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Posi, digitalizo pagesat në kohë, bëu pjesë e programit Posi dhe përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe 15 euro bonus në muaj, për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.

0: Alcheta Vesiu.
1: Ti ke doan Sanremo, ti pas Ronaldo, e sa ke hell syta si e?
2: Sa pa ikur ende fëshia për folum, tha, jam shumë lindë të shumë të vajzë, në besim dhe kura si vidja.
1: Manjola në Albani.
3: Gride, qa dreti madhë.
0: Gjesh Lega. Eli Fara.
4: E do këtë ti më më burgu.
2: Ja, ja, ja. Kena dalë sot gango me shoqe.
1: O zëtë, ti qko ka?
0: Sinan Vlasaliu.
1: Jam rritë për kam tuja, ka të mesh në këtë rrujë e lucionë.
5: Live me Luizin, sonte ora 21, në Top Channel me Luiz Eilin.

0: Po dëgjoni Wake Up në Top Albania Radio dhe në Top Channel. Për ju që po na shikoni këtu në dorë, unë kam një hudhër. Edhe më duket sikur sa herë gjërat nuk na shkojnë ashtu siç duam, si lekoplasti plasim atë deklaratën, më kanë marrë më sysh. Më kputën hera herës, themi. Më mbytën nga ato teknikat e djegjes së kripës, e janë edhe disa teknika me veze, të tjerë të tjerë. Dita ditës duket sikur
1: jemi. Është teknika që quhet omletë, ke fjalën,
0: po? Jo, ajo është mëngjesi, është mëngjesi. Okay. Është një tjetër që ti rrotullon një vezë nëpër trup, gjyshet tona na na digjnin kripën, e ka ndalë aq shumë teori të reja në TikTok e kudo anë mban. Duket sikur të gjithë jemi shumë të shqetësuar, a mos po na marrin mësysh. Çfarë fshihet faktikisht pas këtij besimi? Pse kur diçka nuk na shkon mirë, ne kërkojmë një shpjegim te magjia, te mësyshi apo te besytnit? Sot do flasim për anën e errët, edhe faktikisht për varësitë që njerëzit krijojnë nga ky obsesionimi i tepërt, jo tek thjesht mbajtja e një hudhre, po deri tek vajtja në vende të gabuara dhe kërkimi për ndihmë në mënyra jo dhe ajshtë mira. Kemi me nesot këtë mëgjes, Pranvera Xhafa, studiuse e shkencave okulte.
2: Mirë mëgjes.
1: Mirë mëgjes. Po, si me ndonë, Pranvera, basë kësaj panorame që edhe a bëri për këtë frikën që ekziston edhe veprimet që njerëzit ndërmarrin për të ruajtur nga kjo, si e komenton të këtë?
2: Gjenë të gjitha një formë, por zakonisht kthehen po aty ku që kanë mësuar kur ishin të vegjël. Mendoj se është bërë në formë tradicionale, por dikur është trashëguar si diçka eretike kjo, pra diçka e ndaluar. Dhe njeriu ka qejf të kthehet te paranormalia, para se të ishim të gjithë normal, ishte diçka paranormale. Të gjithë kishin një formë mbrojtje,
1: një gjë atëherë quhej normale.
2: Po, atëherë ishte normaliteti i tyre. Tani në realitetin tonë këto gjëra janë pak të ndryshme, por tendenca për të kthyer dhe për ta parë në kënd vështrim edhe si fantastiko shkencor këtë gjë, tenton që të bëj ato mbrojtje, domethënë që këto janë procese të thjeshta alkimike që janë përdorur historikisht nga ato që quheshin dikur healers ose magicians, por ndryshon këndvështrimi tani sepse këto quhen shtriga, për shkak të kur bën keq. Ishte një terminologji që u përdor për një kohë sepse kishte edhe faza ku bëhej magji e zezë. Normalisht to do quheshin shtrigat ose që merrnin këtë konotacion, por në Shqipëri kjo nuk ka pas konotacion negativ. Shtriga në vetvete është një terminologji që përdoret vetëm për femrat dhe nuk ka të bëjë me magjin, por ka të bëjë me një demon shumë prehistorik.
1: Është edhe fjala shtrigan, po për burrat që
2: po e përdorim ne. Por kryesisht ajo ekzistenca e kësaj qenies, pra qenie shtrik është një demon prehistorik, pra që nuk shkruhet më askund, por që është vetëm për femrat, pra është femër. Është kush ndrohet në diçka tjetër, pra që tjetërsohet. Edhe kur ne themi që ç'a shtrigesh ajo ose si u bë, pse sillesh si shtrig. Të gjitha këto kanë ngelur pra të përcjellura nga tradita dhe kryesisht këto gjëra që ne shohim sot janë pjesë e një kulture të trashëguar nga një sundim apo një tjetër dhe më pas që disa herë është tentuar të futet edhe në religjion, por që religjoni ka marrë esencën e të duhurës, pra jo ta shpërdoroj atë, më mirë ta përvetësoj dhe ta ruaj sesa ta largoj nga njeriu, por ta japi në formën e duhur. Tani këto mbrojtjet me hudra, me syrin, me kripën, me gjitha këto, kripa është elementi i parë i alkimist, në cilë përdoret në çfarëdo lloj rituali alkimik, por edhe sjufuri gjithashtu. Pra ne jemi të përbërë nga një masë e madhe sjufuri, ishtë femrat, e cila mbrojtja që krijohet aurike për këtë gjë, për syrin e keq apo për magjit, sepse duhet të dallojmë edhe çfarë është magji, çfarë është ritual. Pra në efektin e magjisë ne jemi gjatë gjithë kohës me njëri tjetrin, njëherë në mënyrë të vetëdijshme, njëherë të pavetëdijshme. Ritual është çdo gjë tjetër, çdo kush që tenton të bëjë diçka në lidhje me këto ritualet, pra me këto gjilpërat, me djegjet apo çfarë do lloj tentative.
0: Falë se të ndërpres, ti këtyre i referohesh si rituale dhe jo si magji.
2: Po, këto janë ritualet të cilat tentojnë që të futen në botën e magjisë, por jo domosdoshmërisht një ritual i tillë të prek, sepse ka shumë mënyra, domethënë shumë e vështirë që ti të kanalizosh në energjinë e tjetrit nëse nuk gjen një çelës, një portë hyrëse për ta i person. Pra ka të bëjë shumë qëllimi që ti po i e bën këtë, domethënë çfarë qëllimi dhe çfarë ku kanalizosh ti, domethënë nëse kanalizosh në qarqet më të ulta, pra në urrejtje, në mlef, në të gjitha këto, është shumë e vështirë që ta arrish te ky personi sepse personi nuk ka urrejtje ndaj teje, pra ai është i mbrojtur. Dhe se po se padashi po them se si bëhet magji tani nuk nuk dua që të ashtu, por
1: ska që
2: se
1: mbajmë shënim, mbajmë shënim
2: bashkë. Se kjo është shpjegim, por në fakt është edhe procesi dhe nuk dua që të dhe pastaj ndahen magjia e zezë, kuqe, jeshile dhe bardh. Të gjitha këto varet nga qëllimet, pra se si personi bën këtë lloj procedure. Dhe nuk ka asnjë lloj efekti dhe të gjithë janë të mbrojtur, varet nga fusha e tyre aurike dhe morfike. Pra në efektin e magjisë na ndryshon ne ajo aura që ne e njohim tani më si ajo
1: çfarë pasuron. Kam shpinë që në këto lloj bisedash terminologjia që përdoret mund të jetë me raste edhe konfuzuese. Po, se diku tjetër për shembull e quan energjia, po. A dikush më jep energji të keqe, dikush ka energji të mirë, pra ti e quan aurike, pra si po, aura që ka.
2: Po, domethënë energji është dhe aura, domethënë po, çfarë reflektojmë ne, por janë terminologji.
1: Po, janë të njëjta gjë.
2: Po, e njëjta gjë.
0: Po kur ne themi na kanë bërë magji, çfarë je mi realisht duke përjetuar dhe duam
2: ato isha duke prekur
0: po magjin jeshile tha dhe magjin e kuqe apo
2: okay tani isha duke prekur këtë se si ndryshon domethën aura që domethën reflektimi jon i jashtëm në prani të një rituali që na kanë bër apo çfarë do lloj çfarë niveli magjie dhe se si ndryshon fusha morfike. Pra të dyja këto janë fusha morfike është ajo që ne a dukemi bukur se vjen nga ajo nga çfarë reflektojmë nga shpirti. Pra morfi është diçka që nuk se këto në terminologjin greqisht e tonë
1: është diçka e bukur,
2: por është perëndia e ëndrave dhe që krijon atë pra çfarë krijon. A je më ti kreativ jebe, pas kësaj?
1: Jep emrin morfinës me qira fjalë.
2: Po, po që ti që të thosh dhe bie në stadin më të mirë, po edhe në gjumë, atë duhet të shkosh në atë stadin e tillë që ti të krijosh ose të shohësh përtej. Dhe në këtë botën si thua të ëndrave apo të fantazisë, ti je kreativ dhe reflekton atë gjatë ditës. Pra fusha jote morfike ka ndryshuar, nuk je më e njëjti sepse diçka ka ndërhyr. Po thash ky Chelsea për të ndërhyr nuk është kaq kështu që bëre një ritual ti dhe mbaroi. Domethënë se është futur se nëse ti prekesh nga frika se ai ka bërë këtë, atëherë mund të gjehet një një çelës që hyn në trupin tënd.
1: Pra ti po thua, pranvera që njerëzit nuk duhet të kenë frikë.
2: Absolutisht jo.
1: Sepse ne që besojmë në Zot, besojmë që ka një fuqi mbrojtëse që është më e lartë, më e madhe.
2: Po që jeton në ty për ditë.
1: Se gjithçka që mund të bëj një njeri apo një demon apo një xhinda, quaj çfarë duash, edhe ndihesh i mbrojtur dhe i sigurt sepse ti ecën me Zotin.
2: Gjëja e parë është kjo. Asnjë gjë tjetër nuk të shpëton. Pastaj këto ritualet me hudra, me kështu janë procese alkimik që mbrojnë fushën e aurës që ti mos të kesh ndërhyrje.
1: Por dhe kjo është pyetja ime. Nëse ti i lë vend frikës, nëse ti nuk e vendos besimin tënd tek Zoti, por tek veza, hudra, kripa, tymi, e ku diun se çfarë, në një farë mënyrë je duke thënë duke ofenduar atë, duke i thënë që shiko.
2: Po duke mos e besuar.
1: Ti je i mirë, i madh dhe i mrekullueshëm dhe krijues, por unë po e provoj me hudra.
2: Praktikisht nuk je duke e besuar Zotin në atë moment, sepse është një gjë që jeton te ty që në momentin që ti lind, pra ti lind i mbrojtur. Se kush do ta mbroj beben nëse është kaq i vobekt në ato vitet apo ditët e para, nëse qen ka kaq e thjesht që të mbrohemi vetëm me këtë proces. Ajo është një metodë që të mbrojë vërtet procesin alkimik të ekzistencës fizike, por realisht ne nuk na mbron ekzistenca fizike se jemi shumë të cënueshëm. Jemi, domethënë ajo çfarë na mbron është fuqia shpirtërore që lidhet në një burim suprem që nuk është vetëm te hudra dhe te është te çdo njeri që ka atë mundësinë që të lidhet me këtë fuqi supreme që është Zoti. Dhe stadet ose nivelet e këtyre magjive janë të koncentruara, pra për shembull magjia kuqe ka të bëjë me fuqinë e dashurisë ose qarkun më të ulët. Pra një çdo emocion negativ është qark fizik, pra që është negativ është pak më i ulët, dhe çdo qark nga mesi e lartë është qark frymor ose që njohim ndryshe si çakra, të cilat përbëhen dhe nga emocionet, por njëkohësisht kanë edhe efektet hormonale, pra qëndrat e hormoneve, organeve kryesore, pra të gjitha këto janë të lidhura dhe fizikisht dhe në të gjitha dimensionet dhe në dimensione planetare. Pra, siç i marrim, nëse i marrim nga poshtë, më fillon Marsi, Venusi, e të gjithë dhe sa dalim, domethënë në planetin kryesor që është Saturni për sa i përket pjesës fizike. Edhe në këto duhen shpjeguar shumë, duhet shkoll domethënë, duhen emisione të ndryshme, por po mundohem që ti kanë ti përqendroj. Dhe magjia kuqe ka të bëjë, domethënë me çdo gjë që ka të bëjë me pasionin dhe në lidhjet intime dhe që ka të bëjë edhe me ushqimin. Pra, disa thonë ja hodhin ushqim, van gjel, ja hodhin ushqim, ja hodhin kripën. Kështu që domethënë gjërat që ha, që konsumon, por dhe me njeriun që ke të bësh. Pra, tre njerëz mund të të mërzisin dhe mund të ndikojnë jetën tënde, që janë njeriu që ti ke lindur, që e ke sjellë në jetë, ai që të ka lindur dhe njeriu që ti lejon që të futet në trupin tënd. Vetëm me këto tre njerëz kanë ndikim në fushën tënde.
1: Partneri, nëna dhe fëmijët.
2: Vetëm këto mund të ndikojnë vërtet në ty. Të tjerët nuk mund të të bëjnë asgjë. Absolutisht. Edhe efektet e mërzitjes nuk duhet të ekzistojnë që të çojnë në këto frekuenca të ulta për arsye të kota. Pra nuk ka asnjë.
1: Po ndërkohë ka shumë njerëz që mërziten nga njerëz të cilët nuk i ka as partner as familjar.
0: Ndoshta ata as nuk i njohin.
1: Dikush në zyrë thotë, "Ma prishit ditën, ma bëri këtë, ajo shtriga, ai shtrigani, po themi." Si mund të mbrohen? Një këshill praktike ndaj këtyre
2: energjive. Është shumë e thjeshtë. Në momentin që dikush është sikur të rizbulojë një pjesë tënde në momentin që të ka mërzitur, një pjesë që është aty, po që ti mundohesh mos ta nxjerrësh në pa, është të gjithë. Pra, një emocion negativ, një diçka e kemi dhe dikush që të ngacmon në një moment të caktuar e nxjerr në pakt dhe ti do ta reflektosh dhe do ta nxjerrësh. Thotë, kishte ai, po në fakt ai thjesht sa nxori në pa atë çfarë ishte. Dhe në këtë moment je më i predispozuar, pra më i dobët që të prekesh nga ndonjë efekt i tillë dhe do të thuash syri keq, se si më sheh, ajo më merr më sysh ose po sepse vetë tjetri pastaj në atë moment është në një frekuencë të ulët penetron te ty në një formë jo shumë angjëllore, pra pak negative dhe kjo transmetohet te njëri tjetri dhe marrëdhëniet prishen dhe fillojnë pastaj në marrëdhënie sociale derisa arrim edhe në marrëdhënie shtetërore që të prishen pikërisht prej këtyre.
1: Po,
2: kesave diplomatike shpirtërore po themi, sepse ka diplomaci edhe shpirtërore, galaktike, çfarë nuk ka.
3: Kështu që pse në fakt njerëzit që kalojnë periudha të vështira bën pak më të prirur për t'u besuar magjive dhe duke dashur ta bashkangjit me këtë a na bën frika nga magjia të marrim vendimet gabuara në jetën tonë?
2: Sigurisht, është kjo që thash që kërkon një shpëtim tjetër nga ai, pra është kjo që futen dhe proceset psikologjike dhe sociale pastaj në të që njeriu nuk e pranon në realitetin ku ndodhet. Edhe historikisht ne tregojmë që ne nuk pranojmë situata, nuk pranojmë gjërat që na ndodhin, nuk duam të gjejmë shkaqe te ne, po duhet t'i shohim shkaqet jashtë nesh. Edhe kjo e bën njeriu që të jetë i predispozuar që të pranojë ose të kërkojë një gjë jashtë asaj normales, pra diçka te bota paranormale dhe ti kthehet edhe një herë, pavarësisht se ne vim nga paranormalia, po themi sepse është e pakuptueshme, po jo se dhe ai tenton, domethënë që ta shohë si zgjidhje dhe do bëj ç'di, do bëj ç'mund të gjejë në rrjet, çfarë ka parë, çfarë ka dëgjuar. Edhe të gjitha këto janë humbje kohe sepse është thjesht je ti që mund ta ndryshosh realitetin tënd. Domethënë si do kanalizohesh ti ndaj atij problemi, si do ta ballafaqosh ti atë problem. Domethënë ti mund ta prishësh, ti mund ta ndreqësh, ti je i gjithë që domethënë Zoti është në ty dhe të jep këtë drejtim, pra që ti duhet ta dëgjosh sepse njeriu ka shumë kaos jashtë dhe nuk është i aftë shpeshherë të dëgjojë veten, pra të përqendrohet te atë çfarë është si themin e prania e Zotit apo e engjëve apo e një niveli më të lartë shpirtëror sesa ky fizik.
3: Po për dikë që ndoshta jo nuk ka vetëm frikë, po shikoja pak më parë ato imazhet që u shfaqën të fotografive me vida, ka plot njerëz që po na dëgjojnë që e kanë gjetur veten në një situatë ku në shtëpinë e tyre kanë gjetur diçka të lidhur me flok. Okay, copa,
2: po, kanë gjetur rituale
3: më të çuditshme.
2: Por kjo atëre, se është edhe një gjë shumë kështu që vinë dhe këto njerëzit që thonë do të gjej magjin në shtëpi dhe shkoj gjeje kërkoje.
1: Ai nxjerr nga çelëndër.
2: Gajer edhe mund t'ja ketë vënë vetë, kupton? Sapo të shkosh ti të mëson ku ke shtëpinë gjërat dhe ç'a ndot. Atëre penetron frika, pra emocioni i ulët negativ që është në momentin që shfaqet ky rituali, aty është momenti i magjisë. Nuk është momenti kur e ka bërë ai personi që mund të të hedhë çfarë kam parë që më dërgojnë video të lutem, më kanë bërë magjim, kanë hedhë sheqer, më kanë bërë këtë. Janë gjëra që ajo mund të tentojë të shpiki nga mendja një ritual që nuk ekziston as në botën e magjisë, por ajo nuk ka asnjë efekt në momentin që ti nuk e lejon sepse ti nuk ulesh në frekuencë, pra ti nuk ke më frikë, nuk
3: pra,
2: ka.
3: Pra ajo bëhet efektive kur ti e shikon, friksohesh.
2: Po, dhe shikon, wow, kjo. Okay. Atëherë ti edhe ndjen personi më njëherë ato uljen drastike të fuqisë së vet. Dhe fillon edhe shfaqen këto simptomat që po thoja, domethënë që ndryshon pamja, thoni çka e kam bër, mund të shëmtohet, mund të të gjitha këto janë sepse ai vazhdimisht fillon edhe mendon për këtë.
0: Dhe vjen në një energji të ulët.
1: Është vet sugjestioni pra.
2: Vazhdon edhe ato sugjestion veten çdo minutë, çdo ditë që un edhe kur ti ndodhi diçka tjetër, një keq kuptim
1: në punë,
2: do ta lidhim me atë moment. Pra, thash është ai momenti ku ti edhe psikologjikisht nuk ballafaqohesh dhe nuk e pranon realitetin dhe do që të bësh një escape kanë kjo, pra të ikësh nga situata që ndodhet dhe gjen një gjë nga
1: këto. Pra tingëllon sikur janë dokra deri në momentin që fillon ti besosh. Në momentin që i beson u jep fuqi këtyre. Ka njerëz pranvera, cilët e shfrytëzojnë këtë gjë. Frikën e njerëzve. Natyrisht jo të gjithë ecin me Zotin, dhe duke qenë se janë vetëm, janë edhe të friksuar, edhe trëmben nga çdo gjë. Dhe e shfrytëzojnë për fitime monetare. Pra unë do të, siç u përmend nga vajza, do ta gjej magjin, do ta prish magjin, do të shikoj letrat tarota, ku diun se çfarë, të ardhmen, horoskopin, këtë atë gjën tjetër. Dhe kjo është një transaksion financiar. Njerëzit paguajnë që të marrin vesh të ardhmen, paguajnë që të prishin një sy, një magji, një gjë tjetër. Mua më duket sikur ky është shfrytëzimi i kësaj frike. Ti çfarë u sugjeron njerëzve që janë në këtë rast paguesit, klientët?
2: E para punës duhet të pyesin një herë ku e kanë marrë këtë informacion këta njerëzit, ku kanë studiuar dhe çfarë kanë trashëguar vërtet, nëse është e trashëguar, sepse ekzistojnë, besoj edhe ti e di që në Amerikë ekzistojnë këto psychic apo shfrytëzojnë të gjitha këto. Por paguajnë taksa. Dhe këtu me sa di unë nuk e di, paguajnë taksa këto njerëzit. Nëse ai është aq i aftë, atëherë duhet të jetë aq i aftë që ti shërbej Zotit dhe shtetit të vet që të paguajë taksat dhe këtyre njerëzve të jetë kaq legal dhe kaq i ndershëm sa të paguajë taksat për secilën gjë që ai bën. Pra të deklarojë dhe të ndjehen të gjithë të sigurt. Nëse është i tillë gjithmonë, sepse mund të jetë edhe në botën e fantazive të veta që
1: siç mendoj unë në shumicën e rasteve.
2: Ti sjell domethënë nga realiteti i vet.
1: Mashtrues.
2: Dhe ka ndodhur dhe edhe pse në Amerikë ka ndodhur që bëjnë të tilla gjëra dhe vetëm se kishte kaluar shumën e deklaruar që e kishte tepruar ajo zonja, nuk e di se sa miliona kishte bër, edhe i than priti sikur si shumë.
0: Si deklaroi.
2: Edhe u burgos ose i vun një gjob të caktuar që të pritën të...
1: Në Amerikë ishte një rast kur hynin në një sall ku dikush shëronte dhe prishte magji. Njerëzit duhet të mbushin një formular të vogël me kërkesën që kishin, pra me hallin e tyre. Dhe njëri nga partnerët e çiftit mashtrues ngjitej në sken, kishte edhe një kufje të vogël në vesh të padukshme. Partneri tjetër lexonte këto hallet dhe i thoshte, "Shiko se ke po të marrë si shembull pranverën aty e cila lutet që të kjo e kjo e kjo e kjo e kjo apo ka këtë po, edhe kri thoshe ka një pranvera këtu që ka këtë ka, ajo sigurisht tani nën sugjesionin ta orë
0: wow,
1: nga e di
0: wow.
1: E kupton nga e di dhe ti fillon të besosh
2: sa thjesht për të mashtruar ndërkohësht edhe këtu ka qenë sepse edhe niveli i të informuarit ka qenë pak më i cunguar po të themin deri në vitet 10 bëj nami, domethënë këto gjëra dhe nuk lejoheshin, por edhe informacioni ishte i pakët ose as pak.
0: Më mbeti ndërmend falë se të ndërpreva. Më mbeti ndërmend diçka që the në fillim të bisedës, që magjia na bëhet çdo ditë. Pra na e minimizove këtë frikën prej këtyre ritualeve të bëra nga dikush tjetër.
2: Tani
0: siç thina, ma elaboro pak këtë.
2: Ne jemi në efektin e njëri tjetrit çdo ditë. Pra, okay, në këtë botën e vogël që takojmë për ditë jemi ne. Por për tek sajt të tjerë, që nga momenti që neve na jepet pamja fizike e diçkaje dhe na kanalizojnë në atë objekt, pra gjithë energjia që ti do çosh në diçka që na pëlqen, edhe tani që ne jemi këtu, ne jemi magical. Po na shikojnë disa njerëz, disa na pëlqejnë, disa s'na pëlqejnë. Ata që na pëlqejnë marrin efektin pozitiv mbrapsh. Këta që s'na pëlqejnë bllokohen emocionalisht, kanë probleme të veta dhe ky është një lloj magjie, pra që njeriu e bën në pavetdijshmën e vet. Domethënë, gjatë gjithë kohës ne jemi interacting, jemi duke ndërvepruar me njëri tjetrin në një formë, njëherë të vetdijshme, njëherë të pavetdijshme. Dhe qofshin këto objekte fizike, qofshin këto fjalë, forma si vishemi, gjërat që tregojmë, të gjitha këto kanë një efekt të një njerëzi që dëgjon. Pra, prandaj televizioni, prandaj media është magji. Tani në botën paranormale kjo funksiononte me ato substancat eterike që mund të shifshin në qiell, që mund të bënte Merlini, diun ato yjet
1: me bekime, pra, bekime kështu gjëra.
2: Po, tani kjo është më e prekshme. Pra, bota fizike është më shumë herë më e bukur dhe më e fuqishme për të jetuar se bota paranormale që ne vim dhe që duhet shumë kohë për ta sjellë në botën fizike. Pra, është shumë e vështirë, duhet të jetë vërtet një alkimist ose një magician që ta sjellë fizikisht të gjithë kjo që ne shohim, është magji më vete. Pra, ai që ka idenë, ai është the magistari. Ai që ka taktin e të folurit të përcjellur, ai është magistari që ka atë mënyrën për të veshur dhe për të penetruar, pra edhe ai është magician në botën e vet. Pra, bota paranormale nuk është kaq e shkëputur nga ne akoma, pra është por një prezencë shumë të dukshme dhe shumë të thjeshtë.
3: Pak ka në fakt
1: Jungu thoshte në kemi kaluar gjithkohon, Jungu thoshte që nëse diçka të bezdiste tjetri, ma kujtove kur disa na pëlqejnë, disa s'na pëlqejnë. Gjërat që na bezdisin të tjerët janë gjërat që na bezdisin tek vetja. Nuk ekziston asgjë jashtë nesh. Nëse s'është brenda nesh, nuk do të na bezdisë.
2: Po, e që tash, ai personi tjetër thjesht e nxori në pa dhe nuk.
1: Po është në të, jo në mua.
2: Kjo është çelësi i hyrës edhe te trupi dhe te personi dhe mendja tjetri.
1: Pramira, shumë faleminderit për kohën
3: sot. Faleminderit
1: shumë. Shumë e vlefshme edhe interesante. Studiuese shkencave okulte Pramira Xhafa, ne do të themi shumë shpejt, 9:32 minuta. Live from Tirana.
4: Shpi qëfar të veli.
5: Iu, qëfar pislikull.
4: Wow, diary kitchen.
5: Mosu shqit

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Jemi gati, fillojmë.
3: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
4: Është lakror, moj nën.
3: Po byrek është?
4: Quhet lakror.
3: Është byrek?
4: Jo, është lakror.
5: Mam, është Ola.
4: Ola.
6: Lakror apo byrek? Me Ola, shija flet vet.
5: Lakror me Ola.
3: Lakror me Ola.
5: Byrek me Ola.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
11: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjysha, Gjysha, si e ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
13: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ka bo super yll.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
16: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
17: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
16: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
17: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
16: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
17: Fantastike! Aplikon më një herë.
16: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
18: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
19: Mirë mëngjesi, para se të shkojmë drejt fundit në këtë mëngjes që zgdiu akoma.
20: Se nuk është, do të vdi kur blend.
19: Errësir, errësir, dua t'ju them se ka një çmim që ja vlen për çdo i cili ose e cila është duke kërkuar për një shtëpi në Tiranë. Apartamentet 1 plus 1 duke nisur nga vetëm 60.000 euro me cilësi të lartë ndërtimi dhe akses të shpejtë në qytet. Një mundësi e zgjuar për të bërë me shtëpi ose për të investuar. Kontaktoni në numrin e telefonit 0618 40 49 444 ose duke shkuar te kontakt.com Pikalo për të bërë pjesë e rezidencës Ballada. Ndërkohë, fitues në kanë mbetur.
0: Mëngjes, me fituesit premtës tam. Po, pyetja pa mundur, ishte çuditërisht, qafa e kësaj kafshe ka vetëm 7 ruaza, njësoj si njeriu. Është gjirafa. Ajo e bukur a gjiraf. Dhe fituesja jonë është Entela, cili si mbaron numri me 881 dhe fitoi 100 euro nga Enzo Atini.
20: Po i ka ruzat e mëdha, pra se gjitha të qafë, gjirafa, ne këto qafat e vogla. Unë herë kam një nga qafat më të vogla në univers,
19: pra ka të njëjtin numër ruzash.
20: 7 ruza ajo, 7 ruza ne.
0: Ajo edhe që
20: ruaza, më falni për të folurën në bazë jo standarde. Ajo 2 metra qafën ne.
19: Ne.
20: Kaçka.
19: Kashkë,
20: kashkë. Sa ajo, kashkë. Sa ajo, sa ne.
19: Kashkë, kashkë. Atëherë, urime edhe zonjës Ann Carson, është Ann Carson, përkthyesja, shkrimtarja, poetja, fitoi dje çmimin Nobel në letërsi. Kam një poezi shumë të shkurtër nga Ann Carson, vetëm për të dhënë një shije të asaj që Ann Carson ka shkruar. Meqë kemi skriran plan për ta lexuar, me thënë drejtën, por meqë na mbetet 1 minutë kohë, le ta shfrytëzojmë atë. Edhe është kjo, Danko, nëse do më vësh një kshu, maestro.
20: Një klarinet.
19: Po, një klarinet. Dhe kjo quhet O ekstaze vogël
21: pa ekzistencë
20: të tij. Hajde, je këndej.
21: Ja mande nga kshu.
20: Fillon letimi blend.
19: Ja, me kujdes, ja tulet edhe Stenaldo.
20: Perfekt.
19: Ashtu, shumë mirë.
20: Bukur.
19: Kjo është quhet O ekstaze vogël e trishtë dashurisë. Shumë e shkurtër. Thot: më pëlqen të jem me ty gjithë natën, me sytë mbyllur. Çfat? Ja ku je, duke ardhur me syeve. Udhtova gjithë mendjen dhe zemrën time, dhe ja te kishe. Në gjunjë buzrrugës, me kutinë vogël të veglave, duke ndrequr diçka. Më jep një botë. Ma ke marr botën që isha. Ann Carson. Se botën që isha ma more, do më thënë, edhe me jep një botë. Mirë mëgjesi, Senaldo.
20: Mirë
19: mëgjesi. Në falë për këtë se.
20: Mëgjesi me mëgjesi.
21: Jo, për kundër se shkaj
19: si më qëra. Vija aty edhe.
21: E, po, nuk mund t'ju lejoja, nuk mund t'ju lija, më mirë me thënë, ta mbyllin programin pa mua. E, kam nevoj për këtë exchange-in që bëjmë këtu në studio, për para se sa të vazhdoj punë të mija, pas edhe
20: në të uajtë.
21: E, dhe ftuara që kishim se po në atë që është
19: Rëndësi ka ne shkëmbejm energjinë gjithsesi. Kështu që na trego pak për na jep deti pa nga energjia e programit që vjen.
21: Ne kemi një goxha program të ngjeshur sot do thosha unë, pavarësisht ditës me shi jashtë. Një herë do të kemi rastin të flasim me Dominika Baraktare, një gazetare shumë e zonja investigative, që do të na tregojë pak për ato copëzat e punës saj që nuk duken televizor, por që gazetarët e tillë duhet marrin sarrisje, dhe kjo nuk është kurrë lehtë. Ndërkohë më vonë do kemi një gocë që është e shtëpisë pak a shumë në Top Albania Radio. Jo pak a shumë, në fakt, por është tamam e shtëpisë. Kemi Ina Pashallarin.
20: Oh.
21: E mirë shumë është, me thonë
19: drejtën. Kështu që me Inën dhe gjithë gjërat e tjera.
21: Dhe në fund fare kemi
19: prap,
21: një ndër
20: papo.
0: Një ngjeshur.
21: Një ndër miqtë e mi në mënyrë absolute më të mirë në të gjitha drejtimet që mund të ketë dikush dikë mik, Ardit Murate.
19: Okej, shumë e
0: mirë. Jo, e premte e bukur për ju.
19: Edhe zë radiofonik do bëni dy zëra radiofonik ti dhe Arditi pastaj.
20: Nga që është fundjavë, Steni ka vendosur të takoj miqtë e veti, ka thënë ore, do të shkojmë sa më pas ditë, hajde ne t'ju bëni një
0: intervistë. Nëse qenë mëngjes fundjavës.
21: Ja, true. Exactly.
20: Kemi fitues.
19: Kemi fitues të pyetjes pamundur e dham, anagrama e fiton numri që mbaron me 080, dy bileta për Cineplex. Ka thënë Kalorësi, ishte si Korale, Kalorësi.
20: Kalorësi, okay.
19: Kalorësi me kal. Edhe kaq për anagramën. Ndërkohë kemi një fitues.
20: Kemi fituesin e kuicit muzikor, është Adiana, me ka fituar 100 euro nga Max Optica dhe kënga e saktë është Sandstorm Darud.
19: Mhm.
20: Do e gjejmë tani?
19: Po, do e gjejmë për ta mbyllur mëngjesi. Mirupafshim, mshimi të hënën, takojmë të hënën. Darud, Sandstorm. Në kohën tonë kjo ishte
20: e bukur. Nga introja ishte interesante, unë s'e kam dëgjuar. E kapa që është këngë pak shumë.
19: Dëgjuar me patjetër se është
21: patjetër që kemi dëgjuar
20: patjetër. Shihemi të hënën.
21: Jo, e kemi dëgjuar, ma kemi kërcyer, natën e kemi bërë.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ingrid, Vitra, Supa, Lavatrice.

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Tunde dhe shijo.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Gëzo.
5: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
6: Për mua Express.
7: Express, Express, edhe për mua.
6: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdetar.
1: Universiteti mesdetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisje të gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood, për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Në kuvent të reformës territoriale me 85 vota pro, kryeministri Edi Rama reagoi në një postim në X duke e cilësuar votimin si tjetër shtysë modernizuese për Shqipërinë. Shefi i qeverisë u referua debateve të brendshme politike dhe siç i cilësoi spekulimeve nga jashtë, duke argumentuar se pavarësisht vështirësive dhe kundërshtive, vendimi i kuvendit përbën një hap përpara për vendin. Kryeministri puri në dukje se rezultati i votimit tregoi edhe një herë sipas tij forcën e Partisë Socialiste. Moti i keq i orëve të fundit ka shkaktuar probleme në furnizimin me energji elektrike në një pjesë të madhe të Lezhës, duke lënë pa energji banor në disa fshatra dhe lagje të qytetit. Defekte janë evidentuar në 4 fidera, ndërsa ndërprerje energjetike në njësitë administrative Kallmet, Dajç, Blinisht, Shënkoll, Kolç dhe Zemen, si dhe në disa zona të qytetit të Lezhës. Grupet e OSHE-s ndodhen në terren të angazhuara për riparimin e linjave të dëmtuara dhe rikthimin e furnizimit me energji elektrike. Përveç kushteve të pafavorshme atmosferike, një tjetër problem mbetet amortizimi i rrjetit që ka ndikuar në shfaqjen e defekteve. Sipas parashikimit meteorologjik, reshjet do të jenë kryesisht me intensitet të ulët, ndërsa në veri perëndim të vendit pritet të regjistrohen shira me intensitet mesatar deri të lartë. Në këtë zonë shiu mund të shoqërohet her pas here me shtrëngata faqshkurtra dhe shkarkesa elektrike. Gjatë ditës reshjet do të vijojnë prezente kryesisht me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë pisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloji genes volaime nuk bëndo gjë.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk jetë skandinave.
3: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. The Rolling Stones. Mr. Charm.

0: of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Live from Tirana, mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini në këtë paradite të bukur të gritë. Por gjithsesi një paradite që të impresionon, të frymëzon do thosha unë, sepse është shi në vjesht dhe ta ka marr malli për ta ndier këtë kohën me trafik të çmendur që ti nuk ke ku kalon as në këmbë, as në makinë, as në biçikletë, as në motor, as me asgjë. Megjithatë, në Live from Tirana sot ka të ftuar pafund, kështu që qëndroni me ne, të gjitha të tjera do t'i zbulojmë për ju vetëm pas pak.

0: Radio. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Pasta Ola. O la la, çfarë pasta?
1: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 W. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kusulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Ju e dini që radion mund ta shihni sot, të paktën Top Albania Radio, në kanalin numër 10 të Digital. Dhe për ta bërë këtë ju duhet të abonoheni në digital.al në faqen tyre zyrtare dhe përfitoni jo vetëm neve, por një paketë jashtëzakonshme sportive me kanale dhe programe nga të gjitha llojet, futboll dhe jo vetëm, Formula 1 dhe MotoGP gjithashtu janë pjesë e paketës së këtij viti, ndër të tjera programet origjinale të Digital që transmetohen në kanalet e tjera të tyre dhe gjithashtu filmat për fëmijë, dokumentarët e të tjerë e të tjerë. Mos harroni që nëse doni ta shijoni pa asnjë lloj problemi dhe pengese paketën që jeni abonuar, shkarkoni në televizorin tuaj smart Digital, aplikacionin e dedikuar të platformës në dyqanet respektive online sipas markës së televizorit tuaj. Ne rikthehemi te ju vetëm pas pak. Mos harroni, do të kemi të ftuar të cilët do t'i pyesim për shumë e shumë çka. Ka një gjë interesante sot me ftuarit sepse të gjithë janë në profesionin e gazetarisë, kështu që mund të ketë dhënë konkurrencë për me na marr punën. Ecim.

0: Filoni më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Oktoberfest në Baumarkt, tetori gjerman vjen.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
7: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
6: Ku do ta çoje?
7: Ku do ta çoje?
8: O ku do të çonte xhanëm se?
6: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
7: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
6: kupton? Që s'konde të merrte ujë.
7: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo frajt.
9: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
10: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
12: Kur nuk të pret njëri natën e vogël dhe nuk të zgjon njëri herët në mëngjes, ai quhet vetmi.

0: Jemi në live from Tirana, në atë që do ta quaja afër fundit të pjesës së parë të programit Dashëmiq. Dhe në radio kam kënaqësinë të kem një super goc, super gazetare investigative, profesioniste shumë. Tani është në Stop. E kam fjalën për Dominika Baraktaren.
1: Sa bukur më prezantove.
0: Po jo, se të
1: meriton.
0: Të gjithë në këtë program marrin atë që u takon.
1: Oh.
0: Në mënyrë absolute, nuk ka diskutim fare, domethënë.
1: Faleminderit shumë.
0: Dhe nuk jam aq komplimentues sa dukem, se domethënë un ftoj njerëz këtu që i çmoj edhe personalisht.
1: Mm-hmm.
0: Pra është e natyrshme që kur ti bën një program dhe interviston dikë tjetër, do të kesh në të ose do të kesh përballë vetes dikë që e do. Pra nuk jam ai gazetari tipik që të merr se po të morë ty lënam, domethënë dhe klikohesh. Kam dëshirë ti më
1: për të lënë nam, është e sigurt që nuk do lëm nam, kështu që.
0: Dale,
1: më mirë që nuk e ke këtë iden.
0: Sa kena fillu. Shikon, pëlqeu shumë flokë jot sot. Pëlqeu parregullësia e tij, do
1: thonë. E shikon pra që e paske bën re dhe ti.
0: Duke sigur
1: është ke, efekti kohës.
0: Sigur ke fluturuar me të derisa ka ardhur.
1: Po, me erë, me shime, të gjitha. E vurere. Më pëlqen kjo.
0: Është kohë që të bën të mendosh vjeshta, edhe ky shiu i tanishëm nganjëherë të fut në reflektim, kam përshtypjen.
1: Nuk jam kaq emocionale.
0: A, jo.
1: Fare.
0: Shenjat në horoskopin e gjithë.
1: Un jam peshku, por nuk kam lidhje fare me peshqit.
0: ja ju. Tipik person peshku. Nga që keni kaj shumë halë dhe kaj shumë probleme dhe kaj shumë defekte dhe sa rrëvje rasit dhe unë jam peshku ose jam peshku.
1: Jo, do të shpjegoj. Deri në një moment të caktuar kam qënë një peshk tipik. Po prej disa vitesh nuk jam më peshk tipik.
0: E gjithë shumë
1: romantike, qaramane. Jo, s'ka më. Nuk kam.
0: E di çfarë mendoj unë? Unë mendoj këtë që puna që bën ti, të qenit gazetar investigativ, të mëson që pak nga pak të jesh më i ftohtë edhe me rrethanën, edhe me personin përballë, edhe se besoj ndryshe do duhet ta merrë gjën të jetë personale apo jo.
1: Në dëgjoj. Me efektin e viteve të eksperiencës, sigurisht që bëhesh më i ftohtë. Por një gjë kam mësuar nga kjo punë që bëj prej vitesh është që jam kthyer në një dëgjuese shumë e mirë.
0: Aha.
1: Dëgjoj shumë mirë palën tjetër. Kdo që kam përball. Kjo është pak dhe e sigurt. Ndërsa për pjesën e ftohtësisë, un jam njëri në fund të ditës, normalisht nëse kam një rast tepër të trisht përpara, nuk mund të qëndroj e ftohtë. Jemi realist, sepse në fund të ditës un jam dhe Dominika.
0: Sigurisht.
1: Dhe rastet janë njerëzore. Pra, un kam një qenie njerëzore përball dhe normalisht ana emocionale përfshihet. Nuk kthehet personale, por emocioni është.
0: Po kush ka qenë momenti që ke kuptuar, si më thonë, që gazetaria për ty është kthyer në një mision më shumë se sa vetëm në profesion, se të bësh gazetari investigative me doën mos të bën të ndihesh si misionare. Se siç e the ti, ju trajtoni në çdo lloj programi qofshi, histori reale të njerëzve që janë prekur, të njerëzve që janë vështirësi, të situatave të vështira që në Shqipëri dhe mbase jo vetëm te ne, po ne flasim për veten tonë në këtë rast, janë të vështira shumë, pra situata që ku diun çfarë nuk trajtohet në programe si ai ku ti je aktualisht angazhuar.
1: Është vërtet.
0: Dhe mendoj që natyrshëm të vjen të besosh që je duke bërë një mision më shumë se sa duke qenë thjesht një profesioniste në gazetari.
1: Kënaqësia më e madhe që merr, paktën unë si Dominik, është në momentin që ai qytetari më telefonon, më dërgon një mesazh dhe është falendërues. Falendërues për mënyrën se si e kam trajtuar, për të drejtën e tij që kam kërkuar ta nxjerr, për disponibilitetin që kam patur dhe e kam dëgjuar, e kam ndonjëherë bëj dhe psikologen për qenë sinqert.
0: Ma merr mendje.
1: Kështu që janë një mori gjëra.
0: Dhe këtu duket atë.
1: Dhe ky është misioni, mendoj.
0: Eksakt.
1: Dhe ky është misioni, mendoj. Pastaj që thua që si e ke kuptuar për pjesën e gazetarisë. Unë e kam ndar gazetarinë që në moshën 16-17, që në gjimnaz. E kupton? Pra që në atë kohë un kam dashur të bëhem gazetare dhe me të thënë drejtën nuk kam gabuar. Pra sot kam vite më vonë dhe nuk kam gabuar, kam punuar gjithmonë. Duhet të them që dashuria e parë ka qenë radio, megjithse nuk punova në radio, punova
0: po
1: deri në televizion. Vërtet?
0: Po.
1: Faleminderit. Më kujtove tani në këtë moment, më kujtove një profesor, një pedagog në ditën e parë të prezantimit në fakultet. Edhe bëjmë prezantimin, unë i them jam Filania, Dominika Baraktari. Dominika më tha. Një z shumë i bukur për radio.
0: Dëgjohesh bukur vërtet?
1: Edhe në ato momente më po shefi. Do të ishim kënaqë. Jo, më pëlqeu sepse thash, "Okay." Pra, në momentin që ti bën një prezantim dhe pedagogu të thotë, "Zëri juaj është super për radio," kjo është gjysma ose çereku i punës.
0: Jam shumë dakord me ty. Jam shumë dakord me ty për dy arsye. Njëherë se zëri është nga ato tipe pare që e kuron,
1: që duhet në televizion dhe në radio, sigurisht.
0: Por nuk e ndryshon dot 100%. Nuk ka operacion plastik për zërin.
1: Kjo është,
0: pra, nuk është ndoshta si bën gjoksin,
1: domethënë. Jo.
0: Nuk bëhet kjo punë.
1: Jo, zëri nuk e ndryshon.
0: Mund ta smadhosh pak, domethënë, më falni, mund ta rregullosh pak.
1: Stenaldo.
0: Po jo, po.
1: Zëri do tham, nuk e ndryshojmë dot. Po e pate e ke.
0: O e ke ose ke, pra. Mund ta bësh pak më të mirë, po në thel o e ke ose ke.
1: Mund të impostohesh ndoshta, po.
0: Po jo,
1: për ta ndryshuar nuk e ndryshon dot.
0: Jo, kurrësi. Kurrësi.
1: Kështu
0: që zëri i mirë është prerequisite, është kështu detyrim si në radio, po edhe në televizion.
1: Televizion është shumë e vërtet.
0: Dhe u mendoj që në gazetari të jep një plus të fortë shumë. Pra të identifikohen, të bën ndryshe nga tjerët, të jep edhe autoritetin që ke nevojë ndonjëherë të kesh, sidomos në llojin e punës që bën ti. Po a je ndjer ndonjëherë e cënuar nga kurajoja që ke për me bëu llojin e gazetarisë tënde?
1: Nuk e di, unë mendoj që janë disa gjëra që i ke si prirje dhe mund t'i bësh. Jam shumë e bindur që mund të bëj dhe gazetari të gjitha llojeve të tjera. Edhe politikën, edhe ekonomikën. Kam nisur tek gazetaria investigative, jam gjendur shumë mirë aty. Më pëlqen shumë kjo që bëj. Zgjohem në mëngjes dhe un kam dëshirë të dal në punë sepse e di që sot do merrem me një gjë për këtë.
0: E di që dallohet te personaliteti jot kjo.
1: Vërtet?
0: Po dallohet. Njerëzit që e bëjnë diçka të kënaqur, un besoj kanë një lloj energjie që nuk rri dot pa u ndier te tjetri.
1: Pra ti e morë energjin time në lidhje me pjesën e punës.
0: Po. Jo, dukeshe njeriu dallon kur është e kënaqur o goc. Ti je dallon kur ndihet mirë me atë që bën.
1: Un kam thënë gjithmonë dhe me rritjen e përsëris. Nëse nuk bën një punë që ti do, është e kot që ta bësh. Pra, për mua do ishte vrastare që të zgjohesh në mëngjes dhe thoja, "O bo bo po ikin punë." Jo. Un zgjohem në mëngjes dhe kam energjinë e nevojshme për të bërë atë që di të bëj më mirë. Që është kjo punë, gazetari investigative dhe formati ku jam te stopi.
0: Tani më përshkruaj pak se si natyra e punës tënde të ka ndryshuar në vite. Sa kohë është bërë që ti e bën këtë profesion realisht?
1: Atëherë unë po bëj mbi 13 vjet.
0: Mbi 13 vjet.
1: Që punoj në këtë format, Fush. Sigurisht nuk e kam nisur nga stopi, kam nisur nga programe të tjera, por
0: e ke nisur nga Fiksi.
1: Më përpara se Fiksi unë e kam nisur që në kohën që ishte vetëm një emision. Tek News 24.
0: Okej.
1: Okay. E kupton? Uh-huh. Më pas kam kaluar dhe tek Fiksi, kam patur kënaqësinë që të punoj edhe me Denisën. Kam patur kënaqësinë të punoj me Moza Picarin, me Fiori Dardhën. Kam patur kënaqësinë dhe të ndjek një periudhë kohe kronikën me Anila Rushin dhe Miltonin tek Ish Alsati. Dhe prej më shumë se 8 vitesh tashmë jam tek Stopi. Dhe si duket është familja ime, e vërtet.
0: Nice shumë. Po më thuaj një çik, domethën kur ke nisur, ti the që ke dashur më shumë radion, ke dashur pas një lloj forme tjetër gazetarie. Pastaj fati çaj ishte e shkruar për ty
1: mbas. Ka qenë një pedagog në fakt që më ka propozuar për të nisur në këtë format. Xhaxhiu, kështu që ai më propozoi tek emisioni i Icebergut në atë kohë. Ishte një format investigativ, le të themi, bëj një herë një javë etj etj, por diçka kishte parë profesori tek mënyra se si un isha gjatë orëve të leksioneve dhe seminarit. Pra është një gjë që talenti, le të themi, nëse mund ta konsiderojmë kështu.
0: Patjetër që po.
1: Kapet nga profesionistët dhe pedagogët janë të parët ata që mund ta bëjnë diferencën.
0: Është vërtet.
1: Për shkak ai më bëri diferencën atko nga pjesa tjetër, le të themi, dhe ja ku jam sot. Kështu që nuk ka gabuar.
0: Okej, okay. Mrekulli. Një gjë tjetër që unë dua shumë të pyes është lidhur me kohët e fundit në Tiranë, në Shqipëri. Se realisht ka qenë kohë e mbushur me ngjarje që publiku në një formë apo tjetër ne kanë tronditur. Që nga çështjet politike, të Flora Hysenit, problemet me shërbimin informativ shtetror, protesta, video të filmuara pa leje që qarkullojnë portaleve dhe telefonave të secilit. si Domenik, ty vet, kush të ka tronditur më shumë nga këto situata të fundit që kemi përjetuar?
1: Do të jem shumë e sinqert.
0: Je sinqert.
1: Mua më trondisin çdo ditë shqetësimet e qytetarëve që nuk gjejnë zgjidhje. Kjo është tronditja ime më e madhe.
0: Më pëlqen shumë kjo që the. Se në njërën krah është vlerësim për të vërtetën dhe është një mesazh për ata që ndoshta e lexojnë si unë, që ti u thua shikoni rreth par hallet tuaja. Edhe për një shtet që të funksionojë, nëse qytetari nuk ndihet i përkrahur, i mbështetur, i Zoti përmejetu ashtu siç i ka hije, atëherë problemet masë këtu nuk ka dot.
1: Stenaldo, besoj që e ke lexuar shumë mirë atë që thash. Kështu që nuk kam se çfarë të shtoj. Realisht, çdo ditë kam një problematikë të ndryshme. Dhe çdo ditë është një situatë e ndryshme që unë përballem dhe kur mendoj pastaj se si është qytetari në këtë situatë, ajo është tronditëse. Nga problemet me shëndetësinë, problemet me arsimin, problemet me gjyqësorin, nuk e di, nga ta kapësh.
0: Vështirë është. Duket sikur jemi të mallkuar për të mos ndryshuar në ca drejtime pavarësisht asaj që përpiqemi të bëjmë.
1: Unë besoj që ka shpresë, sepse fakti që unë jetoj në Shqipëri do thotë që dua të rri në vendin tim,
0: po s'është bukur për shumë arsye.
1: Ky vend,
0: është kaq i bukur sa të bën të injorosh shtetin e paaft që ka patur historikisht.
1: Për qenë sinqer, këto komente unë nuk mund t'i
0: bëj. Jo, s'ka gjë, kjo është komenti im, s'ka gjë, shumë
1: profesional.
0: Jo, patjetër, patjetër.
1: Unë jam e ftohtë kur vjen puna tek padrejtësit, pra tek ana institucionale, nëse një institucion ka shkelje, për mua ka shkelje, nëse nuk ka shkelje, nuk ka shkelje, pra është e prerë gjëja. Nuk ka toleranca të llojit që jo po se këtu është Stenaldo, jo po se këtu është Domenika. Më kupton? Kështu un kam primar qytetarin, shtetasin shqiptar, i cili drejtohet emisionit Stop. Ka një problematik që nuk ka marrë zgjidhje, është bërë padrejtësi dhe atë duhet zgjidhë. Dhe ajo për mua është tronditëse.
0: A ke humbur ti në një miqësi apo diçka që të takonte prej profesionit që ke? E sa ka Stenaldo, e sa shumë ka.
1: E sa shumë ka. E, prandaj, është një bukur emisioni live. Ma pëlqen. Edhe të thash.
0: Ja, objektivisht,
1: për çfarë do flasim? Ja, do flasim kështu.
0: Dëgjoj, a mund të hapësh përgjigjen e kësaj pyetje me që ti u Medemek zuren ciklet.
1: Po,
0: një ciklet po lek këtu tash.
1: Dëgjoj.
0: Medemek, e zem sikur.
1: Jo, jo, absolutisht do të përgjigjem.
0: Pa mund të hapësh pas reklamave?
1: Ua, edhe është e bukur madje. Ajo që do them.
0: Okej, okay, Edi, se tani jam bërë kurioz ata që kanë në dorë transmetime, thonë jo, pyetje leta hapi tani përgjigjen.
1: Do të japim tani, po të mbaj për pas publicitetit reklamave. Nuk jeni dakord,
0: domethënë. Pas reklamave,
1: atëherë,
0: pas reklamave ne kemi lajme. Kështu ti do të, nëse për ty është okay, të qëndrosh me ne edhe pak nga pjesa e dytë e programit.
1: Atëherë,
0: jemi pas reklamave. Mirë, ne do shkëputemi siç e tham, Danku tani u lën në shoqërinë e muzikës mirë me Domenikën e kthehemi pas tamëve të orës 11 në Top Albania Radio TV.

0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pardon my friend.
2: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Qënë e personazh publik do s'do një qik ta ngre mendje.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvit. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
3: Tani këtu më ndalon te ky glimi i gjoksit.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
6: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
7: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
8: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
9: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: Alo, përshëndetje.
11: Ronaldo.
10: Kam në studio një djalë.
11: Po.
10: Thuash përshëndetje. Është
12: pa besim që sa po ti bëre.
10: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
11: Ju përshëndes. Po, po patjetër që jam.
10: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
13: Jo, jo, nuk dhe marrin. Nuk dhe merrja për si përse.
9: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
14: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
15: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
16: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk jetë skandinave.
9: From Tirana.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një alarm për bombë vuri në lëvizje policinë e shtetit pasi në adresat elektronike zyrtare të disa institucioneve shtetërore është dërguar një mesazh kërcënues ku pretendohet se janë vendosur lëndë shpërthyese në ambientet e tyre. Me marrjen e njoftimit, policia ka nisur verifikimet për të vlerësuar situatën dhe përcaktuar vërtetësinë e kërcënimit. Sipas njoftimit zyrtar, deri në këtë moment nuk është evidentuar asnjë rast i vendosjes së lëndëve shpërthyese në institucionet e përmendura. Një agent i shërbimit amerikan të emigracionit dhe doganave ICE ka qelluar me armë një person në lagjen Bronx të New Yorkut. I plagosuri është dërguar në një spital lokal dhe sipas autoriteteve po merr mjekim. Autoritetet amerikane pretenduan edhe se personi kishte lidhje me grupin Trinitarios, të cilin Departamenti i Drejtësisë e përshkruan si organizatë kriminale me veprimtari ndërkombëtare. Pas ngjarjes nisën protesta duke kërkuar largimin e agentëve të ICE-it nga rrugët e New Yorkut. Autoriteti Aviacionit Civil të Arabisë Saudite njoftoi se 3 qytetarë saudit humbën jetën si pasojë e 2 sulmeve në aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riyadh. Disa persona mbetën gjithashtu të plagosur, ata janë transferuar në spital për të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë bisliku? Wow, diary kitchen.
3: Mos u

0: capul întime.
1: Nektoloji genas volaime nuk bëndal gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics.

0: Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Kjo është pjesa 2 e Live from Tirana. Ne vazhdojmë të jemi të paktën edhe për një çik minuta me Dominikën, sepse i kemi bërë një pyetje që Dominika nuk do ta mbajë mend.
1: Si e harova, Ronaldo? Si e harova?
0: Atëherë, për ta ripërë dhe njerë.
1: Do me thonë ti për përsërit, so, nuk paske një pyetje tjetër për mua, po vetëm këtë pyetje?
0: Jo, kam disa të tjera, por kjo pyetje do të bëhet gjithsesi.
1: Si ha minutat kom, si ha minutat kom.
0: Pam, pam, si është e shumë e parlamentit, ajo, gjingla? Zotëri të mbaroj fjala.
1: Pa, fix.
0: Të lutëm lëre foltorët.
1: Po e lë.
0: Jo, jo.
1: Po e lë.
0: Tregoj unë ty.
1: Shë të bukur edhe...
0: Eh?
1: Edhe këto, imitime shumë bukur.
0: Po, do duhet i bëjmë avash avash, kam përshtypjen.
1: Po, të zërri. Si,
0: ne do t'aftojmë Spartak gjellën pa eftuar program, duke, po e t'vjallë kjo punë.
1: Super!
0: Ta një t'i zonë, qëmë se ti, jo, qëmë se ti do t'ftosh në program, po nuk manë më për qëmë keftuar.
1: Mos arro, Syze?
0: A, po nuk manë më në pjotjet, po nuk kam kod të haqë e konga e dajme me dytë, lutem shumë. Do me thonë e po thoshim, Dominika, po thoshim. A ke humbur ti në një marrëdhënie miqësore apo privilegj? Duke se kshu e kam bërë eksakt dhe herën e parë pyetjen.
1: Po si ka mundsi?
0: Po.
1: Tani po kujtohem, po.
0: Për shkak të profesionit tënd.
1: Ronaldo.
0: Sa serioze u bë, sa shpejt. Ju bën syt nga jeshil në kshu në.
1: Si e tham? Muzk.
0: Në muzk. E mirë, oh mirë.
1: Ose Donald, nuk isha përgatitur për të që do qesha ka shumë.
0: Ja, s'ka ndryshe këtu, vje kesh.
1: Nuk isha përgatitur, isha pak më serioza.
0: Kjo deri të prenden portokallia djerën, ka ishkemi në humor.
1: Dëgjo, Ronaldo. Tani, gjatë jetës, ti fiton dhe humbë miqë.
0: Gjithmonë.
1: Kështu që, kush jam unë që mos kem fituar dhe mos kem humbur miqë?
0: Qa na theti të shi, nak nashën
1: fare. Ishte e bukur kjo?
0: Po kështu, kështu ka humë dhe i që puno mangos.
1: Ishte e bukur kjo?
0: Po, shumë e bukur ishte.
1: Po jo, seriosisht do me thënë, në qovë se deri në i farmoshe, shëgjërin e kisha shumë të shenjtë. Tashmë, dhe diskutoj me miqë të njohur, psikolog, ekspert fushave të ndryshme, dhe them me pastërtie, në qovë se një person që ti rri me të, kalon kohën, jep energjin të ndë, jep nga vetja jote, dhe nuk merë mbrapsht atë që meriton, absolutisht duhet a hedhësh pas krave.
0: Kjo është
1: sepse duhet jetë
0: shumë e zgjuar.
1: Dominika e para, pastaj vinë të tjerët.
0: Si e ti në marrëdhënie me njerëzit? Je personi që dëgjo, nisur nga ajo që sa the tani. Unë besoj që këtë mund ta thonë vetëm njerëzit që japin të pa limituar nga vetja.
1: Kam thënë shumë.
0: Sepse janë pikërisht këta njerëz që zhgënjehen nga pamundësia e tjerëve për të bërë një lloj dhe pastaj në fund fare dalin tek këto fraza që është, shiko.
1: Tani nuk ishte një frazë kështu, shabllon ajo.
0: Jo,
1: ishte një frazë e jetuar. Pra, domethënë, është vjen nga një eksperiencë, nuk është një eksperiencë.
0: Jo, absolutisht,
1: por
0: absolutisht po them, ju ndodh njerëzit që japin kjo, dhe njerëzit që japin vinë në këtë rezultat.
1: Njerëzit që më njohin, e dinë se sa kam dhënë, edhe se sa jap. Nuk jam nga ata që
0: kushtë
1: them...
0: Kushtë të pas ka shgënyër, moja ma në
1: am, moj. Amor, së në jo,
0: moj,
1: unë jam dhe në marrëdhënie familjare.
0: E tillë, të më
1: thonë. Që unë familjen e kam shumë të shenjtë.
0: Super.
1: Do me thonë, dhe nuk them që familja duhet ma kthej mua kaj sa jap. Për kundrazi, njeriu jep aty ku ka mundësinë dhe nëse është mundësia duhet japi. Dashuri, përkushtim, gjitha me radhë. Sigurisht që ti dashurinë nga familja e merr, përkushtimin e merr, ndoshta nuk merr.
0: Nëse e me fat gjithmonë, se ka lloj rastesh.
1: Dhe e kam të fat, për të qenë e sinqert, njeriu më i dashur, fansja ime më e madhe në këtë botë është mami.
0: Edhe imja.
1: Kështu që
0: jo mami jote. Pa...
1: Edhe mami ime është fansja jote, po jo sa është fansja ime. Që të ndajmë.
0: E përshëndesim dhe përqafojmë shumë.
1: Mami është shumë e lumtur që mora ftesën nga ty.
0: Oh, thank you.
1: Dhe me thënë të drejtën, të përshëndet dhe ajo. Kështu që
0: çoj dashuri për me, absolutisht po. Po kështu në dashuri. Ka ndërhyrë ndonjëherë ky profesion që ti ke dhe
1: po ku ka kohë për këto gjëra, Ronaldo?
0: Nuk ka.
1: Ku ka kohë? Nuk ka kohë fare.
0: Për shkak që ti je ndarë në njërin se do ti punon non stop zbot.
1: Ose në ashtu. po çfarë është kjo, more?
0: Domethënë ka ka lloj lloj tani.
1: Si thuhet?
0: Po çfarë ti bën? Natyra njerëzore është e çuditshme, edhe ekstreme.
1: Natyra njerëzore është e çuditshme, por ti varet se çfarë kërkon.
0: Mirë.
1: Kështu që nëse ti kërkon atë lloj natyre, do ta gjesh. Nëse nuk e kërkon, nuk e gjen. Kështu që prandaj mendoj njeriu është i lirë.
0: Gjen keq kërkon keq, kështu, kërkon keq gjen keq, ore, se ju jeni mësuar tani që ju vini faj gjithmonë të tjerëve.
1: Duhet kërkoni për mirë, që gjeni kërkoni mirë edhe jeta është shumë e bukur pastaj.
0: Besoj edhe unë. Isha shumë i kënaqur që gjithë e kohën të vish në radio sot. Edhe që të njoha, edhe që pata mundësi të flas me ty si në mikrofon, si për te i ti. Edhe pa çfarë shumë, më vjen mirë që kemi njerëz të llojit tënd që kanë kurajon të japin një copës energjie në ndryshimin për mirë të Shqipërisë dhe të jetëve të secilit prej nesh.
1: Unë të falenderoj shumë, Stenaldo. U kënaqja shumë. Ishte një intervistë shumë spontane, shumë e këndshme dhe realisht unë ndjeva sikur konsumuam një kafe bashkë edhe biseduam. Shpresoj të jenë kënaqur dhe dëgjuesit.
0: Ndërkohë
1: edhe
0: cigare që piu nuk pa dha një.
1: Edhe një cigare nuk ta bash.
0: Edhe një cigare nuk pa dha. Iko lada se
1: kurnace, kurnace.
0: Pu.
1: Të falenderoj shumë, kënaqësi shumë,
0: shumë
1: edhe për mua. Dominik,
0: shumë faleminderit. Dominika Baraktari ishte me ne në këtë pjesë të parë dhe të dytë të programit. Bëm një bisedë që ju do ta gjeni kollaj në YouTube vetëm pas pak orësh, kështu që mbajni syt nga kanali jon në YouTube dhe bëni subscribe nëse keni shtypur akoma atë butonin e shkret që ju lajmëron për video të bukura, personazhesh dhe bisedash që ndodhin në Top Albania Radio TV.
2: Live from Tirana. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
8: Luis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Më i gosë të pyse qik
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pse vjen vënë program të në tijer?
2: Po pse nisëm që?
1: Të regoj që këtë direk është, që shkoj që vjen vënë program të në tijer? Që shkoj punje që bëndi? Apo ka qenë një 7 copje dhe sërë të tipi dhe 6 tijer?
2: Jo, jo, jo, asë njerë nuk funksionon kështu.
1: Pas ne, ne mesi presim të të shorim të pash gjitha të në sishet, ju shkoj njerë.
2: Mos.
1: Më prish dita.
2: Shiko, unë përpoqja ta rregulloja sa më shpejt ishte e mundur. Në kaq kohë, domethënë pjesë e sezonerit, asnjëherë nuk ka ndodhur që të vonohesha në këtë lloj mënyre dhe mund të themi që gjithmonë ka një herë të parë.
1: Do futesh Big Brother këtë vit?
2: Si po kam dëgjuar. Po bëjmë shumë shpejt opinionet. Përshëndetje. nuk e di, nuk e di, nuk do kisha dëshirë patjetër.
1: Mua më ka thënë që do futesh, më nuk e di thot.
2: Kush të ka thënë?
1: Mendoj kot. Po.
2: Po më tregon dhe mua
1: ato se marrë këto informacione.
2: Po shumë mirë. Mua më pëlqen që më vinë këto informacione këtu.
1: Unë ka thënë ina e sigurt.
2: E sigurt.
1: Po po.
2: E po mirë, atëherë do shifemi Big Brother këtë vit.
1: Do dashurohesh po futa ti bërë?
2: Se di. Nuk e di, jam e hapur ndaj dashurisë.
1: Më thuaj dytë i parë që do të duhet kishte një djalë në Big Brother, nëse ti do të ishe pjesë e tij, ti të dashurosh atë.
2: E di çfarë se e kam menduar këtë, po mendoj se unë si natyrë do ta kisha shumë vështirë që dashurohesha brenda Big Brother, për arsyeën se kam shumë dëshirë që ta njoh dikë në rrethana më të lira, më jashtë, më në jetën
1: e
2: përditshme, atë normale, ato ulje ngritet që t'jep jeta, më kupton, dhe Big Brother është një botë e vogël, mendoj unë që zgjat disa muaj dhe kur pastaj dyert hapen, mendoj se edhe njerëzit ndryshojnë nga pak.
1: Mendon që edhe ndahen nga pak?
2: Edhe ndahen nga pak. Nuk i diet, ndoshta aty brenda katër mureve mund të funksionosh shumë mirë me një person, por në botën jashtë jo.
1: Zoj zotrin, jemi me Ina Pashallare në live from Tirana në këtë pjesë.
2: Përshëndetje. Shiko, është hera ime e parë që unë jam e ftuar në radio.
1: Vërtet?
2: Po, gjithmonë kam qenë unë që intervistoja dhe shumë e veçantë.
1: Ti di që unë kam xhan shumë dhe jam shumë shumë e kënaqur që ke ardhur edhe që po bëjmë bashkë këtë bisedën që nis kështu në mënyrë magic. How do you call it? Me qik shakat, do shta?
2: Po, po. Unë është shumë kënaqësi një herë që jam këtu. Shumë falem derit për ftesën. Vërtet e vlerësoj shumë. Edhe besoj se të kemi një bisedë shumë interesante sot.
1: Kështu duket. Deri tani, kështu duket. Ti e në She's On Air me ca vajzat të tjera dhe pa tjetër që kjo... Unë kam qenë i ftuar te programi, jota, po e kam gabim?
2: Ke qenë pa tjetër. Si mund,
1: mos ishë, pa tjetër që ke qenë. Më thujnë që Si e gjend veten në ti je shumë e shkatur dhe flet bukur dhe dëgjohesh këndshëm edhe të gjitha këto. Po prap radioja që tani më ka ndryshuar, nuk është më radio që ti flet në mikrofon, po jetën në kamera, në digital, be ku diun. Të jetë në një farë kompleksi kjo?
2: Jo, të them të drejtën, unë që në ditën e parë që kam ardhur këtu dhe ka qenë hera ime e parë që flisja në këtë mikrofon, dilja në radio, edhe të gjitha këto emocionet në të njëjtën kohë, vërtet e dashurova që në herë të parë dhe thash kjo gjëja është fiks për mua dhe unë gjithmonë do doja të bësha pjesë e radios. Kështu që mendoj se nuk më ka kompleksuar ndonjëherë apo më ka trëmbur në asnjë lloj forme, madje mund të flas vazhdimisht dhe mos pushoj se më pëlqen shumë zëri ta dëgjoj. Shumë modest
1: nga ana ime. Pra ne dangos dingrej kufjet në fund, ama do të kesh nuk do më dëgjosh më pasaj. Jo, nice. Më pëlqen konfidenca që ke dhe e justifikon. Kjo është më e bukur nga gjitha. Po me gocat si keni marrëdhëniet jashtë kamerave dhe jashtë mikrofonave?
2: Shumë të mira. Kemi secila jemi.
1: Një sekond, stop. Po dëgjohet të shumë të mira, do ta dini që ka 800 probleme të pasme.
2: Po mirë tani. Shiko, probleme kemi të gjithë ndonjëherë me njëri tjetrin, patjetër që ka nga ato debatet e punës kur i thon, po që gjithmonë kemi arritur në një lloj mirëkuptimi me njëra tjetrën edhe se shikoj janë pesë vajza. Pesë vajza që patjetër duan të flasin, kërkojnë hapësirën e vet dhe patjetër që do luftojnë për atë. Por që ne kemi arritur në një pikë mirëkuptimi me njëra tjetrën dhe kemi filluar merremi vesh kështu.
1: E zem për shembull, do të thosha unë, për nuk kemi mikrofon fare, thosha Ina gjithë gocat që ti punon. Këllëm kishe prezentu mu nga këto goza.
2: Unë do zgjidhja...
1: Përveç vetës e ty të njofim.
2: Unë do zgjidhja Huejdën. Huejda është shumë interesante. Huejda është me profesionin doktoresh, edhe punon dhe në radio. Aha. Është një kombinim shumë interesant për mendimin tim, edhe ti do kishe biseda shumë interesante. Doktor Bastide, radio paradite
1: interesante, shumë duket.
2: Po, do kishe shumë biseda interesante me Wade-ën.
1: Ta shove mirë.
2: Wade-a, në qëmë se po na dëgjon.
1: Shiko, ku vjen punët e gjëja e ëndrave që ti do të bësh? Është moderimi, është modelimi, është një profesion tjetër që ti nuk e ke shprehur akoma. Sa mendojnë që ato që ti ke patur dëshirë ti arrish në jetën tënde profesionale kanë ndodhur tani ose janë në rrugën e tyre?
2: Modelingu është diçka dytësore, tretësore momentalisht për mua, edhe pse hapat e mia të parë në televizion ishin po me modelingun. Unë kam nisur në fakt të qenit këtu prezente në ambientet e televizionit që 17 vjeç dhe mund të them që kam marr hapat të ngadalt, të sigurt, por që të them të drejtën jam krenare për veten time deri këtu ku jam. Nga fituese e një edicioni në një bashkëmoderatore dhe tashmë në një moderatore në Top Albania Radio, është nuk është pak, mendoj. Se ku do jem nesër pas nesër, këtë nuk e di.
1: Jo, nuk është fare pak, është shkëlqyshëm.
2: Vërtet,
1: është absolutisht shkëlqyshëm.
2: Un kam një gjë që shumë njerëz e cilësojnë pak të çuditshme, po e kam testuar veten time në fusha të ndryshme për të parë se ku vërtet përkas. Dhe nuk e di nëse moderimi do jetë ajo çfarë un do kem si profesionin, si të thuash, atë të jetës, atë kryesorin. E gjitha patjetër që jam e hapur, patjetër që më pëlqen shumë si fush, por prap ngelem te kjo që do vazhdoj të eksploroj edhe në gjëra të tjera, po moderimi do jetë aty, patjetër.
1: Okej, super.
2: Është një mënyrë që më lejon të shpreh veten.
1: E ke sakrifikuar një herë dashurinë tënde për karrierën?
2: Dashurin tim, kam sakrifikuar karrierën për dashurin. E kam bërë këtë gabim.
1: Gabim është, a?
2: Gabim, pa tjetër.
1: Pse?
2: Është gabim, se një person që të do.
1: Të do si që je.
2: Të do si, po, përveç se si që je. Po, është ajo gjëja që ty të jep jetë, është ajo puna që ne bëjmë. Nuk është thjesht një punë kalimtare, është një punë që ne vërtet e bëjmë me zemër, me pasion, edhe nuk kemi rastësisht këtu. Dhe mendoj se nëse një person që unë do kisha në krah, do më dalonte të bëja atë çfarë mua më jep jetë, atëherë s'është i duhur për mua.
1: Ka xheloz ka qenë këçuni sa thoshte mos modero, shum, mos modelo, mos bëj këtë, mos bëj atë.
2: Shumë, shumë.
1: Si interpreton ti çunat ka xheloz? Janë të pasigurt me veten?
2: Të pasigurt, të pasigurt inferior.
1: O bo bo.
2: Të pasigurt inferior që përpiqen duan të jenë pak më lart teje dhe ndoshta kjo formë të ndaluarit të bëri diçka i bën ata të ndjehen pak më sipër teje.
1: Ke humbur ti nga xhelozia e këtij djalit? Pra, e di çfarë dua të them? Dua të them këtë që nganjëherë një djal shumë xheloz harron të ose një partner shumë xheloz, më me thënë, harron të kuptojë që fix me këtë akt, me xhelozin, humbet atë që do më mbrojtë ai shumë.
2: Po, ai e humbi, po unë të them të drejtën, fatmirësisht e mora veten shpejt dhe nuk e lash të bia pre kësaj gjës, sepse kur bëja një bisedë me veten time dhe thoja çfarë dashuria, kjo që kam unë momentalisht nuk është një herë tash. Dhe patjetër që zgjodha të shpëtoja nga kjo grack, mund ta quaj. Dhe tashmë mendoj se edhe kjo më ka qartësuar pak në çfarë unë do doja të kisha.
1: Perfekt. Është nganjëherë është mirë të marrësh vendime, veçanërisht kur vjen puna te marrëdhëniet që janë roz në natyrën e vet. Dhe shumë vajza rrezikojnë të ngecen në një gjë që s'është e mirë për to.
2: Besoj
1: të kuptosh, këtë është një super është një super tregues pjekurie.
2: E di, një vajzë dhe një djalë pa tjetër, se nuk mendoj se vetëm vajzat.
1: Sigurisht, partnerët pa
2: tjetër. Ne të gjithë themi që ne duam shumë veten dhe veten tonë kemi të parin, po kam përshtypjen se kemi një mungesë shumë të madhe në dashurinë e vetes dhe nuk dim ta duam veten kaj shumë, sa bim të lloj kompromisesh. Kështu që nëse do doja t'i thoja diçka të gjithë atyre që po na dëgjojnë, po na ndjekin, është që të fillojnë të mësojnë pak më shumë të duan veten, se pa dashur veten nuk do din kur të duan dikë tjetër.
1: That was philosophical. Vetë një gjë që mund të ketë mbas kësaj thonjë të Inës janë reklamat.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: per te.
1: Qualcosa per te është kjo kënga që dëgjova tani në Top Albania Radio. Flet italisht Dina?
2: Jo. Dhe mërzitem shumë për këtë, mos ma bëj këtë pyetje.
1: Italisht nuk flet, jo.
2: Nuk flet. Flas.
1: E më mirë çka, nuk e rrit me, nuk e rrit në Itali unë si puna jo.
2: Të them të drejtën, e kam shumë qejf si gjuhë.
1: E manda vero.
2: Dhe besoj se do më shkonte shumë, po.
1: Të rrinte, po. Nuk ka një

0: Italiane brenda te. Mm-hmm.
1: Ka vërtet po, mm-hmm. edhe pak spanjolle kështu. Po nuk
0: spanjolle apo latine.
1: Latine e vi. Mirë. Okej. Okay. Shiko, sa jam zgjuar, nuk para zgjuar më herët.
0: Jo, s'ka që thjesht ndumë të regu që e di.
1: E mirë, okej. Okay.
0: Shiko, të të pysi qik, ke falur ti në njerë një tratëthin jetën të ndë?
1: Tratëthin? Po, më, tani e morën, e kanë marrë vesh të gjitha.
0: Në vërte? Se që një gjumë?
1: Nuk do doja shumë, do me thënë, nuk do doja fare të këshin marrë vesh, po, e kanë falur që mos falë qa.
0: Më thuj qik tani, pse?
1: Pse falja? Po se isha në ato fazat e...
0: Përshirje sport emocionale.
1: Po, asaj gjës verbër komplet. Zotë i madhë, nuk...
2: Falni, më falni, më falni për një qinë njerë.
0: Jo, një qinë njerë, jo. I erë vla, më se bëjmë në njësë. Na, e këpëton, i vjenu qatë gocëve pasta. Se unë nuk t'i gjoj shumë e këtë histori, duke të lëjë, dhe ba, o, okej, dhe një,
1: të them të drejtën, do mos falni.
0: Falja prapë.
1: Mos, jo, mos falni. Të them të drejtën, mos falni, se nuk është të ndryshoj në një gjë. Unë nuk i gjova atër, kur me thonë.
3: Ne jemi ndryshe.
0: Pa, pikërisht.
1: Por tani. Ne ndryshojmë.
0: Për këtë për veten, apo për të dynde?
1: Amo.
0: Ti djalosh atje, ha? A për të jo për gjitha vashti, për të gjithë. Gjithë nuk mund të jetë ndryshe.
1: Të thuaj tani tregovi sinqert.
0: E di që mendoj unë?
1: Më thuaj.
0: Unë mendoj këtoj që o ka tradhti me zë njerëzë, o ka dashuri. Të dyja nuk janë dot. Për shembull, unë vetë nuk do mund të qoja në përmend në ato rastet dhe stime kur jam djerë o vërtet i dashuruar me dikë, ose në një marrëdhënie shumë të fortë që ka patur, mbasa jo atë stuhin e emocioneve brënda, po ka patur një, you know, kur gjërat stabilizohen dhe vinë në një farë rrugë të drejtë dhe ti përveç dashurisë këtë respektin e veçantë për atë personin që kanë
1: krah. Patjetër.
0: Kur janë këto dy, nuk ka dot rast.
1: Shikoj, un kam një tjetër teori. Mm-hmm. Në faktin, për shembull, kur më pyesin a ke tradhtuar ti ndonjëherë, un domethënë, jo, të them të drejtën, dhe fakti pse un nuk e bëj këtë, ose dhe atëherë kur un u tradhtova nuk ishte asnjëherë zgjidhja ime që un t'ja bëja bek personit tjetër, po nuk do e bëja këtë gjën sepse un respektoj ndjenjën time. Un respektoj
0: atë
1: çfarë un. Po, njerëzit ndonjëherë mendojnë se më shumë respektojmë atë personin tjetër sesa këtë tonën.
0: Jo, dhe... sigurisht. Ndjenja është e jotja. Kur ti je do dikë, ti nuk do të jesh me dikë tjetër. Natyrshëm.
1: Është vërtet.
0: Prandaj nuk e bën dot rastin. Por duhet thënë që marrëdhëniet në botën tonë nuk janë vetëm të lidhura nga dashuria. Ne të gjithë kemi jetuar, se do të dikush të përpiqet ta mohoj, marrëdhënie me çuna, goca, për ju çuna, se unë s'kam punë ande. me vajza për shembull që unë nuk jam ndjeri dashuruar, por kam qenë në një lidhje me të për shembull. Atëherë është ndryshe. Nuk pretendoj që të jemi dashuruar kur nuk jam, nuk bëj kot sikur, por në atë rast është tjetër qasja. Dhe në atë rast e bukur është, u mendoj, e mira, më saktë, është të mos thyesh dikë me dashje, pra të mos mundohesh ta sjellësh në jetën tënde për ta vrarë. Kjo më duket e shëmtuar gjithmonë.
1: Është vërtet. Unë për shembull gjithmonë kur madje në sezon e errë jam shprehur që un kam një rregull treditor. Në qoftë për tre ditë unë nuk e ndjej atë shkëndin që ja bën bau,
0: unë nuk do
1: e vazhdoj më njohjen, edhe thjesht do shkëputem. Nuk kam më shumë se tre ditë.
0: Ju e që se ka shkruaj ditën e katërt, ta paktën ta dini pse si e ka hallë. Nuk është se ka bërë ghosting, thjesht ka parim.
1: Thjesht kaq ishte. Domethënë, do nuk mendoj se duhet patjetër.
0: Po ç'është kjo me të provu veten e çuni me kronometër në dorë.
1: Po jo, me kronometër tani është ajo. Nuk është në më vonë do ketë ndonjë shpërthim.
0: Po ç'a tërheshti më shumë te një mashkull, inteligjenca, ambicia, mënyra si trajton, humori, qita bashk.
1: Ku di un, po gjitha. Të gjitha këto, besoj se janë gjërat bazë për të tërhequr tek një person, se unë asnjëherë s'kam ecur as me këto gjëra, domethënë që të mendoj çfarë duhet të ketë ky personin që unë ta.
0: Jo, them në bazë se sa që ke jetuar në jetën tënde.
1: Po në bazë të asaj që kam jetuar në jetën time, mjafton mos e toksike dhe jam e lumtur.
0: Çka ke thjesht
1: më? Komplet.
0: Ua. Ta kisha ditë.
1: Mos e toksike të ketë këto parime të respekti, besimi, të gjithë këto gjërat. Ta doj shumë punën. Mos jetë shumë për tac. Kështu gjërash, gjëra normale mendoj unë që çdo vajz apo dhe djalë do donte të partnerja vet.
0: E, kështu thonë në fakt gjithë. Pastaj kur i një kupton që ka të tjera gjëra të fshehura, po kjo është më normale në botë.
1: Po mirë, patjetër.
0: Se ne të gjithë jemi ndryshe në njohje superpersonale. Rëndësi ka që në këtë shoqërinë tonë ku jetojmë të gjithë bashk, duhet të çbëhet keq kuptimi që seksi është turp dhe jo hipokrizia.
1: Po.
0: Besoj që është shumë turp. Kjo anë e perceptimit tonë. Më thënë, është pretendimi i shëmtuar dhe nevoja jote për t'u bërë, jot jam, e kam në përgjësia, për t'u bërë me do e mos një shën mari që nuk je, më e shëmtuar se sa pranimi që ne jetojmë në një botë super të hapur, që kemi të drejt jetojmë si të duam, që kemi të drejt të shijojmë jetën tonë, veten tonë, trupin tonë, etj.
1: Kjo është vërtet. Mua më vjen shumë keq ndonjëherë kur ne vazhdojmë të kemi kështu lloj tabush se çfarë një vajzë apo një djalë mund të bëjë me jetën e vet personale. Funditës është zgjedhja ime, është trupi im, është jeta ime. Po gjithmonë duke mbajtur një lloj rregulli, ja?
0: Se... patjetër, ne nuk themi të çbëjmë atë që është jo, morali pa diskutueshëm apo por nuk mund të mohoj që gjërat kanë ndryshuar dhe koha është tjetër. Dhe njerëzit sot kanë një liri që prindrita nuk e kanë patur dot.
1: Patjetër.
0: Jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vende të tjera të botës, ë?
1: Po po. Po ne këtu në Shqipëri kemi një lloj mënyre të keqe për të, domethënë ne vendosta nuk dimë asgjë për atë personin tjetër, po kemi fjalë shumë për të thënë për atë personin tjetër, nga më të këqijat edhe thjesht shumë normale kjo tani, nuk duhet të jetë normale.
0: Mirë ndihni çik to të se duhet më qenë kështu spontan tani me ty, duhet më qenë kreativ njëkohësisht. Kështu është ku nuk e skalet programi, po. Mirë ndihni çik famë, dashuri, pamje dhe para. Famë, dashuri, pamje, para.
1: Famë, dashuri, pamje, para. Pamje në
0: pamje, më duhet të duket di bukur kënd.
1: Në një partner, po thua. Po, apo, ma. Ok, o theshte në jetë këshu në përgjësi.
0: Partner po themi, ne?
1: Tani ishte, tani pamja, është përmendimin tim, mos bëjmë i kod hipokrit, po është gjëja e parë që ne shohim të çdo person, në qoftë se nuk është ajo tërheqja e parë, është ai shikimi sy në sy, që do të
0: bëj gjithmonë.
1: Ka të bëj gjithmonë, janë sa gjëra që nga pamja tërhiqem në fillim për të ashtu, po flas në
0: e se unë bëj kot humor, por është super rëndësishme edhe për mua.
1: E kam
0: shumë seriosisht. Mo e kam e vërtet, më
1: çish kjo. Okej.
0: Është super rëndësishme edhe për mua. Domethënë, të mos dukesh bukur kur mund ta bësh është katastrofë.
1: E vërtet.
0: Mo e kam ta mam.
1: Tek e dyta. O zoti mat.
0: Po them atë që mendoj, e zoti mat. Nuk të beson tjetra.
1: Jo, të besoj, se mos të besoj. Kush jam unë mos të besoj?
0: Jo, po kështu po ashtu tani, po më, se kam respekt.
1: Jo, edhe unë pa fund. Të dytën, çfarë ishte, domethënë ishte pamja, ishin para.
0: Para dashuria dhe çfarë thashë ti?
1: Dashuria patjetër është e dyta. Dhe që ishte tjetra e katërta, këtët katërt të nëzbaj mëndun.
0: Fama.
1: Po fama s'ka rëndësi fare.
0: Ja.
1: Po edhe treta janë parat. Kaq, ajo fama është sa për të thënë që janë katër. Që më duhet fama.
0: Po pse ka fama pa para?
1: Po pa tjetër që kam.
0: Ka
1: para dhe pa fama.
0: Po kjo se s'bën që po. I loved it. Kjo pa tjetër që po. Kjo është pa diskutueshme fare.
1: Fama është diçka që sot është, nesër s'është.
0: Ndryshon.
1: Dhe në një më i famshëm, sa kush e do.
3: Ndrohet, çfarë vetë nenet, apo durimi i famshëm shtetit thotë.
1: Po jo. Prandaj vura të fundit.
3: Po pse me një më i famshëm nuk dele? Ti ka edhe një orë më i famshëm.
1: Po mirë, pastaj ajo është kimia, janë gjithë gjërat pas se është zhvilluar gjëja nga mbrapa.
3: Është zhvilluar gjëja nga mbrapa. Kjo ishte shumë. Po zot. Shumë e vështirë për të dëgjuar.
1: Po zot. Heq dorë.
3: Mos ju që nuk jeni 18 vjeç, mos e çojë të bisi me
1: një.
3: Që është këtë zhiruar që? Hë, Dango?
1: Që kam flakës.
3: Zhiruar njëta nga për para, ishtë adini.
1: Që kam... Sot që në kam flakë për të thënë gjyrat gabi.
3: Jo, jo, ti do të qojë gjithë më në rëntet e të vishë në radio, direkt. Pa larë, sytë pa basi që të mikrofon për para. Dhe vetëm folë.
1: Shiko ta, ta sjaroj këtë, zhiruar që...
3: Jo, jo, po se sjaroj, se po e sjarove, do më thënë...
1: Unë e kisha për...
3: E dim në për që e kisha të pa tjetër. Zerohen pra këshu.
1: Okej, vazhdem të këpjesa tjetër në drejnë pak temë.
4: Qanë të në qimë?
3: Jo, jo, jo, jo.
1: A, jo.
3: A, morë më nushë.
1: O, sa qeshë.
3: Edhe këshu, këshu.
1: Këshu, këshu, këshu.
3: Ne do zërojmë pas pak minutësh me lajme në Top Albania Radio, me edicionin më flash në...
1: Të marim pak vetës.
3: Më flash në bot, isha shumë shumë i këta që gjerët në radio.
1: Gjithashtu edhe.
3: Je mirë shumë, të kam shumë për zemër edhe... pa çfarë gjithmonë.
1: Shumë faleminderit edhe ti, edhe vërtet shumë suksese.
3: Thank you.
1: Këtë sezon dhe shpresoj të të shoh gjithmonë të shkëlqesh.
3: Super. Me Inën ishim në Live from Tirana në këtë pjesë dytë të programit, ka lajme, siç e tham, dhe pas ca minutash ne ridëgjohemi dhe ritakohemi dhe rishihemi madje me një tjetër të ftuar. Let's go. Live from Tirana.

0: Rita Petro, sa vjet që ishe kur pe për herë të parë?
1: Besonja, ja 17-18.
0: Edhe njërë nga
2: filmin. Bakrena vënde miza.
0: Si vënde miza?
2: Televizori ishte me miza.
0: I bini në televizorin pa për mëse, ljuhi mërës ishte fix momenti.
3: Ajde, ajde.
2: E disa lodhe shqip të ishin miza.
3: E se mere vesh qa bësh.
4: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
2: O, që të haki.
5: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
10: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
9: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12.
1: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Debatet në Partinë Socialiste për miratimin e territoriales Rama mos bëni hesape pa anxhin, votimi i dhe Shqipërisë një shtys modernizuese. Komisioneri Europian në Tiranë takohet me kreun e SPAK Lodian Braho në fokus të diskutimeve kodi i procedurës penale. Mashtrimi me call centerat pas Greta Gjocit, GKKO pezullon për 6 muaj dënimin e Antoneta Malos, nën e dy fëmijëve të mitur. Administratori i incineratorit Elbasanit rrezikon të liroj, avokati kryesisht thyen bojkotin, GKKO cakton arrest shtëpie. Goditen 14 pika këmbimi valutor pa licencë në Fier, 14 persona nën hetim, 11 në arrest shtëpiak. Bordi i Transparencës ul me 4 lek çmimin e naftës, do shitet me 213 lek litri, benzina rritet me 1 lek. Shiu paralizon Tiranën, kaos në qarkullim, qytetarët me orë në trafik, edhe në disa qarqe të tjera të vendit, rreshtet e shiut kanë krijuar disa problematika. Ekuator goditet rrjeti i trafikut të kokainës drejt Europës, 21 të arrestuar, mes tyre financuesi kreu të bandës Los Bolopos, trafikuan mbi 42 ton drog. Basketbol, flamurtari për vajza dhe beslidhja për djem, diktatur në Supercup, trajneri i lezhianve, tani duam edhe kampionate. Çmimi Nobel për paqe 2026 i jepet gjyqtares së të drejtave të njeriut, Navi Pillaj.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bislliku.
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u

0: capul lăntime.
1: Nektu loji gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura, një kohë

0: gratuitisht. Bulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësinë. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia, skapset.

0: Pse e morë vla?
1: Nuk e di.
0: Kjo është përgjithim.
1: Vla, jepi prezento programin se le dam tani.
0: Përgjithim që është një programin këshu, kjo është e përgjithshme ajo, prandaj nuk kushtësohen dot gjërat. Rëndësi ka që zhvillohen nga mbrapa. Kjo është rëndësishme.
1: Shiko, jo zhvillohen nga mbrapa.
0: Zhvillohen nga zhvillohen.
1: Jo zhvillohen për të zhvilluar po e po. O zoti madh.
0: Ej, për të gjithë ju që na dëgjoni në Live from Tirana në Top Albania Radio apo që na shihni në digital, un jam tani me për herë të parë në studio një të ftuar që e kam në krajo përballë, sepse mund të them që nga sekonda e parë programit deri tani jam këtu me njeriu më të afërt që kam ndër të ftuarit e mi, edhe me një person që quhet vetëm shumë e fat që e kam vlla, mik, quheni si doni, Ardit Murade është me mua në radio.
1: Ej, kënaqësi e jashtëzakonshme dhe mirë se erdha.
0: Mirë se erdha, po për këtë po qeshni në fakt.
1: Për këtë po qeshni.
0: Mirë se erdha?
1: Jo, e kishim diskutuar më përpara dhe e kishim thënë, "Jo, Plako, momentin kur ti do të ftohesh në program, po nuk thash shumë mirë se erdha." Nuk quhet, po.
0: Ej, po. Po, kapëm kështu se Dango ka dy specialistë dhe është i qet fare nga kjo anë, dhe ne u kapëm kështu direkt në rek.
1: Shikoj, ishte këto momente të bukura duhen ndonjëherë, ja, dhe
0: duhet gjithmonë, besoj.
1: Ta bëj kështu si gjithë serioze. Fjalët që the janë në vend, po janë të ndjera njësoj edhe nga krau tjetër,
0: dhe unë të cikësoj
1: po vetën me shumë fatë që gjëndëm jo për balë të e, si në filmin për balimin. po në kratë të në filmin për balimin.
0: Ah, okej, okay, po. Olla, unë jam mirë, është herë e parë që më bën një ftuar këtë pyetje, si gjithmonë i pyes unë si je, çfarë bën, çfarë bën. Unë jam okay, është jam i kënaqur që po bëj live from Tirana shumë, ka shkuar mirë siç ti di të gjitha gjërat. Më vjen mirë që jam në radio, është një rikthim, jo një rikthim, do të kisha dashur ta quaja se nga një njeriu duhet filloj nga e para dhe duhet mësua edhe me u përshtat, duhet mësua edhe me ndryshu, duhet mësua edhe me kuptu që rrethanat e bërjes së televizionit, medias kanë ndryshuar, duhet me qenë më fleksibël, se un jam jam shumë i hapur, po jam person që ndoshta nga që ne jemi mësuar pas parime si njerëz dhe kemi çik më të vështirë me ndru
1: lojën
0: e natyrës tonë, edhe kur na duhet me e bëu këtë gjë.
1: Dgjoj, un them e rëndësishme është të pranosh dhe mbi të gjitha të shijosh atë çfarë do. Ti këtë gjën e do. Ti këtë gjëra adhuron, e ke adhuruar gjithmonë.
0: Patjetër, patjetër.
1: Kështu që për këtë arsye bën kaq mirë saç e bën.
0: Ah, thank you man. Është, domethënë ne tani jemi profesionistë të dy edhe këto lloj gjërash janë shumë për të fjalëve të mira të thona për njëri tjetrin,
1: se kemi
0: kaq kohë që bëjmë media ti shumë xhanëm. Po edhe un pak a shumë natkohë se kur kthehem mbrapa tani në retrospektiv 17 vjeç në The Voice, ti në 17 vjeç ke qenë në Select.
1: Ashtu është, e vërtet. Kështu që nuk është se kemi shumë ndasi nga
0: kjo. Jo, ndasi ka xhanëm se është tjetër të bësh një program që është kompeticion muzikë, tjetër të bësh media.
1: Po prapse prap, është tjetër.
0: Mësohesh me skenën vëlla.
1: Mësohesh me skenën pikërisht, dhe kur mësohesh me skenën, mësohesh me radion. Dëgjoj, nga këshillat e para më kujtohet tani, se më kujtove realisht. Nga këshillat e para që un kam marr nga ata të cilët drejtonin Top Media dhe drejtojnë Top Media, ç'është vërteta, ka qenë nëse bën radion shumë mirë.
0: Na e drejt.
1: Televizionin pastaj e ke shumë herë më të thjesht për ta arritur ose në një farë forme për ta përvetësuar, për ta bërë
0: top. 100%, edhe unë e kam marrë këtë këshill po një lloj. Se radioja të le shumë kollaj pa tekst. Në sensin gabove, nuk u gjende,
1: nuk të
0: erdi fjala radhës, nuk e ko. Tani radio është bërë televizive në base njerëzit shohin, po në televizion pamja i mban të mbërthyer njerëzit më shumë se zëri.
1: Nuk ke mundësi që ta justifikosh vetën në thojza,
0: më
1: kollaj, më thjesht.
0: Pa tjetër. Ore, po, hënjër.
1: Kur do, që do të dish, më shumë nga ato që di.
0: Qa bëni ju nga jeta juaj, si u shkojnë gjërat?
1: Ore, një pyetje kisha unë, sot e ke pasur ditën e klanitit?
0: Nuk e di tani. Ne jemi shumë të hapur, i shohim njerëzit përtej ngjyrave të tyre.
1: Po, se ke një batutë.
0: Si është ajo me Smilenit dhe Indirit? Përtej ngjyrave.
1: Ë, përtej ngjyrave, po.
0: Kur ka kështu në një moment.
1: Kur ka në një moment tani.
0: Në moment janë.
1: Bëhet remizore.
0: Përtej ngjyrave. Po nëse ç'është në klan, ndonjëherë kalon në top, kështu që ana sillet
1: është në top, kalon ndonjëherë në klan, kështu që kështu vi ngjyra.
0: Rëndësi ka që njerëzit e Zot plako bëjnë gjithmonë televizion të mirë kudo që të jenë.
1: Është vërtet. Dgjoj, më pyetë pak çfarë bëhet. Ti pak a shumë i di me çfarë jam duke u marrë, po.
0: Ora, ti ishte për mua, nuk kisha thirrur fare, kisha thënë të tëra vet, po.
1: për të drejtuar pak atyre të cilët po na dëgjojnë, po na shohin në këto momente. Arditi është në këto momentin e tij që e cilson Arditi 2.0. Arditi 2.0, një djalë më i maturuar, më i pjekur, dhe mbi të gjitha një djalë i cili do të vi me një projekt shumë të bukur, YouTube-i, që ka të bëj me sfida, me gjallëri, me Survivor, me...
0: Pa e sa ty?
1: Nuk e di, do më thënë, do jetë Arditi që unë kam dashur gjithmonë ta bëj si projekt të vetës time, praktikisht.
0: Ty të pëlqen me qenë inovativ, të pëlqen edhe me qenë guximtar në sipërmarrjet e tua, dhe ne bashkë kemi njohur tamam në Big. Nuk kemi njohur se njerëzit për këtë marrëdhënien tonë kanë edhe s'kan dëgjuar shumë. Kan parë ndoshta afrimitetin, po nuk e din se si ka rritur.
1: Ka evoluar, po.
0: Ne kemi njohur aty dhe aty ti dallon në radhë të parë një herë që guxon. Domethënë, unë mendoj, është guxim të futesh në Big në mes programi, është guxim të futesh në Big dhe ti thuash gjërat siç i ndjen, siç i mendon, është guxim dhe më e rëndësishmja, ti thua edhe njeriu që e ke për zemër në çdo lloj forme, vlla, këtu nuk jam me ty, këtu e gabim.
1: Normal.
0: Dhe ti nuk e ke problem fare ta bësh këtë. Dhe ai lloj programi që do tani të iniciosh ta bësh në YouTube, të rri shumë me karakterin. Ndoshta prandaj të bën të ndihesh vetjen në këtë pikë.
1: Shiko, unë kam thënë gjithmonë që jam lodhur, po e ndjej vetë që në televizion dhe në media atë klasikën, besoj se misionin tim e kam kryer në një farë forme. Pra, nuk e shoh në veten Arditin i cili duhet të bëj vetëm intervista që të ketë vizibilitet, nuk e shoh më vetën Arditin që duhet bëj një program detyrimisht që të jetë talk show, pavarësisht se e bëj shumë mirë. Por dua që të provoj këtë anën time tjetër që kam pasur gjithmonë kështu si mënjan. Pra e kisha lënë mënjan, e kisha lënë për një moment të dytë dhe thash me veten, e di çfarë, tani është momenti ta vë në plan të parë këtë gjë. Është momenti që ta sill ashtu siç un dua, ashtu siç un di, pa pasur as nevojën më të vogël që ti them dikujt apo ti justifikojmë se pse po e bëj këtë gjë.
0: Ja. Yeah.
1: Kjo është besoj arsyeja më e dur.
0: Jo, patjetër se shiko, njerëzit
1: të karakterit pastaj vëlla është ti e di shumë mirë, po edhe njerëzit duhet ta kuptojnë që Arditi është një tip që nuk ka frikë të marrë misione jo të lehta në dorë, atëherë kur shumë të tjerë do thonin kjo nuk bëhet edhe pik. Unë do ta bëja dhe do ta bëja shumë mirë.
0: Po edhe lloji i njeriu që thu jo, plako. Pra nuk e ke problem.
1: Sa kam.
0: Nuk e ke problem ti thuash jo diçkaje për diçka tjetër, nuk vihesh në këto pozitat e jo komfortitetit psikologjik ku njeriu nganjëherë për të mos prishur këtë dhe për të mos prishur atë dhe për të mos mërzitur këtë dhe atë tjetrin, thot vetëm po.
1: Jo, kështu prishjeve sa duash, nuk e kam problem, nuk e kam problem fare, domthonë diçka që dua ta them me troç, nuk e mendoj dhe shumë gjatë, ç'është e vërteta.
0: Ka reklama në Top Albania Radio, ne rikthehemi te ju vetëm pas pak.

0: ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër. E ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
2: kupton? Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud.
4: Trip Top. Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gina Jote, Scavolini.
8: Gati, aksion!
9: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
10: Po sikur do bënim kek.
9: Jo, baklava.
10: E lamë për kek.
8: Gat, nga e para.
9: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
11: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
12: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë. Mm.
9: Baklava me Ola, kek me Ola,
11: të gjitha me Ola.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Pa, rënde pak shumë, pa marlje nga kula kontrolit.
1: Çfarë bën pilotët? Pastaj pilotët duke u zënë. Jo, i zbritën ti këtu gabim, jo i zbritën. Pilotët si shoferët e autobusëve dikur, si furgonave digjës dikur. Ora çfarë bën ti alla?
0: Ti je zbritën aty ti.
1: Ora,
0: çera dy është vendi, pse se hap derën mbrapa ti, ka kaqor që thotë ti, hapet derën se do fusi valizhet.
1: Po ishte, po kishte policë atyre drekë, ne zotalo ato pse s'kina 2000 lekë
0: për të korruptuar. Sto lekë për të punuar ti. Ti s'je për të punuar, ti je për të ndëtur. Ti e për të dimuar vlajnë që është papun.
1: O, vdisha. Rikthehemi.
2: Absolutely.
1: Kur dora? Po që është në kalimi që bëjmë.
2: Po, kërët dola, babam direkt.
1: Do me thënë nga Karagjozë të serios, direkt.
2: Po kujtonim një moment kur film bas Bigut, ne të dy takohemi dhe shkojmë... Isha diku afër kësaj tonë stadiumit Dinamon atko, duke ndjetur te një njerëzimi. Edhe i them Arditit, i them vllajë, them es, i them se kam unë hartën.
1: Okej, okay, edhe më rregull.
2: Ja pa, se më ku ta gjejmë tamam pallatin, edhe hajt po hap hartën, dashë ta gjejmë fiks. Edhe ndërkohë ishim përpara ja dy ditësh ke Alessio. Elia që e duam fort dhe përshëndesim shumë, e kemi shumë mike gjithë.
1: Alessio përshëndesim shumë më të vërtet.
2: Edhe un tani në vend që të hap hartën për stadiumin Dinamo, si u gjeshin, po un kam jetuar gjithë Gjermaninë me Google Maps, ë. Edhe më që jam më i mirë nga sa tregon kjo situatë. Në vend që të hap hartën për stadiumin Dinamo, hap hartën për Alessio, që ishte në fund dynjas, edhe ky ecë.
1: I them, dëgjoj, ore, ku ishte fiks ky vend? Kë stadiumin Dinamo, thotë, mua aty.
2: Ja,
1: ideja është dhe jemi të parku zoologjik.
0: Mendo për që nëta kisha pas Alessio shpinë tropoj.
1: Bo, dire, kisha vatur. Qëka, kjo ishte sinjali i par që unë duhet kisha marrë që ty nuk duhet të besoj a harta. Se pas kësaj ndodhe dhe diçka tjetër mi disme edhe shte
2: nalës. Njëra jo, përse ajo është tjetër fara.
1: U vajtëm në hënd, praktikisht. U vajtëm aty nga është njësur Apollo 3-shi.
2: Po, po.
1: Me Neil Armstrongun, edhe aty na çoi Stenaldo. Do shkojmë tek shtëpia e gjyshëve të Stenaldos, në ndërnënës.
2: Ka qenë një herë zakonshme.
1: Dhe Stenaldo si pyes vlla, vazhdoi drejt ose. Në një moment të caktuar, unë gjej vetë ku voshia një rrethim gardhi me hekura një 3 metra gjys, 4 metra të lartë dhe thash, vlla thash, mos është në bazë. Mos është në bazë NATO, thash, nuk ka, s'kam ku të shkoj më. Ore drejt, më thamë, kam hapur rrugën e parë aty, madje ata që kanë atë instalacionin
2: me panele
1: diellore atje. Po kanë një video të 12-ve që kalojnë makinë në orën 2 të natës, na dërgonin, ta kemi kështu si kujtim.
2: Ata kanë pyet veten, thonë çfarë duan këta këtu, e kupton këtë pikë. Po harta kishte ngecë dhe vazhdon të thoshte treko të drejtë o burr, çfarë ti bëjo?
1: Po, ashtu çfarë bën? Dhe ne pastaj mezi gjetëm
2: drejt, po.
1: Për pak po i bie nga ndërnëse ka deti. Dorëm të dorëm bashkëpove.
2: Dhe në Venecia një herë pastaj në ndërnëse. Të shngecën vërtet aty. Aty ka qenë shiko kur ka ardhur Big e ke gjetur atë program në një moment shumë shumë të rënduar mendoj.
1: Atmosfera
2: e brendshme e programit në atë kohë ka qenë shumë e unë them edhe në raste të tjera kur bien puna këtu që njerëzit jashtë shohin spektaklin, harrojnë atë që harrojmë ne kur shohim futboll. Kur dy futbollistë përplasen, në fund fare u dhëmba tyre. Jo neve që e ndjekim nga ekrani. Dhe ai program është nëse se varet si është, ka shumë njerëz që mendojnë që çdo gjë e planifikuar e bër, po në fakt është një program shumë spontan. Dhe vështirësitë aty janë shumë të ndjera. Edhe ti gardh në një moment shumë të vështirë të atmosferës së brunch-me në Big. Kur e kujton atë momentin e hyrjes aty, se ti ke qenë edhe te kjo dhoma e.
1: Po, kisha te shpella,
2: te shpella që quhet. Kur kujton atë momentin e fillimit, si ishte të vije nga jashtë në atë gjendje emocionale, energjie në Big?
1: Shiko, fati i mirë, po edhe i keq njëkohësisht, unë hyra nga shpella. Do thua ti pse? Mm-hmm. Fati i mirë sepse me dy individë që unë futa, me Livian dhe me Shëndritin, në ato orët e para ishte gjithçka ende shumë pozitive, shumë e mirë, shumë e dashur. Pastaj hyri Gimbo, hyri Selin, hyri dhe Mateo aty brenda me Gimon e gjitha veten më një herë shumë mirë. Shumë
2: është nëse e kena shumë mirë. Kampion.
1: Po, edhe
2: në fort vallaj.
1: E duam realisht fort edhe është djalë shumë i mirë dhe ka mbetur një soj.
2: Njëjtë.
1: Bashk, domethënë që e takuam edhe fundjavën e kaluar, kam është i njëjti Gimbo që ka qenë brenda.
2: Absolutisht.
1: E diferencoj nga një pjesë e mirë e banorëve të cilët ashtu siç kanë qenë brenda ashtu janë edhe jashtë, është e vërteta.
2: I kanë ndjetë vërtetës tyre.
1: I kanë ndjetur të vërtetës tyre, kështu që ishte një situatë me vërtet shumë e mirë, shumë e këndshme deri në ato momente. Fati keq pas pastaj ishte se mua më distancoj me pjesën tjetër të mbetur të shtëpisë. Pra, hyra pas atij diskutimit që u bë midis Mirit dhe Selinës brenda në shpellë, që ishte një debat me të vërtet shumë i fortë, unë u gjenda realisht thash me veten, okay, që kam më serioze se ç'duket e gjithë situata. Po jo, unë hyra me frymën e duhur, unë hyra me frymën e mirë, unë hyra me frymën për t'u kënaqur, për t'u argëtuar dhe për t'i qëndruar të vërtetës time. Dhe këtë gjë e bëra deri në fund dhe nuk jam pishman fare, përkundrazi. Unë vazhdoj të them që unë Bigun e kam shijuar, sepse nga Bigu, përposh që dola me kokën lart nga aty, fitova një mik shumë të mirë, fitova një djalë spektakolar siç je ti. Dhe realisht nuk është e prisja. Mendoja se do të kisha një raport mirë me ty. Këtë ne bashkë kemi diskutuar ndoshta njerëz nuk e di. Pra mendoja se do të kisha një raport mirë me ty aty brenda, por nuk e prisja kurrë që ne të dy do krijonim këtë raportin e afërt, miqësor, vllazëror, që është e vërteta, saqë as vetë ndonjëherë nuk arrim do ta shpjegojmë. Dhe për këtë jam realisht shumë krenar.
2: Edhe unë shumë vëlla. Kjo është pak po e sigurt. Dhe në atë lloj shtëpie që krijon Bigu, domethënë me aq shumë konkurrencë, me aq shumë kompeticion, me nganjëherë edhe me dashakësi që krijohet mes njëri tjetrit, se siç e konsideron njëri kompeticionin, nuk e konsideron tjetrin. Unë jam shumë konkurues, po jam konkurues në rregulla. Pra do luajmë një lojë dhe do themi,
1: përcaktuar.
2: Po, kjo bëhet, kjo nuk bëhet. Kupton? Atëherë un konkuroj, po nuk shkel dot dinjitet e njerëzish apo rradh. Dhe Bigu në atë kohë kur erdhe ti, tani Bigu gjithmonë kshu është, është programi i vështirë dhe varet nga personazhet që janë brenda kshu, po në atë kohë u bë i tillë. Mua vëllai, një nga gjërat më peng në atë program, më ka ngjerur një situatë me ty. Domethënë, ajo ka qenë për mua
1: situata e nominimit.
2: Në nominimit. Për mua ajo ka qenë situata më e vështirë emocionale në Big.
1: Dëgjoj.
2: Në raport me çka kisha në shtëpi.
1: Që ta sqarojm këtë gjë sot, edhe t'ja sqarojm dhe atyre njerëzve të cilët mund kenë pikë pyetjet e tyre në kokë. Dhe unë do t'rregoj perceptimin tim, më pas ti mund t'rregosh tani. Kur po diskutohesh çështja e avantazhit që brenda në shtëpi, e kuptova mjaft mirë se çfarë kishte ndodhur në dhomën e rrëfimit. Sepse pas reagimit të Stenaldos që kur u than emrat e të nominuarve, u pre, pra reagoj në një formë.
2: Pra, me vërtet u pre.
1: Realisht reagoj në një formë
2: çka kam bërë tjetër.
1: Dhe okay, e kuptova këtë gjë, por kuptova mbi të gjitha vërtetësinë e Stenalus aty brenda, por dhe vërtetësinë e Stenalus tu jashtë, se nuk do ishim këtu ku jemi nëse ne të dy nuk do i kishim besuar njëri tjetrit dhe nuk do dinim se çfarë mendon njëri tjetri në fund të ditës. Kështu që për gjithë të cilët mendoni se Stenalo më ka bërë të pa bërën mua që më nxorri nga shtëpia e Bigut, e i totali shumë gabim, sepse trysnia dhe presioni në atë lloj formati është aq i madh sa që ndonjëherë, jo dy herë duhet të dëgjosh gjërat, por nga 10 herë dhe prapë nuk mjaftoi.
2: Jo, po refuzova dhe mbaj mend se tani Ledioni më tha se nalo do të dëgjosh edhe një herë emrat. Jo, më mjaftoi driti dhe isha kuptuar me timen. Domethënë mjaftoi ai fund emri për mua që të mendoja që e kisha kuptuar gjën. Dhe turistish, po mbaj mend natën kur kam dal nga programi i nga Prime, si më thënë, dhe përfundo i kanë dhomën ata, nuk ndeta në
1: natën që kam dalun
2: festën, po. Është turistia e madhe shumë aty, shumë. Nganjëherë fillon dhe nuk kupton dot veten më se çfarë po bën. Nuk e di më se çfarë po dëgjon.
1: Kur un kam dal dhe jam përballur me Arbrin edhe Monikën, të cilët po më tregoni, jo pse shikoj se mos ndoshta Van Stenal do ka bërë këtë gjë. Un isha shumë i qetë dhe shumë i bindur në gjën time. Pra, s'kisha arsye fare pse të ndikohesh, ëh, dhe kjo tregon pak më shumë dhe për mua se nëse un do isha personi i ndikueshëm, do kisha marrë
2: atë gjë sot për atë.
1: Jo, më do kisha marrë atë gjë kështu shablonuar, njësoj siç mund tha aty, dhe do thoja me veten o çfarë bëri mua Stenal.
2: Jo.
1: Madje më kujtohet teksa po prisja në një nga ambientet e brendshme të Top Channel-it, po prisja të më vinin, të më merrnin, dhe po e shihja se çfarë po ndodhte brenda shtëpisë, dhe të pash në ato momente që realisht ishe shumë mërzitur, saqë të nesër pastaj kam kontaktuar në fakt edhe me një nga autorët e programit për t'i thënë që nëse është e mundur, dua që të bëj me djali që unë nuk kam asnjë hatërmbetje, pra ndaj asaj gjëje çfarë është bërë, pra çfarë ka ndodhur.
2: Edhe u thënë gjë para nga brenda.
1: E di.
2: I më mund të futa në dhomë rrëfimit, se këto janë çik shumë specifike për programin, tani nuk duam të kalojmë saqet, po u futa në dhomë rrëfimit edhe i thashë duhet të gjeni një mënyrë t'i thoni ditit që është një gjë është një gjë e bër krejt pa dashje, që pa të qenë thënë në ubokshu se nuk ka mundësi tjetër. Domethënë,
1: por ne u morëm vesh kur dolëm jashtë pastaj.
2: E patjetër. Patjetër. Ha, ka reklama në Top Albania Radio dhe njërë tjetër.
1: Shna qove, o buri dhe, a kisha arruar fare këtë gjërat.
2: Jo, dhe Live from Tirana.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti?
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
8: Do unë kam bër.
9: Po si e ke bër?
8: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkoj me një tjetër.

0: live from Tirana.
1: Dhe ja kur i kthehemi sërish, jemi live from Tirana, sa stadio kishte çikpunk, kështu që unë mora rolin e moderatorit për 3 sekonda, jemi vëlla.
2: Jo, vazhdo, vazhdo bë.
1: Jo, më çfarë?
2: Po, atë është shumë tani banë. Pa, ja mos më bëk shumë atë.
1: Deri çfarë jemi ne apo atë keqën?
2: Deri në
1: 13?
2: Deri në 13.
1: Okej, okay, mirë. 12:42 është ora, kështu që kemi ende kohë përpara. Po tani për ku e kemi drejtimin e programit?
2: Mund të bësh një pyetje po duash me që ke rastin se si dihet?
1: Të bëj një pyetje, ha. E.
2: Ha.
1: Për pos Top Albanias Radios, duhet ndalesha pak tek muzika. Si e mendon, ose më saktë, si e ndron veten Stenaldo? Se më e bukur kjo, si e ndron veten?
2: Mm. Unë kisha thënë këtë, që ka një gjë që ndodh me ata që e duan diçka me gjithë shpirt. Unë muzikën e kam dashur, e kam dashuruar tërë jetën time. Mirë, nga që rruga nuk që e shtruar as me më të pa konsiderueshmin material me cilin një rrugë mund shtrohet, pra që e vështirë, erdhi një moment një dëntime që fillova jo vetëm të mos ulesha dhe të këndoja dhe të bëja me muzikë, po as të mos dëgjoja me muzikë. Pse kam thënë kur këtë gjë, nuk më ka rënë rastin njëherë ta diskutoj.
1: E di unë ti nxjerr këtë gjë aty për këtë.
2: Nuk dëgjoja muzikë fare, po them fare, fare. Nuk kisha dëshirë të dëgjoja me muzikë. Është zhgënjimi që vjen kur diçka nuk e realizon. Dhe kisha humb, shiko, para Big Brother im ka qenë shumë i vështirë, nuk du me fol tani për këtë, po kisha humb fare dëshirën për me ulë dhe me lut.
1: Unë e kuptoj që dëshira, ose më saktë, kujdesi për mos të folur për ca gjëra duhet të jetë.
2: Po unë kam tipik pastaj.
1: Po janë ca gjëra që unë ta kam thënë dhe besoj se je dakord deri në një far pike. Njerëz duhet i din ca gjëra, jo të gjitha.
2: Jo, jam shumë dakord me ty. Madje kjo ndihmon edhe në eksperiencat e juve që mbase nuk keni këtë ngarkesën e jetës showbizit dhe shumë mirë bëni që se keni. Edhe për veçanërisht për ata që janë të vegjël dhe që mund të jenë duke dëgjuar disi radio tani apo duke parë digital. Sa më të vërtet t'jeni me vështirësinë tënde tuaj, aq më e kollajt është ta tekalosh, ë. Njëherë duhet të folur gjërat me
1: vërtetë, absolutisht. Dhe të frymëzosh është akoma më hynore, do të thotë.
2: Sigurisht që po. Jo, e di, e kuptoj atë, po në muzikë mbas daljes nga Bigu vendosa të rikthehem dhe u bë kënga me mikun ton Sinën që e duam fort edhe që një sukses në mënyrë absolute, edhe që unë kam shiu shumë. Dhe pastaj u harxhu shumë kon studio, po nuk erdhëm me një produkt tjetër sepse kjo i edhe çik prej natyrës perfeksionisti që kam unë që nuk dakordsohem me shkollaj.
1: Ti si më qen virgjëresh o burri thon. Për ju që merrni vesh nga astrologjia.
2: Astrologjia po. E kam disa motive shumë të mira, të prapë them për ju se Didi i ka dëgjuar dhe i kam pëlqyer. Edhe nuk do të duhet edhe aq kohë për të më parë me material që është i mirë. Shikoj, ne kemi një të përbashkët tjetër ndër dhjetra. Që na pëlqen të marrim sa më shumë kohë dhe dimë diçka të mirë
1: për të ta bërë mirë.
2: A, ashtu dhe sesa të dalim edhe provo këtu e provo atje dhe mos të dish më se çfarë bën. Tani mbase edhe duhet heqin çik kjo,
1: si kompleks.
2: Mbase duhet edhe heqin çik se njerëzit po i luajn fen duke bëj gjithçka dhe duke mos pas limite. Edhe e di si çeka nganjëherë, ardhit çeka që provoke 10 herë dhe avash avash mësohen dhe njerëzit me ty mësohesh edhe ti me njerëzit edhe gjëra ecën.
1: Jo,
2: po unë akoma nuk e kam atë lloj
1: gjë. Pash një video në TikTok, nga të rallat video të hajrit të TikTok, që ishte James Hype. Besoj, e njerës
2: një gati,
1: është nga DJ-ti cili është performer më shumë i diskutuar, shumë i mirë, bën super shows, super spektakel. Dhe po tregonte, ju mendoni se unë jam nga DJ-t më të mirë dhe kam gjithë të çmimet, Golden Records e tjere, tjere me radhë, sepse jam shumë i talentuar, jo, unë thjesht, e mbi ngarkoj veten time duke realizuar projekte. Pra ky njeriu bën të 400 deri në 500 këngë në vit.
2: Wow.
1: Dhe tregon.
2: Wow.
1: Dhe tregon
2: se kur gjëra del.
1: Dhe thoshte probabiliteti që nga këto këngë do jetë hit është i lartë.
2: Sigurisht.
1: Kur bën 400 këngë në vit, treqe e morin njëra do godas.
2: Prandaj është unë ja them vetes shpesh që kam nevojë në ca gjëra të ndryshoj pak. Dhe jam pak më fleksibël.
1: Do të bëj një pyetje
2: se që tham që prej fillimit që duke qenë shumë karakterial nga natyra, nuk lçohemi pa dur.
1: E vërtet. Shikoj, dua të bëj një pyetje, unë kam kuptuar këto kohë këtë gjë. Gabim që kam kuptuar këto kohë, duhet ta kisha kuptuar shumë herë më parë, që ne jemi kthyer thjesht në konsumator të asaj çfarë neve na serviret.
2: Po patjetër.
1: Pra nuk është se kam më përzgjedhje.
2: Jo, jo. Po s'ke përzgjedhje, ti nuk ke numër pulti në TikTok.
1: Po.
2: Apo në Instagram.
1: Ti shkon në chat del,
2: scroll up. Edhe s'ka, domethënë ti vetëm pret që Instagrami të ketë kuptuar shijet e tua, nëse bën scrolling, nëse je nga ata që bën scrolling shumë. E bëjmë gjithë, e bëjmë.
1: E gjithë, e vërtet.
2: Po dikush më pak, dikush më shumë. Unë mundohem me utërheqje çik. Po prap kur e kam kohën e lirë dhe jam bosh në shtëpi, para sa jemi se nuk ne na është bërë shtëpia tani, kam filluar ta rindërtoj hartën nga e para sa erdhi bëra, se mbaj më më. Edhe pse është një shtëpi shumë e vogël dhe shumë e ndorshme. Po kur kemi kohën, prapë kupton, ngelim nëpër YouTube, hapim diçka dhe shohim dhe nuk është se përzihetim dot ai shkollaj. Jo, nuk përzihetim dot. Konsumatori ime, puna ime ose puna, çështja ime është këtu. Që si duhet reagoj ai që krijon kur jemi në këtë lloj situate, pra në këtë lloj rrethanash. Si ja bën ai që krijon? Ora, ka vlerë të krijosh më kontent të kuruar dhe çfarë do të thotë ta bësh këtë?
1: Shiko, tani unë besoj që është kthyer në një lloj standardi që janë këto pajisje të cilat lëvrojnë dorë më dorë. Pra, janë këto mikrofonat e fundit që kanë dalë wireless, ja. Janë këto setupet e thjeshta për tu përdorur.
2: Boja lingu.
1: Boja lingu. Ja, unë jam nivel më lart. Jam DJ-ja.
2: Na falni.
1: Se kam batuta të brendshme tona.
2: Po, po, po.
1: Që sa ti kap juve duhet çiko. Po jo, unë besoj që
2: janë intervista të
1: tjera. Ja, 2000 intervista. Janë kthyer në këto mjete tashmë super komode dhe mjafton thjesht smartphone-i dhe okay. Bën content çfarë të duash. Domethën, nëse më përpara edhe këta influencerët, influencuesit për ta thënë shqip, në bot përdorin setape të shtrejta, kamera.
2: Ska vënë përdor fare.
1: Tani urdhon, më fal, po kamera e iPhone-it tënd është e barazvlefshme nëse dita përdorish ashtu siç duhet me një aparat minimalisht 4 deri në 5000 dollar.
2: Absolutisht po.
1: E kuptoj.
2: Absolutisht po. Pa llogarit këtu efektet studio.

0: Çe ke ti se ke çdo gjë bën.
1: Se çfarë bën ti në post production në editim asaj gjës, është puna jote, është komplet gjë tjetër. Por në setup në atë për të realizuar dhe për ta kuruar, unë besoj se tashmë nuk e kuron me njëri fare aq shumë sa çkurohej dikur, sepse edhe promptet janë bërë më të kollajta për të përdorur. Pra, nëse dikur për të realizuar një video të mirë, për të realizuar një këngë të mirë, të duhesh një profesionist të fushës, sot mjetet teknologjike kanë bërë aq të thjesht për të gjithë, saqë është bërë pothuajse e pakuptimt për këta njerëzit profesionist, jo që të jenë në treg, po deri diku të gjejnë veten e tyre. Pra ata punojnë thjesht me projekte shumë të mëdha, shumë serioze. Sepse për gjërat të vogla që më përpara mund të kishin si punë të përditshme, ata nuk merren më.
0: Ky është absolutisht.
1: Ky është gjykimi im.
0: Shikoj, po bëjmë edhe një herë personal. Dhe po them se njerëzit që gjenden mirë me njëri tjetrin i kanë ca të përbashkëta që nga një herë i kuptojnë me kalimin e kohës. Ne kemi një të përbashkët shumë të madhe. Ne jemi të dy në një kuptim apo tjetrin. S'është punë trogje, s'ka lidhje. Pas gjithshmërisht në lidhje shumë të fortë në mamat tonë.
1: Shumë të mersi shumë. Do të thënë, kjo është një nga të përbashkët e para që neve kemi vërë tek njëri tjetri. Dhe gjëja më e rëndësishme, do thoja unë, është në pika të caktuara të jetës tonë post Big Brotherit, ku na janë dashur të përballemi me ato vështirësit e njëri tjetrit dhe tonat.
0: Sigurisht.
1: Njëkohësisht, dhe sidomos duke përballur dhe me vështirësit atyre që na kanë sjellë jetë, që janë heroina tona, ato që neve i adhurojmë pa kusht. Unë kam vënë re që jo vetëm që jemi njësoj, por kur po e them kështu në këtë lloj forme, kur ngrihet shumë njëri tjetri e ul, pra
0: kur kthjellojmë njëri tjetrin.
1: Kthjellojmë njëri tjetrin. Fiks fare kthjellojmë njëri tjetrin. Dhe shko, të rom, kjo lidhja e fortë që neve kemi me mamat tona nuk është kotë. Dhe jo më kotë edhe neve jemi kaq të afërt me njëri tjetrin në aspektin e gjërave, se si i bëjmë, si i perceptojmë, si i mendojmë.
0: Ne ndjejmë
1: se neve kemi thënë diçka tjetër të dy që si nuk janë bërë shoqë mamat tona.
0: Çështë e koha kam përshtypjen. Po e ndjen absolutisht sikurse e ndjej unë që sot ato janë kujdes për ne gjithë jetën. Sot unë ndjej që duhet të kem gjithmonë një sy të ajo. Ne thon pa humor.
1: Është faktikisht gjithmonë dhe gjithmonë do të jetë. Jo vetëm një sin, ndoshta edhe ndonjëherë çik më shumë se një.
0: Ja. Ju duam shumë, mama tona po se po, por edhe juve që na dëgjuat në radio dhe na ndoqët në program sot, ditë faleminderit shumë vëllai.
1: Faleminderit shumë Stano, kam shijuar dhe ka qenë intervista më e bukur që kam bërë në herë të tjera.
0: Shumë faleminderit vëllai. Kujdeseni për veten, shijoni fundjavën, shi kanë çik, po gjithsesi mund t'ja dilni. Na fani edhe për kohën që u morëm çuna nga jemi vënë për ditë programit. Ridgjohemi të hënën në 10 në Live from Tirana. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA 15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5414.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Spot.
7: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
8: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
9: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
10: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
12: Spot. TV Top Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Pas mesnate, Kuvendi i Shqipërisë miratoi hartën e re territoriale me 85 vota përfshirë 3 të socialdemokratëve. Pavarësisht kundërshtive të shprehura më herët, socialistët Vullnet Sina dhe Erjon Braçe votuan pro drafti të majorancës që redukton në 46 numrin e bashkive. Në sallën e parlamentit ku volos harta e re territoriale, opozita shpërtheu në protest për shkak të pranisë së Belinda Ballukut. Mos bëni hesape pa hanxhin me Partinë Socialiste, ishte mesazhi i Edi Ramës pas miratimit të reformës territoriale. Sipas kryeministrit, procesi zbuloi edhe ndërhyrje duar shtëpista, por nuk dha emra. Përtej të gjithë debateve të brendshme, spekulimeve të jashme dhe peripecive të një kohe të ngatruar, nga gjithfarë duar shtëpista, ca të dukshme, ca të padukshme, por jo të pazbuluara tanimë, votimi i mbrëmshëm në Kuvend i dha Shqipërisë një tjetër shtys modernizuese, dhe nga ana tjetër u tregoi edhe një herë të gjithë atyre që e kishin të nevojshme se nuk duhet të bëjnë asnjëherë hesape pa hanxhin me Partinë Socialiste, shkroi Rama.
0: Top Albania Radio.
1: Jared Kushner kundërshton pretendime se qeveria shqiptare i ka falur tokën për projektin në Zvërnec. Dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump thotë se partnerët e tij e blen për 230 milion euro nga një palë private, ndërsa vënë duke se investimi mund të arrijë në 4 miliardë euro, thekson se vendimi takon Shqipërisë. Juristja Navi Pillaj është fituesja Nobelit të paqes për vitin 2026, ish komisioneri i lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut, vlerësohet për përkushtimin ndaj dinjitetit njerëzor dhe drejtësisë ndërkombëtare. Komiteti Norvegjez i Nobelit thekson se zgjidhja pajisore e konflikteve kërkon respektimin e shtetit të së drejtës në kohën kur gjykatat përballen me sulme politike.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Mosu shi.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë lojë gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 milionë.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nisvjeshta, brenda një spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje, dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Pli dhe pagua lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
6: Qënë e personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
7: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
6: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
7: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitek. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim
6: të gjoksit.
7: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
5: Tani këtu më ndalon te ky vëglimi i gjoksit.
8: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Vendimi lidhet me kundërshtimin e Berishës ndaj masës së sigurisë detyrim për paraqitje. Megjithatë, kjo nuk nënkupton heqjen automatike të masës, ndërsa çështja do të shqyrtohet sërish nga gjykata e lartë. Policia e Tiranës ka arrestuar 3 persona dhe ka proceduar penalisht 6 të tjerë pas incidenteve të regjistruara gjatë tubimeve të 7 dhe 8 tetorit në kryeqytet. Sipas policisë, ndaj tyre rëndojnë dyshime për disa vepra penale, përfshirë goditjen për shkak të detyrës, kundërshtimin e punonjësve të policisë, prishjen e qesisë publike dhe pengimin e qarkullimit të mjeteve. 2 mina antitank janë tërhequr me sukses në fshatin Borsh në bashkinë Himar. Operacioni u zhvillua ditën e sotme pas kërkesës për mbështetjen e ekspertëve xhenier të forcave të armatosura. Ndërhyrja përfundoi pa probleme, ndërsa nuk janë bërë të ditura detaje mbi origjinën e minave dhe rrethanat e zbulimit të tyre.
1: Parashikimi i motit.
0: Në vendin tonë, sot dominon mot me rreshe shiu në formë shtrëngata shafat shkurtra në të gjithë territorin, hera herës në veri perëndim ka stuhime shkarkesa elektrike, valzimi në det është i forcës 3 ball, ndërsa temperaturat variojnë nga 10 në 25 gradë Celsius. Për orët në vim dhe nesër, Instituti i Gjeoshkencave parashikon shira me përqendrim të lartë në Shkodër dhe Lezhë në zonat urbane të këtyre dy qarqeve dhe të Vlorës, në varësi të kapacitetit të sistemeve të kanalizimeve, nuk përjashtohen rrëshqitje dherash dhe vërshime uji.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë pislikë?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për buxhet caktuar të sigurisë.
6: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, se martohen jo të dy?
7: Jo, jo, ajo është e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
8: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
9: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
10: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
12: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. The Rolling

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
2: Top Albania Radio.

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio.
3: Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në At The Movies, aty ku filmat nuk janë thjesht histori që shohim në ekran, por emocione që i përjetojmë edhe pasi filmi ka përfunduar. Ka shumë për të thënë për filmin, absolutisht është një fush e cila për ne që e duam, na ndihmon të gjithëve për të përmirësuar edhe në komunikim, edhe në sjellje, edhe në shumë gjëra të tjera sa i përket jetës së përditshme. Mos mendoni se filmi është vetëm një gjë që ne e shohim në ekran. Fakt, impakti që ka filmi në shumë fusha të jetës është vërtet shumë i madh, dhe më besoni që ka njerëz të cilëve një film mund t'ju ketë ndryshuar edhe jetën. Sot kemi një ditë me shi jashtë. Duket sikur qyteti ecën më ngadalë në fakt në një ditë me shi, dhe vërtet që Tirana sot ka ecur ngadalë sepse trafiku ka qenë vërtet i tmerrshëm. Gjithsesi divani duket më i joshës se kur, kafeja të shijon më shumë, dhe çfarë mund të jetë më mirë se sa të shohësh një film në këtë ditë me shi, dhe të konsumosh diçka të mirë, të shikosh një film, të rish brenda pa pasur nevojë të takosh asnjëri. Mendoj që është zgjedhja më e mirë. Megjithatë, sot është e premtë dhe jam i bindur që shumë prej jush edhe sot janë ende në punë, kështu që të gjithë këtë atmosferën me siguri që e keni lënë për në mbrëmje. Nuk do të flasim sot vetëm për shiun edhe filmat që kanë të bëjnë me të, por kemi një premierë në Cineplex, kam një serial që do t'ju sugjeroj, dhe kemi shumë kolona zanore për të dëgjuar deri në fund të programit për rreth 60 minutave. E nisim me një të tillë dhe rikthehemi vetëm pas pak në studion e Top Albania Radio.
4: Oh, Father, tell me

0: the films in one radio show.
1: Death.
2: Neil Steam.
3: Remember.
4: A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home.
5: I could take this from you.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
2: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo. Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
8: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5414.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Alo, përshëndetje.
11: Ronaldo.
10: Kam në studio një djalë.
11: Po.
10: Më thuash përshëndetje.
12: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
10: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
11: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
10: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
13: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
14: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
15: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
16: Qa thua mi? Ti qofsh.
15: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
16: Oh, po si ka emrin, që ta di?
15: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
16: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
17: Shkarko spi taksi Albania.

Rikthehemi në program, jemi në At The Movies, një program dedikuar kinematografisë. Jo më larg se mbrëmjen e kaluar, isha në Cineplex Teg dhe pash premierën Verity me Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Në fakt kishte edhe shumë njerëz, pothuajse të gjitha oraret ishin të mbushura dhe unë mezi gjeta një vend për të ulur. Dhe ishte një film fundi i të cilit mund tjetë një ndër mbylljet më të bukura kinematografike që unë kam parë ndonjëherë deri më sot. Është një film që i ka të gjitha. Ka pak dram, romans, mister, ka dhe aksion, do thoja. Do të veçoja performancën e Dakota Johnson, e cila është e jashtëzakonshme, duke mos lënë më njanë Anne Hathaway, që gjithashtu është një aktore shumë shumë e mirë, por Dakota Johnson ishte perfekte. Bëhet fjalë për një shkrimtare e quajtur Verity Crawford, e cila ishte shumë e suksesshme dhe shkruante për tematika që ishin vërtet të errta, me plot aksion, me plot mister, ishte personazhi negativ, ishin romane vetëm, po themi, me personazhe që bëjnë keq. Fatkeqësisht, asaj ndodhi një aksident dhe shtëpia botuese kërkon që disa nga librat e saj të përfundojnë. Kështu që ekipi kontaktoi një shkrimtare që kishte një stil të ngjashëm me të dhe i kërkon që të shkruaj ose të përfundoj veprat e Verity Crawford. Duke qenë se ajo nuk lëviste, nuk fliste dot sepse kishte psuar një paralizë që mos t'ju zbuloj shumë nga filmi, atëherë shkrimtari e re merret edhe çohet në shtëpinë e saj në mënyrë që ajo të kishte të bënte me gjërat që Verity Crawford kishte lënë në shtëpi, me shënimet e saj, me ditarin, me shtëpinë ku jetonte në mënyrë që të futej sa më shumë brenda botës së saj, në mënyrë që të përfundonte edhe librat që ajo kishte lënë përgjysëm. Gjithçka fillon të ndodhë në shtëpinë e saj ku ngjarjet marrin një tjetër drejtim dhe në fakt edhe sikur të dua t'ja u zbuloj fundin, nuk e bëj dot sepse regjisori e ka lënë ashtu të hapur për publikun. Ju mund të mendoni çfarë të doni se si përfundon filmi. Ka dy versione në fakt, të cilat do t'i shikoni edhe do të përballeni vetë me to në përfundim të filmit Verity. Shumë i suksesshëm, shumë i bukur, ju a sugjeroj që ta shikoni këtë fundjavë. Krahas Verity në Cineplex gjithashtu është Digger, është Dua, Ego 2, Heart of the Beast me Brad Pitt dhe qenin e tij besnik Hope, ndërsa për fëmijët vazhdon Minions and Monsters, Paw Patrol the Dino Movie dhe Shaun the Sheep the Best of Mozzie Bottom. Gjithashtu ka edhe disa filma të tjerë si Pressure, Resident Evil dhe Tërmeti. Duket se ka shumë filma në programin e Cineplex, me gjitha të premiera absolute e këtyre ditve të fundit ka qenë Verity, krahas shumë filmave të tjerë të cilat unë i përmenda me tituj dhe ju mund të hyni dhe të rrëmoni më tepër për të parë nëse ju intrigon ndonjëri nga titulli. Megjithatë, unë mbetem sërish tek Verity dhe është një ndër filmat mister dram më interesant që mund të keni parë kohët e fundit. Dakota Johnson është fantastike. Ndërkohë, veç Cineplex, ne gjithmonë bëjmë sugjerime të tjera që ju mund të shikoni në ekranin e vogël. Çfarë nuk kuptoj me ekranin e vogël, mund të jetë në shtëpi, në telefon ose ku të mundni ju që mund të shikoni online. Kam një serial i cili është publikuar në vitin 2025, ndërsa sezoni i dytë i tij ka dalë vetëm para një muaji, por serit vazhdojnë të shfaqen çdo të premte deri më 9 nëntor. Titullohet Mobland dhe unë do të flas pas pak për të, për t'ju zbuluar më shumë rreth këtij seriali, vërtet shumë shumë interesant.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Zakonisht, kur dikush ka për vjetor, i qon një dhurat, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood, për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, Onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Spot.
9: All the films in one radio show.
10: It's a movie.

Është momenti tani për të folur për një serial për të cilin ju paralajmërova pak më parë. Titullohet Mobland, është një serial krim dram britanik i publikuar fillimisht në vitin 2025. Është krijuar nga Ronan Bennett dhe ka në rolet kryesore aktorë shumë të njohur si Tom Hardy, Pierce Brosnan dhe Helen Mirren. Tre legjenda do t'i quaja unë. Seriali na fut në botën e krimit organizuar në Londër, ku dy familje të fuqishme përfshihen në konflikte të rrezikshme për pushtet, para dhe kontroll. Historia përqendrohet te familja Harrigan, një familje e pasur dhe me ndikim, e cila drejton një perandori kriminale. Personazhi kryesor është Harry da Souza, interpretuar nga Tom Hardy. Ai është një ndërmjetës dhe një njeri i besuar i familjes Harrigan, i cili merret me zgjidhjen e problemeve të tyre më të vështira. Harry është inteligjent, i ftohtë dhe shumë i aftë për të menaxhuar situatat rrezikshme, përpiqet të ruajë ekuilibrin mes familjeve kriminale dhe të parandalojë që konflikte të përfundojnë në një luftë të hapur. Megjithatë, sa më shumë zhytesh në këtë botë, aq më e vështirë është të kontrollohet gjithçka. Në këtë histori, një rol shumë i rëndësishëm është gjithashtu ai Conrad Harrigan, i luajtur nga Pierce Brosnan, dhe Maeve Harrigan, i luajtur nga Helen Mirren. Siç e kuptuat, besoj janë dy figurat kryesore të familjes Harrigan, të cilat drejtojnë perandorin. Një nga konfliktet kryesore të serialit është përplasja mes familjeve Harrigan dhe Stevenson. Të dyja familjet kërkojnë të zgjerojnë ndikimin e tyre dhe të mos lejojnë që kundërshtarët të marrin pushtetin. Përveç aksionit dhe botës kriminale, Mobland trajton edhe tema si besnikëria, tradhtia, familja dhe dëshira për pushtet. Seriali tregon se si ambicia për të kontrolluar gjithçka mund të shkatërrojë marrëdhëniet mes njerëzve dhe të çojë ata drejt pasojave të rënda. Sezoni i parë u publikua më 30 mars 2025 në Paramount Plus me 10 seri. Sezoni i dytë ka filluar më 18 shtator 2026 dhe episodet publikohen çdo të premte deri më 20 nëntor 2026. Sezoni i tretë është konfirmuar zyrtarisht, por data e premierës nuk është shpallur ende. Gjithashtu nuk jam i sigurt nëse sezoni i tretë është edhe sezoni i fundit i Mobland. Megjithatë, të paktën nga kritikat që kam parë dhe kam lexuar, seriali ka një ngjashmëri shumë të madhe edhe me Shqipërinë. Nuk është se këtu ka familje që drejtojnë krimin e tjerë, po themi në mënyrë kaq të drejtë për drejtë. Megjithatë, shumë ngjarje që jepen atje kanë të bëjnë goxha edhe me realitetin në Shqipëri. Kështu që është shumë interesant, aq më tepër me shumë emigrantë që ne kemi në Londër, kanë përshtytjen që shumë prej tyre her pas here dhe mund të ketë pasur të bëjnë me të tilla familje, pavarësisht se ngjarjet sigurisht janë të shkruara, imagjinare, nuk janë të vërteta, megjithatë një lloj realiteti padyshim që e përcjellin. Kështu që përveç Verity në Cineplex, Mobland ju sugjeroj ta shikoni, kam përshtypjen që nuk kanë mbetur edhe shumë seri për të plotësuar 10-shja e dytë në mënyrë që ju të keni një tablo të plotë të dy sezoneve të Mobland dhe të jeni në pritje zyrtarisht për sezonin e tretë, i cili është konfirmuar, megjithatë thjesht nuk kemi një datë konkrete. Pas pak do të flas disa fakte shumë interesante për aktorin Tom Hardy, është shumë i dashur për ne përveç serialit Mobland, atë e kemi parë në shumë filma, duke portretizuar personazhe pozitive dhe negative, dhe është një aktor fantastik për të cilin disa fakte interesante do t'ju a them pas pak minutash.

0: going?
1: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
2: I'll back.
3: Death.
4: Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
4: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
7: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
10: Do unë kam bër?
11: Po si e ke bër?
10: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të dorosh, ke dashur atë që shkoj me një tjetër.

Top Albania Radio at the Movies. Duke qenë se episodi i 4 i tituluar Blank Curtain i Mobland ka dalë pikërisht sot, ndërsa janë edhe 6 seri të tjera deri në 9/20 nëntor, në fakt kur do të jetë edhe episodi i 10 dhe episodi i fundit i sezonit të dytë. Un kam disa fakte shumë interesante për Tom Hardy. Emri i tij i vërtet dhe i plot është Edward Thomas Hardy, i lindur më 15 shtator 1977 në Hammersmith në Londër. Ndërsa emri i tij artistik, siç e njohim të gjithë, është Tom Hardy. Ka fituar çmime për aktrim, por fillimisht u bë i njohur edhe si model, në fakt, nuk e di nëse e keni dëgjuar këtë. Transformimi i tij për rolin e Bane ishte ekstrem. Në filmin The Dark Knight Rises në 2012, ku luajti armikun e Batman Bane, ai shtoi masë muskulore dhe ndryshoi mënyrën e të folurit e të lëvizurit. Zëri i Bane u bë një nga elementët më të dallueshme të personazhit. Ka luajtur dy personazhe në të njëjtin film. Në filmin Legend të 2015-s, Hardy luan të dy vëllezërit binjak, kriminal, Ronnie dhe Reggie Cray. Kjo kërkonte që ai të krijonte dy personalitete të ndryshme me sjellje dhe mënyra të folurit të veçanta. Ndërsa në Mad Max Fury Road foli shumë pak. Është një film i vitit 2015 dhe ka shumë pak dialog. Ka humbur një bast me Leonardo DiCaprio dhe bëri tatuazh për këtë arsye. Gjatë xhirimeve të The Revenant, DiCaprio parashikoi se Hardy do të nominohej për Oscar. Hardy nuk besonte se do të ndodhte dhe humbi bastin, si pasoi ka bërë një tatuazh të titulluar Leo Knows All, që do thot Leo i di të gjitha. Është shumë i lidhur me qenë, është një dëshaminës i madhi qenëve dhe ka folur shpesh për dëshurin e ti ndaj tyre, ka mbështetur edhe fushata për adoptimin e kafshëve dhe njihet në fakt për këtë pasion të ti. Ka marrë një nominim për Oscar për rolin negativ pikërisht dhe të Revenant, ku humbi edhe basin me DiCaprio. Nuk është aktor, por edhe krijues i serialeve, ka bashkëpunuar për të krijuar serialin Tabu me baban e tij Chips Hardy dhe skenaristin Steven Knight, ndërsa është nderuar nga Mbretëria e Bashkuar me titullin Commander of the Order of the British Empire, që do të thotë është komandant i urdhrit të ushtrisë britanike. Tom Hardy, e duam të gjithë, një aktor fantastik dhe shpresoj që të keni parë sa më shumë filma prej tij, se janë vërtet shumë mirë të realizuar edhe nga ana e tij si aktor, edhe në fakt të gjithë produksionet ku ai merr pjesë janë vërtet interesante. Kemi mbërritur në fund të

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Ingrat, pietra, supa, lavatrice.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Gati, aksion!
3: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
2: Baget.
3: Po buk është...
2: Baget.
3: Buk.
2: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola!
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
8: Filluat prap ju.
9: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Top Radio. What's next?

ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga

0: Socialiste kërkoi përjashtimin me 60 ditë të kreut të grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi dhe po aq ditë për deputetin demokrat Klevis Balliu. Vendimi do të merret nga sekretariati i etikës. Partia Socialiste evidenton në kërkesën e saj se Bardhi dhe Balliu gjuajtën me shishe me ujë dhe me vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama dhe ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Për disa minuta seanca u kthye në një kaos, pikërisht në momentin që socialistët nisën të votonin për hartën e re territoriale. 50 persona janë arrestuar në një operacion ndërkombëtar kundër një rrjeti të trafikut të drogës në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Sipas Europolit, të dyshuarit lidhen edhe me vrasje, rrëmbime dhe sulme të armatosura. Aksioni përfshiu 22 shtete, ndërsa shumica e arrestimeve u krye në Sloveni. Gjatë operacionit u sekuestruan 66 kg drogë, armë dhe para të gatshme. Një tornado e fuqishme ka goditur zonën e Marsalës në perëndim të Sicilisë, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe disa të plagosur, mes tyre edhe fëmijë. Erat e forta përmbysën automjete, dëmtuan ndërtesa dhe thyen dritaret e një shkolle ku disa nxënës mbetën të lënduar. Autoritetet po vlerësojnë dëmet, ndërsa shërbimet e emergjencës u angazhuan për të ardhur në ndihmë të prekurve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Jemi gati, fillojmë.
3: Sot do të përgatisim një super byrek me mjellin olja.
4: Është lakror, moj nën.
3: Po byrek është?
4: Quhet lakror.
3: Është byrek?
4: Jo, është lakror. Mam,
5: është olja.
4: Olla.
6: Lakror apo byrek me olla. Shia flet vet.
5: Lakror me olla.
3: Lakror me olla.
5: Byrek me olla.
7: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
8: Besoja ja 17-18.
7: Edhe një herë nga fillimi.
8: Era vende miza.
7: Si vende miza?
8: Televizori ishte me miza.
7: I binin televizorin pa mos e luajmë se ishte fiks momenti.
9: Hajde, hajde.
8: Edhe sa lodhe shi dishin miza.
9: Ese merre vesh ça bësh.
10: Top Fare. Çdo të han ora 18 në Top Albania Radio.
11: O çu kënaqësi.
12: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
13: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
14: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
13: Shumë shtrenjtë.
14: E përballoj dot ta marr me këste?
13: Po interesi.
14: Gigabyte,
13: çmimi,
14: interesi, kamera, aksesori.
13: A ja vlen?
15: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
16: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. The Rolling Stones, Mr. Charmed.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital Radio App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Ky emision mundësohet nga Rrjeti I Kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
3: Përshëndetje dhe mirë se vini
4: te Uber. Po të flasë ka të mos bëj tan. Po, faleminderit.

0: Përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Ja ku jemi së bashku edhe sot si çdo ditë tjetër.
1: Përshëndetje të gjithëve. Muam ka kapur një ftohtë. Në qoftë se nuk vihet re, domethënë me golf, me
0: jam për me... disi ftohtë, sot është një ditë më ftohtë se ditët e tjera.
1: Filloi shiu, është bërë vendi më i bukur, është bërë më i bukur. Më i bukur është bërë.
0: Mirë, jemi zyrtarisht,
1: po, jemi zyrtarisht
0: në këtë stin tani më, dhe po e shijojmë këtë stin me të ftohtin e saj, me zymtësinë e saj, me rreshtin e shiut, për të gjithë romantikët edhe për melankolikët kudo që janë në ditët e tyre perfekte për të shijuar gjithë ditën, po dhe për ata që janë sun lover, pastaj nga ana tjetër ata janë disi pak të rënduar sot.
1: Shi bie në Tiranë nga malli
0: edhe shielli shan
1: gjysma ime. Sa e se do e vazhdojmë pas taj,
0: do të mbaronim, do të qonim deri në fund, por do të qonim deri në fund sot këtë emision. Deri në orën 18 kemi një rrugë të gjatë për të bërë së bashku si çdo ditë.
1: Kemi lajmet, kemi quizin, kemi ju me sugjerimet, preferencat tuaja muzikore, kemi histori të ndryshme që na keni dërguar dhe do t'i shpalosim të tëra. Mos kujtoni se
0: të gjitha do të komentojmë të tërë. Flasim, ka shumë tema pikante sot për të diskutuar. Bëu gati e dashur, sepse unë sot do bëhem antagoniste. Shkojmë tek e para. Meqenëse s'ka diell, le ta sjellim
1: diellin
0: me këngë.
1: Diellin?
0: Diellin, Il Sole.

0: every category. O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
0: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Nashta dëgjuam nga Ilineli dhe ajo Irina, mos haroni që mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Kësaj herë ishte një referencë ardhur nga Silvia.
1: Faleminderit shumë Silvia. Ndoshta, njerëzit që thonë ndoshta, mua më
0: nashta bebur,
1: më carojnë nashta. E di pse? Sepse janë të pavendosur. Njerëzit janë të pavendosur. Do shkojmë aty? Ndoshta.
0: Kismet, kismet.
1: Kismet.
0: Ne kemi kismetin. Wow, urrej si fjala.
1: Po nuk e di.
0: Nuk e di, po mirë.
1: Po nuk e di, po vendos diçka, po nuk e di.
0: Sa po më përshkrove mua me një fjalë
1: vërtet? Po mirë, ti je një binjak, kështu që justifikohet. Do flasim edhe pas pak për horoskopin, dhe sot horoskopi ishte disi i nxehtë me sapashun.
0: Ishte shumë i zjarrtë. Mos harroni gjithashtu për gjitha referencat që tham, edhe nëse doni të ndani me ne një histori ose diçka interesante që ju ka ndodhur sot, mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
1: Janë këto format tona të komunikimit, se si ju mund të lidheni me ne. Ju presim të na telefononi, të na dërgoni një voice message, dhe nga ana tjetër në pjesën e dytë të emisionit do të bëjmë të ditur edhe kuicin për sot, për të luajtur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini.
0: Është shumë interesant kuici.
1: Amo nga trestare vogël,
0: shamarrogë dhe vegjël.
1: Shamarrogë vogël.
0: Super serial.
1: Bukur, kanë ardhur shumë preferenca dhe midis tyre është edhe një preferencë që do të vi kësaj herë nga Denisi. Denisi thotë: "Përshëndetje goca, dua pikërisht këngën Miley Cyrus dhe Model, sepse kam dëgjuar tek ju." Ne e dëgjojmë.
2: He drives a fast car.

0: Market. Shijoni ushqimet tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Këtë tetor merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lek me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: A song for you. Një këngë për ty.
10: A song for you.

0: turi një artiste shqiptare, nëse do të mendonit që kjo do të ishte një artiste huaj, sepse tingëllon si çdo këngë tjetër e huaj, por patjetër që ne krenohemi kur ka muzikë të mirë fillte dhe muzikë të mirë për të dëgjuar. Mund ta votoni si të preferuarën tuaj, Trojan. Më pëlqeu shumë dhe emri Troja.
1: Ka shumë të lezetshëm Troja. Ka shumë edhe domethënie historike dhe po nëse ne shohemi që kemi emra shumë shumë të bukur.
0: Edhe me pesh.
1: Edhe me pesh, po ajo s'diskutohet. Tani ne si goca që jemi, e kemi thënë që ne çdo puntat ne përmendim horoskopin. Dhe ne do të ndalim
0: pak. Kemi bërë kështu si taksative.
1: Po. Edhe ne do të ndalim pak tek horoskopi. Tani horoskopi që do themi ne është pak siç e tham çfarë i zjarrt, sepse flet pikërisht për fundjavën që ndez motorët randandandan në shtratin e këtyre katër shenjave horoskopi.
0: Edhe në shtratin e njerëzve do shkojmë ne të dyja.
1: Po tani u pa punë.
0: Po nuk dua, nuk duroj dot. Mjaft.
1: Do iki.
0: Do të fundët asë aty.
1: Hajde, hajde.
0: Pa mirë, do të flasim pak tani për këto shenja të zjarit që veçanërisht ato mund të ishin ato që do të bënin
1: të ndezin motorët.
0: Shtratin e zjarit. Por që Dashi, Luani dhe shigjetari kanë nevojë të ndihen të gjallë dhe nëse ditët e tyre bëhen tepër të përsëritura, ata fillojnë të fikin telefonat e tyre më shpesh dhe të japin përgjigje të sjellshme por sipërfaqësore.
1: Tani në radhë të parë ne kemi peshorin, e cila sot që nuk duhet të nxitosh dhe do të jetë avantazhi yt më i madh, domethënë pjesa që nuk duhet të nxitosh. Lëvizjet e ngadalta do ta bëjnë pritjen akoma më të parezistueshme.
0: Shenjat e ajrit e dobësojnë lidhjen e tyre përmes mbingarkesës mendore. Kemi binjakët, peshorin dhe ujorin që analizojnë, krahasojnë dhe vendosin marrëdhënien në një mikroskop të pafund.
1: Në vend të dytë është tani për cilësimin e këtyre, domethënë është shigjetari. Në një lidhje ndërtuar mbi shikime të përbashkëta dhe heshtje domethënëse, flet shumë më shumë dhe ndez një pasion të vërtetë. Kështu që shigjetari, nxirrni Luanin brenda jush dhe ndizni pasionin tuaj të zjarrt në shtrat.
0: Por në këtë listë kemi dhe Dashin, sepse një përqafim që zgjat pak më shumë se ç'duhet, mund të shndrojë një mbrëmje të qetë në një natë plot pasion.
1: Tën, tën. Edhe në radhë të fundit kemi dhe Peshqit, një natë larg shtëpisë, qoftë edhe diku pranë, afër dhe larg. Mund të jap intimitetit tënd një shije krejt të re. Më interesante deri tani është shigjetari.
0: Ku larg ta marrin Peshqit shtëpinë?
1: Një natë larg shtëpisë, po s'ka lidhje edhe poshtë mund, edhe te komshiu mund të shkojmë,
0: edhe një katë më poshtë. Mjafton që nuk është tek ai krevati.
1: Mjafton që s'është tek krevati vet, është tek një krevat tjetër. Me ndezin motorrës të frikshëm. Varet si e merr këtë.
0: Ua. Pse shigjetarët çfarë kishin? Një ditë ndërtuar mbi shikimet përbashkëta, heshtje domethënse që flet më shumë dhe një pasion e vërtet.
1: Edhe presim pritjen e parezistueshme, ore është.
0: Po unë mendoj që shigjetarët janë
1: shumë pasionant.
0: Janë të zjarrt.
1: Janë të zjarrt.
0: Por mendoj që shenja më pasionante, patjetër që kjo është për këtë muaj, ëh.
1: Po.
0: Shenja më pasionante mendoj se dhe triumfon në gjithmonë dhe dim të gjithë që është 1 2 3 akrepi.
1: Akrepi.
0: Nuk e dije moj.
1: Jo.
0: Për zotin
1: nuk e dije, jo. Po zakonisht nuk është se më ka rastisur që të njoh shumë akrep. Për shembull, unë akrep nuk njoh momentalisht fare as edhe një lloj personi.
0: Mos i njoh.
1: Mos i njoh.
0: Mos i njoh.
1: Do i njoh.
0: Mos na njoft.
1: Mos na njohin. Mos u njofshim. Ua, me që jemi u e prit. Jemi sot ka njohu. Pas kësha patur dashur të njohesh.
0: Aha, shkojmë në paskajore.
1: Shkojmë në paskajore. Jemi tek me që sot ka qenë ditë vetëm e shi, ne do ta bëjmë se shiu është edhe shumë romantik tani dhe ne do të kalojmë tek e radhës. Është një sugjerim që vjen nga Kamila edhe është kënga Kiss the Rain. Vazhdoni. Po pusni shiun, pusuni në shi.
0: E ke bërë sikur që e vogël hapje gojën,
1: që të thash se e kam bërë e vogël që jam pus në shi, se thash what?
0: Jo, jo, këtë tjetrën, hap gojën e
1: pi. Po, edhe me borën,
0: është edhe me borën, po, edhe me borën. Bora është dhe pastër, por shiu është shumë i pastër.
1: Po,
0: hajde një tani.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëlirë, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qafsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Gati, aksion!
7: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
8: Po sikur do bënim kek.
7: Jo, baklava.
8: E lam për kek.
6: Gat, na e para.
7: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
9: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
10: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
7: Baklava me Ola, kek me Ola,
9: të gjitha me Ola.
11: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
12: Ku aplikove kaq shpejt?
11: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
12: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
11: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
12: Fantastike! Aplikon më një herë.
11: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
13: A song for you.
14: Top Radio.
13: Një këngë për ty.
15: I'm out of here. I'm gone.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Ingrat, vitra, supa, lava.

0: KTV Audio dhe Elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe Mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Gati, aksion.
7: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
6: Baget.
7: Po bukë është
6: baget.
7: Buk.
6: Baget.
8: Është Ola.
6: Ola.
9: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
7: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
10: Filluat prap ju.
11: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: vita.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Pas mesnatë, Kuvendi i Shqipërisë miratoi hartën e re territoriale me 85 vota për fshirë tritë socialdemokratëve. Pavarësisht kundërshtive të shprehura më herët, socialisti Vullnet Sinaj dhe Erion Braçe votuan pro draftit të majorancës që e redukton në 46 numrin e bashkive.
4: Mbyllet votimi. Votimi. 35 vota pro, 0 abstenim, 34 kundër.

0: kryeministrit, procesi zbuloi edhe ndërhyrje duar shtëpista, por nuk dha emra. Përtej të gjitha debateve të brendshme, spekulimeve të jashtme dhe peripecive të një kohe të ngatëruar nga gjithfarë duar shtëpista, ca të dukshme, ca të padukshme, por jo të zbuluara tani më, votimi i mbrëmshëm në kuvend i dha Shqipërisë një tjetër shtys modernizuese, dhe nga ana tjetër u tregoi edhe një herë të gjithë atyre që e kishin të nevojshme se nuk duhet të bëjnë asnjë hesap pa hanxhin me Partinë Socialiste, shkroi Rama.
1: Sali Berisha reagoi sërish pas zmiratimit të reformës territoriale me votat e mazhorancës, nga Selia Blu akuzoi socialistët se votuan për zgjusimin e 15 bashkive dhe kundër interesit të zgjedhësve. Kryetari demokrat tha se PD-ja do të vazhdojë çdo betejë ligjore kundër atij që e quan ekzekutim të 15 bashkive, duke mbledhur firmat për referendum.
2: Është një parim themelor i kushtetutës së Shqipërisë, por dhe i të drejtës europiane, i cili kërkon referendumin, konsultimin dhe referendumin me qytetar për ndryshim në kufive të njësive të qeverisës vendore. Ne bëm punën tor, Edi Rama përdori mandat e krimit për ta zgjesuar pa asnjë motiv, asnjë lloj argumenti 15 bashki për qëllime elektorale. Partia Demokratike ka filluar përgatitjet, por Partia Demokratike do vazhdoj betejë në të gjitha frontet.
3: Top Albania Radio.
0: Një email kërcënues për vendosjen e lëndëve shpërthyese është dërguar në adresat zyrtare të disa institucioneve shtetërore. Policia ka nisur verifikimet dhe nuk ka evidentuar eksploziv, çka bëri që alarmi të ishte fals. Mesazhi mban emrin Eduardo Padilla Lopez dhe shfaq domenin e Universitetit Publik Unitropico në Kolumbi.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Jared Kushner kundërshton pretendime se qeveria shqiptare i ka falur tokën për projektin në Zvërnec. Dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump thot se partnerët e tij e blen për 230 milion euro nga një palë private.
0: Ndërsa vënë dukje se investimi mund të arrijë në 4 miliard euro, thekson se vendimi i takon Shqipërisë. Në semiratorët, Kushner shpreson të krijojë një destinacion për të cilin shqiptarët të ndihen krenar.
1: Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve në vend, krahasuar me dje litri i naftës ulet me 4 lekë, tregtohet me 213, ndërsa i benzinës me 194 lekë pra rritet me 1 lekë nga një ditë më parë. Edhe në bursat ndërkombëtare çmimi i ari të zi pësoi rënje. Nafta bruto Brent ra në 102 dollar për fuçi.
0: Shumë bursa aziatike u rritën dhe nafta ra mbi 1% pasi Donald Trump përjashtoi një sulm ndaj Iranit para zgjedhjeve të mes mandatit. Tregjet po ndjekin edhe pritshmërit për të ardhurat nga inteligjenca artificiale. Por sulmet dhe paralajmërimet e Huthive të mbështetur nga Irani drejtuar Arabisë Saudite po i mbajnë të larta tensionet në rajon.
3: Lajme nga bota.
1: Juristja Navi Pillaj është fituesja e Nobelit të paqes për vitin 2026. Ish komisionerja e lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut vlerësohet për përkushtimin ndaj dinjitetit njerëzor dhe drejtësinë ndërkombëtare. Komiteti Norvegjes i Nobelit tekson se zgjidhja paqësore e konflikteve kërkon respektimin e shtetit të së drejtës në kohën kur gjykatat përballen me sulme politike.
0: Donald Trump nderoi Elon Musk me medaljen kombëtare të shkencës, duke shënuar një tjetër hap në afrimin mes tyre pas përplasjes së vitit të kaluar. Presidenti amerikan e quajti miliarderin thesar kombëtar dhe e krahasoi me Thomas Edison, si dhe tha se ishte miku i tij. Në ceremoninë në Washington u dekoruan edhe të tjerë drejtues të gigantëve të teknologjisë.
3: Parashikimi i motit.
1: Në vendin tonë, sot dominon mot me rreshje shiu në formë shtrëngate shëfat shkurtra në të gjithë territorin, hera herës në veriperëndim ka stuhi me shkarkesa elektrike. Valzimi në det është i formës 3 ball, ndërsa temperaturat variojnë nga 10 në 25 gradë Celsius.
0: Por moti i keq nuk ka kaluar pa pasoja, duke sjellë vështirësi në qarkullimin rrugor, grumbullim të ujit në akse, sidomos në qytetin e Durrësit, po ashtu pati ndërprerje të energjisë elektrike në Lezhë, në mbi 30 fshatra të Fierit dhe Mallakastrës.
1: Për orët në vim dhe nesër, Instituti i Gjeoshkencave parashikon shira me përqendrim më të lartë në Shkodër dhe Lezhë, në zonat urbane të këtyre dy qarqeve dhe të Vlorës. Në varësi të kapacitetit të sistemeve të kanalizimeve, nuk përjashtohen rrëshitje dherash dhe vërshime ujë.
0: Ndoqet një përmbledhje kryesore të ngjarjeve të ditës.
1: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Unë jam Armelda Metasani.
3: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, sa e rikishe.
2: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Ai gati të takosh Laminia Mal. Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Laminia Mal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Laminia Mal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Es, është këngë e Sardit, mund ta votoni si këngën tuaj preferuar në Top Awards dhe ishte preferencë nga Blerina kësaj herë.
1: Bukur, faleminderit shumë Blerina, e ndërsa ne jemi sërish së bashku për të luajtur sigurisht edhe me një quiz, por mbi të gjitha edhe për të mirëpritur edhe më shumë këngë të tjera që do të na bashkohen. Kemi një listë gjatë deri në orën 18, prandaj presim shumë këngë.
0: Mirë, ne do ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i mirë, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne ende vazhdojmë të luajmë me një të vërtetë edhe dy gënjeshtra, prandaj do të bëjmë të ditura se cilat janë ato fjali dhe ju duhet i gjeni se kush është e vërteta ndër tyre. Kleopatra jetoi më afër në kohë me ndërtimin e iPhone-it sesa me ndërtimin e piramidës së madhe, është alternativa A. Napoleoni ishte jashtëzakonisht i shkurtër për kohën e tij, është alternativa B dhe C. Vikingët mbanin zakonisht helmeta me brir. Tani nëse ju nuk e mbani mend fjalin, mjafton të thoni A, B apo C dhe mundet të bëni fituesi ju voni nga Enzo Atini.
0: Për gjithë ju që doni të lini përgjigjet si dhe kemi thënë gjëra interesante, evenimente të ndryshme të ditës, keni ftohtë, keni ngrohtë. Si po ju ecën dita, si po ju ecën dita, ka ndodhur çka, çka keni patur nga java, ose gjitha gjërat çka doni shprehuni lirshëm, mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
1: Janë këto format tona të komunikimet.
0: Yes.
1: Mund t'na dërgoni mesazhe sa të doni ju, edhe kanë mbritur shumë në fakt, kështu që ne radh pas radhe me shumë korrekti do t'i shpërndajmë sigurisht gjitha këngët që keni shef.
0: Dhe me që
1: se jemi këtu, Echoes of Sound do t'vi me Need Somebody. Çdo kush e do një njeri mendoj që ta kesh aty afër.
0: Ta kesh afër. Po edhe po se pata thjesht ta kesh, ti je aty si prezencë humane.

0: dëgjuam, ishte sugjerimi Artionës kësaj herë, edhe ky te këngët tani sot kur fiken dritat, kur nuk ke njeri, do të të mbuloj unë. Do e këngë dashurie, do me thënë. Bravo Artiona, bravo.
1: Po, ne na pëlqejnë edhe këngët e dashurisë. Ku ka gjë më të bukur se dashuria dhe ku ka gjë më të bukur se dikush të thotë I cover you.
0: Të mbuloj,
1: të mbuloj ty, unë të mbroj ty, unë të dashuroj ty.
0: Wow.
1: Poetike, po, janë më të ralla këto fjalë ditët e sotme, kështu që bëhuni më romantik sepse ku ka gjë më të bukur se sa ti je romantik.
0: Sidomos meshkujt tani.
1: Sidomos
0: ne gocat jemi, ne kemi nënë, kemi në gjak që duam, kështu që
1: jemi më të ndjeshme ne goca,
0: kemi çfarë gjërat e vogla.
1: Të dhimbsura, jemi më të dashura, jemi cute, jemi tight. I kemi të gjitha, ndërsa meshkujt pastaj nga ana tjetër duan të duken të fortë burrëror. Por tani ne do ndajmë disa sekrete.
0: Do ndajmë sekrete. Është një mesazh që na ka ardhur, është nga një vajzë me emrin Klida. Dhe tani është e lezetshme. Dea është, janë dy meshkuj.
1: Si dy meshkuj?
0: Janë dy meshkuj në valle.
1: Në valle?
0: Në valle. Kërcej të tre bashkë.
1: Po përfituroja një valle me dy meshkuj.
0: Janë dy meshkuj edhe ka një sekret midis këtyre dy meshkujve.
1: Çfarë moj?
0: Sot, po dal me dy çuna njëkohësisht. Njëri më trajton si princesh, ndërsa tjetri më të shmënd nga tërheqja. Pra është shumë i pashëm, është kështu e atrakson.
1: Ka hall.
0: Asnjëri thot nuk e di për njëri tjetrin, dhe ashtu vazhdon mbaje motër.
1: Patjetër, që
0: sa jam duke bër gabim thot, kur ende nuk i kam premtuar ndonjë lidhje asnjërit për këtyre të dyve.
1: Problem. Problem shumë i madh. Tani gabim, është gabim për veten e saj.
0: Ua, pse mi?
1: Pse?
0: Pse mi?
1: Po sepse nuk është mirë dhe konfuzioni, do me thënë, ndonjëherë. Të mos dish se çfarë do, nuk është mirë. Pastaj
0: po
1: mund të
0: ndodhi
1: edhe ndonjë është ngrohtë këtu, është ftohtë aty. Po ndonjëherë, do me thënë, si dihet, mund dhe ta marrin vesh ata për njëri tjetrin edhe pastaj bëhet një gjullurdi e madhe.
0: Po mira, ajo nuk është e lidhur me të dy, do me thënë,
1: jo, se nuk është
0: e lidhur
1: po,
0: me njërin dhe do dilte me tjetrin.
1: Frekuentohet me të dy, kështu që e drejtë do të ishte që të merrte një vendim.
0: Mendoj, unë kam ecur gjithmonë me një shprehje që quhet një jetë kemi edhe pik pik pik.
1: Shiko, se e kam dëgjuar shumë shpesh këtë një jetë kemi, po s'mund të bësh çdo gjë me atë shprehje.
0: Po, ua, po ka do të shijoj jetën ndryshe, ajo jo, është jo, më mendje hapur.
1: Patjetër, po.
0: Do dy porta.
1: Nuk është se është një histori e padëgjuar, ndoshta shumë njerëz mund ta kanë përjetuar këtë ndjesi që të mos din, njëri ka një cilësi, tjetri ka një cilësi që e tërhesh. Shumë libra janë bërë, shumë filma janë bërë, shumë histori kemi dëgjuar vërdall që ndonjëherë je mes dy zjarreve dhe ti s'di se çfarë të bësh me jetën tënde.
0: Për shembull, kjo mund t'i marrë ti uli të dy në tavolinë dhe ti thotë, "Oh, çun, edhe ty të kam qef, edhe ty të kam qef, edhe të mbajnë lidhje të tre dhe të jetojnë të lumtur për gjithmonë."
1: Unë mendoj se vërtet duhet ta bëja të kalkulimin, edhe kush që ofron më shumë siguri, atë mendoj se duhet të zgjedhë.
0: Me kënd diet më mirë, po. Normale, ajo s'diskutohet
1: së bashku. Ajo diet më
0: se duhet të zgjidhësh njërin, nuk ka ku me dy.
1: Si e tha, njëri ishte e trajton si princesh,
0: si princesh
1: pra
0: kurse tjetri
1: shumë mirë.
0: Është më tërheqës, domethënë të shmend ajo pamja fizike, po tani ideja është që s'do shkosh gjithmonë me pamjen fizike.
1: Po, është pasioni, është edhe siguria dhe komforti që jep dikush tjetër. Pa. Kjo është pyetja, do shkoni me komfortin? Unë
0: konfuzoj dhe mua, po rri po mendojmë edhe unë.
1: Jo, ndoshta nuk i jep shumë xixa, shumë epsh dhe shumë pasion marrëdhënia e parë, sepse e trajton mirë, ndoshta mund të jetë një tip më i qet, ndërsa ana tjetër, pastaj çuni tjetër, pa, mund të jetë më i zjarrt edhe më pasionant.
0: Po mirë, duhet ta kishe specifikuar një çik më shumë ogot tani, se njëri, nëse ti e fillon fjalin me njërin trajton si princesh, pastaj tjetri është shumë tërheqës, tash në atë që është si princesh do themi.
1: Po ajo po ta kishte ndarë mendjen.
0: Na kishte thënë ai gjë më shumë, çka ka ky tërheqësi, cilat janë këto, ku diun, cilat janë ato gjërat
1: ose. Unë mendoj që duhet bërë një peshore dhe nëse ti analizon red flagët dhe janë më shumë red flag te dikush, ti e largoja.
0: Bëj një listë, bëj një listë me pros and cons dhe pastaj doja dalësh që ta gjesh vendimin. Ne mendojmë për princeshën. Ai që mazi princesh.
1: Ne festojmë tani sepse celebration do të vijë sugjeruar nga Claudia, ju po dëgjoni Top Albani Radio, jemi gjithashtu dhe në Tartar TV.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.

0: Pas është e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para si të vendosni.
3: A song for you.
4: A song for you.

0: direkt prej Saint-Tropez, thot kapital tia me ishin. Tani ishte sugjerim që do të vinte nga Jona kësaj here, na çoj pak në Saint-Tropez se në këtë ditë me shit duhet ikim pak.
1: Ke menduar që kemi shkuar çiksi shumë në Saint-Tropez? Kemi shkuar si kemi se kanë preferuar shumë këtë këngë edhe kanë sjell gjithmonë. Dhe ne i duam këngët që na japin ritëm edhe ndoshta na bën që të ikim pak ndoshta me mendje diku të teletransportohemi.
0: Me mendje.
1: Teletransportohemi diku. Tani kemi një test. Kemi një test, po, test. Ose më sakt do t'ju bëjmë që të mendoni. Edhe jam e bindur që pas këtij artikulli gjysma njerëz që janë në marrëdhënie të ndahen.
0: Do rrinë shtëpi si ditë me shi që është do depresionohen.
1: Jo, po sepse do themi disa karakteristika se a e keni gjetur personin e dur apo jo dhe janë vetëm 5 shenja dhe përgjigjen mundet ta merrni nga to. Imagjinoj mos janë të 5.
0: Mos janë.
1: Prandaj po them.
0: Saqë. I shtojmë vetë
1: sikull është i rrezikshëm.
0: I shtojmë vetë. Tani, kur nisni një marrëdhënie të re, është e natyrshme që të kërkoni shenja që tregojnë nëse personi përballë jush është ose jo vërtet ai i duri. Ne shpesh flasim për red flags edhe green flags dhe sjellje që mund të tregojnë se një marrëdhënie po bëhet toksike, por pa që rëndësishme është të dallojmë edhe shenjat pozitive.
1: Kemi shenjën e parë. Respekton kufit tuaj. Një nga shenjat më të mira të një marrëdhënie të shëndetshme është respekti për kufit personal. Nëse partneri e pranon jon tuaj, edhe kur ajo nuk përputhet me atë që dëshiron vet, kjo tregon se i respekton nevojat dhe hapësirën tuaj.
0: Është një tjetër që nuk ju lë të hamendsoni se çfarë ju ndjeni. Në fillim të një njohjeje mund të keni pasiguri të ndryshme dhe emocione, por nëse me kalimin e kohës vazhdoni të pyesni veten që nëse ky person tjetër ju pëlqen apo jo, kjo mund të jetë një shenjë për t'u marrë seriozisht.
1: Nuk ka frikë të flasë për të ardhmen, edhe këtu dalë tek ajo që thash pak më parë, ndoshta nuk e di, janë këto fjalët që nëse i thot partneri që unë nuk e di se çfarë do bëjmë, aty pastaj është një red flag. Një tjetër shenjë pozitive është kur partneri nuk shmang bisedat për të ardhmen. Kjo nuk do të thotë se duhet të bëni plane të mëdha në fillim, por që personi tjetër e përfshin natyrshëm marrëdhëniet në planin e tij.
0: Tjetër kemi faktin kur i kushtoni vëmendje detajeve të vogla që për mendimin tim është diçka që nuk kurse aplikohet shumë shpesh tani në marrëdhënie. Donjëherë janë pikërisht këto gjestet e vogla që tregojnë më shumë dhe nëse partneri mban mend mënyrën për shembull si pini kafen ose ushqimet e caktuara që u pëlqejnë ose ndonjë detaj që i keni përmendur rastësisht disa javë më parë, kjo tregon se ju dëgjon dhe është shumë i vëmendshëm ndaj jush.
1: Përpjekja vjen nga të dy anët. Një marrëdhënie nuk mund të mbahet vetëm nga një person, nëse edhe partneri juaj investon kohë, energji dhe vëmendje ndërsa interesohet për mënyrën se si ju ndiheni. Këto ishin 5 shenjat. Nëse se partneri juaj i disponon ato, atëherë
0: është perfekt, martoni, mos u ndani kur.
1: Martoni, kërkojini propozimin ideal. T'ju voj unazën në kisht dhe kaq.
0: Unazën
1: në kisht.
0: Për një unaz, ne do të kalojmë te Guns N' Roses, është Knocking on Heaven's Door, me që ishim te dashuria, goditini dhe parajsës një herë, sepse jo, ku i dihet, ju hap dyrët.
1: Kur dikush i bie derës, e mira është ta hapni gjithmonë. Dhe kjo nuk ishte të bënte me derën.
0: Kjo si ishte e derës fare. Mendon

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Ingrid Trasup

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar krijimin e Ministrisë së Administratës Publike javën e ardhshme. Sipas këtij institucioni i ri synon modernizimin e administratës shtetërore dhe forcimin e rolit të saj në procesin e integrimit evropian. Rama la të kuptohet se Ministria e Re do të drejtohet nga Adea Pirteni, aktualisht ministra e Shtetit për Administratën Publike. Gjykata kushtetuese ka pranuar pjesërisht ankimimin e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, duke shfuqizuar një vendim të kolegjit penal të gjykatës së lartë dhe duke e kthyer çështjen për rishqyrtim. Vendimi u mor me shumicë votash pas shqyrtimit të kërkesës së Berishës lidhur me masën e sigurisë detyrim për paraqitje. Partia Socialiste e pritet të kërkojë masa ndëshkimore ndaj dy deputetëve demokratë Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu pas aksion

0: Pretendimet për dhunë policore ndaj dy të rinjve shqiptar në Shkup kanë nxitur reagime politike dhe publike. BDI kërkon hetim të paanshëm dhe dorëheqjen e zëvendës ministrit të brendshëm Astrid Iseni, ndërsa Lidhja Shqiptare kërkon largimin e tij dhe të ministrit Panche Toshovski, si dhe përfshirje në institucioneve ndërkombëtare.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shia që s'ka kohë.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, sa e rikishe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojë gjene asmola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
4: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
5: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
6: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. The Rolling Stones, Mr. Charm. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi dhe s'jemi.
2: Asgjë nuk kemi.
1: Jo. Kemi plot, se ndonjëherë manifestojmë gjërat e gabuara.
2: Ne kemi
1: dhe do kemi.
2: Sa kemi patur, kemi dhe do vazhdojmë të kemi.
1: Mirë, jemi në këtë pjesë të tretë edhe të fundit e emisionit, që ndrojmë së bashku, jeni me mua në Ksenjen, me Michelle,
2: me gjithashtu mua,
1: edhe me DJ XXL. Dhe pjesa e tretë, sigurisht në i gjenë me një falenderim shumë të rëndësishëm për DigitalB.
2: Këtë të orë DigitalB jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për gjitha abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikë shitje DigitalB ose online në digital.al.
1: Bukur, le të kujtojmë edhe një herë quizin për sot. Luajmë me një të vërtetë dhe dy gënjeshtra. Atëherë, alternativa e parë është Kleopatra jetoi më afër në kohë me ndërtimin e iPhone-it sesa me ndërtimin e piramidës së madhe. B, Napoleoni ishte jashtëzakonisht i shkurtër për kohën e tij dhe C, vikingët mbanin zakonisht helmeta me brir.
2: Duhet të gjeni cila është e vërteta nga këto tre alternativa dhe mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299. Po i them avash se mos harroni.
1: E ke thënë si zysha ime e letërsisë.
2: Dhe me syze besoj pa rezultacioni kështu. Njësoj ose mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
1: Zitoni të na dërgoni përgjigjet tuaja spirituale. Do të vi tani një këngë italiane që na çon ku na çon, në Milano, në Firenze,
2: në gjithë Italinë, në Venecia.
1: Përshëndesim Klean.

0: radio që lexohet.
1: Top Radio
0: në App Store,
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
8: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasisë janë të limituara. Vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

0: 911 nga Rina është këngë si këngë ndihmës e thirrse se 911 ta merren kur ke nevojë për ambulancë, kur ke nevojë për
1: ndonjë hall.
0: Po, ishte Anisa që kishte sugjeruar kësaj herë.
1: Po kur të dëm zemra do ta marrësh edhe ambulancën në telefon. Ç'a do bësh?
0: Po tamam, Anisa paska ditë të gjatë.
1: Mirë, Barina është shuar për këngë shumë të veçanta dhe mbi gjitha është edhe më duket shumë si ujor që është shumë futuristike me këngët që sjell, me videoklipet që sjell. Më pëlqen. Këto
0: fundit një herë i ka qarë, domethënë edhe me videoklipet edhe komplet vokali, produksioni janë
1: është
0: gjitha, po, janë on
1: është
0: top.
1: Është veçantë. Flasim çik më po.
0: Për gjeneratën Z. S'na u nda, nëse se edhe unë gjenerat Z jam. Edhe tim duket.
1: Edhe oj, jo, mam kap Millennium.
0: Millennium kap ty?
1: 99-ta?
0: Jo, Gen Z.
1: Gen Z?
0: Yes. Gen Z-ja ka filluar në 97-ën dhe është mbyllur në 2012.
1: Sakt. Mirë, flasim pak për gjeneratën Z, por lodhja nga ritmi i shpejtë i jetës, depresioni për të qenë vazhdimisht produktiv, po i shtyn gjithnjë më shumë të rinë të brezit të Gen Z të zgjedhin pushimin si formë kujdesi për veten. Një studim i ri zbulon se 1 në 5 të rinë ndihen të raskapitur nga kërkesat e ashtuquajturës hustle culture, ndërsa 44% zgjedhin shpesh të kalojnë gjithë ditën në shtrat.
0: Qit ditën?
1: Qit ditën e ditës.
0: Gjithë ditën e ditës. Prandaj duan gjithë punë remote se nuk kanë më nerva me ikun punë.
1: Ose të punojnë edhe nga shtëpia, zgjedhin shumë.
0: Edhe nga shtëpia. Është super rehat. Sipas është bërë një anketim me 2000 të rritur dhe rreth 1/3 e të rinjve do të merrin me kënaqësi një ditë pushimi nga puna vetëm për të qëndruar në shtrat. 26% i planifikojnë paraprakisht këto ditë në kalendarin e tyre dhe aktivitetet më të preferuara gjatë këtyre ditëve pushimi janë shfletimi rrjeteve sociale, gjëra të ndryshme çfarë mund të bëni në kohën tuaj të lirë. Të përzgjedhur nga 57% e të anketuarve, shikimi i programeve televizive me 35%, maratonat e filmeve me filmave dhe studime tregojnë se Gen Z i japin gjithmonë përparësi rehatis mbi gjithçka tjetër.
1: Dhe çka është më çuditshme është se besojnë se ngadalësimi i ritmit të jetës është kthyer në një luks në shoqërinë moderne dhe ku njerëzit shpesh ndihen të detyruar të jenë vazhdimisht aktiv edhe të dalin edhe të socializohen.
0: Të produktiv, po.
1: Kjo është shqetësuese kur e mendon, sepse na bën të mendojmë që jemi një shoqëri depresive, sepse të mos të duash të çohesh nga krevati dhe të aktivizohesh edhe të punosh, na bën të mendojmë që ritmi i aktiviteteve është ngadalësuar shumë dhe di çfarë, si po e mendoja veten tani, të shtrirë në krevat dhe mikrofonin
0: e radios do flas do e bëj remote.
1: Të cepi edhe duke folur në krevatin.
0: Jali,
1: përshëndetje.
0: Jam rehat, ju vazhdoni me punën tuaj. Ne jemi bërë thjesht shumë më përtac.
1: Po, jemi bërë më përtac, por mendoj që vjen nga shumë shkaqe.
0: Po shkaqet, po mirë, shkaqet tani fakti që jemi bërë përtac nuk ka vend, nuk ka hapësirë fare për diskutim, edhe janë ca gjëra që nuk supozohet. Domethënë ti nëse lodhesh me ku, me 1-2 orë punë ose me 6 orë punë, ndërkohë që nuk është shumë e lodhshme, se pastaj na krahasohen, vjen mami, babi në shtëpi thotë, po unë kohën tuaj.
1: Po duke marrë parasysh që ata kanë qenë aktiv, edhe vërtet i kanë bërë ato gjëra dhe brezi sot shumë është zgjohet vonë, flevon gjithashtu. Më thënë, ka disa luhatje.
0: Kemi shpenzime pa fund.
1: Shpenzime pa fund.
0: Vetëm kafe në ditë sa pim, nga 8 kafe në ditë. Kishin kafe atëherë ata të shkretë.
1: Po, edhe ndonjëherë është e vërtet deri diku, sepse ndonjëherë detyrohesh që ti bësh ato aktivitete, detyrohesh sikur të qohesh me patjetër edhe duhet të futesh në atë ritmin e ditës që ndonjëherë është shumë i vrullshëm edhe i lodhshëm.
0: Për shembull, nëse ti do ishe në ditën tënde pushim ose gjithë ju që po na dëgjoni dhe po na ndiqni, të qoheshit të dielën në orën 8. Edhe të filloni të merresh, për shembull, do dal, do pi një kafe ose do bëj një piknik ose do bëj diçka produktive me ditën, edhe në ditën tënde të pushimit. Do e bëj apo thjesht krevat?
1: Po, nëse do ishte krevat gjithkohë, sa më kujtohet ai filmi vizatimor me bletët, që bletët morën pushim dhe ndodhi që bletët filluan të protestonin pse ishin gjithkohë në pushim. Nuk mund të bëhet kjo sepse puna patjetër është motivim. Dhe për ata të cilët punojnë nga shtëpia, mendoj që Okej, okay, nëse je një nënë dhe ke fëmijë, patjetër që është mënyra më e mirë.
0: Po, ajo është tjetër gjë.
1: Po, ta zgjedhësh vetë punosh nga shtëpia, mendoj që edhe kjo është pak si kleçk, sepse nuk motivohesh për të dalë.
0: Shikoj, puna do të të mbaj gjithmonë në një vend. Domethënë ti edhe nëse je në punë, je remote, me vërtet, po ti je në shtëpi. Okej, okay, mund të dalësh të pish një kafe, po ti prapë po punon, ti prapë po e jep atë produktivitetin tënd. Siç është edhe të vish në punë, është e njëjta gjë. Si është në shtëpi, je në atë komfortin tënd, nuk do kesh nerva, do merresh me njerëzit, oh, si ma tha ky mua, si ma bëri ky mua.
1: Po, por nga ana tjetër është edhe socializimi në qoftë se ti punon jashtë shtëpisë tënde dhe shumë gjëra benefite të tjera një njerëz të rinj edhe është gjithë procedura.
0: Ecën jeta, ecën jeta. Kështu që jeni të gjithë produktiv, mos u dembelizoni, se jemi dembelizuar shumë, kështu që
1: jepini
0: drejtim. Çoni nga krevati, punoni, mos punoni, bëni çdo doni, po çoni nga krevati, mos flini deri në orën 3.
1: Damiano David është i radhës, Born with a Broken Heart, është kënga që do të cilim tani, do të përshëndes

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: I ri sa ishte ajo që ka sugjeruar këngën kësaj here, Lonely Day, nga një super band System of a Down. Tani Lonely Day, I ri sa... Pse e vetëm ti motër?
1: Po, ka dhe nga ato ditët që janë disit vetmuara, ka nga ato ditët që ti do të njihesh me veten, të takosh me veten tënde.
0: Apo s'është edhe shi sot edhe fiks kështu, depresion aty të xhamit autobusi e kështu.
1: Ke bënë të dorën dhe pikon rrjedh uja aty të xhamat dhe të busit, ose të xhamat dhe makinës, dhe është ajo fshirë se që s'punon mirë.
0: Material për meme.
1: Edhe ti që dëgjon një muzikë të tillë, për shumë, janë bërë shumë
0: mendon për jetën
1: melankolik sot dëgjuesit dhe bërë e jo më kot se si që është koha në njërës edhe gjendje emocionale. Po, tregojmë histori tjetër tani?
0: Po, pa tjetër.
1: Një mesazh tjetër që na kam mbritur dhe kësaj here është Emily.
0: Oh.
1: Po, thot kam 3 muaj që po dilja me një djalë fantastik, thot. Okay. Java e kaluar, në javën e kaluar më ftoi për herë të parë në shtëpinë e tij për darkë. Kur shkova atje, zbulova se ai jetonte ende në një apartament me ishtë dashurën e tij. Më tha se janë vetëm shok dhe se kontrata e qirasu mbaron pas 6 muajsh, ndaj s'kan ku të shkojnë. A është diçka normale sot apo duhet ja mbath me vrap, thot.
0: E të mërshme. Si kishte emrin këngëtar?
1: Emilie.
0: Emilie,
1: pa.
0: Pak situatë është si kleqme më autër. Tu me ishin të thënë jemi shok. Se ne zakonisht e kemi të vështirë që si gosa, si quna, që të rrim miq me ish partnerët që kemi patur.
1: Po, se dhe thonë që kontrata që rasu mbaron pas 6 muajsh, ndaj s'kan ku të shkojnë. Do me thënë, nuk ka ku të shkoj, ishe dashur, a kam përshtypen.
0: Po, i bi,
1: apo
0: po,
1: të dy.
0: S'kan ku të shkojnë, i bi është shumë, po s'kan shumë. Shpi, s'kin, shkojnë me të mami, të babi, që shkjo dojtë me ishtë dashur, ndërko dhe me gosat
1: si
0: tjerë.
1: Në edhe situatat, për shë, unë mendoj shë, në vend, si mund të marrësh dikë,
0: sepse është situatë
1: cikletshme. Është shumë cikletshme sepse mendoj që në sikletë është vënë edhe ishe, jo vetëm goca, Emilie.
0: Po.
1: Është vendosur dhe ishe sepse ka ardhur dikush tjetër në shtëpi, duke marrë parasysh një new entry. Duke marrë parasysh
0: the other woman.
1: Kanë kaluar gjëra së bashku. Është pak e vështirë të ngelësh shok.
0: Pra ne po them, pra se ne kemi të vështirë, sa okay, ndoshta të rritur, unë se di fare, po ndoshta të rriturit mund të mos ta kenë aq problem, për shembull, kurse ne e di që e kemi shumë problem që të jemi të aftë, të kemi
1: edhe ne të rritur jemi.
0: Ishpartë, po mirë, okay.
1: Që ta dish domethënë se nuk e di si sa ndjen veten, po.
0: Po që e kemi të vështirë që të jemi miq me ish partnerët. Për shembull,
1: ka edhe disa njerëz që nuk e kanë fare problem, por fakti që vjen dikush tjetër në shtëpi sepse në atë shtëpi ti ke kujtime me dikë tjetër dhe që të dikush dhe i ketë dyja atje, ky çuni që ka me fat, kur e mendon se ka dhe të shkuarën dhe të ardhmën i ka brenda në shpinën e vet.
0: E shkuar e harruar.
1: E harruar jo përderisa të mbaroj kontratën që ras nuk ka e shkuar e harruar.
0: Bravo. Kështu që mo nuk është nevoja të jam bath, është thjesht se ti e di situatën më mirë. Domethënë Emilie e di situatën më mirë se varet si mund të jetë ndarë, mund të jetë shuar dashuria komplete dhe me vërtet mund të kenë mbetur miq. Kështu që nëse ai është djalë me vërtet fantastik, gjynaf ajo tjetër që e ka lënë ose e ka lënë ai, gjynaf që janë ndarë.
1: Unë them të fantastikun merre dhe të jetoni diku tjetër, pastaj për kontratën e qiras nuk e di se si do ta zgjidhen. Pak problem.
0: Nëse është djalë me vërtet fantastik, atëherë vazhdo, nuk është nevojë atë mbathur se thjesht është e sikleshme për momentin, sa mësohesh. Dhe
1: siguro mirë që marrëdhënia ka mbaruar.
0: Exactly, pikërisht. Ne do të kalojmë tek erradhës, është Last Thing You Need dhe do të vijë kësaj herë si sugjerim nga Erisa. Ne e dëgjojmë dhe do të rikthehemi pas pak.

0: Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
6: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
5: Ku do ta çoje?
6: Ku do ta çoje?
7: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
6: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte u.
6: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
8: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
9: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Kuno, shkuno.
1: Kuno e cumuno.
0: Ishte
1: dëmbët?
2: Dëmbët?
1: Pse dëmbët?
2: Pse do abim dëmbët?
1: Po të shikosh në ëndër që të bin dëmbët, më duket merr lek.
0: Oh,
1: më duket.
0: Si di këto? Ishte sugjerimi i fundit për sot, ishte nga Xhulio. Faleminderit Xhulio që na kujtove që duhet të shkunemi her pas here. Do të ndalemi pak tek Vodafone sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone do të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur dhe keni qenë me ne. Ne do të dëgjohemi sërish nesër dhe deri atëherë kalofshi bukur dhe shkunduni.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Ingredientra super.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat dhe sasitë janë të limituara. Vetëm 3 ditë. 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
7: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. 18.
13: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Kryeministri Edi Rama, duke folur për funksionimin e administratës publike, deklaroi se një nga problemet më serioze mbetet mungesa e lidhjes mes performancës në punë dhe avancimit në karrierë. Gjatë prezantimit të shkallës së meritës, një reform që synon ndërtimin e një administrate profesionale dhe të përgjegjshme, Rama tha se shumica dërmuese në punësve civil vlerësojnë se puna ose mos angazhimi nuk ndikojnë në vlerësimin e tyre dhe në rritjen profesionale. Kryeministri pranoi se edhe vet kishte pasur skepticizëm për mundësitë e rritjes reale

0: Administrata e presidentit Trump vendosi sanksione ndaj gjykatës ndërkombëtare penale disa orë pasi ish-gjyqtarja Navi Pillay u vlerësua me çmimin Nobel për paqen, duke e vendosur Washingtonin në një kurs përplasje me aliatët europian. Administrata Trump ka qenë prej kohësh armiqësore ndaj gjykatës dhe më parë ka vendosur sanksione. Masa e sot më shkon shumë tej, duke ndëshkuar potencialisht kompanitë që ofrojnë shërbime për vetë gjykatën.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh.
6: Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
9: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
10: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
11: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
12: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Atlantic dhe Verde Watches. Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisioni sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Lorenz Leninin dhe Redi Jupin. Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, miq të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio, jemi live gjithashtu dhe në digital. Ora eksakte nga Verde Watches është 6:09 minuta. Do jemi sot për të diskutuar për këto 2 orë për ngjarjet sportive, për kombëtaren, rikthehen kampionatet, ka zhvillime sepse është dënuar Cristiano Ronaldo. Do të pezullohet nga 1 deri në 6 muaj pritet vendimi gjatë këtyre ditëve, por pezullimi është i konfirmuar për Ronaldo. Do flasim edhe për Manchester City-n sepse fillon java e Champions League-s dhe dënimi i City-t ka ngjarje dhe politike brenda. Jam në studio me Ed Manushit.
1: Mirëmbrëma Glen, drejtorit mall.
0: Gzim Sinematin.
2: Mirëmbrëma.
0: Lorenz Eminin.
3: Drejtor.
0: Na bashkohet sot edhe Elton Marini, drejtor sportiv. Mirë se erdhe. Për parë në Paso sot për diskutuar me ne. Fillojmë pak me kontarën një herë në fillim, pastaj apo doni direkt Ronaldo, miqë është lajmi më i freskët i momenteve të fundit.
1: Duhet direkt që fillon java e Champions League-s dhe të mërkurën kemi ndeshjen e madhe në Top Channel
0: Manchester City Paris Saint-Germain.
1: E vendi më i rëndësishëm sportiv, kaq desha thoya drejtori, kështu që
0: vazhdo. Po ka shumë zhvillime kjo e Manchester City, sepse sot ka disa ngjarje shumë interesante. Sot kam lexuar një artikull të BBC-s, po ishte një artikull i shpërndarë në disa media të rëndësishme botërore, sepse ngjarja ka marrë shumë konotacion politik. Duke qenë se Manchester City dhe Emiratet që janë mbrapa, pra grupi, fondi i Emiratet Bashkuara që është mbrapa, ka një fuqi shumë të fortë në Britaninë e Madhe, sidomos në Angli. Në Manchester kanë investime shumë të mëdha dhe një deklaratë e kryeministrit anglez Burham, i cili ka qenë kryetar bashkie për 9 vjet në Manchester, pra ai një mirë ata
1: si grup,
0: një deklaratë e tyre e tij që ka thënë që duhet mbaj marrëdhëniet, ka trembur pak klubet e Premier League-s se ndoshta ky dënim në apel do të largohet fare dhe Manchester City do t'ja hedhi pa gjë në këtë histori të gjatë që e ka karakterizuar këto ditë.
2: Do të ligjë fortë
1: me zotin. Ja me kryetarin e bashkisë.
0: Do t'ju them disa shifra tani. Me që doni ta
1: bëni një qendrim me këtë histori. Meriton Manchester City të dënohet. Nuk meriton të dënohet.
2: Nuk e meriton.
1: Për futbollin që ka sjell. Disim kujton edhe historinë e Barcelonës në arbitrat, kohën që lutën Messi dhe Iniesta.
3: Ka bërë shkelje pafund më edhe.
0: Shikoni ç'an do
1: tani. Do t'ju them disa shifra se ka marrë të diskutojë.
0: Do t'ju them disa shifra që ta keni tablon më të qartë.
3: Pagesa.
0: Që ta keni tablon më të qartë. Që nga viti 2021, kur është bërë një marrëveshje e parë ndërmjet bashkisë Manchesterit me fondin e Emiratet Bashkuara dhe Abu Dhabit, të cilët përfaqësojnë edhe drejtuesit e Manchester City-t, flitet për një investim rreth 30 miliardë euro në Manchester dhe në gjithë Anglinë, në Londër dhe kudo. Dhe këto 30 miliardë euro që janë investuar deri tani ose më saktë deri pak kohë më përpara, kishin krijuar 48.000 vende pune. Deri në vitin 2030, vendet e punës nga ky bashkëpunim ndërmjet Britanisë dhe fondit të Abu Dhabit pritet të shkojnë 280.000 vende pune. Dhe thuhet që presidenti i Manchester City-t, që është zoti Khaldun Al Mubarak, që e shikoni shpesh herë nëpër tribunat e pak ditë më parë, ka bërë një takim me ministrin e punës, Jonathan Reynolds, ka qenë në Selin, atë numrin 10 që thon ata në Downing Street, dhe ka qenë një takim jo zyrtar, ku mendohet që mund të jenë diskutuar shumë çështje të tjera, dhe Manchester City, nëse dënohet, fondi i Abu Dhabit, mendohet që mund të prish shumë marrëdhënie ekonomike që ka krijuar kohët e fundit me Britaninë dhe me Manchesterin
1: në përgjithësi. Me pesë fjalë.
0: Kjo është një situatë e cila ka sjell një frikë të madhe në
3: 2015.
1: Jo, ore më thuj 4-5 shkelje ti mu që ta kuptoj unë
2: që ky toshti punonin me dy lloj dokumentash.
1: Çfarë do të thotë kjo për futbollin?
2: Në dinim
1: tim, ka pagu taksa.
2: Jo,
1: tani shkrive
0: ka kanë
1: Domethënë,
0: për shembull, shikon,
1: ka bëu taksa të rregull.
0: Qofse fondi, jo, qofse fondi, domethënë ka një rregull fair play. Pra ti do shpenzosh aq leksa,
1: ti do shpenzosh 300 milion. Ata
0: ai sa fiton.
1: Ata shpenzuan 500.
0: Ata kanë shpenzuar më shumë?
1: Po.
0: Por këto, për shembull, qofse Mancini i kanë deklaruar rrogën, po themi 5 milion euro, ati kanë dhënë 10.
1: Mendo. Po tani, kjo është një gjë që është jashtë futbollit, më. Ky është një situatë që s'ka të bëjë me futbollin.
3: Jam shumë dakord që është
0: jashtë. Të ka thënë sot Maresca, trajneri i Manchester City. Të
1: karakterit të financiar gjëra që s'ka të bëjë me futbollin, më. Çfarë ka bërë Manchesteri në fushën e futbollit,
0: po thotë ti se kanë blerë shumë para, kanë investuar, kanë bënë një
3: rregull të fortë. Rregullat e Premierit
1: ishin ka lekë dhe ka blerë, po. Ka lekë dhe ka investuar,
3: që lejohet të blesh.
2: Po nuk lejohet më dio.
1: Po futbolli shqiptar ka 20 vjet që jeton me 5 bordë Romo. Edhe si u boka për shkëndijë se po na bisi, nuk kanë nivele. Po ç'është kjo që shkoni ke marrë se si
0: ka rregulla po
1: ka fituar ndeshje pa të drejtë, ka fituar ndeshje se ka blerë një arbitër, keni nga këto gjërat, pse duhet penalizuar një skuadër pse ka potencial më të madh financiar dhe ka blerë më shumë në
2: tregu. Manushi anon gjithmonë nga lekët.
3: Jo, Manushi
2: ç'është kjo që ju nuk ka rasë nga ti
1: vetë, futbolli shof anë sportive gjës.
3: Sa shans duhet.
2: Anë sportive është fallse.
1: Pse skandalizojnë ju që ai ka lekë për
3: edhe i ka edhur 3 operat sepse bëretja që na bën ata që na dëgjojnë është që kur mbi vendosem shkuptojnë
1: atë. E cipi.
3: Tani. Paparazia në sport është që nëse ti e ke buxhetin 10 lekë dhe ti
1: pa.
3: Shpenzon 30, këtu ka paparazi në sport. Sepse ti ble lojtar që nuk i blie dot.
1: E the që shpreha kjo që thesh gabim.
3: Po prit pra.
1: Ti ke 10 dhe harxhon 30.
3: Po pra se të thotë që ti
1: ti harxhon 30.
3: Ti duhet të harxhosh deri në 10 lekë, po ta them që kështu shkurt. Sepse nuk mund të shpenzosh më shumë se sa ka.
0: Nuk e bën një konkurrencë të
3: drejtë me ekipet e tjera. Ti ke bër konkurrencë të padrejtë.
1: Ai kuptoni
3: që ti duhet të ke marrë.
1: Ti kujtoti mua? Doli RBA dhe i tha atyre spanjollëve të Gjorgj që prodhonin mish derri. Do prodhoni kaq asnjë më shumë vdisni për bukë. Këto janë gjitha budalli që mor ka i koha këty në
3: mor. Lar më tani
1: ka tre gjuti jo i vum tre. Po jo ndaj kërkoj liga. Ti do Gjorgj sa leke. Aty është kompeticioni
4: i apo jemi me pak më të detajuar. Tani vet organizmi i futbollit evropian UEFA ka përcaktuar rregullat që quhen rregullat e fair play financiare. Nuk është e thënë që ti ke 10 lekë dhe do shpenzosh lekë. Ti nuk duhet të shpenzosh më sa shumë se sa faturon. Dhe për fair play financiar, në mos gaboj, vit tre vjeçari, të cilët ju duhet të deklarosh humbjet janë maksimumi 25 milion euro në vit, do të thotë 75 për 3 vjet. Tani Manchester City, sipas rregulla ose sipas akuzave që ngrihen nga Federata Angleze apo edhe ndoshta nga denoncimet asaj që kanë parë, kanë shpenzuar shumë herë më tepër se sa kanë rrëktuar. Do të thotë kjo është ajo shkelja numër 1. Dhe ka drejt lezi thotë që normalisht vritet konkurenca.
3: Patjetër.
4: Sepse mund ta kishte bërë Manchester
3: City. Dhe ashtu u krijuai ekipa
1: që e kanë pas mundsinë ato. Plusier tani që
0: bani pa tezën apo se do
1: të vëni një shumë UEFA në mes nuk është se më jep kur ajo.
3: UEFA rregulla
1: këto. Ka vendosur UEFA është organizatë
3: që
0: edhe Spanja
1: ka
0: të jeton mbi
4: këto. Edhe Spanja ka në vende tjera për të rregull. Është dënuar Milan, është dënuar Inter,
1: do të thotë shumë vogël dhe rithemi përsëri me temën.

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
10: Passo në Top Albania Radio.
11: Rikthehemi live në Top Albania Radio në Passo, po diskutoni për Manchester City. Kujt janë ndërprerja fjalë? Lorenzo Emini apo Gzimi?
12: Po. Ti e morë diskutimin me vende pune. Po ju jo. Këto tema, po. Do shkosh aty që çanin rob kur ka pas kobar. E di sa vëmë punë ikën. Sa vëmë punë ikën.
13: Po kshu është kjo punë.
12: Çanin për çapon.
11: Një pra po, historia është pak ndryshe tani.
12: Jo, historia ndryshe, abuzim është
11: jo, parat. Dakord, me dakord, nuk e vënë në diskutim. Unë e shtrova si pyetje. Për shembull, fondi i Abu Dhabit, këta e ka parë dhe një çështje personale të veten. Ja, filloj.
12: Ashtë se jo, kam një histori për radhë, se prandaj njerëzit.
11: E ka bërë, e ka parë dhe si një histori morale për veten. Pra, në qoftë se goditet Manchester City, goditen ata direkt. Është një imazh i tyre që është lojë.
13: Ata kanë gabuar.
12: Është çik Manchester City. Është çik Manchester City manush vet. Në lojë.
11: Po,
12: shumë lojë manush.
11: Jo, ka diçka.
12: Deri në Xhugës, e sodi Ramon Manchester City. Deri në Tiranë do të sjellë ky.
13: O, Glen, një fjalë për Edin.
14: A jemi para një viti diskutimi më avi ligës famshme të klubeve më të pasura? Po. E di pse do krijon ajo klubin pasur, që ta xhon sa katakati. Si mund dali i zyrtar aty ti thotë harxosh kaq kët vit i Manchester City?
12: Shikoj çka ka lekën domingën,
14: më fal. Pra,
11: gabon në logjikën e vet.
12: Toni më fal, çfarë kujtoi ky?
14: Prandaj do dali dhe do shkoj drejt sa kjo punë.
12: Skema ardhshme e Evropianit do të ngjaj skemën e Champions League-s. Do bashkohen të fortat, gjithashtu se këto prova prandaj. Dhe kjo është domethënë gënjeshtra më e madhe në botë që u bë federatave të vogla kur i pranuan, i thatë se janë për parazita, gjithë i mësoj gjithë gjërat. Tani duke blet fundëllën ai po krijon Superligën e kontarëve.
13: Edhe gradualisht
12: do të kaloj edhe edhe ky që tani thotë që Infantino ka vjedhur futbollin dënohet, ka shpallur rikandidimin vet.
13: Atëre ligji
12: fort, ligji fort për herë të katërt ky, edhe do shumica thotë, si presidenti jon, Çaj do të ikë dhe nuk e lënë ta tjerë.
13: Edhe ajo shukse tha Seferi, nuk më lën të ikë.
12: Nuk më lën të ikë.
13: Do të thotë vërtet
12: që nuk lën të ikë. Të gjithë nuk i lën të ikë.
11: Shikoj, Spanja, Spanja e vuajti shumë këtë histori. Se ky Manushi di shumë mirë që ç'a ndodhi me Spanjën kur bën ca shpenzime, Coutinho 200 milionë euro, Neymar 160 milionë euro dhe shkoi në krizë shumë thellë, detyruar Chelsea Messi.
14: Diferenca.
11: S'ke ç'a bënte?
12: O çuna. Dhe kjo që thua ti, Çeri, kjo që thua ti Glenti,
11: tani është bërë më saktë.
12: Kjo që thua ti Glenti ka dhe një morale, i bashkove gjithë hyjet me mua harxove lekët e dynjas, gjysmë miliardë sa u harxhon, Messi, Neymar, Mbappé, a fituan gjë? Vetëm u tolovitën lekët, 1 miliard ta lekë.
11: Barcelona ato po vuan sot.
12: A fituan gjë sportivisht?
14: Dëgjoni se është një temë për cilën jam realisht shumë informuar. E di ku dolën këllqet reale të futbollit kohën e Covidit. Futbolli më i shëndetshëm në Covid ishte në Gjermani dhe në Angli, asnjë tronditje. Spanja, që kisha xhu lekët për 10 vjeçarin e arshëm, se Spanja kjo luhet, ai ka shitur emrin e stadiumit, ai ka shitur tribunën VIP të Camp Nou të ri për 10 vjet.
11: Po pra, këto ishin gabimet që kishte bërë më përpara.
14: Të vini Covid tani, i ka aty doje
13: pra borxhi reale.
14: Një sekond, futbolli spanjoll varet nga kjo. Futbolli gjerman është futbolli i inxhinierëve. Aty nuk ka asnjë tronditje gjatë kohës.
13: Edhe anglezët me administrimin e klubeve që nuk është njëjtë.
14: Jam shumë dakord. Aty është vetëm një ligj, ai i konkurrencës së ndershme. Sepse edhe Manchesteri tjetër mund ta kishte xhepin e thellë dhe mund ta harxhonte aq shumë. Por kjo prap në atë që shijojmë ne si gazetarë dhe si njerëz sportit është shumë e vogël. As është blerë një arbitër, as është kelë një drejt tjetër, as përveç se një gjë, një
12: ato janë gjërat vogla, më nuk kanë dalë akoma.
13: Ore ato janë.
12: Ore pushteti i madh është, pushteti i madh kur blen, ato kur viktohet flasin ndryshe, po. Kur viktohet flasin ndryshe.
11: Është pak më me thonë që kanë blerë arbitra. Ato janë pushtet sportiv, pushtet politik.
12: Mos u merr me arbitrat, mos ul pazarin
14: tani.
12: Arbitrat kanë xhepa ata.
14: Ore,
12: po të flasin tet klube të Premier League-s,
14: si arsyes ka
12: logjik më shumë se ne këtu në studio. 8 klubet Premier League-s që thon për periudhën 2008 deri sa janë të hiqen titujt, mos i jepen askujt, por të hiqen titujt se kjo është shkel, kjo është bërë, kjo është bërë kjo. A kanë drejt kur un kam qenë i barabartë i pastër ngar, ai e ka shkel me dy këmbët? Siç e ka thënë
11: sot Manushi.
12: Janë 8 klubet profesorë.
11: Reali dhe Barcelona, prandaj Reali sidomos sulmon Tebasin se nuk i lejon këtë fair play financiar, i ka bllokuar komplet.
12: Dokumentar të ditë. Se si janë Spanja që thotë kjo zbuloj Covidi si kush ishte, sa vjet ka Covidi? Ka?
13: 2020.
12: Kjene kush është Spanja? Spanja është ajo që fitoj me femnat. Po qikoj
11: femnat,
12: luanin si Spanja madha e futbolit.
11: Pa.
12: Kishin koncept. 50 për para ta na mund që 10 me 1, 8 me 2, 7 me 3. Ta shti neve ta fitojme dhe me gollat ta dhe me loj. 19 vjeçarët, fitun Spanjollët. Me kontarën e madhe, fiton spanjollët. Më flit pak për Gjermaninë e Manushit dhe për
13: Antrin.
12: Edhe për Francën. Po duash ti marrim. Që shesin men me lojtarë shumë mdhenjë, por nuk kanë kryu një ekip. Spanja fiton me femra, me meshkuj, me mosha. Tani, pse Manushi ma nxjerr zbulut Spanjën? Ai sistem fitus. Meshkuj, femra, dy gjini.
13: Ja, fol tani.
14: Që tani?
13: Jo, s'ke qatua
14: tani. Êshtë një kampionat,
12: është një kampionat. Spanja, Spanja. Spanja, di për çan po çan Spanja.
14: Ai
12: di për çan po Spanja.
14: Vetëm Real dhe
12: Barcelona. Ne kulim padën. E kulim tenis. Themi gjë, ta shqiptarizoj
14: shumë atë.
12: Ta shqiptarizoj që muhabetin Manush. Toni, neve kemi një kampionat pa drejt.
14: Kjo do të zhduket si fenomen.
12: Atë në fillim fare.
14: Se na bëjë Champions League.
12: Kur nisi kampionati, talleshin me Çerrin, me Glentin. O shkurti, më i shkurti me Xhuxhin. Ai që punoi rregullisht, Xhuxhi është bërë më i miri. Kjo është Spanja
13: padrejt.
12: Është Spanja.
11: Dgjoj.
12: Ne do të themi gjë.
11: Po çfarë Spanja mos bëj lidhje, shkon kot në deg kot.
12: Jo, bëj frej, është bërë si Fred Sago.
11: Shkon, shkon.
12: Do të themi gjë. Gjithë bota ka pasur një koncept shumë e ka pasur
14: gjatë ka Spanja
12: ka kështu superiore. Mendonte që gjithmonë gjatit do dominojnë. Tashti Spanja përveç inteligjencës që ka, janë të ulët, shkurtër.
14: Po më
12: se ba, duke
11: si. Po më se janë dhaj të ulët tani.
14: Ka nga të dy, po më se shkurtër ka Pedri,
12: Xavi
14: gjithmonë.
12: Në ba, duke si prapsi kur fitonin shkurtër, se kishte lindur sporti për gjatët.
11: Po.
12: E morën tani e morën Knicksa, që kishin Jalen Brown, një të shkurtër që dominoi gjithë në ba.
11: Normal, normal.
12: 4 vjet e mori Steph Curry. Njëherë e merrte Irvine, tjetër e kam fjalën që bota sportivisht ka pasur konceptet e veta midis gjatësisë dhe kësajt. Se dolu nga sistemi ekonomik, ke sistemi...
11: Pa jo, pa jo, logik që u prisa që diskutoni, dhe ishte qështja politike. Ky duhet thot, në këtë ras për shumë, politika do ndërryke kjo histori, duke pas gjithë të asistese mbrapa. Kjo është historia, që do ndodhi?
12: A të gjithë ka përmumë, kjo është
11: politika dove?
12: A di që do ndodhi?
11: A pret që ndodhi që ti?
12: Normal, po jetë 208.000 dhe në është gabim që Manushi e çon temën tonë ke tjerët. Se a mësuat atë politikës me hyrë ke bacheon. Ne syrën do të ke bache atyre. Ne kemi shumë dhe në tonë në këtë arbashkje. Fitoj 5 gjyqe,
7: janë lloj kriminalisti dhe i kufitoi federata. Ne kemi shëndetuar në kryetar bashkie. Fitoi 5 gjyqe drejta. Po fitonte 6-tin, Ra Bilbili u anullon.
15: Kjo do shkojë në Manchester.
7: Po kjo do shkojë pas politika vendosë po. Se lodhën një kot.
2: Sa që thot Glendi ata kanë hyrë në bisedime.
11: Sa pritet ndodhi pastaj me skuadrën e pastaj?
7: Po ne ajo. Derisa presidenti i Amerikës, njeriu më i fuqishëm në botë, merret me karton të kuq e nuk merret me luftën, i bie që kjo punë është dhier sport.
2: Dhe vërtetësh.
14: Nëse nuk duhet të pesmatohemi.
7: Sepse jo, jo, kemi moral fort.
14: Duhet të shijojmë City Paris Saint-Germain ditën e mërkurë. Dhe sa më tha drejtori që ka ftuar dhe Guardiola me këto,
11: po do jetë një tani, një grup i madh sepse Manchester City do të japi mesazhin që ata janë gjithë bashkë.
14: Ne pra pse na pëlqen Champions League, e thash pak më parë dhe shqyrë sot e kemi Top Channel si vjet. Na pëlqen sepse aty janë 20 skuadra, 18 skuadra të barabarta. Kampionate si ky spanjolli ku është vetëm Real i Barcelonës.
2: Nuk janë se ka diferenca të mëdha.
14: Ke këto ke 16 që janë skuadrave të mira ja.
2: Top 10 janë sepse kanë humbur.
14: Top 10
2: po kanë humbur identitetin e vjetë shumë skuadra që
14: Bayerni do ngeli Bayern edhe vetëm për emrin valla. Edhe sikur të luaj me ku dëgjon Bayern do jetë ai.
2: Është shumë është ngushtuar çka ajo rrezja këtyre top 10.
14: 10, 12, 13, ai ke 13, ke 13, 14 skuadra të këtij niveli. Po këto do shijojmë edhe këto duhet shijojmë.
7: Edi çfarë ishte kjo e Bayernit Manushi mburi përshtypje që the Bayern, nëse Bayerni do ishte si City, do kisha ato kulturë sportive, do kishte grit botën në Champions League. Bayerni. Bayerni nuk ka fituar gjë fare, i ka shkuar gjithë gjërave mbrapa dhe tani bëri shumë çudi klauzola se si bllokon Olisen me 200 milion. Është hera parë në historinë e Bayernit thotë që një shumë kaq egzageruar për të bllokuar një lojtar. Se sa do bëj Bayern?
11: S'ka nevojë, s'ka nevojë për para.
7: Janë gati për t'ia bler, gati për t'ia bler Ani, gati për t'ia bler City këto të tjerat. Edhe ai e bllokon me 200 milion. Nuk e ka bëu Bayerni. Do ta bëj Bayerni, se janë uqur rreth e qark, e shkelin si duan e bëjnë. Edhe Parisi e shkelte në Francë. Dikur, edhe City e shkelte.
2: Ka filluar ta limitojë shkeljen.
11: Me që jemi te Guardiola sot, Ferguson ka bërë një rrëfim që e ka shkruar edhe në librin e tij se si shkoi shumë afër marrjes së Guardiolës, po tha duhet t'i jepja pak më shumë vertha që të që të pranonte ofertën e Manchester United. Kishte një takim në 2012 në New York, kishin pirë verë bashkë nga një gotë, tha po duhet i kisha hedh pak më shumë vertha, vert bardh, tha që ai të binde që
7: efekson,
11: të binde, të binde dhe të zgjidhte Manchester United dhe para Manchester City.
7: Do kontratën që bën me kuqe,
2: kuqe, kuqe atë.
11: Ai tha kuqe një verë, që thënë dhe emrin ishte një emër verë.
14: Ishte plani për Skuke City, ishte mbyll prekosh dhe brenda ishte ideja që mas një ose dy vjetë që do ishte Guardiola ke City do shkota dhe Messi. Kjo i dështoj në plan atyre, se ata mendonin që mbas Guardiolës, se gjithë muhabeti nga Barcelona e madhe e Messit e Xavit Iniesta's lindi për.
15: Po jo, se ai iku nga Bayern kur iku.
14: Po pra po, ai projekt do thelloj pra, projekt, ai projekt. Edhe ideja ishte
2: që do kishte qenë shumë intriguese të tashinim Guardiolën trajnerin e tkujt.
14: Manchester United. Fare se shof.
2: Ati shkon.
14: Ati shkon një ndërmarrje nga
15: ku i thon. Po shkon Guardiola po, ai do të çeko.
14: Po pse Manchester United nuk jep lekë se na
15: bilet. Nuk jep kaq.
14: Ore, pse ti ke zgjedh vetëm çështjen Cristiano dhe çështjen Mbappé drejtorsh? Të shoh
11: pak Mbappé, do ta shohim rrugës sepse sot Cristiano është vetëm lajmi fundi para pak minutash ku do dënohet nga 1 deri në 6 muaj.
14: E shpjegoj çik të.
11: Por komisioni për çfarë? Komisioni etikës, Federata Portugeze për largimin nga kombëtarja. Për çdo lojtar që largohet ka një masë disiplinore, që është me pezullim nga 1 deri në 6 muaj. Kjo është era e parë që ndodh me Cristiano Ronaldo që largohet nga grumbullimi dhe komisioni etikës i Federatës Portugeze do mblidhet brenda pak ditësh ku do vendosin nga 1 deri në 6 muaj. Rrezikon 6 muaj për mënyrën.
2: Kjo tregon që një institucion serioz
15: funksionon.
2: Mendoni se do ta dënojnë?
11: Mendoni se do ta dënojnë?
14: Ati iku një shans shumë i mirë për të dhënë dorëheqjen me një lloj digniteti.
11: Ai pat ato pikat e Ronaldos, i pe ato pikat që kishte nxjerr në letrën e vet?
14: Jo, si.
11: Se i kishte dhënë një letër ai trajnerit Jesus për ta lexuar në konferencë. Dhe një nga pikat ishte më e bukur, pika 6 thotë, çfarë duhet thoshte trajneri në konferencë? Kam bërë gabim duke nxehur një lojtar për 30 minuta, një lojtar të kalibrit të Peles apo të Maradonës.
7: Ato është vetë ky.
11: Po, po, jo,
7: ky është për veten e vet.
15: Kishte dhënë ky trajner.
11: Ky është trajner me atë letër
7: që do të konferencë. Fusë veten vet.
11: Pra, thoshte,
7: te Maradona ke.
11: Trajneri duhet thoshte, kam bërë gabim duke nxjerrë në nxemi një lojtar të kalibrit të Peles, dhe nuk e futa në fushë,
7: nuk e shpjegoi
2: më çfarë. Kjo pa pikuri.
15: Kjo është tush.
7: Deklarata e
2: Cristiano Ronaldo mendohet që ti duhet të jesh më i pjekur se sa kurrë.
7: Jo, deklarata e Cristiano Ronaldo ishte, ai ka bërë gabim me një lojtar si unë që jam i nivelit Maradonës dhe Peles. Edhe ta lexonte ai.
11: Po pra,
7: pastaj e tha vet.
14: Mos unë si u thoja këtyre gjatë botrorit në Top Arena, unë vdisja kur merrej vesh ishte në fushaj. Po si thoja këtyre? Thoja bodë lyrë Ronaldo sa i natë shumë e ke. Ba ishte aty as i çoskat. Tani ideja
11: si më ndonjë do të dënojnë.
14: Ideja është kjo, mund të ta dënojnë, po aty iku një shans shumë i mirë se kjo është për rëndësinë se dënimi që
15: un po lexoja
14: që nuk e la dot futbollin e kombëtare si zot
11: Mik. Sigurisht do vazhdoj prapë edhe 2 vjet.
15: Un po lexoja këtë ballafaqimin që kishte bërë me presidentin e federatës, meqë ata kanë për zemër se ka qenë ish arbitër, edhe super arbitër, jo Proenci. Dhe thoshte që është një diskutim shumë serioz për largimin ose për tu tërhequr sepse ai nga fondi që ose nga të ardhurat që Federata Portugeze kanë vit diku te 120 milionë euro, një pjesë nga 10 deri në 20% nga këto vin vetëm nga imazhi i Ronaldos.
7: Domethënë, ç'është pjesën për imazhin ata? Ja, po dënoj.
15: Po pra po. Mos
7: e thuaj fare, prince,
11: prince grupi çose se dënon.
15: Jo, jo, vendos shumë leku. Leku po vendos gjithandaj.
7: Jo, jo, në
16: këtë rast Federata mund mbledhë mend dhe mund të bëjë
7: më shumë milion që
14: sjellë. Rezultati ja fut lekut.
15: Jo, jo, ja fut.
14: Unë mendoj që rezultati i mirë ja fut lekut sepse tifozi do rezultatin.
15: Sjellja, sjellja që ky, se edhe unë lexoj.
7: Sa Spanja sa Argentina.
15: Shiko, sjellja që ky ka bër, domethënë, me atë letrën se le di lexova ato pikat. Anti ti japësh një trajneri letrën se çfarë do thotë në konferencë për shtyp dhe një 70 vjeçari. Kjo është pas
16: arrogancë
15: kjo është nuk ka nuk është kjo s'ka do as ka për të dëgjuar ndonjëherë që ti të thuash i thash për 30 minuta
14: se sa do jetë masa. Dhe
15: do duhet të thuash më fal që nuk e futa.
14: Një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi më njëherë tu flasim pak edhe për kampionatin shqiptar apo për çështjen vllaznia.
17: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besonja, ja 17-18.
2: Edhe njëherë nga fillim.
3: Pa herë vënte miza.
2: Si vënte miza?
3: Televizori ishte me miza.
2: I bini televizorin pa mos e luaj mirë, ishte fiks momenti.
4: Hajde, hajde.
3: E disa lodhe shi dikshin miza.
4: E se merre vesh ç'a bën.
5: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
6: O çu kaçi.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O-Vital!
7: O-Vital, cilësi në 4 stin.
9: Zakonisht, kur dikush ka për vjetor, i qon një dhurat, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar si që duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
10: Cristiano again!
11: Paso në Top Albania Radio.

0: Rikthehemi sërish në Paso, jemi live këtu me Ed Manushin, Mzin Sinematin, Lorenzo Emini dhe Elton Marinin. Nuk e di Kloj nëse kemi në lidhje Klod Zhivanin, e përshëndesim nga Shkodra. Mirëmbrëma.
1: Mirëmbrëma, ju përshëndes gjithëve.
0: Je live në Top Albani Radio në këto momente dhe në Digital, do doni diskutoni pak për çështjen e vllaznisë sepse ka qenë ngjarje gjatë këtyre dy ditëve të fundit. Ditën e djeshme ekipi nuk është stërvitur në dy seancat e programuara, ka qenë një lloj bojkoti i skuadrës, por sot kam përshtypje që më duket se ka zhvillime të reja, ton mund të na i thuash ti në këto momente.
1: Ka qenë për vërtetës një situatë që na ka rënduar shumë, jo vetëm si sportdashës, por edhe si komplet si qytet. Gjatë ditës së djeshme skuadra ka patur të parashikuar në orën 10 një seancë servitore gjatë paradites, ku në fushë është paraqitur vetëm trajneri i ri rumuno-hungarez dhe askush tjetër. Në ato moment kanë tentuar të kontaktojnë me lojtarët dhe janë njoftuar për një bojkot të gjithë ekipit. Pastaj në vijim, presidenti Xhaferi së bashku me drejtues të klubit kanë tentuar dhe kanë nisur negociatat me lojtarët duke programuar edhe një seancë servitore në orën 16, por në këtë orar në fushën Reshit Rusi ka qenë i pranishëm vetëm presidenti Alban Xhaferi dhe nuk ka ardhur asnjë prej lojtarëve të ekipit të parë, duke përjashtuar vetëm tre të rinj të cilët janë afruar nga ana e Akademisë Vllaznia. Pa pjesa tjetër lojtarëve kanë vijuar bojkotin. Gjatë mbrëmjes së kaluar ka patur sërish tentativa, sot në mëngjes rreth orës 9 ka qenë një takim me disa prej drejtuesve të klubit ku janë negociuar dhe lojtarëve u është premtuar se sot do të marrin një pjesë në përqindje të rrogës së fundit të pra të muajit shtator, ndërsa dy paga të tjera do t'i marrin deri në fund të muajit tetor që jemi aktualisht. Duhet prekuitojmë se bëhet fjalë për 4-5 paga për pjesën më të madhe të futbollistëve, ndërsa për ndonjë individ shkojnë edhe më tepër.
0: Domethënë sot ekipi është rikthyer në stërvitje, domethënë pas këtij pasaj marrveshje që kanë bërë me presidentin.
1: Po, në orën 10 ekipi është kthyer në stërvitje, ka qenë ekipi i plotë, të cilët kanë rifilluar stërvitjen normalisht në fillim të seancës, trajneri i ri duke i paksa i tensionuar, por gjeti forcat që para nisë stërvitjes të motivon të lojtarët që t'jenë gati për stërvitjen dhe për ndeshjen e rradhës.
0: Kjo Vllaznia do luajë të dielën, mos gaboj Lorenz, me Dinamon. Kanë ndeshën me Dinamon, Dinamo me Vllaznin. Ed Manushi, ke diçka për Klodin?
2: Më bën përshtypje se edhe kur ajo madhe, bravo qoftë lojtarëve, qoftë ka disa muaj, sepse në fund fare është janë gjithë familjarë, si që jemi gjithë pa pagesat mujore, nuk eset për para. Po, ka një arsye pse janë bërë këto vonesa, është pa mundësi financiare e klubit, nuk e di, ka një fond që mbështet presidentin kur nuk janë këto mundësi, se nuk arrita kuptoj. Klod?
1: Po, është pakën nga të sparë duken dhe nga situatet e rekiruara, gjatë qësë këtyre viteve duket një pa mundësi financiare edhe pa qëndrueshmëri financiare e drejtuesve të klubit. Nuk është hera parë që Vllaznia ka probleme, ka patur probleme edhe gjatë viteve të kaluara dhe gjatë sezoneve të kaluara, por shpeshherë e kanë ndihmuar dashamirësit e futbollit në Shkodër, pra biznesmenët të cilët janë përballë.
2: Duhet hapur loja të veri se s'do të hapin loja dhe të fusin bizneset më të rëndësishme në Shkodër për ta rishëndosh njëherë mirë këtë situatë mos përsëritet, sepse edhe vjet dëgjonim që kishte disa vonesa në pagesa. Kjo vetëm këtë mendojnë që duhet bëjë se Xhaferi është njëri që kupton biznesin.
0: Është një sezon që ka nisur shumë në vështirësi.
2: Kemi rastin e
0: Vllaznia që në ndeshjen e parë u dënua presidenti për dhunda e arbitrit. Pastaj filluan probleme financiare, pastaj filluan rezultatet, largimi i trajnerit Martini vetëm pak kohë më përpara, ardhe një trajner i ri. Nuk e di Sinani vazhdon të jetë akoma në rolin e drejtorit në klub apo ka ndryshime edhe në këtë pjesë, Klodi?
1: Ka ndryshime, ka pasur një njoftim klubi Vllaznia që ka njoftuar që drejtori i ri teknik i Vllaznisë do të jetë Alban Hasani, rikthehet në këtë detyrë, ndërsa për profesor Sinanin kanë deklaruar që nuk do të jetë më në këtë pozicion, por në ditën e vazhdim do të publikohet edhe pozicioni i tij i ri.
3: Pra nuk e kanë. Në deklaratë Sinanit që thoshte unë se kam bërë një, s'jam larguar thoshte. Jam akoma.
1: Po pra, jo, nuk jam larguar nga klubi, e ka thënë profesor Sinani, nuk jam larguar nga klubi, por nga pozicioni i drejtorit teknik po.
3: Jo, di çfarë është e çuditshme, ti thua që kanë pas probleme edhe 10. Po 10 ta ishin për titull, si 10 shiku janë. Cili ekip nuk ka pas probleme ekonomike vjet përveç Vllaznis? Ne heqim Dinamo, ne heqim Regnatin, gjithë këto halle janë me muaj të tërin. E thon vet futbollistët, edhe kur vin studio, edhe kur jemi jashtë studios. Po të paktën Vllaznis mirë që e lindi futbollin, po tani po e quajmë që e vdiq moralisht kur e bojkoton. Por do të thoya bravo qof për kurajën, se protesta duhet ishte për të gjithë klubet. Të gjithë e kanë të ardhur, me muaj durojnë.
4: Doja ta pyesja Klodin Elton Marini këtu, përshëndetje Klodi. Doja të dija thjesht nëse ka pas përpara bojkotit një takim të përfaqësisë lojtarëve, kapiteni me 2-3 nga liderat e skuadrës, me presidentin ose me klubin përpara se të merrnin këtë vendim në dinin tonë të gjithmonë.
1: Kan patur disa herë takime, disa herë bisedime me presidentin Gjaferi, por ka patur vetëm premtime nga ana e presidentit Gjaferi dhe kjo kundërshtiet pasaj ka arritur kulmin gjatë ditës së djeshme dhe përpara dy ditësh kur dhe premtimet e presidentit Gjaferi si duket nuk janë marrë më parasysh nga ana lojtarëve dhe kanë vendosur për bojkotin. Por kujtojmë që ka patur edhe disa gjyqe të humbura nga Vllaznia gjatë muajve të fundit, i fundit ishte edhe me Karin Manjovic i cili i mori klubit rreth 14.000 euro, situata e krijuar përpara ndeshjeve të Europës prap nga pezullimi i merkatos, pra për një situatë që rendohet
4: edhe diçka tjetër. Sot është përhapur media lajmi që klubi ka tuteluar veten e vet dhe ka dërguar masa administrative disiplinore të gjithë futbollistave. Është
0: kësaj
4: lajm apo
1: mbrëmjen e kaluar nga disa prej lojtarëve të paktën është konfirmuar jo zyrtarisht që kanë rritur në adresën e tyre të emailit, i kanë rritur një email nga ana e klubit, të cilët do të gjobiten me masën 15% të rrogës për shkak të mos badimit të rregullores dhe mos paraqitjes në stërvitje. Por gjatë mbledhjes së zhvilluar para ditën e sotme me drejtues të klubit, jo me presidentin Gjaferi, pasi ai nuk ka marrë pjesë në takim, po ashtu edhe në stërvitje, kur në momentin që lojtarëve ju është ofruar një pjesë e rrogës, siç duket, është anulluar edhe ajo gjobë.
3: Dëgjoj, kam diçka.
0: E fund.
3: Kur futbollistët bojkotojnë, këta i thotë që do gjobitesh kaq. Po kur ka 4 muaj pa rroga, kush gjobitet? Qa presidenti është presidenti Gjaferi? Ka fuqiti për gjithë Vllaznis apo jo?
2: Ma i do të api lojë.
3: Është në mes të futbolistëve dhe të atyre që apin paran. A është vet i fort për të mbajt ekip?
1: Po, këtë po e tërgonë.
3: Se ju gjobisti futbolistë, po gjobisti dhe presidentin. Që nuk e mba fjallë.
1: Po e tërgonë edhe koha.
0: E mi si koha do të kratit.
3: Se ta tërgoj koha, dar i sa koha do shkoj. Ka shku shumë koha që Vllaznia është. Njeri merë, njeri si merë, për ne ka historira plak. Po a ishtë ma afër Shkodrës,
0: në rinë, për ne përpishë. Është një shqetësim se kjo me Vllaznin ka sensibilitet Klot më shumë se çdo skuadër tjetër, me thonë vërtetën. Sepse është një pjatë që do futbolin t'i di më mirë se ne, dhe ku diun, nuk e meriton Shkodra këtë gjë, po unë kam iden që Gjaferi ka zgjuar sin për të bërë një grup biznesmenësh për ta drejtuar. Duhet vetëm me lëshu pak nga kompetencat, mendoj se s'ka rrugë tjetër. Vjet e par vjet ka pas bashkëpunime
4: me domethënë ekonomikisht
0: shumë të kujdiet. Nuk na vjen fare mirë që
3: do të kesh kurioz grupi se
0: falenderoj Klodin ndërkohë. Klod, faleminderit që ishe me ne në të lidhje dhe na dhe këto informacione.
3: Rrugës tit ndërsh.
0: Mbetemi në kontakt nëse ka zhvillime të tjera.
2: Shumë dakord,
0: po. Tani sa e
2: toni një fëmijë shqiptar.
0: Kjo ditën 1 shtator, se nuk e di, 20 gusht kur fillon kampionati, unë mendoj që një president dhe janë president që din nga biznesi i kanë të qarta financat e klubit.
4: Në rast se duhet ta shpreh opinionin tim e parë nga dy kënd vështrime, dhe nga ai si i sportist që ka kaluar këtë situatë,
0: dhe intereson edhe ky.
4: Ai si drejtues. Domthonë në rastet si kur i kam kaluar si ish profesionist i kushtit blerë që kam luajtur vet, ndoshta kultura e atyre pak viteve që kam luajtur jashtë Shqipërisë kam mësuar që të respektoj ose të lexoj kontratat që nënshkruajnë midis palëve. Sepse në kontratë janë përcaktuar detyrat e secilit. Edhe pse klubi ka të drejtë avonoj, ka një rrugë ligjore. Nuk po flasim për morale, se ana morale është që unë duhet paguhem për punën që bëj. Por ligjërisht,
0: këtë
4: braktisje vetë punës,
0: muajve,
4: sepse do të ndjekësh procedurën, do të lajmërosh klubin, do të shikosh datën kur ke lajmërimin.
0: Ka zëra që kish kodra ka qenë një përsëritur, po ka qenë shumë eksagjeruar
4: vjet. Di, sepse
0: flitet për futbollistë që edhe 4 muaj, po kjo është e tepër.
4: Po futbollistët në përgjithësi ose përfaqësuesit e tyre thjesht nuk i respektojnë ato që shkruajnë në kontratë municipale, ose ndoshta nuk janë të vëmendshëm për të lajmëruar klubin
0: siç e kemi çik shpri kontratat, që kemi më shumë me dorë sesa me
4: ana drejtuesit, po të flasë ana drejtuesit, do bëhet të pamundurën për të qenë afër lojtarëve ose në sakt për të bindur që mos menin hapin e fundit që është bojkoti, se është shumë e rëndë sidomos për klubet që janë.
2: Po ka precipituar sa duket se unë se mendoj që ai s'ka për të shpërpjekur.
4: Po këtu është problemi, nëse e kanë lënë që të akumulohet gjithë kjo situatë, besoj që është situatë shumë e vështirë sepse në këtë moment, në këtë pikë që është Vllaznia, me pikavarazhin e ulët që ka.
2: Hajde këto luje.
4: Me probleme
5: me trajnerin që ndroi tani, vjen një huaj tani bojkot e
4: kë.
5: Shikoj vetëm një fjalë.
0: Imazh shumë
5: tani shikoj.
2: Kjo është kjo mos rënd në shtypi. Ka një mikesh që punon për agjencisë spanjolle të lajmeve, edhe ata i kërkojnë fare lajme nga politika s'ka interes në Spanjë, më bën shumë shtypi, mos aty e njeh, mos e tanit, dhe kërkojnë gjithmonë lajme të lidhura me futbollin. Uroj se një lajmë si ky do bote namin atje, një po, se ata një skuadër që nuk paraqitet për mos pagesë, do jepni në gjitha
4: lajme të tilla, më fal, ka pas para 4 vjetëve, pa e marr grupi i tanishëm që është pronari i skuadrës së Interit, që janë amerikanë, një fond amerikan investimesh, kanë qenë kinezët e famshëm këtu.
2: Gjithmonë fitë për Vanessa.
4: 4 muaj ka qenë Interi pa paguar dhe mbas 4 muajsh doli një gjysmë lajmi te La Gazzetta dello Sport, po ishte shumë i shkurtër për të bërë publikisht i madh,
2: ajo është po në
4: Spanjë, sepse impakti është jashtëzakonshëm në këtë klub të madh.
0: Nëse do bëj fair play financiar Shqipëri, kampionati
5: i Zimit
0: nuk do bëj fare.
5: Se ma lexove me
0: do bëj fare.
5: Kjo është një plagë e vjetër e kampionatit shqiptar. Do të thënë shumë e vjetër që kjo duhet zgjidhur edhe ndryshe. Nuk mund t'i lësh tani një president që ti e di sa ka buxheti.
2: Vetëm i futbollit në botë.
5: Jo, po pritani, prit.
2: Do të kemi gjë tjetër më, që ta jep poshtë. Njerëzit më të pasur të një vendi janë ata që kanë klube futbolli. Në Shqipëri, njerëzit më të pasur ditin e pasanik që ka klub futbolli
5: Shqipëri. Pse ka ardhur kjo?
2: Po ka ardhur se nuk janë rregullat e saj
5: pikërisht. Pra tani rregullat.
2: Un ka pyetur një nga këta biznesmenë, i thash, pse ke lënë luftëtarin kështu? Ti bën miliarda fitime në çdo vit, pse ke lënë luftëtarin këtë pikë? Po si ti do të në një vend të thotë tjetri që këtë video dalësh i pesti, viti
5: po, pra,
2: i tretë,
5: viti i tretë, regulatori.
2: Ma ka thënë biznesmeni
5: vetë. Ti më di shumë mirë, ti
2: e di se
5: ti për kë, po. Regulatori që në rastin konkret është federata, duhet ta sistemojë këtë gjë, që në fillim të sezonit bëhen kontratat, paraqiten kontratat dhe shikohet sa është buxheti. Nëse ti nuk e ke atë buxhet, ti je destinuar që mos i paguash lekëtave. E sigurt ajo gjë. Mos i futesh pastaj këtu.
2: Mendoj që po vonon.
5: Sigurime, tatime,
0: nuk besoj që kanë një klub që s'ka një çështje gjyqësore. Tirana ditën e fundit i regjistroi lojtarët,
5: se ishte problemi. Po tani
0: autonomia ka një 6 gjyqje që i ka humbur.
5: Po Vllaznia më tani humbi një gjyq tani. Dhe a ke parti kontrata
2: që thot,
5: jo, 3000.
2: Ktu ka pasaj një gjë, që një klub që është korrekt, që mund të themi ose Ignati ose dikush
5: tjetër,
2: ka të drejtën për të drejtë se pse s'respektohen rregullat.
3: Do të jap një shembull. Deri tani thanë për ekipet që s'kan lek. Po kur kishte lek Vllaznia, që harxhoi 1 milion gjysmë dhe shkoi poshtë. E kupton çfarë bëjmë dhe kur i kemi dhe kur si kemi?
2: E Manushi, fjala fundit për këtë pjesë. Diçka, kloj mirë kuptim 10 sekonda se kemi pa. Atlantic. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt në kategorinë Bli Online, zgjidh siguracionin që do. Pron shëndet makinë. Plot sot të dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic. 25 vite që kujdesemi për ju.
0: Do shkëputemi për edicionin informativ, pasaj rikthehemi, flasim pak për kombëtaren sepse kanë dalë përqindjet, sa janë shanset e Kosovës dhe Shqipërisë për shkuar në Europian. Gjithashtu dhe për fundjavën e kampionatit spanjoll, italian, anglez dhe kudo ku luhet këtë javë.

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjët saktuar të sigurisë
6: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në si martohen një të dy?
7: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapë.
8: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
9: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
10: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Me matrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Gati, aksion.
12: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
11: Baget.
12: Po bukë është
11: baget.
12: Bukë.
11: Baget.
13: Është Ola.
11: Ola.
14: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
12: Buk me Ola.
15: Baget me Ola.
16: Filluat prap ju.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thua mi? Ti qofsh.
17: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
18: Oh, po si ka emrin, që ta di?
17: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
18: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
19: Shkarko spi taksi Albania.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Për incidentet në kuvend gjatë votimit të reformës territoriale, Partia Socialiste kërkoi përjashtimin me 60 ditë të kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe po aq ditë për deputetin demokrat Klevis Balliu. Vendimi do të merret nga sekretariati i etikës. Partia Socialiste evidenton në kërkesën e saj se Bardhi e Balliu gjuajtën me shishe, me ujë dhe me vezë në drejtim të kryeministrit dhe ish zëvendës kryeministres Balluku. Për disa minuta seanca u kthye në kaos, pikërisht në momentin që socialistët nisën të votonin për hartën e re territoriale. 50 persona janë arrestuar në një operacion ndërkombëtar kundër një rrjeti të trafikut të drogës në Ballkanin Perëndimor në Evropë. Sipas Europolit, të dyshuarit lidhen edhe me vrasje, rrëmbime dhe sulme të armatosura. Aksioni përfshiu 22 shtete, ndërsa shumica e arrestimeve u krye në Sloveni. Gjatë operacionit u sekuestruan 66 kg droga, armë dhe para të gatshme. Një tornado e fuqishme ka goditur zonën e Marsalës në perëndim të Sicilisë, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe disa të plagosur me shtyre edhe fëmijë. Erat e forta përmbysën automjete, dëmtuan ndërtesa dhe thyen dritare dhe një shkolle ku disa nxënës mbetën të lënduar. Autoritetet po vlerësojnë dëmet, ndërsa shërbimet e emergjencës u angazhuan për të ardhur në ndihmë të prekurve.
5: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Bëhu ti partneri që sjell fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketingi fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd, ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
3: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg, merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt, 11990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
7: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
8: Top Albania Radio.
9: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë në Paso për të diskutuar për ngjarjet e tjera sportive. Do flasim pak për ekipin kombëtar që mbylli këto 4 ndeshjet e Nations League. Do flasim gjithashtu edhe për derbin që do luhet ditën e diel, por edhe për ndeshjet e fundjavës, sidomos për rastin Mbappé, i cili ka krijuar disa polemika në Spanjë. Me Elton Marini, Lorenzo Emini, Gzim Sinematin dhe Edmanushin, fillojmë me kombëtaren pak, sepse u mbyll një 4 ndeshjet e një pjesë e parë, mund të themi, e Nations League-s, gjithçka është e hapur, për momentin jemi vend parë, por nuk e di pse pata një përshtypje që ndeshja e fundit sikur na uli pak entuziazmin, pak përshtypjet për trajnerin. Unë për shkak dola pak skeptik tani për situatën që ka Maran në ekipin kombëtar. Nuk e di, kjo ndeshje e fundit më nuk më lash një shije shumë të mirë, sepse shumë shpejt pash që trajneri më duk sikur e humbi kontrollin nga ekipin. Përgjithsi trajnerët kur vijnë këtu, dy vitet e para janë gjandart fort, rreshter, kontrollojnë grupin, menaxhojnë lojtarët, nuk dihet asnjëri. Ndërkohë që me Maran mu duk sikur ajo fitoria me Bielorusin,
10: çfarë thotë ne?
9: Sikur e ngriti lart, pastaj pati një lloj zbeje, nuk e di, a ju a dha dhe Juve këtë?
11: E di kush mburi shumë përshtypje, me di të gjithë atyre gjërave, një deklaratë e Aslanit që tha ne bëmë të që kërkoi trajneri. A ka trajner në botë që uzon ekipin që të rivalizoj me San Marino?
10: Jo, nuk ka.
11: Finlanda i bëri 7 gola në San Marino, kurse këtu që ne çum një mikun ton që se kishte panë një kontaren. Edhe i thashë mos të duk nesha, në fund e mora vesh ta kush ishim ne, pse? Kur bën gol një rapalta që gëzoi stadiumin ta, aty e mora vesh kush është Shqipëria. Domthonë ne vetë ditën me San Marino, vendi 211, me vendin e 6-të,
9: vendi i fundit në renditjen e FIFA.
11: Do të thonë ishte një shpërfytyrë, një prishje imazhi ti thu pak sikur ma uli, por neve i duk shumë.
9: Jo, nuk më pëlqeu shumë trajneri para njerëz, edhe deklarata
11: brava. Kemi thënë që procesi
9: kishte ekipin në kontroll.
11: Kemi thënë që ke procesi, mos u merrni me pikat se thotë ai vajtëm vend para. Është një kurth që na përgatitet.
9: Kontrare më shkon. Objektivi është rëndësishëm.
10: Mos të shikojmë vetëm
11: trajnerin. Do shikojë

0: prindë në minutën 93 që më e penalti edhe që gëzon përfitore me San Marino, ajo tregon që ata
1: sot Glendi e nisën me një vlerë entuziazmi.
2: Okej, por ne po kapemi me çështjen e trajnerit. Në ndeshjen me San Marino nuk ka lidhje asnjë trajner me botë. Ti je si lojtar do të marrësh përgjegjësitë tua. Unë mendoj që në fushë lojtarës morën asnjë përgjegjësie. Do ishte një shfaqje e turshme vetë personale dhe nuk e pranoi fare deklaratën Aslanit që thotë bëm atë që na thotë trajneri. Kundër kombëtarës, ekipit kombëtar 211 në botë, ti s'ke nevojë fare as për strategji.
1: Pse lutëm aq keq? Si mendon ti marrim me San Marino? Pse lutëm keq neve? Do vetëm po ai do trajnerin
2: neve. Po ta shikosh edhe në ndeshje të tjera me ekipet më të vogla neve kemi një lloj snobizmi. E kemi nga natyra që shikojmë ato kundërshtare shumë vogël dhe nuk i impenjojmë asa duhet.
0: Ja mos s'është më kjo është gënjeshtër madhe.
2: Nuk e di.
0: Ra poshtë.
2: Unë mendoj se
0: po njësi kemi shumë njësi. Neve jemi ne kështu që
2: po nuk mund të vish ti, nuk mund të vish në një paraqitje aq e mirë me Finlandën, aq agresive, lojë shpejt, ndryshimi strategjisë që ishte për herë të parë që na pëlqeu, mbrojtja me 3 me 2 mesfushor që shkonin shumë në ofensiv me sulmuesit e krahut që ishin të mbyllur nga brenda, kishin shkëmbim me njëra tjetrën.
1: Kaq na morën qafa i kartoni kuq, kaq na degeneroi kartoni kuq.
2: Domthonë nuk mund të akuzosh trajnerin gjithmonë në gjykimin tim
0: për një strategji të rrapuar.
2: Kur ti e shikon skuadrën që performon më mirë.
0: Kjo manush, kjo ndeshje nuk duhet gjyku vetëm teknikisht, jo duhet.
1: Po San Marino.
0: Shqipëria me Shqipërinë me San Marino duhet gjyku dhe moralisht.
1: Po pra, po.
0: Jo teknikisht. Jo me skema, jo me lojtarë, jo me gjëra.
2: Po pra, ato po.
0: Shikoj çfarë interpretimi bëjnë. Unë jam vetë te futbollistët e trajnerit. Komplet institucion, nga ai sipër deri poshtë, marrin përgjegjësitë veta. Si shpjegohet? Kush është kjo logjik që Shqipëria me Andorën gjypratarë? Nuk luan. Kujt i shërben? Për çfarë duhet? Është për publik. Për çfarë është ndeshja? Për çfarë janë ndeshja? Njerëzit dyshojnë. Nuk është ky niveli kombëtarës sot. Edhe kur shohim ata që tregojnë prallë atje nëpër mikrofona, nuk di ta shpjegoj njëri, kam dëgjuar deklaratë shumë bukur atje. Të gjimshitin, ka bërë pushtypje.
1: Çfarë?
0: Më tha ata kishin momente kishin vlera më shumë se ne. Ata më dukshin
1: se Shini dhe Ismaili ishin dy lojtarë që paktën ishin më
0: a kupton ti
1: çfarë thotë mbas ndesh, më përgjeshëm po.
3: Po përgjeshëm. Ajo gjimshitje do ta fillojë domethënë.
1: Afrohemi në tillë.
3: Ai më duket problemi i madh që deklarata e kapitenit që tha nuk kam parë ndeshje si kjo në karrierën time. Ku nuk kuptohet as domethënë se cili bën atë që do.
1: Po këtë pra them që trajneri më lë një përshtypje sepse ai e kupton. 70 minuta ekipi secën fare. Vazhdonte prapë me 5 mbrojtës, po mana i luante për çështën edhe ky rekord i Bogdanit i prishi gjithë ekuilibrat.
0: Po mirë, mëse
1: fillim thamë, jo kemi interes ke ekuilibra, pastaj gjithë dolën me Bogdanin
0: që thotë ne bëmë atë trajnerit, ja fut vetëm trajnerit. Ai kupton sa e rëndë është. Secili bëri atë që kishte qef, doli futbollistët e tha, këta zien kush bëj gol.
1: Po pra ky ishte problemi.
0: Dhe këta ja fusin trajnerin, kupton se sa spasinqert janë si tallë me opinionin publik.
1: Prandaj them që humbi pak ai trajneri atë
3: Oglend, shiko.
1: Atë mënyrë
0: nuk kemi skuadër trajnerësh e parë. Oglend, hiç mendje. Si kemi skuadër trajnerësh?
1: Ne dum pak atë çekiçin e koka.
3: Ty ta thash dje pak këtë historinë që ore, pse këtu ngrihet steka lart sikur ne jemi ekip tani që erdhëm nga evropiani, jemi la.
1: Po San Marino nuk kemi
3: tani. Atë jo prit se po ke bër 4 ndeshje përveç ndeshjes që 20 minuta në Finland, të gjitha të tjera nuk ka se ti po shkëlqen me këto ekipe. Domethënë tani pyetja që bëhet
2: Belorusin
3: po pra mezi pjesës po pra dakor
0: San Marino në
3: Angli apo që bëhet ore vërtet tani a kemi ekip me se do shkosh në ligën
2: për të ligë do ta bëjmë
3: jo për këtë
1: ne sot jemi në vazon e tretë
3: a kemi ne ekip tamam
1: për fati e do që ne vazon e tretë ta diskutojmë pikërisht me këto ekipe që kemi në grup me Bielorusinë dhe Finlandën. Nëse këto i lëmë brapa në renditjen e grupit, përveç se ngjitemi në ligën B, ruajmë pozitat në vazon e tretë, që është e rëndësishme. Nuk shkojmë dot më lart, por mund të rrezikojmë zbresim te katra.
4: Ne në European me datën 6 jemi e treta, jemi ke grupi
1: i tretë për momentin. Nëse humbim vendin e parë, pra nëse Finlanda ose Bielorusia na mund
0: bijem dhe më
1: poshtë zbresim në vazon e katërt. Ky është rreziku.
4: Po shanset që të ngjitemi ke dytë?
1: Jo, s'ka shanse. Aty shumë nuk është e pamundur.
0: Domethënë na kanë dhënë shpresë që mund të bijem dhe më poshtë.
3: Kosova është në vazon e dytë.
1: E sigurt. Kosova
3: jo konsolidoi. Nëse
1: është në vazon e tretë për moment, e dytë për momentin, por rrezikon mund të zbresin në vazon e tretë nëse nuk ruan vendin e dytë që ka për moment. Pra në dy ndeshjet e mbetura ata do të ruajnë vendin e dytë. Dhe në bazë të statistikave që kanë nxjerr një faqe në që merret me statistikat e ndeshjeve, Kosova për të shkuar në European ka 47% mundësi. Mbas rezultatet që kanë bërë tani dhe paraqitjet që kanë bërë, ne kemi 25% mundësi. Është shumë. 25,
4: a më fal,
1: 47.
4: 25, më fal.
1: Shanse për të shkuar në European.
3: Është bërë një është bërë një formulë nga UEFA që tani njerëzit e thjesht me zorë kanë kuptuar dhe unë gjysmën e kuptova.
4: Cilën formulë?
3: Këtë formulën që ka bërë me ligën e kombeve. pastaj dal kush del i pari që pastaj kualifikohet për, domethën ato të para që më shpjegonte sot.
4: Katër të para.
3: Domethën këtu.
4: Ka ndodhur me katër të para.
3: Mundësit janë shumë të mëdha që ti të shkosh në European, edhe nga Liga e Kombeve duke luajtur play-off, se ç'është një skem shumë ngatarruar dhe kjo kam përshtypjen që edhe ne po na, domethën edhe këta e kanë marrë qet fare të histori. Këtë të
5: ti thua që nuk e shfrytëzojmë këtë mundësi.
3: Jo, nuk po e shfrytëzojmë, domethën duket si një mundësi e humbur nga ku ti se kuptoj dot domethënë
1: vetëm
5: ka shumë shqetësim.
4: Ese mirë se
1: do të thotë sa statistika bukur që ishin për këtë ndesh.
0: Që neve u barazuam me San Marino. Neve ishim afërsisht nivel si ata.
1: Ne shpëtu mirë.
0: Edhe po bëre plan evropian për gjëra, pastaj është
1: tre ekipe në katër ndeshje të zhvilluar Nations League bën 12 pikë të plota. Spanja, Portugalia dhe Zvicra. Ishin tre skuadrat perfekte në katër ndeshjet e para, ndërsa gjashtë ekipe europiane nuk morën asnjë pikë. Turqia, Serbia, Çekia, Maqedonia e Veriut, Rumania dhe San Marino. Këto janë katër skuadrat që
3: Turqia,
1: San
0: Marino bëri golin e parë.
1: Ka tre ekipe që nuk kanë shënuar asnjë gol në katër ndeshje. Maqedonia, Gjeorgjia dhe Liechtenstein.
0: Edhe për kuriozitet për Manushin,
1: ndërsa një skuadër nuk ka psuar asnjë gol, që është Irlanda e Veriut.
0: Blendi të shtoj
1: për katër ndeshje ka zhvilluar.
0: Golin e parë San Marino e bëri kundra nesh. Mbas ishte marr vetëm
1: pas 2 vjetësh,
0: duket. Mbas 2 vjetësh bëri gol.
1: 2 vjetë.
0: Në Andorra, para 20 vjetësh ku ka ardhur, ku presidenti Joni ishte deputus, fitoi me ne për herë të parë. Tani golin me San Marino, duke ne Manush, më tha Gjergj Ruli, një ish kampioni atletikës që ka jetuar San Marino, e ka bërë një magazinier i Hotel Grandit. Ku në Shqipërisë. Edhe ta shiqur që nxori vetëm një gol nga magazina, se mund të jetë gol.
3: Jo, po nxori edhe atë penaltin e tjetrit.
0: Shiqur që vetëm një gol nxori nga magazina.
1: Ai futbollisti u habit dhe vetë.
4: Presidenti sjell fat Andorës dhe San Marinos.
0: Po, i sjell vogël. Ka
4: njerëz
0: i sjell vogël.
3: Ka çet ka. Ka diçka që evropiani që zhvillohet në tre shtete, Angli, Irlandë, Skoci,
1: katër shtete.
3: Katër shtete. Akoma nuk është vendosur se më duket se këto
1: dy do hyn.
3: Dy
1: të tjera do duhet ta meritojnë.
3: Lirohen vende.
4: Po sa vende do ketë Europa? Sa skuadra janë saktuar?
1: 24.
3: 24 skuadra. Më duket se nuk është ato, 32 apo
1: jo.
4: Po 24 futet.
1: Bëjmë një shkëputje shkurtë dhe rikthehemi më njëherë. Top Radio. What's next?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kom dhe ti.

0: Kid Center Kati i dytë. Telefon 067 5414.
1: Pas çdo kuzhinë Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Faso në Top Albania Radio.
4: Më në fund i kthyen kampionatet. Besoj që ju kanë marr pak malli për kampionatet. Ato ditët e ndeshjeve të kombëtarës, për të thënë vërtetën, nuk është se
5: surrit
4: pa shumë ndeshje.
6: Vetëm Çini ishte ankuar.
5: Vetëm ky është kënaq me Greqinë që shifte.
6: Oh, Greqia.
5: Po Turqia gjorm, unë jam me Turqinë.
4: Fillojmë pak me Spanjën. Spanja këtë javë Barcelona rikthehet me 6 pikë diferencë me Real Madrid, luan me Getafe dhe lajmi i javës është që mungon Rafinha për dy ndeshje. Nuk luan as me Getafe, nuk luan as me Galatasaray ditën e mart në Champions League. Është një vendim që ka marr Flick bashkë me stafin mjekësor që mos ta rrezikojnë Rafinhën sepse edhe vjet ka kaluar disa dëmtime dhe për të mos patur probleme, ata kanë vendosur që ai të qëndrojë edhe një javë më shumë pushim, duke qenë se vin nga grumbullimet e kombëtarëve. Ndërsa Real Madrid luan me Villarreal, sot ka bërë një konferencë spektakël Mourinho sepse u mor me gjithçka. Derdi një moment dhe i tha gazetarëve, tha pse s'merrni tha me Manchester City tha apo me Ronaldo, tha merrni me Mbappé, tha merrni me Neta. S'keni punë tjetër tha merrni me këto tha. Erdhi deri te kjo pikë.
6: Ai t'i jep dhe pyetje se ai t'i jep fix pyetje.
4: Po sot ishte i mërzitur sepse në Spanjë kanë sulmuar shumë Mbappé se largimi nga kombëtarja dhe ka dalë një foto që ka bërë një xhiro me biçikletë. Ndërkohë që Mourinho në ditën e parë
6: ka qenë në Zvicër.
4: Ditën e parë të
5: jo xhiro me biçikletë, po ngjitje në Alpe.
4: Ka bërë një xhiro me biçikletë. Edhe ditën e parë Mourinho tha që futbollistët, domethënë sjellja e futbollistëve tha është dhe jashtë qendrës grumbullimit, pra si e kalojnë me familjen, çfarë bëjnë kohën e lirë, domethënë futbollisti duhet të jetë 24 orë tha në i fokusuar vetëm te puna e tij. Pra nuk duhet bëj xhiro me biçikletë tha, nuk duhet bëj ski.
6: I
4: ka të ndaluar ato gjëra. Dhe tani gazetarët e pan foton që hodhi Mbappé dhe filloi sulmet gjatë gjithë këtyre ditëve. Dhe ai sot tha, shikoni tha, Mbappé tha nuk ka qenë në një disko në Paris, ai kishte shkuar për të parë një event atje. Tha nuk ishte një disko në Mirfield, ai ishte thjesht një shfaqje. Tha dhe kur e pyetën për foton me biçikletën, tha ai nuk ka bërë tha Alpet e Zvicrës tha duke bërë garat e çmimin atë turin e Zvicrës tha. Ai tha ka patur një biçikletë, tha hoteli tha ka bërë një xhiro aty për ta.
5: Biçikleta nuk është me biçikletë. Peti ishte dhe dashur me biçikletë.
4: Ani problemi.
5: Kjo ishin dy foto, ishte dhe biçikleta dhe dashur.
4: Ndërkohë që shtohen prapë zërat që nuk ka një grupim që nuk po shkojnë Vinicius, Mbappé që vazhdojnë të kryejnë këtë problem.
7: Sipas një gazetari francez është i mërzitur sepse se nuk i bëri Mourinho skuadrën që kishte në mendje ai. Ka lënë pak a shumë një Real Madrid si ai vjetshmi dhe i mërzitur dhe me klubin, sipas një gazetari francez, që nuk po bën lobingun e duhur për topin e ardhur për Mbappé. Janë dy gjëra që e kanë mërzit ai shumë Mbappé, se që Mbappé ndoshta vitin tjetër thoshte ky gazetari me aq njëf, mendonte se s'e kishte lajme, mund të bëj valizën e tij kimi në një vend tjetër sepse ai ka një ndërnjet të topit të art. Dhe kush e siguron topin e art atje? Ai ka valizën me 40 golat dhe kaq.
5: Ka ekip tjetër përveç Real Madrid.
7: Po ta gjen në gjë. Në gjë në Anglisë, ai prandaj erdhi Real.
5: I parë që mund ta sigurosh
7: tani. Ke Parisi se merr me Luis Enrique, vetëm po ikon në Angli.
5: Jo, Parisi është shumë lart.
6: Do të thonë kudo ai se.
5: Aty ka plasur një lufë
6: nuk.
7: Atë të kesh në intervistë, atë bë puna e njëri se ai domethënë
6: vetëm të prish punë kështu.
7: Ai sill ka golat. Por kudo që shkon, ai kampionatet merr ka skuadrat e veta. Champions League-n jo harroje. Si mund marrësh ti
6: Topinard, vetë golat që bën.
5: Po si është puna aty, ha? Gjithaj lojtarë me gjithë ato cilësi. Edhe ditën që jep zoti që bën tre finale në finalen botërorit, tre gola në finale, ai prapë nuk fiton. Ja ta imagjino ku është. Po do të them më nëse një gjë. Në një intervistë që ka dhënë kohë të fundit, ai ka thënë që përveç Cristiano Ronaldo

0: Os dhe Leo Messit, të gjithë tjerët që kanë marrë top të hartë nuk e meritojnë.
1: Ka thënë Mbappé-ja.
0: Ka thënë Mbappé-ja. Dhe i kanë ngelë hatri shumë Dembeles. Dhe është pasaj Dembeleja, kërë kanë pytur që këto janë fjallë të Mbappé-s, ka thënë që pa i ta këto që shkasu s'ka fitu ta. A i mund bëj gola ta, pa ekipin fitu se ka ta.
1: Bravo.
0: A i buri gola këtu, buri gola këtu, buri gola këtu, qarë bori ta? Ne kemi fitu ta, do më thënë i kundërvundë me njëri tjetërin.
2: Ky është moj shumë e rëndësishëm, sepse në datën 28 tetor, luhet dhe klasike. Kështu që Reali dhe Barcelona ka një mundësi Barça që nëse fiton se luan dhe në Camp Nou, ta shtojë dhe më shumë diferencën që ka me Real Madrid. Imagjinoni që të shkojë Barcelona 9 pikë ose më shumë.
0: Nuk besoj të fitojë.
2: Në muajin tetor është. Po pra do ishte një goditje, do ishte një goditje shumë e fortë për
0: për Real Madrid. Gjendja e gjithë futbollit evropian, ke kjo do quhet në krizë. Ti pa filluar akoma gara, di që në Francë do fitoj Parisi. Këtej di Interin, andej di Bayernin. Këtej ka ngel Anglia vetëm me Arsenalin dhe Besitin. Pesë kampionate kryesore nuk kanë rivalitet, kanë numër rivalitetin. Edhe kjo që thua ti, nëse fiton Barcelona atë, mbaron dhe
2: shumë shpejt. Ajo goditje jep goditje shumë fort kampionat.
3: 9 pikë në Spanjë shumë, në shkallë ndodh kaq shpejt.
1: Ka ja plot se ka dhe
3: jo, po 9 pikë në Spanjë, 9 pikë në Spanjë.
2: Janë shumë.
1: Janë 100 pikë.
2: Sepse diferenca që kanë Reali dhe Barça me ekipet e tjera është shumë e madhe.
3: Do të thënë,
2: nën përjashton një Atletico Madridi që ti mund gjecësh në Betis, që është të vit në formë mirë, pjesa tjetër janë shumë të dobët.
1: Barça ka një diferencë të madhe edhe me Realin, jo të tjerë të poshtë
0: asaj. Ka fort ai Atletico Madridi, ëh?
2: Me të dashur nga më të paguari tani.
0: Nga më të paguari që i dytë.
2: Mos gaboj mbas Simeones, mbas Simeones është i dytë.
0: Simeone 35, 36, kjo i binte 25 në sezon. Domethënë Arsenali kur nuk ka qenë këto kuota për trajnerin dhe për lojtarët që ka bërë.
2: Arrin pak vetë anglezi sepse Arsenali ishte klubi që ka vuajtur më shumë grumbullimet e kombëtarëve. Nga shumica e lojtarëve të dëmtuar, po. Luan me Leeds nesër hap javën e 7 mos gaboj të kampionatit. Me Leeds United nesër në orën 1:30 fillon Arsenali me Havertz me probleme, Konca me probleme.
0: Kan
2: Colis, futbolisti grek që
0: dëmtua,
2: Rice nuk do jetë, do të ishte një situatë. Shumica e lojtarëve që kanë ardhur nga kombëtarët gjithë me probleme, problemet vogla po që mund ta rrezikojnë këtë javë parë.
4: Gjithmonë periudha që kthehen lojtarët nga kombëtarët shoqërohen me dëmtime të gjitha klubet, sa po përmendën Rafinha përpara të
2: ose
4: dëmtuar me Brazilin.
2: Vetëm mbaj mikrofonin përpara.
4: Ndeshësore të rradh që ka bërë Brazili. Kështu që vetëm në ligën angleze se janë skuadrat e mëdha që kanë shumë lojtarë kombëtarë. Ndoshta Arsenali ka dhe kapiten të ekipit kombëtarë, me sa di un disa lojtarë që janë të pasvendësueshëm
3: nga ekipet e tyre, kanë shumë lojtarë që
4: këto janë, këto janë rrisje që në këtë periudhë
3: që domosdoshmë konflikt i madh, se sot dëgjoja që presidenti i Spanjës e falenderonin të ai Barcelonës, trajnerin e Spanjës, se ai kishte vendosur që asnjë lojtar
1: nuk do të luajë vetëm për Jamalin.
3: Po Jamalin ca minuta më shumë, Jamalin hoqi dhe mërzit, Jamalin pse u ndrua.
1: 70 minuta e kishte për çdo lojtar.
2: 70 minuta çdo futbollist.
1: Çdo futbollist.
3: Po prap.
1: Në katër ndeshje është
2: ajo kryesore.
4: Është një lloj programimi që bën vetë trajnerin e kombëtar për ndihmën.
1: Ajo e ka këtë luks e ka lojtar shumë, po një ekip tjetër.
3: Mi më mirë, po kur i duhet fitoria ditë të 30 ditë edhe Pedrin dhe
1: 90 minuta
3: po Pedrin dhe Rodrin ai me deri e hoqi Rodrin po me Kroacinë në një ndeshje që fundfare nuk ishte ndeshje e rëndësishme për Spanjën. Po dhe mund të ndonjë një lojtar në një ndeshje si ajo para
0: çfarë. Në Kroacia doli nga zgjidhja vetë, ishte më ashpër se zakonisht. Se vini direkt pas një ndeshje që kishte mbur 70
4: ndeshje.
0: Dhe Kroacia u bë pak si Argentina.
3: Po normal. Nëse
4: Kroacia nën kampionë bote, Spanja kampionë bote,
3: ka pasur ndeshje prestigjioze. Të Modrić a ditë se besoja i tha dhe Pedri, pa Pedri kishte kurë
4: për një fal Modrić. Në moshën 41 vjeçare.
3: Ky Modrić
4: nëse ai është 28.
3: Ai mbetet gjithmonë.
2: Megjithatë ndeshja më e rëndësishme e javës në Angli është Liverpooli me Manchester City-n që do luhet të dielën në orën 5:30. Liverpooli do jetë pa Isak. Nuk është i disponueshëm sepse është dëmtuar me suedin gjatë grumbullimeve, nuk është i gatshëm për të luajtur të dielën kundër Manchester City. Dhe janë dy betejë që ka Manchester City brenda pak ditësh, se luan me Liverpoolin pas se pret Parisin në Champions.
0: Pas gjithmonë kur amplifikohet shumë kjo tema jashtë fushës e janë Manchester City, dhe janë profesionist, Toni mund ta di dhe më mirë se është brenda, nuk besoj që reflektohet shumë atje. Se shikoj që gjithë këto, jo Guardiola, jo stafi, jo këto,
2: frika është se ka të bëjë me të ardhmen. Për shkak të gjithë
0: ka të bëjë me të ardhmen.
2: Kush del në konferencë ata e pyesin, nëse dënohet, ç'do bësh?
0: Dijo, ajo pyetje është bërë
2: gjithë
0: javën për Alandin.
2: Po.
3: Po pra po, gati për ta marrë Alandin këtu të tjera.
0: Ata janë gati janë hudhur, domethënë shumë ekipe për ta marrë. Ku na është ç'do ndodhi?
3: Ku ta çoj Realin?
0: Por unë do të thoja që në Angli dy ekipe po momentin janë. Liverpooli nuk është më forcë madhe, as Manchester United. Dhe më thënë, kjo është në shërbim të Arsenalit, që ka bërë një gafë shumë të madhe një javë përpara, që u mund 3-0 dhe lujti jashtë vetes vet fare, pa një arsenal tjetër. Them që në ndeshje ata nuk falin.
4: Po ndot që rreshket një rekomba, arsenali nuk është
1: i. Jo, aty luajti fare.
0: Nuk rreshket kamera. Luajti fare, por kamera rreshket është 1 sekond, kusht ata 90 minuta rreshketën.
4: Ka ditë jo në futboll.
0: Po ka ditë jo, po edhe ai Arteta tha, më duk shumë i çuditshëm ekipi.
4: Po mos harrojm që ata janë ekipi konsoliduar, që kanë përsëri pretendent këtë vit për Premier League-n, kurse
0: ora dhe Arsenali do mbasi një ndeshje. Ka
4: buret,
0: e 90 minuta do mbasi një ndeshje dhe Arsenali. Edhe ja City mund ta mbasi. Po kanë parë, po ska nuk reagoi fare, nuk krijoi rastet e veta, nuk buri stilin e vet në futboll, nuk ishte vazhdim si
4: një ditë jo.
0: Ishte shumë. Si është kjo ditë ajo? Do të ketë shpjegime, nuk mjafton kjo ditë ajo. Pasa njerëzit tonë, ore, është vërtet kjo, është brënda pjesë e ekipit, a duhet bënë një blof se është brënda programit komunikët pasëve?
2: Arsenal të marrë Champions League-ën si vetë Arsenal. Të marrë Champions League-ën si vetë Arsenal.
0: Jo, mërma nush, mos flitë kështu.
2: A që letë nuk është.
0: Jo, më nuk është a që
2: se janë shumë skuadra në lojë.
1: Do të bëjë para 2 ore Museti, numri 12 me një kinesë, numri 256. Qa ti thua se? Ishte një ditë jo, e Musetit. Apo
0: si është i ditë jo ajo
1: po. Ebra ja këtu.
0: Ato ndonis
1: në një botë. Me çfarë?
0: Po bashin nesër tjetër.
1: Ai kinezi fluturonte u çmend.
0: Teta me 200 fitoi 200.
1: Nesër te li ça temë.
2: Gjeshja e javës,
0: ça të zonë në mali. Dgjoj. Edhe sa tregon këtu tenis, tenisi është akoma më i mbur sotri. Tenisi është akoma më i mbur futbolli. Se është sporti
1: i mbur. Në 211.
2: Në Itali, gjeshja e javës që ka një javë që po flitet është Como Roma, që luhet ditën e diel në orën 12:30 drekës.
0: Ç'është pas kuqjuar kjo ditë? Gjeshja e javës është Kaler Juventus, që po sinjotruar.
2: Na la Kaler Juventus në dielën dar.
1: Na la pa drekës gjeshja e tavernës një herë greke
0: në qytet. Manush do të tregoj një, është tamam. Është tamam. Manush
1: greke muzikë me
0: gjëra.
2: Shkoni se ja vlen.
0: Kaler Juventus luan këtë javë. Kaler është vend 4.
2: Sa ta provoj?
0: Dijo Manush. Kaleri është vend 4. Është ekipi surprizë deri tani në Serie A. Ka fituar 4 ndeshje, ka humbur vetëm një me Interin. Dhe me Interin pjesën e dytë ka bërë presion të jashtëzakonshëm për të barazuar, nuk arriti. Domethënë, edhe mund të mos hyjmë disa
1: ditë.
0: Tani do të kujtoj një histori. Një vit më parë ishim në Kaleri. Dhe morëm bilet. Dhe kur shkuam në stadion, kujtohem se do ishim midis tifozëve të Kalerit, me biletë që qëlluar mund mes ultras të Juve-s.
1: Oj George.
0: Na dhan çike dera, kujdestan se nëse jeni me Kalerin, ta dy marrin me shkema dy nxjerrin jashtë. Hym brenda dhe bunim sigurisht të Juves. Nuk bëshin tifozë për Kalerin, por sa ata nuk shifshin ndeshje fare. Ktheheshin me kuriz dhe thonin ndeshjen do e shohim kur kthehemi në shtëpi ata. Ne sot do kemi shfaqjen ton, do bëjmë spektaklin ton. Dhe ktheheshin me kuriz.
1: Po ti u kthe vetë?
0: Edhe ne që kishim marrë nga Tirana, mbas 40 vjetësh me pa Kalerin, na detyruan nuk kthehemi me kuriz. Pjesë e dytë dolëm
1: pas. Sigurtisht.
0: Nuk rrisin fare.
1: Po si për tifozikun ata?
0: Ne bëshim tifozikun, shashim ta Juves, ku ta kemi?
1: A Juve sigurtisht, Juve sigurtisht.
0: Juve shanë te Kalerin.
1: Po si shanë italisht?
0: Po ta çata themi italisht tani unë.
1: Se kshu fjalpisë.
0: Po shanë ato që drejtonin, na ato volandi ishin femra më shumë se meshkuj. Ishte kryve për fare, ti është mund mes
4: te Como Roma, se e përshmi klendi Como Roma. Ti javë është folur shumë për dhe temi një loj pendese në thonjëzat të Gasperinit që ka kujtuar periudën e Atalantës dhe tregoja që në media tonë që për momentin e Roma nuk është i kënaqur. Ka diçka që nuk shkon përdesa për mend periudhën e kaluar që ka qenë Atalanta dhe ka pas dhe biseda të fshehta fletën media që mund të rikthehej përsëri te Atalanta për kur kishte filluar problemet me Claudio Ranieri që fillon për plasat e para. Kjo është ajo tema që diskutuar.
2: Sot Roma është shumë pak për skuadrën e fortë, është në vend të parë me vend të parë bashkë me Interin
1: dhe ka lidhje me
2: është një sezon ndryshe për Roma.
0: Ti je në Bergamo.
2: Po jep një lloj bukurie
0: kampionatit. Është një që në Romë.
4: Ne jemi pjesë shumë e vështirë.
0: Njëra është niveli i lartë fare, tjetra është që të bindet Verdasi. Tani do ndjesë sikleta në Romë.
1: Si tha i gladiatori kur pa Romën aty sa që erdhi nga nitë.
2: Ua, tha çaj çeka. 52 veta para 2 vjet.
0: Gladiatori tha,
4: presioni më. Mos harrojm që një ekip që ka fituar vetëm 2 titull.
1: Presioni më.
4: Presioni më për një ekip që ka presion dhe ka fituar vetëm 2 titull në historinë e Romës.
2: Bëjmë një ndërprerje të fundit dhe rikthehemi për pjesën e fundit për bërë parashikime.
5: Sjef Top Radio.
6: Mama, I chose good.
7: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat dhe sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe porr për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga fillim.
6: Pare era vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizor ishte me miza.
5: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shqip të ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O, që këtë.
9: Je për top.
10: Pasoj bur, pasoj mos u mbaj shumë.
9: Pasoj, lutem jepje, jepje shokut, pasoj.
10: Pasoj ma bur.
11: E kanë për radion. Thjesht e ka topin para.
9: Gol.
11: Top Albania Radio.
12: Po pse e ban topin vetëm për vete më bur?

0: moj vajzë fushës o, nga Qoçako, Luiza Papa. Rikthehemi me rubrikën Je i lashtë o Manush. Shumë i lashtë.
1: Zërat mrekullueshëm.
0: Po.
2: Se s'ka sot zërat.
1: Nuk ka, nuk e di. Lenci thotë që tani bëhen zërat me inteligjencë artificiale.
0: Po.
1: Po nuk janë vetëm zërat, por edhe mendimet janë me inteligjencë artificiale. Po do të thoya këtë.
2: Bravo Kloj, do të jetë për Kloj se na solli këtë atmosferë.
1: Që një çift këngëtarësh prodhonte tingujt tillë, ha? Nga Qoçako, Luiza Papa, burrë grua. Zërat mrekullueshëm. Imagjino ti ishte edhe Piro Çako, një familje plot me zë të artë.
2: Jashtëzakonshëm.
0: Derbi luhet të dielën, ora 18:30 Partizani Tirana këtu në stadiumin
2: Air Albania.
0: Ja, prisja thoi që më stavë, ja, shem ka bon bra.
2: Gjë, ishte të Air Albania se kam një mundësi bashkëpunimi me organizatorët e stadiumit.
0: Dhe kur ka derbi, kush të një këthet?
1: Dhe që i kufje,
0: dhe që i kufje. Dhe
1: gjithë kohën që thot, që më stavë, tani që afrohet leku?
0: Po.
1: Tani është Manchester City. Tani është Manchester City.
2: Që më stavë, ti luhet derbi vërtet, dhe që më
0: stavë.
3: Në mbrëma.
0: Na e pak detajet e fundit derbit. Si po organizon Partizani derbit?
3: E pa se çfarë të zgjidhim me Manushi, por mund më të them Manushi sa i lash Manushi, po Manushi si po na ver, sa më i vjetër është, aq më mirë po.
0: Asaj, asaj. Asaj bën çevi
1: Manushi. Mos jeti për Manushi për presidentin.
2: Skenografia e tifozave të Partizanit, na e tregon çik çapo ndodh.
3: Gjithse si të Partizanit u kanë gjithjavës kam 3 herë gjatjavës kam qenë te fshat e reja që po bëhen plate te klubi. Është një super investim i presidentit, ne që më sot zgjidhim një gjë. Që Partizania sot në periudhë që do ketë gati 4 fusha, 2 për ekipin e parë dhe 2 për akademinë, që është super investim dhe shumë shumë do bëjnë gati. Tash i përflasim për derbin.
0: Po tani para se të
1: shkojmë që do derbin tani. Jo,
2: të lutem para se të shkojmë derbi, kam një pyetje, po pyetje me spec. Kam dëgjuar nga zëra shumë serioz që është afruar një biznes shumë i rëndësishëm ndërkombëtar dhe ka bërë ofertë për bler klubin Partizani. Ka një informacion të bazuar në këtë apo është
3: një gjëta? Derta është, nësa dihun një, presidenti Demi e ka Partizani në zemër dhe do jetë shumë e vështirë ta lëshuar. A është në temër për këtë vendim që po bën.
0: Okej.
3: Sa kam qenë vetë pjesë kësaj gjëje, duke parë vetëm çelë mi.
0: Desha ta gjë. Kalojmë këtë ndeshje.
3: Trajneri kanë ndeshjen e fundit, kanë ndeshjen e jetës. O konfirmat o ikën.
0: Pse mendon që është delikate, do më dhënë, është ndeshje që edhe mund të ketë ndryshim trajneri në qofë sa e umbet.
3: Po, sa ka treguar historia, deri a koha e Partizanit. Që nga sajnë liga në të manë i mëndë, deri i fundë, ka po ja.
0: Besoj që kritikat që janë bërë trajnerit janë pak me vënd, sepse në këtë gjendje të situatë 5 ndeshje, një fitore, Partizani nuk po shkon shumë mirë këtë vit.
4: Ja, shumë
3: e vënd. Po, nuk po shkon mirë, po atëre ti si trajner do di si vësh më të dur apo jo
4: ka shumë të tash kam
3: po gjithsesi si ma për ta ka super ekip me një lojtar ka super ekip
4: 15 i ikën një ka marr vetëm si vjetë
3: po tash ka qenë circa
0: na po shkesh nuk është keq me dash po ka
3: kemi Juman dhe Dumb janë që nuk kanë qenë mirë dy mesoshorët me ngjyrë që nuk kanë qenë mirë pastaj meritimet tyre në formë besoj për të qenë të mirë kemi Skukun mos harroj që Skuka është njëri i derbit
4: është mirë
3: tani në formën e vet që mund të bëjë diferencën. Për le themi që Partizani e ka brumi, po të shohim djegën.
0: Sa bile sa njërë është pritë në stadion?
3: Nuk e di pjesë marje, për besa djenë 10,000.
0: 10,000?
3: Shkese, pa.
0: Do ketë këshu marshime, tifozës, Partizani Tiranës? Pa
3: me
0: ndoj
3: që kurike me Shqiprinë, Shqipria me San Marino një kanë 15,000, turpë që Partizani Tiranës më të kandanitet më keqë. Pa të bime San Marino, më zime Partizani Tiranës dhe e turpë.
0: Ka shku në rënje për thënë vërdetën këto kode fundit.
3: Të vinë gjithë stadium, ditë e djelë, është ora 6 e gjithë mas dite, të më të vinë.
1: Super, në super atmosferë
0: dhe lëshoj dhe një mesaj Zaloshin, se ndoshta në ati gjionë sot.
3: Zaloshin është i zonë, është bërë baba, dhe është i koptonë i ju dhe në është i zonë, nuk
0: të ka. Baba, është i po, ka ko për Tironën do gjemë, mos kujto që jo.
4: Po e merr çunin në stadium.
0: Ku je Mortano, ku gjëndesh ti se zakonisht në këtë kohë ti je me elektoratin tënd në zonën e Saukut?
3: Ma thon drejtë tash sa nga i taf me ju, kam thënë drejtën. Mishe sa unë kam thënë që do të vi sinemati Glendi. Do të vinë Jemini, do të vinë gjithë si grup, sa u, pas gjithë s'keni ardhur.
0: Do vinë për të vinë, po ku, ke kuj, ke lokali që shkon gjithmonë aty jëngre?
3: Pa, që janë 2-3, po...
0: Jo, ke jo, po pulë, po të bulku,
3: po të vinë e bulku.
1: Po, tani zakonisht, kura Juve ka para derbi, ku shfiton?
3: Ba, me thënë dhe Partizani ka fitu gjithmonë, sa e ka mërë Juve ka para derbi.
1: Duhës ku fiton të njëve.
0: Ta stoka, kemi studio dhe Elton Marini, sa derbi ka fituar Marini, kur ishte në stafin e Partizanit?
3: Marini doli kampion, nuk e si thua, kampioni nuk shikohet.
0: Ore, derbi sa derbi fitoj?
3: Ose pa e më ndashtë u bë 2023-ishin.
0: Sa derbi ke fituar Elton? 3.
3: Më duhet
0: 2 derbi. 2 derbi.
5: Fitore një barazim.
3: 2 barazime më duhet.
0: 2 fitore një barazim.
4: Atë vit nga 4.
3: Ke kemi Marini fitues.
2: Derbin e fitues. Ne jemi kampion, thon. Ta stoka thotë që ti je kampion, kështu që para teje për ulet se
5: okay.
0: Kampioni i fundit.
5: Kam vëllur medaljen, po.
2: Merita
5: kryesore është
3: aty. Gjesi Partizani ka ekipin Glen. I ka lojtarët, shojmë të fitojmë më i miri, u ndoi bëhet lojë, të luhet futboll. Po luaj futboll. Fitoj më i miri.
0: Për gjithë ata që na dëgjojnë, të dielën 6:30 në stadiumin kombëtar këtu
1: tani.
0: Në stadiumin Air Albania Partizani Tirana.
2: Biletat janë online.
0: Abisnet superiore.
2: Biletat janë online.
0: Biletat ka
1: tani
0: online.
1: Kuptova që ndeshën ta fitoj më i miri, ka parasysh që luajmë me San Marino dhe fitoj më i miri.
3: Jo, dalë që turp. Më thava si mohabet. Dhe nuk e kuptoj se si mund të krenohesh me San Marino. Në San Marino duhet të bësh detyrën. Është turp që të thuash që me si fituam. Është turp. Mu merri turp biletat.
0: Falenderojmë Dan Stokën.
2: Takojmë në stadium.
0: Suksese në derbi. Ndërkohë jemi në fund kloj, na mbaroi edhe minutazhi. Okej. Okay. Falenderojmë Elton Marini që ishte sot me ne.
5: Faleminderit ju.
0: Lorencin, Gzimin dhe Ed Manushin. Ju kujtojmë që është një javë me procesin të hënën, pastaj të mërkurën e ardhshme me Studio Champions League dhe ndeshjen Manchester City Paris Saint-Germain në Top Channel.
6: Ky emision u mundësua nga Atlantic dhe Verde Watches.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Nëse jeti pradioje,

0: Albania Radio.
1: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online, zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë, plotëso të dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
2: Pardon my friend. Shumë
3: shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
5: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
5: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
5: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
3: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt dhurat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Dënimi Ervin Saljanit me një vit burg për dosjen Babale nuk u bën në cënim të kushtetutës, thot gjykata kushtetuese. Kushtetuesia ndalet në dy aspektet e procesi ligjor dhe lirisë së shprehjes. Procesi ligjor i ndjekur ndaj Saljanit, thot gjykata, ishte i rregullt, ndërsa sa i takon aspektit të lirisë së shprehjes, kushtetuesia pranon se vendimi i apelit përbën ndërhyrje në lirinë e shprehjes, por sipas saj, kjo ndërhyrje është bërë për një qëllim legjitim dhe në proporcion të drejtë. Shqipëria ka marrë dritën jeshile nga Bashkimi Evropian për mbylljen e përkohshme të negociatave për kapitullin 20, ndërmarrje dhe politika industriale. Lajmi është konfirmuar nga Agjencia për Media dhe Informim, sipas së cilës Komiteti Përfaqësuesve ka miratuar zhvillimin e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE, e cila do të mbahet më 13 tetor në Luksemburg, ku pritet të formalizohet ky hap në procesin e integrimit evropian. Kryeministri Edi Rama e ka përshëndetur vendimin përmes një postimi në rrjetet sociale, duke theksuar se Shqipëria po avancon drejt objektivit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Qeveria franceze ka njoftuar angazhimin e 3000 mësuesve zëvendësues në rreth 500 shkolla të mesme në përpjekje për t'u përgjigjur kërkesave të protestuesve për më shumë burime në arsim. Megjithatë, sindikatat studentore paralajmërojnë se protestat do të vijojnë, ndërsa demonstratat e fundit janë shoqëruar me përplasje me policinë dhe akte dhune.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Wow, dajë rikishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Oktoberfest në Baumarkt, tetori gjerman.

0: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tiranë. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 69, 78, 20, 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish. Spot.
0: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. The Rolling Stones. Mr. Charm.

0: Hey, this is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho.
3: Mirëmbrëma mm-hmm. të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë super episod të Lanços që unë sa herë që e mbyll emisionin çdo darkë them i pati të gjitha, por ky episod realisht do t'i ketë të gjitha. Do të flasim për Harry Styles që tregon se si një ish i dashur i ndryshoi jetën, për Mike Tyson që ndërhyn për ditën i dërgon Trumpit një letër në emër të reperit, dhe më e rëndësishmja, kryefjala e këtij episodi do të jetë një super artist që unë kam derën që ta intervistoj, duke qenë që edhe vet jam një fan familiar, le të themi kështu, i këtij artisti. Nuk do ta zbuloj emrin, vetëm pas pak, qëndroni me ne në Top Albania Radio. Ndërkohë do t'hidhemi tek Rude, është një super bashkëpunim trileçe, më pëlqen mua t'i them këto artistët që janë tre për një herë është në një produksion të vetëm. Është Tiny Tempa, Badger dhe Travi me Rude. Mirë se erdhët, ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni sepse sonte ka surpriza.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: ta shkarko, pa fund lek fito. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Jemi rikthyer në transmetim me një super artist. Dua që plani ta kem vetëm për vete, sepse do ta zbuloj shumë me drum roll, do ta bëj efekt dramatik fare. Por përpara se ta zbuloj, un kam shkruar diçka për ty dhe dua që të më lejosh ta lexoj një përshkrim të vogël. I ftuari im sot është një artist që e ka nisur muzikën shumë herët, por që duket sikur gjithë jetën ka vazhduar ta studiojë, ta kërkojë dhe ta riformulojë. Është ai në fakt është një këngëtar, është kantautor, kompozitor dhe pianist, ka dalë në skenë që në fëmijëri, ka nisur pianon në moshën 6 vjeçare dhe më pas ka ndërtuar një pjesë të madhe të formimit të tij muzikor në Francë, mes Bordeaux dhe Parisit. Në muzikën e tij ka gjithmonë diçka shumë personale, por edhe shumë të kuruar, një kombinim mes disiplinës klasike, ndjeshmërisë së kantautorit dhe një marrëdhënie jetë fort, po shumë të fort, madje me gjuhën shqipe. Sonte u ndua të flasim jo vetëm për këngët, por për çfarë e formon një artist pas kaq shumë vitesh, çfarë mëson jeta jashtë vendit, sa ndryshon industria dhe çfarë mbetet e pandryshueshme brenda teje. Sonte me mua është Vlashen Sata. Mirëmbrëma, mirë se erdhe.
8: Mirë se të gjej.
7: Pse qesh ora?
8: Faleminderit shumë.
7: Të bëra për qesur.
8: Shikoj, janë të rrallë ato njerëz që din të artikulojnë dhe të ta bëjnë qefin duke treguar edhe bagazhin e vet të artikulimit të mendimit. Kështu që faleminderit për prezantimin.
7: Faleminderit shumë. Si ke qenë?
8: Çuditshëm.
7: Çuditshëm,
8: që them unë përgjigjem sinqerisht. Është periudhë shumë e habitshme. Nga gjitha anët, vendi jonë është një vend gjithmonë në një lloj çudie, edhe në një lloj trazie, nuk ka ekuilibër qetësi, duhet ta kërkosh me qiri.
7: E vërtet, është një çike siklesme. Në fakt jemi duke jetuar disa kohë të çuditshme, mirë po, unë këtu në Lancho e kam bërë mision me veten time që mos të flas për asnjë gjë negative dhe ta mbaj sa më solare të gjitha atmosfera. Vlashet, pyetja e parë për ty, çfarë për mëngjes?
8: Nuk këngra mëngjes.
7: Nuk këngra. Je nga ato që nuk ha mëngjes?
8: Jo gjithmonë, po ha atëherë kur kam uri përgjithsisht.
7: Okej, okay, mirë, shumë mirë. Edhe unë se ti nuk ha kur mëngjes.
8: Po që vura muzikë me dëgjum. Kisha kohë pa dëgjuar muzikë mëngjes.
7: Okej. Okay. Shef. Çfarë muzikë dëgjon?
8: Është e ndryshme, mundohem të dëgjoj muzikë sa më të ndryshme që të frymëzohem nga diçka që ka bërë dikush.
7: Më shumë gjëra të huaja, gjëra shqiptare, gjëra angleze, franceze, amerikane.
8: Tash kur ka gjëra shqiptare që janë interesante, i dëgjoj dy fish më me shumë kënaqësi, okay. Sepse ka të bëjë me vendin dhe gëzohem kur ka diçka të re.
7: Nuk ndodh patjetër.
8: Nuk më ndodh shpesh, edhe kështu që për rrjedhoj o dëgjoj muzikë të huaj, nuk do të them që është gjithmonë frymëzuese, ose pastaj kthehem te muzika e vjetër, te muzika klasike, te diçka që më ka frymëzuar në një moment saktu, mundohem ta analizoj.
7: Po mirë, po të tua të dëgjon ndonjëherë kështu me qef, apo se ka për shkak të natyrës artistike që nuk para do ta dëgjoj zërin e vet ose produksionet e vet, apo ka edhe të tjerë pastaj që çfarë nuk bëhen me muzikën e tyre në sfond. Nëse më kupton.
8: Nuk e di për çfarë kishe fjalën.
7: Jo. Po, nuk po të akuzoj fare, më fare. Jo, po të e për shefin tënë. Në makina, e dijon të vetë të ndë.
8: Nuk para bëj gjë tjetër kur dijon muzikën time. Po, ajo që... Sepse jo, adipse, se një e para jam shumë kritik. E mundurem okay. Ti kap me i defekt. E dyta, disha dijon nga muzika ime tamam, janë improvizimet në piano.
7: Bukur.
8: Që të tregoj se si ka lindur rrugtimi ime këngën në të vërtet, e kam... Po them analizu para pak, ka qenë që mbas studimit të pianos, sigurisht kam mbaruar për piano. Edhe studioja në konservator jashtë masë shumë një periudhë. Edhe mbylloj konservatorin në orën 10, nga ora 9:30 deri në orën 10 të darkës. Përkonte pak a shumë me këtë orar që është ky emision, un luaja për qef, thoja un. Faktikisht improvisoja dhe nga aty luaja në piano dhe regjistroja në telefon kur doja me rrit një ide. Kështu ka lind. Dhe un kur e dëgjoj tani regjistrimet e ndryshme që mund të bëj nga telefoni në piano, vetëm piano, më zë gjumi me atë, më pëlqen. Duket sikur s'është as muzika ime në fakt.
7: Është terapeutike fare, pra ti në një mënyrë edhe shërohesh nga streset e ditës së të tjerë.
8: Po, eksakt, me thënë drejtën po. Domethënë është një formë që un qetësohem.
7: Bukur. Tani pyetja e parë e vërtetë e intervistës për një publik që ndoshta nuk të njeh fare. E zëm se ti sot po del për herë të parë në publik për herë të parë. Kush është Vlashen Sata me fjalët tua, me një fjali vetëm? Kush është Vlashen Sata?
8: Kaq, kush është Vlashen Sata? Nuk e di me thënë drejtën çfarë më thon. Është absurde me perifrazu veten, jo më u dukshu snob, po.
7: Mirë, ata themun.
8: Mund, jo, e di pse. Se ka gjë që po të thosh këngëtar në Shqipëri, është po të gjithë njerëzit edhe njeriu që shet bukën aty poshtë është këngëtar,
7: po artist nuk janë të gjithë.
8: Po e di si është puna, çfarë do më thon funfarës, në funfarë gjithë i fusim aty brenda. Un jam një person që jam formuar nga muzika.
7: Okej.
8: Dhe për te muzikës. Se nuk do me thënë që artistët ose muzikantët ose instrumentistët janë njerëz fantastik. Ka raste kur këto njerëz janë vërtet fantastik, edhe merren me një profesion që të frymëzojnë ty. Se e di si është si katalizator, një muzikant ose instrumentist ose artisti i madh në të vërtetë, është si një mësues fantastik ose një person siç bën bukën në një formë artistike dhe të transmeton ty një lloj drite. Një lloj magjie që ti e dashuron atë që do, është si puna e një lëndë që ti do në shkollë, nuk do lëndën, do profesorin ose profesora
7: zyshën
8: që ta jep këtë, sepse ta jep në një formë magjike. Un ka rastisur që kam njohur disa persona utopik, totalisht absurd në kohën që jetojmë ne sidomos, do ishin akoma dhe më absurd, sepse e donin kaq shumë artin dhe atë punën që kishin, kaq forca e transmetoshin në çdo qelizë, në çdo gjest, në çdo fjalë që zgjidhnin, ne zgjidhnin bukur. Mënyrën se si shkruanin një fjalë kishte kaligrafi, mënyrën se si visheshin kishte një zgjedhje tjetër, jo se kishin mundësi, po sepse kishte të bënte me gjithë qenien e tyre. Edhe kjo për mua është çfarë do doja unë të kujtohesha. Për shembull, nuk është vetëm bëhet qefi kur u shkoj në një vend dhe më njeh një autore tekstesh ose poete. Shumë më tepër bëhet qefi se sa do thonte, ku dëgjon, për një këngëtar tjetër që mund të ketë një famë shumë më të madhe se unë, për një muzikë tjetër apo dëgjon fush tjetër. Kjo është ajo që më prek më tepër. Kështu që mund të them mënyra se si i bën gjërat.
7: Ah, kjo është e bukur tani. Me kaq bukur sa folet ti, me gjithë monolog, çfarë do them unë si Davidi për Vlashentin? Është Vlashenti është një artist që i buron në arti nga shpirti, qoftë në fjalë, qoftë në poezi, qoftë në këngë, qoftë në kompozim, performancë edhe ekspozimin në skenë. Bukur e thash?
8: Unë shkrive Davidi.
7: E thash bukur apo se thash?
8: Unë shkrive, the shumë, e the bukur, më pëlqeu shumë tash, shpresoj
7: që kaq ka rëndësi.
8: Shpresoj që të ketë qenë vërtet.
7: Absolutisht e po, tallësh ti. Tani, ti ke kaluar nga Tirana në Francë dhe më pas ke bërë një formim shumë më të thellë në piano. Çfarë të dha Franca ty si artist? Që mendojnë që nëse do jetoje në Tiranë ose në Shqipëri, në trojet shqiptare, kudo ku dëgjohet dhe konsumohet muzika shqiptare, nuk do të ta jepte.
8: Atëre, Po e përmbledh kështu në një formë shumë të thjeshtë. Franca më dha sistemin e vet.
7: Okej.
8: Okay. Një vend i zhvilluar është një vend që të jep një sistem ku ti të jetosh në një formë minimalisht normale. Dhe ti ke pasion për shembull të bëhesh astronaut, e ke mundsinë. Ke pasion që ti në fushën tënde të zhvillosh diçka që është ekstremisht shumë e fortë. Për shembull, dëgjova një intervistë në një emision në Francë, ku një mjek kishte marrë 13 vite për një studim për disa mikrobe në mikrobiotën, në pjesën e barkut, të organizmit ton, që si të shëronte njerëz. Dhe përgjatë këtyre 13 vitesh, ishte privu fëmia vet, dy fëmijë që kishte gruaja vet etj. etj. Se ky ishte marrë me atë gjë. Dhe në fund fare kishin kuptuar rëndësinë e gjës dhe ky kishte marrë një çmim në Francë. Dhe tregonte këtë, edhe mua më preku shumë pasioni që ky person kishte për të bërë një gjë fantastike. Franca mua më dha një sistem ku ti shkoje të dëgjoje koncerte muzikantësh që mund të jetonin denjësisht për të shprehur artin e vet, për të provuar muzikë, për të provuar në disa zhanret muzikës.
7: Asa bukur, do të thënë ti nga Franca ke marr jo vetëm infrastrukturën, le të themi kështu në sensi metaforik, por edhe inspirimin artistik. Bukur.
8: Lirinë e mendimit.
7: Do të thënë lirinë e mendimit dhe një liri mendimi ne do ta marrim tani sepse do të ndjekim pikërisht nga ky artist është Vlashen Sata që un kam privilegjin që ta kem në studio, do të ndjekim Me Dash, është një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards TikTok channel.tv. Ne rikthehemi pas pak. God.

se sbajon me u trishtu se qa do t'nodhin jet. Veç ty, un kam për jet. Vërtet, e di ka me kalu, nuk banti me u trishtu se qa do t'nodhin jet.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emre? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Joe. Jemi rikthyer me të super artist Vion të jetë në studio Vlashen Sata. Tani më the një gjë në prapasken, por nuk më elaborove sepse the do ta them live. Për çfarë bëj fjalë?
7: Jo, po thosha se si isha përgatit. Çfarë ndodhte? Nuk isha përgatit, sa i përgatit ishe ti. Kështu që po thosha, më vjen mirë që ka njerëz që janë kaq përgatit duke fol, nuk po ta bëj thjesht si kompliment, po është edhe si nevojë, se janë shumë të rrallë ato që janë përgatit në çfarëdo lloj domeni që bëjnë, edhe kjo gjë na bën një vend më të mirë.
6: Të falenderoj shumë. Bukur, tani kemi arritur në një moment shumë interesant, sepse unë kam shumë dëshirë që të hedh dritë mbi projektet të tua më të fundit, që me thënë të drejtën, kanë mbartur mesazhe dhe vijojnë të mbartin mesazhe që janë shumë, po shumë të forta dhe të rëndësishme për shoqërinë shqiptare. Kemi klipin e parë që do ta shfaqim këtu një insert, nëse regjia na ndihmon. Kjo është në mos gaboj Duart Lart me MC Creshën,
7: apo jo? Featuring me MC Creshën.
6: E ndjekim bashkë dhe marrim një reagim.

0: Hajde, këngë, hajde. Më thuaj një çik për këtë produksion, si lindi me Creation?
1: E para duhet me tregu për këngën. Kënga
0: ka
1: lindur gjatë këngës, gjatë periudhës kur plasi lufta edhe më fort në Gaza, edhe vesha re që qoftë në Francë, qoftë në Suedi ku kisha luajt atë periudhë, edhe në vende tjera në Europë, asnjë nuk fliste, sepse gjithë lobi muzikës është i orientuar. Edhe kjo dihet
0: botërisht, nuk është njëri,
1: po. Nuk po themi diçka tre.
0: Et Sheeran po i bëjnë.
1: Po e mira bën
0: si,
1: se
0: kritik publike po e shënjestrojnë. Dhe me thënë të drejtën mirë e kanë bërë, sepse ndonjëherë artisti duhet të jetë edhe disi më jo politikisht korrekt, po e kundërta. Pra duhet të jetë pak më i integruar, patjetër për të dhënë një mesazh më interesant për sa i përket edhe strukturave politike, pse jo?
1: Nuk është më qen populist, po sepse është shumë e rëndë kur jeton lëkurë që njerëzit kritikojnë etj. Dhe e mirë kuptoj këtë sens, po nga një anë artisti nuk është bërë aty për me jetu në luks. Artisti është një individ që zgjon shoqërinë. Ne e kemi ndruk të gjën sepse është përdorë politikisht artisti. Që ka shumë kohë, nuk fillon tani me muzikën pop, ka filluar që te Bahu, sepse ishte kisha që subvenciononte pjesët. Kështu që ajo orientonte se nga duhet shkonte, si do i ndriçonte njerëzit etj. Po kjo gjë pastaj ka ndodhur në dom, kështu që në një lloj forme artisti ka për detyrë që të jetë zëri atyre që nuk kanë zë.
0: Dhe ti ke qenë zëri.
1: Dhe unë thash do shkruaj këngë për luftën në një periudhë që nuk e shkruante asnjë, dhe versioni Duart Lart është për piano fillimisht dhe korda. Është luajtur në Zafest 4 gati sa i bie tash 3 vite përpara. Dhe pastaj takoj Creation që ishte atë vit në Zafest edhe më tha wow, kënga më pëlqeu shumë, kishte edhe imazhe që ne kishim transmetuar nga Gaza. Më thanë drejtën kur bëhesh prindër edhe më tepër, sidomos për njerëzit janë çarmatos, për fëmijë që vrapojnë nëpër rrugë për me marr ujë, në të njëjtën kohë mund të kenë një aksident fatal për jetën e vet. Edhe e diskutojmë bashkë edhe i them, shikoj, s'kam bërë një featuring me një artist shqiptar, po nëse ke qef e bëjmë. Edhe ai u tregu shumë i gatshëm, Kresha është një nga ato artista që shkruan shumë mirë. Edhe mund të shkruaj gjëra që i përkasin njerëzve, për njerëzit. Edhe kjo është një fat i madh, edhe që flis edhe shqip, edhe kështu që doli një këngë që bashkonte dy botë, muzikën time, që është i çik abstrakte në sensin e çfarë njerëzit dëgjojnë përgjithsisht, dhe rapin, që është një muzikë që ka lindë nga revolta dhe ka një lloj agresiviteti që tregon në fakt pafuqinë për të qenë aksion.
0: Dhe këtu do të qëndrojmë pikërisht, sepse tek TikTok këto pra probleme sociale që ti ke hasur dhe ke dashur që t'i adresosh me këtë këngë, për sa i përket situatës në Gaza, ti ke sjell diçka të ngjashme dhe me një tjetër këngë, është Jona Shqipëria, është një insert që do ta kemi sërish, nëse regjia mund të na ndihmoj që të na e hapi, do ta dëgjojmë tani në këto momente. E kemi gati klipin? Nuk e kemi gati akoma. E kemi, super. E kemi.

0: klip shumë të bukur. Në fakt ajo vajza për mua të paktën simbolizon të ardhmën e Shqipërisë dhe me gjithë problematike në këto ujëra të trazuar që ne po jetojmë dhe po sakrifikojmë, po luftojmë dita ditës, duke se ti ke dhënë një fije shpresë në fakt me këtë këngën dhe unë personalisht unë të vlerësoj shumë për këtë kontribut që ke dhënë.
1: Unë të falenderoj shumë. Vajza quhet Victoria, edhe ka dhe emrin si ashtu do doja unë të ishte Shqipëria. Denat Grepsa ka realizuar klipin edhe është një gjë fantastike se të gjithë njerëzit që kanë punuar për atë klip e kanë bërë vetëm që një lloj forme të jenë ajo fryma dhe ajo drita që njerëzit zgjodhen për me qenë vet ato. Në fund të tunelit. Pra nevoja tek ne është gjithmonë që të presim nga dikush që do na shpëtojë, nga të huaj që do na shpëtojë, nga një parti, nga një zyrtar, nga një politikan, nga kushdo që do na shpëtojë. Unë mendoj që të gjithë ato që janë të rritur mjaftueshëm e dinë që nuk ka më baba. Domethënë ti duhet të rritesh vetë edhe nga fëmijë të bëhesh i rritur edhe të kuptosh që në fakt je vetëm ti që e shpëton veten tënde dhe duke qenë i përgjegjshëm do gjesh të ngjashmit të tu dhe do ndërtosh një vend më të mirë. Këtë i uroj unë Shqipërisë. Po është e vështirë me shkruajt për këto sepse njerëzit të etiketojnë, fillojnë ato
0: nga. Sigur po merr vëmendje gjasme nga.
1: Përveç asaj,
0: nga kënga që po prek për protestën ose.
1: Po, ajo dakord, ajo është një pjesë normale që mua realisht nuk është se.
0: Nuk të prek.
1: Jo, nuk më intereson. Ajo që më intereson është nëse unë arrij me transmetu diçka, sidomos nga realiteti. Sepse ne jetojmë në një vend që njerëzit thonë ne s'kemi ku frymzohen, edhe me drejt, mund të edhe mos kenë ku të frymzohen. Unë mendoj që ne kemi kaq shumë problematika për trajtu, saqë frymzimi është një luks për njerëz shumë të pasur.
0: Absolutisht që po.
1: Dhe mendoj që është e nevojshme që ne të tregojmë realitetin ton, që të identifikojmë qofse diçka mund të ndryshoj përpos kësaj me veprimet tona.
0: Tani ka një tjetër këngë, edhe është e fundit në fakt e kësaj maratone, në thonjë sa vizuale që ne po bëjmë, është Sot featuring Isabel Serling. Tani yes. Këtu jam personalisht shumë kurios që të kuptoj pikpamin e kësaj këngë.
2: Mirë. Shpresoj me të

0: duket si polifoni, po në të njëjtën kohë ka një shpirt shumë të thellë kjo kënga. Më thuaj pak për mesazhin e kësaj kënge. Aty jam shumë kurioz të kuptoj më tepër.
1: Atëherë, sot ta them troç.
0: Thuaj troç.
1: Është një këngë që është bërë në momentin kur un habitesha, që shoqëria jon ishte kaq e big brotherizuar. Pra, gjë e vetme që duhet ekzistonte ishte mënyra se si ti do shifje disa njerëz në arenë që shqyeshin, edhe ti do bëje tifozlikun e rallës. Edhe shiko, kjo ka ekzistuar që në antikitet. Domethënë Koloseu që e mbajmë aty ne si monument, ne, domethënë njerëzimi, është diçka që tregon shumë. Ti vend disa njerëz që argëtojnë disa të tjerë, edhe këto tjerët janë të zënë duke u marrë me këtë lloj bashkëveprimi. Më bënte përshtypje sepse mendoj që siç po diskutoshim para se të fillonte emisioni, jeta është më e gjerë.
0: Absolutisht.
1: Ka drita më shumë, ka ngjyra. Ka ngjyra më shumë dhe ti ke mundësi që t'i japësh edhe të marrësh më tepër. Dhe më vjen keq kur rinia shqiptare është e fokusuar vetëm në Instagram dhe në telefon dhe e sheh vetëm atë si formë argëtimi. Dhe e di që brenda tregon një trishtim të jashtëzakonshëm. Do doja që të kishte më shumë kurse për muzikë, mundësira që këto njerëz të kenë pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme sportive, artistike, të dalin të lexojnë, të dalin të bëjnë një shëtitje, ti ofrohet diçka më tepër. Nuk është faj tyre. Se thash, për mendimin tim ka të bëj gjithmonë me sa shumë e do vendin edhe sa shumë ky vend të jep një lloj sistemi ku ti mund t'i ndërtosh të gjëra.
0: Tani, un kam një pyetje shumë interesante se vetë të hëngri, me thënë të drejtën, vetë të hëngri që ma përmendë një term interesant.
1: Po do ta bëj ti pyetjen pastaj.
0: Oh, do ma bësh edhe mua pyetjen. Të ma bësh me gjithë qejf. Tani do flasim pak për Big Brother dhe un dua që DJ Ankloe të më ndihmoj me një bazë, sepse kam vetëm një pyetje për ty.
1: A do futesh ti në Big Brother? Kjo ishte pyetja.
0: Prit, po prit.
1: Ja më ta bëj përpara
0: që. Prit, po prit, ta bëjmë sikmë dramatike.
1: Më fal.
0: Vlashen Sata, çdo vit emri jot lakohet.
1: Është vërtet?
0: Është shumë e vërtet.
1: Ose di fare s'ka thënë njëri.
0: Është shumë e vërtet. Emri jot lakohet që ti do jesh banor i Big Brother VIP Albania. Edhe këtë vit, mua personalisht më ka ardhur në vesh kjo fjalë. A qëndron apo nuk qëndron e vërteta?
1: Kur të më vi në vesh, do të aqoj në tru, do të anëzirë në argoja për gjigjen.
0: Më thuaj, po jo.
1: Nuk e di, me thënë drejtë, nuk e di.
0: Do kishe dëshirë?
1: Për formatin, jo.
0: Për formatin, jo.
1: Për dëshirë me qenë afër njerëzve, po. Do me thënë për formatin, kur them për formatin,
0: Që ti jesh i izoluar pra në
1: informacion. Format, po, se më duket një lojë me njerëzit, edhe un jam goxha tip emocional, edhe besoj kam rastis që kam përshëndet në një format të ngjashëm dhe më janë duket ato njerëz sikur ishte bërë elektroshok.
0: E kuptoj. Mirë, do bëjë kompromisin me këtë gjë, pra se ti thua që për formatin jo, nuk e di nëse, domethënë e shikon veten të përshtatur në atë strukturë le të themi mediatike, por nga ana tjetër ti thua dua të jem afër popullit. A do bëje ti një kompromis për këtë gjë që Vlashen Sata të njihej
1: në
0: një spektër shumë të gjerë, eksponencialisht të zgjeruar, pse jo?
1: Nuk e di, betojmë jo. M'ke kap kështu në flagrant, ta them po, për çfarë jo, po nuk e di tani me ta thënë troç. Ti do shkoja për shkakun Big Brother?
0: Sot
1: dhe,
0: jo.
1: Dhe pse jo? Dhe pra se ma more.
0: Sot jo, unë kam mendimin personal të paktën që ti jesh në Big Brother, të duhet një farë eksperiencë jete, të duhet një farë skalitje personale, profesionale, dhe unë jam gja në këtë rrugë duke e ndërtuar për veten time. Kështu që kur të vi momenti, ore qas bën vakima, mund të futem edhe në 10 orë unë edhe më shikon ti mua nga ekrani Top Channel-it, po nuk ma do mendja, me thënë të drejtën. Megjithatë,
1: do të thënë do jemi të dy në Big Brother, kjo ishte lajmi.
0: Dgjoj, edhe mund të qas.
1: Ja ta bëra dhe lajmin.
0: Banor të si thon asaj më, që janë të dy banor kështu. O DJ Ankloe, si thon asaj që jeni dy banor në një, duket. Si thuhet? Paket, ha, paket. Ne të okay. Dy paket.
1: Jo, ma nuk i them paket.
0: Nuk i thon paket, mos e si i thon tani, nejse më hiku. Banor, një banor me dy personazhe pra brenda, bukur. Un kam vetëm një pyetje ty dhe pastaj do dalim në një moment shumë veçantë. Çfarë është suksesi për ty? Çfarë është ëndra? Cili është momenti që ti do thuash kur ta bëj këtë gjën, I made it?
1: kur djali im të jetë krenar për babin që ka pas.
0: A sa bukur, ja këtu më ngrofe zemrën.
1: Po s'ka më shumë, nuk ka më shumë se kaq, ta them kështu troç.
0: Më kënaqe, më kënaqe. Unë fjalët janë të tepërta për këtë fjali që thaj.
1: The real update në jetë është kur ti ke një fëmijë dhe e do atë fëmijë.
0: Shumë bukur. Dhe duke qenë se ti jo do vetëm jo fëmijën tënd që ti e do, jo dojnën, jo profesionin, por ti atë kitarën e do shumë dhe unë tani dua që ti të më marrësh kitarën.
1: Po unë nuk jam përgatitur fare, domethënë
0: s'ka gjë, më improvizo tani. Bukuria e artistit është që të improvizoj diçka, ne do ta ulim bazën dhe unë dua që nga Vlashen Sata të kem një moment shumë unplugged, akustik, shumë të ndjerë spiritual siç shënohet edhe karakteri i këtij artisti.
1: Sa bukur dëgjohet kitara këtu?
0: Ah, pra. Çfarë të duash ti diçka të shkurtër?
1: Të kisha kratë

0: Ένου σαφτιό για τα είμαι, μω μεντο τα σουρίν τι με. Τα σουρό τι ετανιέρι.
1: Jam gati të rënduar të rokas në këto momente, sepse mua më knaqe shumë. Mirë po, ne për dëgjueset kemi rezervuar edhe diçka tjetër. Kemi një variant shumë interesant të John Lennon që ka kënduar Imagine. Ne së bashku do ta këndojmë. Je gati apo jo? Tani nuk kemi bërë vlenta përmend që për dëgjueset nuk kemi bërë as edhe një lloj para përgatitje zero.
2: Nuk është e vërtetë, Davidi ka 3 ditë që po përgatitet për këtë.
1: Ja do ta shikoj. Dije po dolëm skandal, dallohet që nuk
2: ka problem. Njerëzit e falin.
1: Okej. Okay. Bukur. Ma nisti.
2: Ku e kemi tekstin?
1: Apo ta nisun?
2: Jo, niste ti se sa ta gjej tekstin.

0: Imagine. No possession. Edhe kështu pastaj mbaron deri nesër. Po unë thash të bëja zërin e dytë, zërin e parë, se ke zërin shumë të bukur.
1: Pra e, po nuk u e shikon se kemi nuk ishim bërë përgatitje
0: pra.
1: Ky ishte momenti, por doli kaq bruto, kaq e bukur, kaq vulnerabël, pse jo, sepse kjo kënga Imagine është tamam, imagjinoj njerëzit që jetojnë për ditën e sotme dhe ky ndoshta është mesazhi më i bukur që mund nxjerrim pikërisht nga kjo intervistë.
0: Kam përshtypjen se është kënga më e bukur ndonjëherë krijuar.
1: Absolutisht që po. Un kam këtë të preferuar, kam edhe me thënë të drejtën tani e kam edhe tatuazh.
0: Këngën time, e ke tatuazh.
1: Këngën tënde. Është e jona Shqipëria nga Vlashenca, ja e kam këtu të shkruar. Vlashenca, falenderoj shumë që më dhe një ndër momentet më të bukura në të gjithë karrierën time të shkurtër radiofonike. E shijova shumë bisedën me ty.
0: Edhe un edhe të falenderoj shumë. Edhe jam i sigurt që ti do jesh përveç Big Brother.
1: Po.
0: Jo, ja, besha ka përveç sonte jam i sigurt që ti do kesh një rrugtim shumë gjatë dhe turoj që ta kesh ashtu siç ke përgatitjen shumë të mirë.
1: Shumë faleminderit. Ne do ta përsillim Vlashentin pikërisht me këngën e tij. Është Frym, një këngë që sërish mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards. Ne rikthehemi vetëm pas pak në Lanço, qëndroni aty.
2: Me pas ditë se ishke i funit

0: Shio, Ayran Erzeni.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
1: Më thuash përshëndetje. Ishte
3: pa besim që sapo ti bëre.
1: E dëgjova. Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë emër?
2: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
1: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, nuk do e merrja për si përse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
8: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësur kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
12: Gjysha, si e ti?
13: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
12: Ua, bonda jote, është kash perfekte!
13: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
12: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
13: E, mimi ka qare dhe veshët!
12: Si nona, që ga bostë të përryllë!
14: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Pas përfundimit të fjalimeve para kryeministrisë, protestuesit kanë nisur marshimin në rrugët e Tiranës me studentët në krye të turmës. Protestuesit janë drejtuar fillimisht drejt sheshit Skënderbej për të vijuar më pas marshimin në rrugët e kryeqytetit. Gjatë tubimit është përsëritur thirrja për pjesëmarrje më të madhe në protestat e ardhshme, ndërkohë kërkesa kryesore mbetet për të 132-ën ditë me radhë dorëheqje e kryeministrit Rama dhe largimi i qeverisë së tij dhe i gjithë klasës politike. Gjykata kushtetuese ka pranuar pjesërisht ankimin e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha duke shfuqizuar një vendim të gjykatës së lartë dhe kthyer çështjen për shqyrtim. Vendimi lidhet me kundërshtimin e Berishës ndaj masës së sigurisë detyrim paraqitje. Megjithatë, kjo nuk nënkupton heqjen automatike të masës, ndërsa çështja do të shqyrtohet sërish nga gjykata e lartë. Policia e Tiranës ka arrestuar 3 persona dhe ka proceduar penalisht 6 të tjerë pas incidenteve të regjistruara gjatë tubimeve të 7 dhe 8 tetorit në kryeqytet. Sipas policisë, ndaj tyre rëndojnë dyshime për disa vepra penale, përfshirë goditjen për shkak të detyrës, kundërshtimin e punonjësve të policisë, prishjen e qetësisë publike dhe pengimin e qarkullimit të mjeteve. 2000 antitank janë tërhequr me sukses në fshatin Borsh në bashkinë Himar. Operacioni u zhvillua sot pas kërkesës për mbështetjen e ekspertëve xhenier të forcave të armatosura. Ndërhyrja përfundoi pa probleme, ndërsa nuk janë bërë të ditura detajet mbi origjinën e minave dhe rrethanat e zbulimit të tyre.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
6: Do unë kam bër.
7: Po si e ke bër?
6: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozinë. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
8: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
9: Kur bëhet fjalë për vezën,

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në Top Albani Radio në emisionin Lunch, të dashur dëgjues, shikues, çfarë të doni ju, se tani Top Albani Radio është në disa platforma dhe do të ndalemi pikërisht tek platforma e muzikës të gjithë botës, pse jo Spotify, do zbulojmë 5 vendet e para.
1: Spotify Top 5.
0: Shkëputur nga albumi You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, aty pikërisht në vend të 5 kemi Olivia Rodrigo me The Cure.

Po ku ka parë ndonjëherë Slovakia që një artiste e territorit të tyre të lançohet dhe të bëj buj kaq të madhe sa çka bër pikërisht kjo prurje e re? Është Adela me Ain't in LA.

Number 3. Vërtetësha e muzikës botërore për këtë javë ulet në vend të tretë. Është Taylor Swift me Patient Zero, është kënga udhëhese e albumit të saj më të fundit The Life of a Showgirl, por variantin deluxe. Ndiqim së bashku.

0: streamed songs. Number 2.
1: Pa dyshim është kënga më e dëgjuar, më e plejuar, më e bler, më e streamuar në të gjithë historinë e muzikës, sidomos për këtë javën e fundit, njëherë pikërisht nga artistja slovake, është Adela me Nicole Kidman.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Sa më ndojshëm Rachel Chinuririn me One Song Away From Crying. Jam një këng larkë për të qarë, thot ajo. Po pse do qani ju? Ka këng për shumë si ato të Yll Limani që mund t'ju bëjnë që të qani me lotë dhe litarë, ta lëshoni lotin. Me gjitha të, me këtë lajmë që do ju japun, kam më shqipin se një qik të ratë e zemrës do ja u prek, por jo në mënyrën si shmendoni ju. Harry Styles ka tërguar se një ish e dashur e ndimoj të ndryshon të mënyrën se si e përjeton të famën dhe jetën jashtë skenës. Në një intervjistë përbashkët me Tom York për Rolling Stones, Harry kujtoi se në vitet e para me One Direction, shpesh i mbyllur në hotele dhe ai qëndronte në fakt i menduar, duke aluduar, duke qenë në dileme me veten e tij se nuk ishte i sigurt të dilte lirshëm në publik. Mirpo, gjithçka ndryshoi kur një nga ish partneret e tij, shumë më sociale dhe spontane në natyrë, erdhi ta vizitonte në Londër. Harry tregoi se mendoi në atë moment dhe ai shprehet, do un po e citoj në këtë moment: "Nëse rrim 3 ditë vetëm në shtëpi, do mendoj se jam i çmendur", thot ai për ish të dashur. Në kështu nisën të esnin kudo në këmbë, kam përshtypjen se bëhet fjalë për artistën Taylor Swift, sepse edhe paparacit në vitin 2013 kur ato të dy ishin dating, aty u bën namë pastaj edhe me fotot e paparacit që kush e di sa lek janë shitur. Do të hidhemi tek ai e Lori, kthehemi pas pak.
1: Brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: The best. Lancho.

Sa po ndoqëm Asha Banks me këtë super këngë për të ndalur tek lajmi i radhës. Një tjetër zhvillim vjen nga çështja e P. Diddy-t, ose siç e njohim ndryshe Sean Diddy Combs, një prej figurave më të mëdha të hip-hopit amerikan, por edhe shumë kontrovers patjetër, duke qenë që ka marrë pjesë në disa krime të çuditshme dhe krime duhet ta them me k të madhe. Mike Tyson ka zbuluar se i ka përcjellë presidentit Donald Trump një letër në emër të Diddy-t, i cili po kërkon falje presidenciale. Gjatë një interviste në Radio Andy, Tyson tha se kishte folur një herë në telefon me Diddy-n, që prej Burgosjes dhe se reperi kishte kërkuar t'ia dorëzonte letrën presidentit. I pyetur nëse e kishte bër, Tyson u përgjigj shkurt: "Bëra atë që ai më tha të bëja." Diddy aktualisht po vuan një dënim 50 mujor pas dënimit për akuza që lidhen me transportin për qëllime prostitucioni, ndërsa është shpallur nga ana tjetër i pafajshëm për akuzat më të rënda për trafikim seksual e të tjerë që janë të panumërta. Ai po ndjek edhe rrugën e apelimit nga ana tjetër, pra lajmi nuk është thjesht politik, është një tjetër kapitull në betejën ligjore të një prej emrave më të njohur të industrisë muzikore amerikane, me Diddy-n që po përdor edhe lidhjet e vjetra në botën e spektaklit për të kërkuar lehtësimin e dënimit. Nga ana tjetër, 50 Cent ka blerë të drejtat e të gjithë materialeve që një kameraman ka shoqëruar Diddy-n për kohën që ai ka qenë në këtë transicionin, do të futet në burga, nuk do futet në burgë, në çështjen e gjykatës etj. Dhe ai ka bërë një dokumentar në Netflix që quhet Sean Diddy Combs The Truth, në mos gabohem. I mund ta ndiqni patjetër në Netflix këtë precipitim ngjarjesh. Është një ngjarje shumë e çuditshme në fakt. Nuk kam s'ju them më tepër, di vetëm t'ju them që Mike Tyson e ka supportuar Diddy-n dhe e ka i çuar një letër, një falje presidenciale drejtuar Selis the Oval Office Donald Trumpit. Do t'hidhemi tek When in Rome nga Dove Cameron. Ajo tani për ta qelur pak situatën, është fejuar, është martuar, ka bërë dasmën më të bugur në botë me frontmanin e Maneskin, Damiano Davide. Ndikim së bashku.

sa më ndojshem New Trick nga Bukurosha Koreanë Jugore, Rose, për të kaluar të një tjetër Bukurosha, ajo është latine në të fakt, bëhet në fakt, është latine se bëra një gafë ruaja DJ Ankloj për gafat e fund vitit për surprise këtë. Rosalia ka zbuluar se ka ndihmuar Bonon me pjesët në spanjisht të këngës së re të U2 grupit, ikonik pa tjetër, The Mirror Maker, Rosalia, pjesë albumit të arshëm Carnaval de Luz, pra, karnavalet e dritës. Në The Tonight Show me Jimmy Fallon, artista tregoi se Bono i kishte shkruar për projektin dhe i kishte kërkuar mendimin e saj për tekstin në spanjisht. Rosalia bëri shaka se ai kishte shpikur disa fjalë dhe i kishte thënë: "Ndihu i lirë të shpikësh gjuhën tënde, jepi gaz", i ka thënë në këtë rast. Ajo e quajti bashkëpunimin një nder të madh, duke thënë thjesht: "Bono është një legjendë." Vet ky artist ka treguar se ishte pak në siklet i kërkonte leje Rosalias për ta vendosur emrin e saj në tingullin e këngës. Madje kishte kërkuar ndihmën e Penelope Cruz për t'u lidhur me të. Ai e ka përshkruar Rosalian si një nga artistet që guxojnë të shkojnë për te i pasqyrës, duke e vlerësuar për mënyrën se si bashkon trupin, shpirtin dhe një dimension më metafizik, le të themi kështu, në artin e saj. Albumi i ri i U2 do të përmbajë gjithashtu Torn, këngën e fundit të regjistruar nga Dolly Parton, dhe pikërisht në këtë moment do të vi ky grup në vëmendje sepse do të ndjekim Silencio nga U2. Ne rikthehemi vetëm pas pak këtu në Top Albania Radio.

Sa më ndojshëm Catastrophe nga Hillary Dove. Dhe kështu ne përmbyllim një super episod të lanqës që i pati të gjitha. Nga Harry Styles që tregon se si një ishe dashur i ndryshoi jetën, te Mike Tyson që ndërhyn për ditin i dërkon Trumpi një letër në emër të reperit, dhe Rosalia që ndimon Bonon me spanjishte në këngën e re të U2, dhe pa tjetër një super po super intervist me Vlashen Satën. Unë uroj që ju të kaloni sa më bukur bashk natën e mirë.

0: edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, por që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për buxhet caktuar të sigurisë
1: lart. Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo është e martuar, siç e tha. E paska bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Pas mesnatë, Kuvendi i Shqipërisë miratoi hartën e re territoriale me 85 vota përfshirë tri të socialdemokratë. Dhe pavarësisht kundërshtive të shprehura më herët, socialistët Vullnet Sinaj dhe Erion Braçe votuan pro draftit të majorancës që redukton në 46 numrin e bashkive.
2: Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 34 kundër. Miratohet në tërësi projekt ligji.
1: Në sallën e parlamentit, ku mes debatesh e tensionesh u vullos harta e re territoriale, opozita shpërtheu në protest për shkak të pranisë së Belinda Ballukut e pranishme vetëm për të marrë pjesë në votim. Demokrati Gazmend Bardhi hodhi ujë në drejtim të ish-zëvendës kryeministres. Mos bëni hesabe pa hanxhin në Partinë Socialiste, ishte mesazhi Edi Ramës pas miratimit të reformës territoriale. Sipas kryeministrit, procesi zbuloi edhe ndërhyrje duar shtëpista, por nuk dha emra. Dhe nga ana tjetër u tregoi edhe një herë të gjithë atyre që e kishin të nevojshme se nuk duhet bëjnë asnjëherë hesabe pa hanxhin me Partinë Socialiste, shkroi Rama. Sali Berisha reagoi pas miratimit të reformës territoriale me votat e majorancës, nga Selia Blu akuzoi socialistët se votuan për azgjesimin e 15 bashkive dhe kundër interesit të zgjedhësve. Kryetari demokrat tha se Partia Demokratike do të vazhdojë çdo betejë ligjore kundër atij që e quan ekzekutim të 15 bashkive, duke mbledhur firmat për referendum. Një email kërcënues për vendosjen e lëndëve shpërthyese është dërguar në adresat zyrtare të disa institucioneve shtetërore. Policia ka nisur verifikimet dhe nuk ka evidentuar eksploziv, çka bëri që alarmi të ishte fals. Mesazhi mban emrin Eduardo Padilla Lopez dhe shfaq domenin e Universitetit Publik Unitropico në Kolumbi.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Jared Kushner kundërshton pretendimet se qeveria shqiptare i ka falur tokën për projektin në Zvërnec. Dhëndri presidentit amerikan Donald Trump thot se partneret e tij e blen për 230 milion euro nga një palë private, ndërsa vënë dukje se investimi mund të arrijë në 4 miliard euro, thekson se vendimi i takon Shqipërisë. Nëse miratohet, Kushner shpreson të krijojë një destinacion për të cilin shqiptarët të ndihen krenar. Bordi i Transparencës ndryshon sërish çmimet e karburanteve në vend. Krahasuar me dje, litri i naftës ulet me 4 lekë, tregtohet me 213 lekë, ndërsa i benzinës me 194 lekë për litër. Edhe në bursat ndërkombëtare, çmimi i arit të zi pësoi rënje. Nafta bruto Brent ra në 102 dollar për fuçi. Shumë bursa aziatike u rritën dhe nafta ra mbi 1% pasi Donald Trump përjashtoi një sulm ndaj Iranit para zgjedhjeve të mes mandatit. Tregjet po ndjekin edhe pritshmëritë për të ardhurat nga inteligjenca artificiale, por sulmet dhe paralajmërimet e Huthëve të mbështetur nga Irani drejtuar Arabisë Saudite po i mbajnë të larta tensionet në rajon.
0: Lajme nga bota.
1: Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi marrëveshjen me Vladimir Putin për furnizimin e menjëhershëm dhe gradual të miliona ton naftë ruse në tregjet amerikane dhe globale pas një bisede telefonike me presidentin rus. Trump e përshkroi bisedën si jashtëzakonisht të suksesshme, duke pretenduar se marrëveshja e kombinuar me kontrollin që siç pretendon ai shëbat ushtroi në ngushticën e Hormuzit do të çojë në një ulje të shpejtë të çmimeve të naftës si për konsumatorët amerikanë ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Juristja Navi Pillai është fituesja e Nobelit të paqes për vitin 2026, ish komisioneri e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut vlerësohet për përkushtimin ndaj dinjitetit njerëzor dhe drejtësisë ndërkombëtare. Komiteti Norvegjez i Nobelit thekson se zgjidhja paqësore e konflikteve kërkon respektimin e shtetit të së drejtës në kohën kur gjykatat përballen me sulme politike. Donald Trump nderoi Elon Muskun me medaljen kombëtare të shkencës, duke shënuar një tjetër hap në afrimin mes tyre pas përplasjes së vitit të kaluar. Presidenti amerikan e quajti miliarderin thesar kombëtar dhe e krahasoi me Thomas Edison dhe i tha se ishte miku i tij. Në ceremoninë në Washington u dekoruan edhe të tjerë drejtues të gjigantëve të teknologjisë. Do që një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: deri në 25% dhe stil gjithë emocioni në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Stop. Pop radio. And you get that feeling, don't stop.
2: Into euros, dollars, and the cents. I made some lost till it all made sense.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kam të merrte unë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, i ofrojt.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: From our playlists.

0: Don't my friends. Që shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
1: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
1: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim
0: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, ta shoj pak të vit.
0: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim me gjoksit.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pick top

0: qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
0: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Spot. Votoni tani në topawards.top.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde.